0: Postcard, mạng xã hội và dữ liệu số. Trong bối cảnh đó, sứ mệnh của báo chí vẫn không thay đổi: trung thực, khách quan, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, phương thức thực hiện sứ mệnh ấy đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ. Nhà báo không chỉ là người đưa tin mà còn là người phân tích, kiểm chứng và dẫn dắt thông tin. Công nghệ giúp báo chí nhanh hơn, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định giá trị và độ tin cậy.
1: Chính vì vậy, trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam là hành trình của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng dân tộc. Từ dấu ấn khai sinh của nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh đến hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, báo chí luôn đồng hành cùng lịch sử của đất nước. Hội báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới cũng vừa chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: nhìn lại hơn một thế kỷ, chúng ta tự hào về một nền báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Thời gian qua, báo chí nhà nước đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành.
1: Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát thực tiễn, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, giữ vững tính Đảng, tính nhân dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh, chuyên nghiệp.
0: Sự kiện năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước với tổng cộng 87 gian trưng bày. Hội báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng, những độc giả, khán thính giả từ mọi miền Tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng. Tại Cần Thơ, theo ghi nhận của phóng viên Ái Nương, tin tức lan truyền theo từng giây, công chúng thay đổi cách tiếp cận thông tin từng ngày. Chuyển đổi số vì thế không còn là lựa chọn mà là yêu cầu sống còn của báo chí hiện đại. Từ tòa soạn hội tụ đến định hướng xây dựng trung tâm dữ liệu số, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đang nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái truyền thông mới.
1: Chưa bao giờ khoảng cách từ hiện trường đến công chúng lại ngắn đến thế. Chỉ trong vài giây, một thông tin có thể đồng thời xuất hiện trên truyền hình, báo điện tử, mạng xã hội và điện thoại thông minh. Nhưng trong cuộc đua từng giây ấy, báo chí chính thống không chỉ cần nhanh hơn mà còn phải chính xác hơn, sâu sắc hơn và đáng tin cậy hơn. Đó cũng là hành trình chuyển đổi số mà báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đang tìm.

0: ngày thực hiện. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ nhấn mạnh.
1: Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ sau giai đoạn hợp nhất sáp nhập thì với cái giai đoạn phát triển mới thì chúng tôi cũng xác định là tiếp tục giữ vững cái phương châm trung thành, định hướng gần dân, bám sát cái sự chỉ đạo định hướng của trung ương, của thành ủy cũng như là cái nhiệm vụ chính trị của thành phố. Chúng tôi cũng sẽ tập trung xây dựng cái mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, đa nền tảng hoạt động, là nâng cao chất lượng của các cái loại hình báo chí trong giai đoạn mới. Trong đó thì chú trọng nâng cao chất lượng của báo in, báo nói, rồi đổi mới báo hình, cải tiến báo in, báo điện tử, góp phần vào cái sự phát triển chung của thành phố.
0: Hiện nay, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đồng thời vận hành báo in tiếng Việt hàng ngày, báo in tiếng Khmer hàng tuần, báo điện tử với 3 ngôn ngữ, 3 kênh truyền hình, 2 sóng phát thanh cùng hệ sinh thái số trên Facebook, YouTube, TikTok. Quy mô này không chỉ cho thấy năng lực sản xuất nội dung đa nền tảng mà còn khẳng định vai trò của cơ quan báo chí chủ lực của thành phố trong định hướng dư luận và kết nối chính quyền với nhân dân. Nhà báo Đỗ Thị Mỹ Hiên, Phó trưởng phòng thư ký biên tập và phóng viên Thu Thảo, phòng truyền thông số, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ chia sẻ.
2: Tòa soạn đã chuyển đổi dần từ cái mô hình báo in, báo điện tử truyền thống sang cái tòa soạn hội tụ. Theo mình thì tòa soạn hiện đại đòi hỏi một đội ngũ có kỹ năng toàn diện, có năng lực tác nghiệp đa phương tiện và giữ cái mối liên hệ chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban chuyên môn với nhau. Mặc dù bước đầu cũng còn gặp nhiều khó khăn đó, nhưng mà bằng sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng như cái việc nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, chịu khó tiếp cận những cái vấn đề mới, cho nên chúng tôi có thể biến những cái thách thức của thời đại số thành cái cơ hội phát triển mới.
3: Trước những thông tin xấu độc ngày càng lan rộng trên mạng xã hội thì chúng tôi cũng mong muốn là với những cái nền tảng, với những cái kiến thức, với những cái thông tin chính thống mà báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ mang lại sẽ giúp cho khán giả cũng như là người dùng mạng xã hội nhận định được đâu là đúng, đâu là sai để từ đó sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn nhất, hiệu quả nhất.
0: Phía sau mỗi bản tin là hàng triệu dữ liệu số đang được tạo ra mỗi ngày. Đó không chỉ là lượt xem hay lượt chia sẻ, đó là dữ liệu về nhu cầu thông tin của công chúng, là cơ sở để định hướng nội dung, là tài sản chiến lược của một cơ quan báo chí hiện đại. Bởi trong kỷ nguyên số, ai làm chủ dữ liệu, người đó làm chủ khả năng kết nối với công chúng. Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ khẳng định.
1: Chúng tôi cũng xác định là cái thông tin đó thì phải đưa đến người dân một cách nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, đúng tôn chỉ, đúng mục đích, có chiều sâu, có tính lan tỏa để làm sao vừa đáp ứng cái phục vụ cho cái nhiệm vụ chính trị của thành phố, vừa đáp ứng cái nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của công chúng trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị, tin tức hôm nay có thể chỉ tồn tại vài phút trên mạng xã hội, nhưng niềm tin của công chúng với báo chí chính thống được xây dựng bằng sự chính xác, trách nhiệm và chiều sâu qua từng tác phẩm. Trong dòng chảy dữ liệu không ngừng nghỉ của thời đại số, hành trình của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ không chỉ là chuyển đổi công nghệ mà là chuyển đổi tư duy làm báo, hướng đến xây dựng một trung tâm dữ liệu truyền thông số hiện đại, nơi mỗi thông tin được lan tỏa nhanh hơn, sâu hơn và phục vụ người dân tốt hơn. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác.
0: Cần Thơ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026.
4: Thúc đẩy dự án nhà ở thương mại ở Thành An đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới đây.
0: Thành phố Cần Thơ sắp diễn ra tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
4: Từ ngày 1 tháng 7, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng.
0: Nhảy hiện đại, hoạt động dư khỏe cho thiếu nhi trong ngày hè.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, huy động vốn đầu tư toàn xã hội và giải ngân vốn đầu tư công của thành phố chưa đạt tiến độ đề ra. Đến ngày 5 tháng 6, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 2.770 tỷ đồng, tương đương 14,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, huy động vốn đầu tư toàn xã hội vẫn còn thấp so với yêu cầu. Nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và giải ngân vẫn đang ảnh hưởng tiến độ thực hiện các dự án.
0: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, thành phố xác định tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, tăng cường kiểm tra hiện trường, đồn

0: đốc tiến độ thi công và điều chuyển vốn đối với các dự án giải ngân chậm. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.
1: Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ đoạn nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C đang được các đơn vị tập trung triển khai nhằm hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.
0: Dự án có chiều dài hơn 19,2 km, tổng mức đầu tư khoảng 3.838 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư đã phê duyệt cho 673 hộ dân với tổng kinh phí trên 1.003 tỷ đồng, đã chi trả cho 655 hộ dân với số tiền hơn 985 tỷ đồng. Mặt bằng giao cho đơn vị thi công đạt khoảng 50%.
1: Về xây lắp, các nhà thầu đã triển khai 4 trong tổng số 7 gói thầu xây lắp, giá trị thực hiện đạt gần 924 tỷ đồng, tương đương 42,73% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Thưa quý vị, sau sáp nhập các xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hệ thống cầu đường giao thông nông thôn và xem đây là tiền đề góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Theo đó, các địa phương đã triển khai thực hiện gần 200 công trình giao thông nông thôn, nhiều nhất là các công trình nâng cấp, tu sửa và mở rộng đường giao thông từ 2 lên 3,5m đến 4m, đồng thời xây mới hoặc nâng cấp các cầu giao thông nông thôn nhằm đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đến nay đã có 2/3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện gần 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, dự kiến số còn lại sẽ hoàn thành trong quý 3 năm nay.
1: Trước kiến nghị nhiều lần của cử tri về việc chưa có nước sạch sử dụng phục vụ sinh hoạt trên tuyến đường kênh 12 ấp Thiện Mỹ, mới đây lãnh đạo xã Hồ Đắc Kiện đã khảo sát, vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư kéo đường ống nước sạch đến khu vực, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân.
0: Đoạn kéo nước sạch có chiều dài gần 1 km, phục vụ hàng chục hộ dân trên địa bàn. Đây là nhu cầu thiết yếu, bức xúc hàng chục năm qua được địa phương thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, xã Hồ Đắc Kiện đã vận động xã hội hóa hơn 3,5 tỷ đồng để thực hiện nhiều công trình như xây cầu, làm đường, nước sạch phục vụ đời sống dân sinh.
1: Thưa quý vị, trong định hướng phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, việc hình thành các khu dân cư mới đồng bộ về hạ tầng đang trở thành yêu cầu cấp thiết tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại xã Thành An, một dự án nhà ở quy mô lớn đang được địa phương và nhà đầu tư phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm triển khai trong thời gian tới. Theo ghi nhận của phóng viên Lâm Trực, dự án được triển khai phù hợp với chương trình phát triển nhà ở của thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Theo chương trình này, thì thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 7,3 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và gia tăng dân số trong những năm tới.
0: Mới đây, theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, dự án cần được điều chỉnh tên gọi thành dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Sao Mai Thành An nhằm phù hợp với các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng và phát triển nhà ở. Việc điều chỉnh này là một trong những nội dung cần thiết để hoàn thiện hồ sơ pháp lý trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Trước đó, vào cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã thông qua chủ trương đối với dự án. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Thành An cùng tập đoàn Sao Mai đã có buổi làm việc để trao đổi, rà soát các nội dung liên quan đến quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và những yêu cầu cần bổ sung trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Tại cuộc họp, lãnh đạo địa phương đề nghị chủ đầu tư tiếp tục rà soát kỹ các hạng mục công trình nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của địa phương cũng như nhu cầu thực tế của người dân. Đặc biệt là các hạng mục về giao thông nội bộ, công viên cây xanh, hệ thống cấp nước sạch, xử lý nước thải, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, thoát nước, hẻm kỹ thuật và các giải pháp bảo vệ môi trường. Ông Bùi Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành An cho biết.
2: Đối với địa bàn xã Thành An là chủ yếu là đất nông nghiệp, do đó là khi dự án phát triển nó sẽ tích cực góp phần khai thác hiệu quả cái việc mà sử dụng đất đai. Về hướng tới thì Ủy ban Nhân xã sẽ tích cực phối hợp với nhà đầu tư để mà hoàn thành các thủ tục pháp lý tiếp theo. Địa phương cũng cam kết tạo mọi điều kiện nhưng mà phải theo quy định pháp luật để làm sao hoàn thành các thủ tục pháp lý.
0: Dự án này được quy hoạch trên diện tích hơn 8 hectare, tọa lạc dọc tuyến quốc lộ 80, một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực phía Tây thành phố. Tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.240 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 4 năm. Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 108.000 m2. Khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng

0: khoảng 1.200 cư dân với hệ thống nhà liền kề cao 4 tầng cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ. Đến nay, toàn bộ diện tích thực hiện dự án đã được tập đoàn Sao Mai hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án. Ông Võ Phước Vũ, Giám đốc Bộ phận Đầu tư Phát triển Dự án thuộc tập đoàn Sao Mai, thông tin thêm.
1: Chúng tôi nhận thấy thì khi mà bắt đầu triển khai các thủ tục thì rất là được lãnh đạo từ cấp thành phố cho tới các sở ngành và đặc biệt là địa phương đều quan tâm đồng hành, hỗ trợ trên tinh thần là đảm bảo các quy định pháp luật. Hiện nay là dự án đã được Hội đồng dân thành phố thông qua để mà cho triển khai thí điểm theo nghị quyết 171. Thì về các bước đầu tiên là chúng tôi đã hoàn thiện, đang trong quá trình để xúc tiến đề xuất cái chủ trương đầu tư, để sau khi thành phố được phê duyệt, thành phố phê duyệt cái dự án thì chúng tôi sẽ khẩn trương triển khai cái bước tiếp theo để mà làm sao cho dự án sớm đưa vào hoạt động.
0: Bên cạnh việc thu hút đầu tư, địa phương cũng xác định yêu cầu hàng đầu là bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy hoạch, đúng quy định pháp luật và gắn với lợi ích lâu dài của cộng đồng dân cư. Ông Nguyễn Hữu Khánh, trưởng phòng kinh tế xã Thành An nói:
2: có những cái tham mưu đề xuất làm sao để khi nữa trình thành phố thì đảm bảo là các hồ sơ chúng ta đã rà soát cụ thể, đảm bảo để đủ điều kiện khi trình là thành phố sẽ cho ý kiến phê duyệt. Đặc biệt là trong cái rà soát trong cái quy hoạch chung của xã Thành An thì cũng sẽ có cái cập nhật điều chỉnh quy hoạch làm sao cho nó phù hợp với cái định hướng quy hoạch của thành phố.
3: Sự đồng hành, trách nhiệm và tinh thần cầu thị của chính quyền xã Thành An cùng quyết tâm của nhà đầu tư đang tạo nền tảng thuận lợi để dự án sớm được triển khai. Khi được triển khai, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Sao Mai Thành An không chỉ góp phần bổ sung quỹ nhà ở cho thành phố mà còn tạo động lực phát triển mới cho khu vực cửa ngõ phía Tây dọc tuyến quốc lộ 80, đồng thời mở ra cơ hội thu hút dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và từng bước thúc đẩy quá trình đô thị hóa trên địa bàn xã Thành An trong giai đoạn tới. Tiếp theo đây cũng là các thông tin về kinh tế xã hội. Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố Cần Thơ có 2.448 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 12.192 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 601 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố hiện đạt hơn 20.383 doanh nghiệp. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Tài chính cho thấy vẫn còn 1.104 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.
0: Thành phố Cần Thơ xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án mới nhằm tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
3: Trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.
0: Theo báo cáo của Sở Tài chính, thành phố tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khu công nghệ cao Cần Thơ, phát huy hiệu quả trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và xây dựng trung tâm dữ liệu. Thành phố cũng tập trung phát triển hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, chính quyền số, xã hội số và đô thị thông minh, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Đây được xem là hướng đi nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
3: Báo và phát thanh truyền Cần Thơ cùng với các sở ngành và doanh nghiệp chủ thể OCOP vừa thực hiện livestream đa nền tảng quảng bá sản phẩm OCOP. Cách làm này không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho đặc sản địa phương mà còn khẳng định vai trò của báo chí trong đồng hành phát triển kinh tế số và nâng tầm giá trị sản phẩm quê hương.
0: Điểm nhấn của chương trình là chiến lược câu chuyện kết nối chủ thể kể chuyện OCOP, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã và người làm ra sản phẩm làm nhân vật trung tâm. Thông qua mô hình livestream định kỳ, OCOP Cần Thơ nâng tầm nông sản, lan tỏa giá trị quê hương. Mỗi sản phẩm không chỉ được giới thiệu để bán hàng mà còn được kể bằng câu chuyện thương hiệu, giá trị văn hóa và hành trình khởi nghiệp, kết hợp trải nghiệm thực tế, tương tác trực tiếp với người tiêu dùng trên Facebook, TikTok và các nền tảng số.
3: Đây là lần đầu tiên cơ quan báo chí chủ lực của thành phố chủ động liên kết với các sở ngành và doanh nghiệp truyền thông để hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng phục vụ quảng bá sản phẩm OCOP.
0: Trong bối cảnh thông tin giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng nhiều trên không gian mạng, việc các sản phẩm OCOP được giới thiệu trên hệ thống báo chí chính thống góp phần tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng về nguồn gốc, chất lượng và giá trị thương hiệu.

0: Đồng thời, với lợi thế của hạ tầng số và khả năng lan tỏa đa nền tảng, những sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và người tiêu dùng toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và người Cần Thơ, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương trong kỷ nguyên số.
1: Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Diện Công nghệ Sản xuất Kinh doanh Việt Nam cùng trường cao đẳng FPT Cần Thơ xây dựng mô hình liên kết 3 nhà gồm nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu số hóa và nâng tầm các sản phẩm ô cốp đặc sản địa phương.
0: Hiện nay, phường Phú Lợi có 50 sản phẩm ô cốp, trong đó có 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Để khai thác tối đa tiềm năng này, phường đã và đang xây dựng mô hình liên kết 3 nhà nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lợi sẽ đóng vai trò hỗ trợ pháp lý, kết nối các nguồn lực và bảo chứng chất lượng cho 50 sản phẩm ô cốp cùng các đặc sản địa phương. Trường cao đẳng FPT Cần Thơ sẽ có vai trò đào tạo và chuyển giao kỹ năng về thương mại điện tử cho người dân để chuẩn hóa hình ảnh, thiết kế bao bì số, xây dựng nội dung sáng tạo và hướng dẫn kỹ thuật live stream bán hàng. Còn doanh nghiệp sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ toàn diện, tối ưu hóa quy trình logistics và trực tiếp vận hành, kết nối, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn trong và ngoài nước.
1: Mục tiêu của chương trình hướng đến là thay đổi tư duy làm kinh tế của người dân từ truyền thống sang số hóa, giúp cho các sản phẩm ô cốp vươn xa hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển. Tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026 sẽ được tổ chức tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ trong hai đợt, ngày 27-28 tháng 6 và ngày 4-5 tháng 7 năm 2026.
0: Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch, muffin, su kem, chè trái cây, cốm dẹp, bánh crepe, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng và thức uống phục vụ thực khách. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, chương trình còn live stream bán hàng quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng thành phố Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
1: Tuần lễ buffet sầu riêng 2026 không chỉ giới thiệu, quảng bá và thưởng thức sầu riêng mà còn hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho nhà vườn, hợp tác xã và doanh nghiệp khi sản lượng thu hoạch tăng cao, qua đó góp phần ổn định đầu ra, hạn chế tình trạng ùn ứ nông sản và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng sầu riêng. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong hoạt động xúc tiến thương mại của thành phố, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển du lịch trải nghiệm và quảng bá hình ảnh nông sản Cần Thơ đến với người dân, du khách và các đơn vị phân phối. Chuyển sang thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, hiện giá măng cụt tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã giảm mạnh từ 30.000 đến 45.000 đồng một ký so với đầu vụ cách đây hơn 2 tháng. Măng cụt bán lẻ tại nhiều chợ và điểm bán trái cây chỉ còn từ 35.000 đến 50.000 đồng một ký. Còn măng cụt nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua từ 22.000 đến 30.000 đồng một ký. Thời điểm này, măng cụt tại đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam Bộ bước vào mùa thu hoạch rộ, lượng hàng về chợ dồi dào.
0: So với cách đây hơn một tháng, giá dưa hấu tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, Tiểu Long, Thành Long, dưa hấu Sọc Giống Mỹ đang được nông dân bán cho thương lái và các doanh nghiệp ở mức từ 5.000 đến 12.000 đồng một ký. Giá dưa hấu bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị ở mức 9.000 đến 18.000 đồng một ký tùy loại. Giá tăng do nguồn cung giảm và do nông dân tại nhiều địa phương giảm diện tích trồng dưa hấu.
1: Đối với trái ớt thì so với cách đây khoảng 3 tuần, giá nhiều loại ớt trồng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng thêm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký và đang ở mức khá cao. Hiện ớt xiêm xanh có giá từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký, ớt chỉ thiên từ 25 đến 30.000 đồng một ký, ớt sừng vàng, sừng đỏ giá từ 22.000 đến 27.000 đồng một ký. Giá tăng là do nguồn cung giảm, năng suất và sản lượng nhiều vườn ớt giảm do sâu bệnh, thời tiết bất lợi, mưa nắng đang xen. Tiếp theo là các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn về việc tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới người có công dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026. Theo quyết định thì quà tặng được chia thành hai mức là 600.000 đồng và 300.000 đồng.
0: Cụ thể, mức quà 600.000 đồng áp dụng đối với ba mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng.

0: đồng trước ngày 28 tháng 7 năm 2026, nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
1: Đối với mức quà 300.000 đồng, đối tượng được tặng gồm thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Đại diện thân nhân liệt sĩ, người thờ cúng liệt sĩ, trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân.
0: Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, mỗi người chỉ nhận một suất quà của Chủ tịch nước. Trường hợp một người được xác nhận là từ hai đối tượng trở lên và đủ điều kiện hưởng cả hai mức quà thì được nhận một suất quà với mức cao nhất. Nếu đủ điều kiện hưởng cùng một mức quà thì nhận một suất quà theo mức quy định. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà theo hai mức trên, với tổng kinh phí khoảng 475,9 tỷ đồng. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện, bảo đảm kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.
1: Luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 với nhiều chính sách mới nhằm ứng phó với tình trạng mức sinh giảm, già hóa dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh. Trong đó, đáng chú ý là việc tăng thời gian nghỉ thai sản đối với lao động sinh con thứ hai.
0: Sau nhiều năm thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế nhưng đang đối mặt với nhiều thách thức mới như mức sinh giảm dưới ngưỡng thay thế, mất cân bằng giới tính khi sinh kéo dài và tốc độ già hóa dân số nhanh. Để cụ thể hóa, luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 168/2026 với nhiều chính sách hỗ trợ mới. Theo đó, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng 1 tháng so với quy định hiện hành. Lao động nam có giờ sinh con thứ hai được nghỉ 10 ngày làm việc.
1: Tối qua tại sân vận động Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ khai mạc Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn. Chương trình do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
0: Festival là hoạt động quy mô toàn quốc được tổ chức trong tháng hành động vì trẻ em năm 2026, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Festival cũng là dịp để thiếu nhi cả nước gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên. Đồng thời, sự kiện tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn, đội và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.
1: Ngay sau phần lễ khai mạc, các thiếu nhi được hòa mình vào những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hồn nhiên của tuổi thơ, ca ngợi quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu và vẻ đẹp văn hóa Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 10 không gian học tập số cho các trường học vùng biên giới của 10 tỉnh thành với tổng trị giá 1 tỷ 800 triệu đồng. Tại thành phố Cần Thơ trong mùa hè này, cũng có nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, điển hình như là lớp nhảy hiện đại tại nhà văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều, nay là phòng văn hóa thiếu nhi thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật thành phố Cần Thơ. Không chỉ giúp các em nhỏ rèn luyện sức khỏe, tăng sự dẻo dai và tự tin, lớp nhảy hiện đại còn là môi trường để các em thỏa sức thể hiện đam mê nghệ thuật và phát triển kỹ năng biểu diễn.
0: Lớp chào đón học viên nhí từ 5 tuổi trở lên có niềm yêu thích với bộ môn nhảy. Hiện lớp có lịch học vào các buổi sáng, chiều và tối với nhiều khung giờ giúp các em dễ dàng lựa chọn thời gian học phù hợp. Khi mới tham gia, các học viên được thầy hướng dẫn từng động tác tay, chân đơn giản để làm quen với nhịp điệu của âm nhạc. Sau khi đã bắt nhịp tốt, các em sẽ chuyển sang học các bài nhảy cơ bản, bài tập thể và dần dần tiếp cận với các kỹ thuật nâng cao hơn. Các em được học nhiều bài nhảy với đa dạng thể loại âm nhạc. Thầy cô còn lồng ghép các giờ tập giải phóng hình thể thông qua các bài tập ép dọc, ép ngang hay uốn lưng. Bên cạnh việc học các bài nhảy nổi tiếng, thầy còn sáng tạo những bài nhảy mới trên các nền ca khúc phổ biến hoặc điều chỉnh nội dung phù hợp với sở thích của học viên. Việc ghi nhớ các chuỗi động tác cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp thu, phản xạ và tư duy. Những giờ học nhảy còn giúp các em thêm tự

0: cộng đồng.
1: Thưa quý vị, nhảy hiện đại mang lại nhiều lợi thiết thực cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Quá trình vận động liên tục còn giúp cho các em rèn luyện thể lực, tăng sự nhanh nhẹn và dẻo dai. Đây cũng là một trong những nơi được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con sinh hoạt trong ngày hè để giảm thời gian tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử không tốt cho trẻ. Và đến đây chúng tôi xin được khép lại 30 phút chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Bức họa đồng quê, sáng tác của nhạc sĩ Giang Phụng do nhóm Mắt Ngọc trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Đường về quê hương, một trong những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương có giai điệu và lời ca da diết đông đầy cảm xúc.

nắng nắng trên đồng họa thành bức tranh Việt Nam màu nắng cháy cha tôi giữa biển khơi bão tố đêm ngày sương răng giá rét bay ngày họa thành bức tranh.

Quý vị vừa nghe ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong sáng tác của Đỗ Ái Tử có tựa đề Bức tranh Việt Nam qua lời ca ý nghĩa và sống động. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của Lê Chí Trung, Bắc Trung Nam một nhà. Chúng ta cùng lắng nghe Hương Ly trình bày.

Quý thính giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh, Nắng Gió Phương Nam qua phần thể hiện của Phú Quý. Trước khi khép lại chương trình những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Lâm Anh Hải có tựa đề Hãy vui cùng ngày báo chí Việt Nam. Nhân ngày 21 tháng 6 hôm nay, kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, kính chúc toàn thể những người làm báo, công tác truyền thông sẽ có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và thành công trên mọi lĩnh vực.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một ngày tươi vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu vui chơi tắm sông, tắm hồ và học bơi tăng cao. Nhiều trường hợp nạn nhân hoàn toàn có thể được cứu sống nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách ngay trong những giờ phút đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều người mắc phải những sai lầm trong quá trình cấp cứu, làm giảm cơ hội sống của nạn nhân.
2: Theo anh Lê Anh Quốc, huấn luyện viên bơi lội hồ bơi Hùng Quân đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Cần Thơ, khi phát hiện người bị ngạt nước, điều đầu tiên cần ghi nhớ là phải đảm bảo an toàn cho người cứu hộ, không nên vội vàng nhảy xuống nước nếu không có kỹ thuật bơi lội và cứu hộ. Theo dõi đó, hãy nhanh chóng hô hoán tìm người hỗ trợ, sử dụng các vật nổi như phao cứu sinh, can nhựa, dây thừng hoặc cây sào để đưa nạn nhân vào bờ. Tuyệt đối không nên thực hiện những biện pháp dân gian vì có thể làm chậm quá trình cấp cứu và gây thêm tổn thương cho nạn nhân.
3: Vác vai sóc lưu, đó là quan niệm xưa. Mình cứ nghĩ là nước nó vô trong người mình sẽ chút nó ra, rồi nó chảy ra, sau đó mình bình thường lại. Nó không phải, không nên làm như vậy. Lúc đó là nạn nhân nó không có còn hô hấp được rồi. Ngưng tim, ngưng thở rồi, nên là ép tim hơi nghẹt chứ không nên là vác vai như vậy, mất cái thời gian vàng đi.
2: Khi xảy ra tình trạng đuối nước, vấn đề sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Anh Lê Anh Quốc cho biết, để cứu sống nạn nhân ngạt nước phải ngăn chặn kịp thời các tiến trình trên, tốt nhất là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, tức là trong vòng 1 đến 4 phút đầu tiên khi bị chìm trong nước, đồng thời xử lý tốt các chấn thương kèm theo như chấn thương đầu cổ và cột sống. Nếu được đào tạo kỹ năng hồi sức tim,
4: bây giờ là 8 giờ
2: sẽ tăng lên rất nhiều.
3: Khi mình phát hiện trẻ ngạt nước thì nhanh chóng đưa lên điểm an toàn, đánh giá nạn nhân có còn mạch tim thở hay không. Sau đó thì tiến hành hồi sức tim, ép tim 30 lần và thổi ngạt 2 lần. Sau đó kiểm tra tim mạch lại, làm từ 4 đến 5 lần. Sau khi kiểm tra mạch và nhịp thở lại, nếu mà nạn nhân thở thì lật nạn nhân nằm nghiêng để cho nạn nhân tự thở. Mà chưa thì vẫn duy trì ép tim thổi ngạt tiếp tục. Sau đó thì đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nó gần nhất.
2: Đuối nước là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đúng cách không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp.
1: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống bận rộn, trạng thái căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động mạnh đến thói quen ăn uống. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo thói quen ăn uống theo cảm xúc, tức tìm đến thức ăn để giải tỏa âu lo, buồn bã, có thể dẫn đến mất kiểm soát và gây hại lâu dài cho sức khỏe. Theo kết quả nghiên cứu, đường ruột được ví như là bộ não thứ hai chứa hàng ngàn tỷ vi sinh vật tác động

0: trực tiếp đến tâm trạng và hành vi. Một chế độ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa dễ phá vỡ cân bằng vi sinh, làm gia tăng tình trạng viêm và biến căng thẳng thành dòng xoáy khó dứt. Ngược lại, các nhóm chất dinh dưỡng lành mạnh lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tinh thần. Carbohydrate phức hợp như là gạo lứt, yến mạch, chất béo tốt từ cá hồi, hạt ốc chó, dầu ô liu và protein chất lượng cao không chỉ duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ sản xuất serotonin và dopamine, là những chất truyền dẫn thần kinh gắn liền với cảm giác hạnh phúc. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây, thực phẩm lên men như sữa chua hay kim chi giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, qua đó tăng khả năng phục hồi của cơ thể trước căng thẳng. Đây cũng là lời khuyên đang được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh rối loạn âu lo và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng.
1: Để tránh rơi vào tình trạng ăn quá nhiều vì stress, các chuyên gia đưa ra lời khuyên 4 quy tắc. Ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng, chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi, các loại hạt thay vì đồ ngọt, hạn chế caffeine và rượu, vốn có thể làm mất ngủ và tăng lo âu. Uống đủ nước, kết hợp vận động nhẹ như đi bộ, yoga để giải tỏa căng thẳng tự nhiên. Căng thẳng là điều khó tránh trong cuộc sống hiện đại, nhưng cách chúng ta ăn uống có thể định hình khả năng ứng phó. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất mà còn là liều thuốc tự nhiên giúp tinh thần vững vàng hơn trước áp lực hàng ngày.
0: Thưa quý thính giả, phơi quần áo là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được thực hiện một cách nhanh gọn vào cuối ngày. Sau những giờ làm việc bận rộn, nhiều người có xu hướng giặt đồ vào buổi tối và tranh thủ mang đi phơi khi máy vừa chạy xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nền văn hóa phương Đông, theo quan điểm dân gian, thì việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách Những lời khuyên phong thủy cá nhân của chuyên gia phong thủy người Malaysia Lilian Tu, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối, vì khi trời tối có rất nhiều năng lượng âm xung quanh. Do đó, quần áo, gà, trải giường và chăn sẽ hấp thụ năng lượng âm dư thừa, khiến cho người mặc dễ ốm đau, gặp xui xẻo. Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc phơi khô quần áo. Phơi khô ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo. Những yếu tố như là nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống khiến cho nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải. Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở thành bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng.
1: Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo gây ngứa dị ứng. Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải. Đối với những quần áo trắng không màu, bạn có thể phơi chúng trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài mà không sợ quần áo bị phai màu. Nếu lo ngại ánh nắng gắt làm bạc màu quần áo, bạn có thể chọn vị trí râm mát nhưng thông thoáng. Thực tế, gió nhẹ và không khí lưu thông tốt đã đủ để hỗ trợ quá trình làm khô hiệu quả, không nhất thiết phải có nắng nhiều.

0: Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang Thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Thưa quý vị, những người theo học ngành báo và làm báo với nhiệt huyết, sáng tạo đã và đang mang lại những giá trị lớn, góp phần thay đổi diện mạo báo chí nước nhà. Qua lăng kính của họ, cảm nhận về nghề báo được thể hiện với nhiều dấu ấn khác nhau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ về việc giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị gia nổi bật tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vào buổi sáng khi mở điện thoại, tôi vẫn giữ một thói quen rất cũ, đọc báo. Không phải lướt qua những dòng tin vội vã, mà là đọc chậm một bài viết có suy nghĩ, có trách nhiệm, có hơi thở đời sống. Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội. Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: "Chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi." Câu nói ấy theo tôi rất lâu, bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin. Một phóng viên về xã, ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp, mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia. Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự. Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật, muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng nghề nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chứa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. 100 năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của

0: đất nước. Trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống, có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị, viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, dây dứt trước bất công và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình. Xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin. Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra, mà cần hiểu vì sao chuyện ấy quan trọng, nó tác động thế nào đến đời sống của tôi, đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ. Một bài báo có trách nhiệm không để xã hội vào hoang mang, nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới, nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách, nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày báo chí cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo, đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngày để mỗi chúng ta tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo, mà còn là văn hóa của xã hội.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
2: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng giây.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cự

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin đáng chú ý trên các báo vừa mới phát hành sáng nay.

0: Thông tin đầu tiên từ báo Nhân dân Online, thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài viết quan trọng về báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Đây vừa là sự ghi nhận đối với chặng đường vẻ vang mà nền báo chí cách mạng đã đi qua, vừa là định hướng quan trọng cho chặng đường phía trước.
1: Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng xã hội và các nền tảng số đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông toàn cầu, bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước không đơn thuần bàn về chuyển đổi số của báo chí. Điều sâu sắc hơn là bài viết đặt ra yêu cầu tái định vị vai trò và sứ mệnh của báo chí trong một thời đại mới, với những yêu cầu rất mới, rất khác và cao hơn.
0: Nếu chuyển đổi số là câu chuyện của công nghệ, thì tái định vị sứ mệnh là câu chuyện của lịch sử. Và có lẽ thông điệp lớn nhất mà bài viết gửi gắm chính là báo chí cách mạng Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.

0: Trong thực tiễn, không ít người vẫn hiểu chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư công nghệ, mua sắm thiết bị hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ hay mở rộng sự hiện diện trên các nền tảng số. Những việc đó đều cần thiết nhưng chưa phải là bản chất của chuyển đổi số.
1: Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt vấn đề ở một tầng sâu hơn. Chuyển đổi số không chỉ là thay đổi công cụ mà trước hết là sự thay đổi tư duy. Không chỉ là số hóa các quy trình cũ mà là thiết kế lại mô hình hoạt động phù hợp với môi trường mới. Không chỉ là đưa nội dung lên nền tảng số mà là tổ chức lại toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và tương tác với công chúng.
0: Thực chất, báo chí đang đứng trước một cuộc chuyển đổi có tính chất tương tự như nhiều ngành nghề khác trong nền kinh tế số. Những cơ quan báo chí thành công trong tương lai sẽ không phải là những đơn vị sở hữu nhiều thiết bị nhất, mà là những đơn vị biết khai thác dữ liệu tốt nhất, hiểu công chúng sâu sắc nhất và đổi mới mô hình hoạt động nhanh nhất.
1: Đó là lý do vì sao bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi báo chí. Nó phản ánh một tư duy phát triển hiện đại trong thời đại số, lợi thế cạnh tranh không còn chủ yếu nằm ở tài sản vật chất mà nằm ở năng lực thích ứng và đổi mới. Hiểu sâu hơn về bài viết này, mời quý vị theo dõi trên báo điện tử Quân đội Nhân dân ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị, theo kế hoạch, ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD, đô thị định hướng giao thông công cộng, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong lộ trình phát triển mạng lưới giao thông hiện đại của Hà Nội, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng mới cho thủ đô giai đoạn 2026-2030, thông tin từ báo Vietnamnet.
1: Trong năm dự án, tuyến đường sắt đô thị số 8, Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá có quy mô rất lớn. Tuyến dài khoảng 91 km, trong đó 66 km thuộc địa phận Hà Nội, kết nối với Hưng Yên và Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 437.000 tỷ đồng. Theo phương án nghiên cứu sơ bộ, phần lớn chiều dài của các tuyến sẽ được xây dựng ngầm và gắn với phát triển đô thị theo mô hình TOD. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành cả năm dự án vào năm 2030. Thông tin về hướng tuyến, quy mô và tổng mức đầu tư sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình lập thẩm định và phê duyệt dự án.
0: Tin từ báo Nhân dân Online, thực hiện lời kêu gọi của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và chỉ đạo của Bộ Tư lệnh phân khu trong công tác hỗ trợ cộng đồng phòng chống dịch tả và dịch Ebola, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã trao tặng vật tư y tế và hướng dẫn thực hành phòng chống dịch bệnh tại trường tiểu học Xuân Sinh.
1: Đây cũng là hoạt động thiết thực của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 nhằm hưởng ứng Ngày Trẻ Em Châu Phi 16 tháng 6 với chủ đề Bảo đảm mọi trẻ em ở châu Phi đều được tiếp cận nước sạch, vệ sinh và điều kiện vệ sinh cá nhân. Hoạt động được thực hiện với sự đồng hành của đơn vị công binh Pakistan và đơn vị bộ binh Mông Cổ. Hơn 500 phần quà gồm vở, bút, đồ dùng học tập và văn phòng phẩm được trao tận tay giáo viên và học sinh trường tiểu học Sơn Sinh, bang Bantu, Nam Sudan. 6 thùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh được bổ sung tại nhà trường nhằm tăng cường điều kiện vệ sinh, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong môi trường học đường.
0: Điểm nhấn của chương trình là việc trao tặng tủ thuốc học đường, một mô hình được cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chuẩn bị với mong muốn hỗ trợ nhà trường chủ động sơ cứu ban đầu cho học sinh ngay tại lớp học. Cùng với tủ thuốc, các bác sĩ còn hướng dẫn giáo viên nhận biết chấn thương, sử dụng thuốc và vật tư y tế đúng cách, thực hành các kỹ năng sơ cứu cơ bản trước khi chuyển người bệnh đến cơ sở y tế. Thông tin từ báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ít nhất 30 người đã chết kể từ đầu tháng 5 tại một khu trại dành cho người dân di tản ở Đông Bắc Congo. Giới chuyên gia đánh giá đây là một tỷ lệ tử vong chưa từng có tiền lệ và dựa vào các triệu chứng của những người đã mất cho thấy dịch Ebola có thể đang lây lan nhanh chóng ở khu trại này.
1: Hiện nay không thể xác nhận nguyên nhân tử vong vì bệnh nhân hoặc người thân của họ tại trại Kisonze ở Bunia. Tâm điểm của dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo cho đến nay đã từ chối cho tiến hành xét nghiệm cả người sống lẫn người chết, theo một phát ngôn viên của trại cho biết. Tuy nhiên, tất cả đều có các triệu chứng bao gồm đau đầu, sốt và nôn mửa, những triệu chứng liên quan đến Ebola. Dữ liệu do Liên Hợp Quốc tổng hợp cho thấy, kinh phí dành cho nhà vệ sinh và trạm rửa tay ở Congo đã giảm hơn một nửa từ năm 2024 đến năm 2025, xuống còn khoảng 38 triệu đô la, và lời kêu gọi 80 triệu đô la năm nay mới chỉ được tài trợ 21%.
0: Congo có hàng trăm trại dành cho thường dân chạy trốn chiến tranh. Một số trại có tới 100.000 người sinh sống. Các trường hợp tử vong do Ebola đã được ghi nhận tại một trại khác ở cùng tỉnh Ituri, nơi có hơn 90% trong số gần 900 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Thông tin từ báo Người Lao Động Online, vượt qua hơn 10 trường đại học đến từ Việt Nam và khu vực Quảng Tây của Trung Quốc, mới đây sinh viên ngành y học cổ truyền của Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU

0: xuất sắc giành huy chương vàng tại cuộc thi kỹ năng về y học cổ truyền Việt Nam - Trung Quốc năm 2026. Cuộc thi năm nay có chủ đề Di sản song ngữ đồng hành trong thế giới y học cổ truyền, được tổ chức tại Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Tây, Trung Quốc.
1: Theo thạc sĩ bác sĩ Nhan Hồng Tâm, Phó trưởng Bộ môn Y học cổ truyền HEU, giảng viên dẫn đoàn đi tham dự cuộc thi, điều đáng mừng là các em không chỉ ghi nhớ kiến thức để dự thi, mà còn biết vận dụng vào phần thực hành, trình bày và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ. Đó là những năng lực rất cần thiết đối với sinh viên ngành y trong bối cảnh đào tạo hiện nay ngày càng chú trọng thực hành, hội nhập và khả năng thích ứng với môi trường nghề nghiệp quốc tế.
0: Cuộc thi được thiết kế theo hướng đánh giá tổng hợp năng lực người học. Các thí sinh trải qua nhiều nội dung từ kiểm tra kiến thức lý luận, y học cổ truyền bằng tiếng Trung, thực hành kỹ năng xoa bóp bấm nguyệt đến thực hiện video giới thiệu, thuyết trình và trả lời câu hỏi từ ban tổ chức. Thưa quý vị, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, xảy ra trận dông lốc trên một số tuyến đường của phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp, khiến một số căn nhà bị sập tốc mái, nhiều cây xanh lâu năm ngã đổ, đè bẹp xe ô tô và gây cúp điện một số khu vực, tin từ báo Nhân dân Online.
1: Tại một số tuyến đường của phường Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có nhiều cây to bị ngã đổ, cây gốc to ngã chắn ngang hàng rào trường mầm non Anh Đào, phường Cao Lãnh và đè hàng loạt dây điện, cáp viễn thông tại một số cơ quan đơn vị, hộ dân. Đáng chú ý, có cây xanh bật gốc đè xe ô tô 4 chỗ bẹp dúm. Rất may, chiếc xe này đang đậu ven đường, bên trong không có người. Đến 18:30, nhiều cây xanh được dọn dẹp thông thoáng, một số tuyến đường đã được ngành điện lực cho cung cấp điện trở lại. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn đang phụ giúp người dân xử lý dọn dẹp các cây biển hiệu ngã đổ.
0: Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8:30 trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững ngọn lửa nghề, ngòi bút sắc bén, tâm trong và lòng yêu nghề bền vững. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nghề báo tôi yêu.

0: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
1: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
0: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5:45 thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, giữa dòng chảy thông tin số, nơi những thuật toán AI có thể viết tin bài trong chớp mắt, điều giữ chân độc giả không chỉ là tốc độ mà là tính chân thực của thông tin, hơi thở đời sống và cái tâm của người cầm bút. Nhà báo vừa làm chủ công nghệ, vừa lấy người dân làm trung tâm phụng sự trong kỷ nguyên mới. Có một câu hỏi mà những người làm báo hiện nay luôn đặt ra. Giữa rừng thông tin trên mạng xã hội, tiếng nói của báo chí chính thống nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở hai chữ, bản sắc. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí cách mạng không đơn thuần là kênh thông tin, mà là một bộ phận khăng khít của tư tưởng văn hóa của Đảng, thể hiện ở sự dấn thân vì lợi ích tối thượng của dân tộc. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI phát triển không ngừng. AI có thể tổng hợp những dữ liệu trong vài giây, có thể viết một bản tin dự báo thời tiết hay kết quả bóng đá chuẩn xác đến từng con số. Nhưng AI không thể thay thế được góc nhìn, nhãn quan của một nhà báo trước thực tế đời sống. Hãy tưởng tượng trước hiện trường vụ hỏa hoạn hay một góc phố nghèo đang chờ giải tỏa. AI có thể mô tả hình ảnh, nhưng chỉ có con người mới cảm nhận được hơi nóng của lửa, sự run rẩy trong giọng nói của nhân chứng và những giọt nước mắt của người trong cuộc. AI không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm vì lý tưởng, cũng không biết rung động trước nỗi đau của đồng bào.
1: Nhà báo Trần Đức, Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng chia sẻ góc nhìn thực tế, báo chí hiện đại phải đảm đương vai trò của một bộ lọc tin cậy. Khi một tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, người dân sẽ tìm đến đâu để kiểm chứng? Lúc này vai trò của các tòa soạn báo, những phóng viên, biên tập viên được khẳng định, người làm báo không chỉ là người kể chuyện mà phải là người định hướng và dự báo thông tin. Lối tư duy có gì viết nấy đã

0: trở nên lỗi thời. Thay vào đó, mỗi bài viết phải là một sản phẩm trí tuệ, đưa ra được giải pháp xây dựng và cái nhìn đa chiều. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, báo chí cần dũng cảm và trách nhiệm trong phản biện xã hội. Phản biện không phải là phê phán cực đoan, mà là sự soi chiếu khách quan để hoàn thiện chính sách. Đó là khi nhà báo chỉ ra những bất cập trong quản lý đô thị, những kẽ hở trong pháp luật, dẫn đến tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Để làm được điều này, người làm báo phải có một bàn tay sạch để không bị cám dỗ và một trái tim nóng để bảo vệ lẽ phải. Nhìn lại hành trình 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, quan trọng nhất. Từ những nhà báo, chiến sĩ ngã xuống, tay vẫn còn nắm chặt chiếc máy ảnh trong chiến tranh, đến những phóng viên hôm nay đang miệt mài ở biên giới hải đảo hay trong những phòng thí nghiệm công nghệ cao, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp của đảng và nhân dân. Đó là một hành trình không chỉ có hoa hồng mà đầy rẫy chông gai, thăng trầm.
1: Báo chí đang đứng trước vận hội mới, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh vào năm 2045 không còn là mục tiêu trên giấy, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân. Báo chí phải là động lực tinh thần, là ngọn đuốc thắp lên niềm tin và khơi dậy sức mạnh của hơn 100 triệu đồng bào. Báo chí cách mạng Việt Nam với hành trang là truyền thống dễ dàng và vũ khí là công nghệ hiện đại đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Dù công nghệ AI phát triển nhanh như thế nào, những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm phụng sự vẫn sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng độc giả.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
1: Quý vị thân mến, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những kịch bản điện ảnh có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và khả năng hiện thực hóa trên màn ảnh, phát hiện bồi dưỡng đội ngũ tác giả trẻ. Cuộc thi dành cho các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài có khả năng sáng tác kịch bản điện ảnh. Kịch bản dự thi gồm kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh. Với thời lượng dự kiến từ 90 đến 120 phút, nội dung tác phẩm hướng tới các đề tài về đời sống văn hóa xã hội đương đại, thiếu niên đồng bào vùng cao miền núi biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 kịch bản trong mỗi thể loại. Ban tổ chức nhận kịch bản đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 tại Phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh, số 147, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đồng thời, gửi bản mềm tới địa chỉ cuộc thi sáng tác kịch bản 2026@gmail.com.

0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Tạm gác lại những điều ý nghĩa như ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp theo chương trình, Ngọc Hương và Huy Cường chuyển đến quý vị thông tin về kích cầu tiêu dùng mùa hè. Hệ thống bán lẻ trên cả nước đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Theo đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình Tiếp lửa sân cỏ ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến như xúc xích, bulgogi vissang, chả giò tôm cua vissang cũng được giảm giá đáng kể. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như áo thun nam, phong cách legendary, thú bông trái banh hay túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi. Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, như mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giảm giá mạnh trong thời điểm này.
2: Trong khi đó, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đang triển khai chương trình khuyến mãi thường niên Gia đình Việt Đại sứ xanh, hưởng ứng chiến dịch tiêu dùng xanh. Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn Tixen trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính 1 hoặc giảm giá đến 40%.
1: Nhân dịp vừa được vinh danh ở hai hạng mục nhà bán lẻ nội địa của năm Việt Nam và thương hiệu nhãn hàng riêng của năm Việt Nam tại Retail Asia Award 2026, Sài Gòn Co-op đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với nhãn hàng riêng Co-op và tăng điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình kéo dài đến ngày 1 tháng 7 2026, khách hàng sử dụng túi môi trường và đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Tiếp theo là một số thông tin giá thị trường. Thưa quý vị, so với cách này khoảng 1 tháng, giá ếch nuôi, ếch thịt tại đồng bằng sông Cửu Long giảm thêm 2.000 đến 3.000 đồng một ký và ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Ếch loại 2 đến 4 con một ký có giá 35 đến 37.000 đồng một ký.

0: loại 4 đến 7 con một ký có giá 33 đến 34 ngàn đồng một ký. Giá ớt giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung tăng. Trong khi đó, vào mùa mưa, ớt đánh bắt tự nhiên cũng nhiều hơn.
1: Cá lóc kiếm tươi sống đang được nhiều tiểu thương và giữa cá thu mua ở mức 15 ngàn đến 30 ngàn đồng một ký. Giá bán lẻ tại nhiều chợ lên đến 40 ngàn đến 50 ngàn đồng một ký. Còn cá làm thịt sẵn 70 ngàn đến 80 ngàn đồng một ký, tăng khoảng 10 ngàn đồng một ký so với các năm trước. Gần đây, giá tôm thẻ chân trắng tại đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh từ 20 ngàn đến 30 ngàn đồng một ký so với một vài tháng trước. Tôm thẻ chân trắng loại 25 con một ký được thương lái và doanh nghiệp thu mua với giá 130 ngàn đến 140 ngàn đồng một ký. Tôm loại 30 con một ký ở mức 120 ngàn đến 135 ngàn đồng một ký. Loại 40 con một ký 105 ngàn đến 112 ngàn đồng một ký. Loại 50 đến 60 con một ký 96 ngàn đến 100 ngàn đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng vì lượng tôm tới lứa xuất bán nhiều, trong khi đầu ra xuất khẩu không thuận lợi.
2: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Con đường tôi qua giọng hát của ca sĩ Trọng Hiếu. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: nhật nóng hổi, thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một

0: Hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức.

0: khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần của Phát thanh Cần Thơ xin mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, nhắc đến Nguyễn Văn Chung, nhiều khán giả sẽ nhớ ngay đến những bản tình ca gắn liền với thanh xuân của một thế hệ. Chiếc khăn gió ấm là một trong những ca khúc thành công nhất của anh, kể về tình yêu giản dị nhưng mà chân thành, nơi những kỷ niệm nhỏ bé đã trở nên điều quý giá nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đã ghi dấu trong lòng biết bao người yêu nhạc

Tình yêu luôn mang đến những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu những nỗi buồn và sự tiếc nuối. Dần Chăn Khóc là bản hit từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Với giai điệu da diết cùng các từ chạm đến cảm xúc của những trái tim từng trải qua chia ly, mời quý vị cùng lắng nghe.

có những bài hát không chỉ là âm nhạc mà còn là những câu chuyện khiến người nghe xúc động mỗi lần cất lên. Nhật ký của mẹ là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Nguyễn Văn Chung, thể hiện hành trình lớn khôn của một người con qua ánh mắt yêu thương và sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Một ca khúc đầy ý nghĩa xin được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Những cơn mưa luôn gợi nhớ về kỷ niệm và ký ức về những cuộc tình đã qua, nhưng cũng từng gắn bó trong cuộc đời. Với giai điệu nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, Con đường mưa đã trở thành một trong những bản ballad được yêu thích nhất của Nguyễn Văn Chung. Mời quý vị cùng thả hồn theo những giai điệu đầy hoài niệm này.

tình yêu có thể khiến những ngày đông giá lạnh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Mùa đông không lạnh là một ca khúc ngọt ngào, lãng mạn, từng được đông đảo khán giả yêu mến bởi ca từ gần gũi và giai điệu dễ đi vào lòng người. Chúng ta cùng lắng nghe bài hát tiếp theo.

là lời nhắn gửi đến thế hệ hôm nay về lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc đầy cảm hứng này.

0: Dung để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu nhạc. Qua những bản tình ca, những ca khúc về gia đình và những bài hát mang giá trị nhân văn sâu sắc. Hy vọng các bài hát vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn và nhiều cảm xúc đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Ca khúc Việt Nam Hit tuần sau của Phát thanh Cần Thơ quý vị nha.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, châm biếm, hài hước thông qua câu chuyện trong ca nhạc hài kịch Tình Tiên Duyên Tục với các nghệ sĩ tham gia trong tiểu phẩm, nghệ sĩ Thanh Nam, nghệ sĩ Kiều Oanh, mời quý thính giả cùng nghe.

0: Cho ơi, nghe cái giọng hát sao mà dễ thương quá trời quá đất, nghe không biết nữa. Cô lái đò ơi, qua rước anh nè cưng.
1: Dạ.
0: Ồ, nghe giọng dạ nghe cưng không?
1: Dạ, đò em đã cập bến rồi, xin mời anh xuống đò. Bác.
0: Gì vậy?
1: Xin mời bác xuống đò.
0: Tại sao lại gọi bằng bác? Em biết rằng khi nghe cái tiếng bác á, nghe là anh quê lắm á.
1: Bác thì quê hả? Dạ, xin mời chú bước xuống đò.
0: Chú nó có rất nhiều nghĩa. Chú có nghĩa là em của cha, mà cũng có nghĩa là em trai. Vậy em cho anh biết, em gọi anh bằng chú nào vậy?
1: Trời ơi, sao khó tánh dữ vậy? Ông già rồi thì dĩ nhiên là chú lớn rồi. Không lẽ ông nhỏ tuổi hơn tôi hay sao? Mà hỏi này hỏi nọ. Bây giờ có đi không mày nói đại đi.
0: Rồi, gặp thứ dữ rồi. Không sao. Đó nửa cân thì đây cũng 8 lượng. Em ơi,
1: vậy?
0: Đùa với em một chút mà làm gì giận dữ vậy? Trời. Nè, con gái mà hay giận á, mau già lắm đó nghe không?
1: Già chứ cũng trẻ hơn ông à.
0: Em nên lấy kinh nghiệm ở bản thân anh nè. Năm nay anh mới có 28 cái xuân xanh á, mà râu ria rậm rạp rồi đó.
1: Gì? Ông nói gì? Ông mới có 28? Có lộn không? 28 hay 82? Coi chừng lộn rồi đó.
0: Đừng có nhìn cái vỏ bên ngoài mà tin cái ruột bên trong em ơi. Lầm chết luôn. Thời buổi bây giờ hàng giả nhiều lắm.
1: Tôi hiểu ý ông rồi. Vậy chắc ông nói ông hàng thiệt cái gì? Ý ông muốn nói ông còn trẻ gì?
0: Đúng trời. Vậy trẻ mà trong cái thời kỳ sung mãn đã từng tham dự bóng đá SEA Games nè, marathon toàn thành nè, đua xe đạp liên tỉnh đồng bằng sông Cửu nè. Thân hình của anh nó rất là nở nang, nó cân đối đẹp lắm. Em không tin hả? Nè, anh gồng cho em coi nè.
1: Thôi,
0: chuột không?
1: Thôi, gồng tay là được rồi. Miệng mà cứ nghiến hai cái răng vô gãy hết bây giờ đây nè. Cái vô duyên không? Ông già vô duyên. Thôi mệt quá đi. Bây giờ ông có đi hay không thì nói lẹ đi.
0: Đi chứ.
1: Đi thì xuống.
0: Nhưng mà anh không muốn qua sông.
1: Trời ơi, đi đò không muốn qua sông. Vì không lẽ ông muốn qua miền cực lạc?
0: Đúng vậy.
1: Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, tía ơi, tía. Nhìn mặt tía là con biết rồi. Thôi tía muốn chết thì chết mình đi. Đừng có kéo thêm người khác nữa. Tía già rồi chết không sao. Nhưng mà tôi còn trẻ, tôi còn yêu đời lắm. Bực bội ghê, chào tía.
0: Khoan.
1: Gì?
0: Đừng em ơi. Dừng chân lại.

0: Trời ơi trời, hôm nay ngày gì mà kỳ cục vậy nè.
1: Con xin lỗi bác hai nghe bác hai.
0: Gì đâu mà gặp cái ông già mà tỏ tình không biết nữa. Nãy giờ con nói thiệt với bác là con nhịn bác nhiều rồi đó. Con nói thiệt á, nếu bác mà còn tiếp tục mà thả con dê sồm già của bác ra thì bác đừng có trách cái con nhỏ này không nhớ câu kính lão đắc thọ nghe bác.
2: Anh yêu em thiệt mà Bửu. Mình có duyên từ kiếp trước mà.
1: Trời ơi, thôi đi. Kiếp trước kiếp gì? Ông đừng có nói xạo nữa. Làm sao mà ông biết được kiếp trước hay là mà nói? Ông làm như ông người cõi trên vậy.
2: Anh có gặp ông Thiên Tàu rồi.
1: Trời ơi.
2: Anh tặng cho ổng chiếc rim hay rồi. Cái ổng cho anh coi sổ bộ đời anh á. Anh mới biết là kiếp trước anh với em vốn là ngưu lang chức nữ. Nay đã mãn hạn rồi. Cho nên kiếp này mình mới gặp nhau để nối lại tình xưa đó em.
0: Trời ơi thôi đúng rồi, trển xuống rồi trời ơi. Thôi đi ông ơi. Ông nói chuyện gì mà phong thần như vậy mà ông tưởng có người tin ông hay sao chứ? Thiệt là lớn rồi mà sao còn ngây thơ giữa cái này lương tâm bé bỏng nè.
2: Anh nói đúng vậy á. Anh tuy lớn tuổi nhưng rất là ngây thơ mà dễ thương lắm. Bửu ơi,

0: đi với anh đi em. Trời chúng ơi. Ta sẽ cất nhà ở cung hằng, cất nhà ở gần cây đa của chú Cụi á, rồi chúng ta sẽ đến vườn đào của thánh mẫu dạo chơi, rồi chúng ta sẽ
1: đến nhà thương điên, tôi gửi ông ở đó chơi nha. Trời ơi là trời, ốc ác cái da gà nó nổi trơn lên rồi nè. Bởi vì tôi nghĩ là chỉ có cái nhà thương điên mới thích hợp với ông thôi à. Đúng là cái này là điên hạng nặng, nặng cân nhất là cha này nè.
0: Bửu, sao nãy giờ em nói trên đầu cổ anh hoài vậy Bửu? Đừng có tàn nhẫn với anh mà. Những lời anh nói là sự thật đó. Chúng ta vốn là tiên ở trên trời á, lỡ yêu nhau nên bị Ngọc Hoàng phạt ở lại đầu sông Ngân 800 năm nay nè.
1: Trời ơi.
0: À, bây giờ mãn hạn rồi, chúng ta sẽ nối lại tình xưa đi em.
1: Trời ơi là trời, tiên, tiên bị mắc đà chuột xạ đầu thai á ông nội. Nếu mà tôi là tiên thì tại sao tôi ở đây tôi sống bằng nghề đưa đò chứ? Còn ông thì giờ này mới đến tìm tôi, tiên gì kỳ á. Vậy nhất là tôi hay có

0: Lúc ấy chú cụi còn thấy hai đứa mình quả là xứng đôi vừa lứa. Ông còn xúi ông Tơ bà Nguyệt xe duyên cho chúng mình nữa.
1: Trời ơi, thôi được rồi, con lại tía. Giỡn mặt hoài vậy sao ông già?
0: Giỡn đâu mà giỡn, không biết nữa.
1: Bây giờ ông cần soi gương hay không? Tôi nói ông không tin bây giờ ông soi gương không? Tôi như vậy mà ngang tuổi với ông hả? Không dám đâu ông ơi.
0: Được rồi, nếu em muốn anh trẻ đẹp như em thì cũng dễ thôi.
1: Trời.
0: Bây giờ em nhắm mắt lại đi. Anh đếm 3 tiếng là em mở mắt ra cái em thấy...
1: Thấy gì?
0: Thì thấy điều mà em muốn thấy á.
1: Thiệt không?
0: Yên chí đi. Bây giờ em nhắm mắt lại đi.
1: Ờ, bây giờ tôi nhắm mắt phải không?
0: Ừ.
1: Rồi nhắm rồi đó. Thôi đếm đi.
0: Một.
1: Ê, khoan. Ra.
0: Gì nữa?
1: Con nói cho ông biết nha, ông không có được gạt tôi nữa đó nha. Ông mà gạt là tôi mà đưa ông qua đò đưa nữa xong tôi xôn xuống à.
0: Yên chí đi.
1: Rồi.
0: Một.
1: Ờ.

0: Ông già đâu rồi? Anh là ai vậy?
1: Anh nè, trưởng của Bửu nè.
0: Anh đây là...
1: Là lão già lưng còng râu ria rậm rạp hồi nãy đó.
0: Thì ra tất cả những điều anh nói là sự thật sao?
1: Thật chứ sao không thật. Bửu ơi, trẻ hay già, đẹp hay xấu đâu có quan trọng. Đó chỉ là cái vỏ ở bên ngoài thôi. Ông bà ta có cái câu á, tốt gỗ còn hơn tốt nước sơn mà. Cái quan trọng á, là cái tinh. Bửu ơi, Bửu có nghe trái tim của anh nó nói gì không?
0: Nghe rõ lắm. Trái tim của anh nó đang nói sao?
1: Không phải đâu, em nghe lầm rồi. Nó đang nói rằng hỡi người

0: em ơi, anh đã vì em mà bỏ cung đình lặn lội xuống trần gian để tìm em. Bửu ơi, từ đây chúng ta không bao giờ xa nhau nữa, nghe Bửu. Không bao giờ, không bao giờ ngăn cách được đôi ta, Bửu ơi.
1: Trời ơi, nói cái gì vậy? Tại sao mà không xa nhau nữa hả? Bây giờ ông thấy tôi thế nào ông mà nói câu đó?
0: Anh là người yêu của em mà, chúng ta là tiên đồng ngọc nữ mà.
1: Trời ơi, ngọc nữ cái gì mà răng rụng có hai ba cái mà ngọc nữ mẹ gì. Đừng có nói chuyện điên khùng nữa.
0: Bửu, em muốn anh trẻ đẹp thì anh trẻ đẹp rồi nè.
1: Trời ơi, anh trẻ đẹp mà tôi giờ già rồi. Thôi, mình coi như là không có duyên nợ nhau gì hết.
0: Bửu, em nỡ nào.

0: trời, bực mình quá đi trời.
1: Đừng có bực mình
0: quá
1: mà.
0: Đi, bây giờ tôi mới nát tan hơn ông đây nè.
1: Đừng có bực mình, đừng có khó chịu. Anh bây giờ trẻ đẹp, xứng với em rồi nè.
0: Xứng cái gì mà xứng? Ông nhìn kỹ tôi đi. Cái vỏ bên ngoài của tôi gì mà xứng cái gì? Rồi bây giờ em đẹp trai rồi thì tích sự gì đâu. Tốt mà ra đám thôi.
1: Ủa sao kỳ vậy? Già cũng chê, trẻ cũng chê. Vậy bây giờ ý em muốn cỡ nào anh cho cỡ đó.
0: Muốn ông lập tức biến mất đi. Trả được. Tôi lại thành cô gái son trẻ.
1: Được, được, được. Anh sẽ làm cho vừa ý em.
0: Nhanh, nhanh đi.
1: 1, 2, 3, hô biến.
0: Ê trời, trời à, anh, ông trưởng ơi, ông trưởng. Ông đâu rồi, ông trưởng ơi? Trời, trời, trời, từ nãy giờ xung quanh tôi, trời ma, ma. Trời, mới người ta ma.
1: Nè. Trường của em đây nè. Không phải ma mà là tiên.
0: Ủa, sao bây giờ tự nhiên trở lại y như cũ vậy? Sao già nữa đâu? Sao không chịu trẻ như nãy đẹp á?
1: Mày em mới vừa nói thì tốt mà rã đám.
0: Trời,
1: anh trở về người thật của anh. Đã sống 1,000+ năm á, thì phải già chứ em.
0: Nếu vậy tôi cũng... Trời, tôi cũng già như ông hả?
1: Lẽ ra thì như vậy, nhưng vì em đi lạc vào giường đầu tiên, mấy ngày sau á, em lại lọt xuống trần gian làm người, cho nên em trẻ, em đẹp, nhưng

0: rồi vài chục năm thôi em sẽ trở thành bà cụ già lõm khõm á.
1: Già như ông bây giờ vậy hả? Chà,
0: Yếu hơn nữa.
1: chà. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện dài chục năm nữa lận. Còn bây giờ dù thế nào tôi vẫn trẻ hơn ông.
0: Không đâu, anh là tiên. Tuy bên ngoài anh già nhưng bên trong anh vẫn trẻ, vẫn khỏe. Em không tin hả? Để anh bồng em, anh bồng em thử cái sức mạnh của anh.
1: Thôi, nhanh ra. Ông á, ông là ông phù thủy á. Ông có bùa phép cho nên ông gạt người á. Tôi sẽ đi báo.
0: Bửu, anh đã nói cạn lời mà sao em không chịu tin anh? Bửu, hãy theo anh về cõi trên
1: Trời
0: đi.
1: ơi.
0: Ở đó không ăn cũng no,
1: Ý trời.
0: không lo không sợ, đời sống trường cửu mà, không có sợ bệnh tật, không có nắng không có mưa gì hết á.
1: Cũng không có tình yêu luôn gì, phải không? Mà tôi nói thiệt với ông, sống mà không có tình yêu thì chẳng khác nào là thực vật.
0: Chúng ta là tiên
1: Tôi không muốn
0: mà.
1: là tiên, tôi muốn là con người để được yêu, yêu người và yêu đời.
0: Bửu, trần gian này có gì hấp dẫn đâu mà em không bỏ được chứ.
1: Sao không được? Sao không biết trần gian này không có nhiều lắm? Ở trên thượng giới chỉ có vườn đào tiên của thánh mẫu tương đối coi được, là nhờ mấy cái quả đào làm thuốc trường sinh. Còn lại mọi thứ đều trắng ngắt. Còn cung quảng hằng của hằng nha chỉ toàn là cát với đá. Lòi người lên tới chụp hình khắp nơi mà cũng không biết chàng cụi đã dắt hằng nha trốn nơi nào mất biệt nữa. Còn trần gian thì ôi trời ơi, đầy mê ly hấp dẫn.

0: ngọt ngon Biên Hòa, đem Thủ Đức hết chê, nhậu rượu để Gò Đen.
1: Dạ, nghe em nói biết em là người có tâm hồn ăn uống rồi. Nhưng em ơi,
0: vậy?
1: Chẳng lẽ em mê trần gian này chỉ vì được ăn nhiều trái cây thôi sao? Nè, ăn nhiều quá em mập như heo, khó coi lắm nha.
0: Ê, vừa phải thôi nha. Con người sống á, không phải chỉ để ăn rồi càng nhõng dạo chơi như là các chư tiên ở trên thượng giới của mấy ông đâu. Muốn có trái cây để ăn thì không phải dễ đâu. Con người là phải lao động, phải xây dựng trồng trọt, đào giếng khai sông, lấp trũng sang đồi, vân vân và vân vân. Như em đây nọ, em cũng phải đưa đò, đó là phương tiện giúp cho người qua sông làm việc.
1: Nhưng nếu sống chỉ có ăn rồi làm rồi ăn thì có thú vị gì chứ?
0: Trời,
1: không có ai thổi sáo như Lữ Đồng Tân, cũng không có ai múa khúc nghi thường như Hằng Nga. Ôi, vậy thì buồn chết em ơi.
0: Trời ơi, có hai cái thứ đó thôi mà chê với này buồn. Không dám buồn đâu. Tại ông chưa biết, các khu giải trí ở trần gian thì mê ly gấp ngàn lần ở trên thượng giới. Mấy ngàn năm Hằng Nga chỉ có khúc cái nghi thường, chỉ có mỗi Lữ Đồng Tân là thổi sáo. Còn ở đây đủ thứ hết trơn ông ơi. Nào là hát bội, cải lương, chèo, cổ, hồ quảng, ca nhạc trẻ, nhạc nặng, nhạc bóp rock, nhạc rap, nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng, hay nhạc tổng hợp, tấu hài, hài kịch, múa rối, múa dân tộc, múa lửa, xiếc. Còn phim ảnh thì càng hấp dẫn hơn, phim tình cảm, phim võ thuật, phim kinh dị, phim ma, phim xã hội đen, phim thần thoại, phim hài, phim cowboy, phim tài liệu, phim quật qua, trời ơi mệt quá.
1: Nghe sao giống chiều thứ bảy mấy chiếc xe chạy đi quảng cáo quá. Quá nhiều trò giải trí ha.
0: Đó là chưa kể tới đá banh, đá cầu, đá gà, đá chim, đá dê. Rồi nào là nhảy đầm, bơi lội, trượt ba te, trượt băng nghệ thuật.
1: Nãy giờ thú vui nào em nói nghe cũng hấp dẫn hết á. Nhưng mà không biết nhiều mà cũng phải biết ít. Có hai cái anh nghe hơi lạ. Đó là cái vụ mà đá chim với cái phim kinh dị đó, sao anh chưa hiểu?
0: Không hiểu hả? Nhìn mặt là biết không hiểu rồi.
1: Đá chim là sao hả?
0: Là anh dài. Phim kinh dị là phim toát mồ hôi lạnh, hồi hộp sợ hãi. Những việc xảy ra trong phim vượt ngoài sức tưởng tượng của con người, ghê gớm lắm mà nó hấp dẫn vô cùng.

0: còn ví dụ đá chim.
1: Còn đá chim thì nó cũng giống như là đá gà, đá cá lia thia vậy thôi. Người ta dùng chim để đấu với nhau, con nào mà hót hay là và hót nhiều hơn thì con đó hay đó.
0: Ồ, đúng là trần gian hấp dẫn thiệt.
1: Chứ sao,
0: thảo nào em không chịu về tiên giới là phải rồi. Ừ, Bửu ơi.
1: Ừ.
0: Còn em nói nhạc bốc hốt với nhạc rác rưới gì đó, sao anh nghe lạ quá vậy?
1: Trời ơi trời, tôi nói rõ lắm mà, đâu có giáp chữ nào đâu mà sao nói bậy như vậy. Nhạc trẻ thời trang, bóp rock chứ không phải là bốc hốt, nhạc rap chứ không phải là rác rưởi.
0: Vậy hả? Bây giờ đâu em diễn cho anh nghe thử có hấp dẫn không?
1: Em đã nói rồi, đây là nhạc dành cho tuổi trẻ. Tuổi trẻ mà chỉ có anh là không thích hợp, chứ còn em thì thích hợp lắm.
0: Nhưng anh muốn biết cái loại nhạc rốc ráp gì đó ra làm sao vậy thôi à.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Sao anh nghe là anh chịu không nổi á.
0: Rồi em mừng thử khúc coi.
1: Được phải không?
0: Ừ.
1: Rồi thì mừng.

0: giật luôn cho vui anh ơi, giật luôn đó. Em nhảy nha, anh vợ em nhảy nha.
1: Này người yêu ơi, dù em gian nắng đen thùi mà lòng em trong sáng, nên anh đã quyết không đi lên trời.

0: Anh nói là anh không về trời nữa hả?
1: Đúng vậy.
0: Trời ơi.
1: Dưới trần gian này sao rất đáng yêu.
0: Chứ sao?
1: Cảnh vật đáng yêu.
0: Chứ sao?
1: Con người cũng đáng yêu.
0: Vậy sao?
1: Vì con người sống không phải chỉ để sống một cách vô tích sự như các chư tiên ở trên thiên đàng. Con người biết lao động và biết sống nhờ vào sức lao động của chính mình. Chúng ta sống cùng mọi người và mọi người sống cùng ta.
0: Dạ sao?
1: Cuộc sống như vậy mới thật sự có ý nghĩa. Anh quyết định sẽ ở lại trần gian cùng với em đưa đò, hiểu không?
0: Trời ơi, ở lại đây đưa đò với em. Trời ơi, được vậy thì còn gì bằng. Đây mới đúng là tình tiên mà duyên tục. Ê, nhưng mà anh ơi.
1: Sao?
0: Em nói anh nghe này nè. Có cái này mà em bực bội lắm mà bây giờ mới dám nói nè. Anh vẫn còn tráng kiện, khỏe mạnh. Sao để râu chi vậy? Anh biết không, để râu bên anh mai là bây giờ không có ai à. Chứ mai mốt đi ra đường ta tưởng ông ngoại dẫn cháu đi chơi à.
1: Không sao đâu, được rồi. Cái chuyện này chuyện nhỏ mà. Anh sẽ biến thành một thanh niên trẻ đẹp để cho xứng với em nghe.
0: Biến nữa hả?
1: Để giờ anh biến nha.
0: Một. Chưa có.
1: Hai.
0: Chưa.
1: Ba.
0: Chưa có luôn.
1: Ồ, biến.
0: Đâu có thấy gì đâu.
1: Ủa sao kỳ vậy? Hồ biến.
0: Cũng không có gì luôn.
1: Ủa sao kỳ vậy? Hồ biến.
0: Thôi đừng có giật nữa ông ơi. Biến hoài, giật hoài. Có thấy gì trời đâu.
1: Thôi chết rồi em ơi.
0: Gì á?
1: Thượng đế thấy anh không chịu về trển nên ông lấy phép thuật lại rồi.
0: Giờ hết pháp thuật rồi à? Không có sao đâu, đừng có lo. Em nói thiệt với anh, em cũng có pháp thuật nữa nè. Em sẽ biến anh từ già hóa trẻ.
1: Bằng cách nào?
0: Nhổ râu anh.
1: Không,
0: nhổ sạch hết là sẽ trẻ lại à?
1: Trời, đau lắm.
0: Đừng có lo, em đưa anh vào tiệm hớt tóc 5 phút là xong ngay, không đau.
1: Mà họ cạo hay nhổ?
0: Trời ơi, không hay cạo bằng tay đâu mà bằng máy. Êm nhẹ mà cũng không đau.
1: Nhẹ hen. Vậy anh chịu chứ vụ nhổ căng nha. Thôi vậy mình xuống đò.
0: Xuống đò hả? Khoan.
1: Gì
0: trước
1: nữa?
0: Khi xuống đò em còn 3 câu đố nữa.
1: Ôi trời, đúng là đàn bà rắc rối. Được rồi, đố đi.
0: Đố phải không? Đố anh cái này là cái gì nè?

0: cái gì mà lại biết buồn với vui? Cái kèn. Thế mình thổi vui á thì nó vui, mình thổi buồn á thì nó buồn, đúng không?
1: Giỏi quá, không chịu suy nghĩ cái nói liền mà nói bậy à. Trật rồi. Đó không phải là cái kèn mà đó là cái gương soi mặt đây nè. Đó đây nè, đây. Nè, anh soi thử coi. Cái mặt anh thế nào thì trong gương cũng thế đó, đúng không?
0: Đâu đưa anh soi thế
1: này. Đó. Đúng không?
0: Ngộ thiệt ha. Cái này ở trên trời đâu có. Bởi vì câu này thôi để như xù.
1: Trời vô duyên không? Ghê quá, ăn gian quá. Thôi được, xù thì xù, em thì người em rộng lượng lắm. Bây giờ nghe tiếp cái câu đố này nè. Đố anh chứ bốn con này là bốn con gì nha?
0: Rồi đố đi.
1: Con gì kéo sợi bụi tre? Con gì lại xếp chè he giữa đồng? Con gì đốt lửa trên không? Con gì lại chống trong mông trong dương?
0: Nghe qua trả lời nè em. Đừng vụ gì với ba, vụ con này là anh quá rành rồi.
1: Chà,
0: nghe nè.
1: Nói.
0: Nhìn nhận kéo sợi bụi tre, con ếch thì xếp chè he giữa đồng, đom đóm đốt lửa trên không, con ốc thì chống chồng mông trong giường. Đúng không em?
1: Đúng lắm. Đây là cái câu thứ ba nè nha. Câu hai là được rồi đó. Nghe.
0: Rồi.
1: Cục phấn à, anh đổi đi đâu? Cứ sao anh lại mọc râu trên đầu? Đố anh là con gì?
0: Bửu.
1: Gì?
0: Bửu chơi xỏ tôi đó hả Bửu?
1: Trời ơi, cái gì chơi xỏ?
0: Râu của tôi mọc dưới càm đàng hoàng mà.
1: Trời.
0: Hả? Tôi đâu có lộn chỗ. Đầu tôi đội mão của vua bang mà.
1: Trời ơi.
0: Đâu có đội phân. Bửu ơi. Bửu chơi kiểu này hơi nặng nghe Bửu.
1: Trời ơi, thấy không? Nhìn mặt là biết hiểu lầm rồi. Em đố thiệt mà.
0: Thiệt? Vậy chứ cái con đó, cái con gì kỳ vậy? Nhá.
1: Bây giờ anh muốn biết không? Đây. Thua rồi phải không? Thua thì nói cho biết. Đó
0: đâu,
1: là
0: đâu, đâu
1: con...
0: bây giờ Bửu giải thích cho tôi nghe rõ ràng con gì?
1: Con tôm càng. Con tôm á. Có phải con tôm là râu mọc ở trên đầu không? Còn cục phân tôm cũng ở trên đầu luôn không? Đúng không?
0: Vụ này anh không rành đâu. Bởi vì anh chỉnh mới xuống.
1: Trời ơi.
0: Chưa ăn tôm lần nào đâu biết.
1: Phải rồi. Làm sao ăn được? Ở chỉnh xuống mà người như anh đâu có giàu có sao ăn. Tôm càng là chỉ dành riêng cho người giàu thôi. Còn bọn chèo ghe vác lúa như tụi mình là chỉ ăn tép bạc thôi. Biết không? Nhưng mà anh đừng buồn. Tại vì con tôm với con tép nó cũng giống nhau à. Có điều con lớn con nhỏ thôi.
0: Vậy câu này trả nhầm anh thua luôn hả?
1: Chứ sao? Dù anh thua, nhưng mà em vẫn mời anh bước xuống đò.
0: Vậy sao? Vậy anh mừng quá. Vậy thì...
1: Sao?
0: Nào.

0: Nào, vậy em hãy xuống đò để đưa anh về bến bờ hạnh phúc đi em.
1: Dạ được, nhưng mà thôi, anh ngồi đi để em chèo cho. Anh không có biết chèo, anh té xuống mất công lắm.
0: Em đừng có khi dễ anh nghe. Em coi anh nè.
1: À coi, nè. Rào. Ê, rào.
2: Bố ơi, cứu anh với, bố ơi, cứu anh.

0: có biết lỗi. Trời ơi, bỡ cái gì nói rồi thì tài lanh tài lạc tài lọt luôn rồi. Đây, đưa tay đây. Anh, từ từ đó. Đây, đây, đây. Ngồi đi. Lạnh không?
1: Xem chút theo bà Thủy.
0: Lạnh không? Còn đòi chèo nữa không? Hả?
2: Thôi, không dám đâu. Ngồi cho chắc ăn.
0: Ngồi đi. Nè,

quý vị, ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở thành dấu mốc đặc biệt trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia khi Việt Nam triển khai đồng thời cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên phạm vi cả nước. Cán bộ, đảng viên và đại đa số các tầng lớp nhân dân đang hết sức tin tưởng, đồng thuận vào chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước. Vậy mà các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị đã và đang phát tán nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất cải cách, hòng gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm suy giảm lòng tin xã hội. Sau thời gian vận hành, những hiệu quả tích cực, sự quan tâm, ủng hộ, ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân đang khẳng định bước đi đúng đắn chiến lược của đảng trong tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.

0: Thực tiễn thời gian qua khẳng định, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn hơn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, tăng cường tính trực tiếp giữa chính quyền và người dân, tăng tính chủ động và trách nhiệm cho chính quyền cấp xã. Mô hình chính quyền gần dân, sát dân hơn, phục vụ tốt hơn, được nhân dân đồng thuận đánh giá cao. Ông Đinh Du Banh, ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, nói: Từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp thì tôi thấy có nhiều chuyển biến rất là tốt đẹp. Đặc biệt đó là phong cách phục vụ của cán bộ công chức làm cho người dân chúng tôi thấy rất là hài lòng. Các cấp chính quyền gần dân và sát dân hơn, chăm lo tốt đời sống của nhân dân hơn. Từ hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo việc làm, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo an sinh xã hội, cho đến đầu tư về hạ tầng giao thông nữa. Từ đó nâng cao đời sống của người dân. Tuy nhiên, lợi dụng một số khó khăn vướng mắc từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các đối tượng chống phá, cơ hội chính trị, khoác áo chuyên gia, gắn mác lý luận, nhưng thực chất là ngụy biện quy kết việc cải cách thiếu chuẩn bị, nóng vội và đầy rủi ro. Từ đó, dựng nên kịch bản sự hỗn loạn, trì trệ trong công việc, người dân phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính. Các thủ đoạn thâm độc trên nhằm đánh vào tâm lý người tiếp cận thông tin, gây hoang mang dư luận, trong khi thực tế lại hoàn toàn khác những gì chúng suy diễn. Ông Trần Tuấn Dinh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, nói thêm.
1: Dạ, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã thì cơ bản là công chức viên chức được cử ra tiếp nhận hồ sơ tại quầy á, thì đều có trình độ đại học trở lên và cơ bản là thông thạo về kỹ năng công nghệ thông tin, thao tác trên máy. Thì để thứ nhất là hướng dẫn bà con đến thực hiện thủ tục, thứ hai là thao tác xử lý phần trên phần mềm, thì cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham gia đầy đủ những cái chương trình tập huấn mà do các sở ngành của thành phố tổ chức. Cái thứ hai là ủy ban xã cũng có kế hoạch tổ chức tập huấn riêng và mỗi cán bộ công chức cũng đều nâng cao tinh thần tự học tự rèn để lúc nào cũng có thể tự nâng cao cái trình độ của mình lên để phục vụ yêu cầu công việc.
0: Đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi một nền hành chính minh bạch, hiện đại, giảm gánh nặng ngân sách, phục vụ người dân tốt hơn, tinh, gọn, mạnh để tăng tốc phát triển bền vững, giảm tận đất trung gian để nâng cao chất lượng phục vụ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 cho biết.
2: Khơi dậy cái tính chủ động, sáng tạo của chính quyền cấp xã và bên cạnh đó thì phát huy được cái vai trò trách nhiệm của các sở, các ngành. Cái công tác chỉ đạo, điều hành từ thành phố đến cơ sở diễn ra một cách nhanh chóng, hiệu quả. Các cái công việc của người dân, của doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng hơn. Bởi lẽ là từ xưa nay nếu như người dân hoặc là doanh nghiệp mà đến giải quyết các công việc thì phải đến huyện. Nhưng mà bây giờ thay vì đến huyện thì chỉ đến xã thôi, nó sẽ gần hơn. Bên cạnh đó là việc sử dụng cái nền tảng của công nghệ thông tin thì có thể là người ta đỡ đi rất là nhiều.
0: Ý đảng qua quyền với lòng dân, một bộ

0: máy chính quyền chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phục vụ và kiến tạo phát triển. Sau thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả, giúp giảm thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Đó là minh chứng thuyết phục nhất cho quyết sách cải cách vì nhân dân, vì tương lai phát triển bền vững của đất nước.
1: Tại thành phố Cần Thơ, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo nên những chuyển động mạnh mẽ trong sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từ cuộc cải cách mang tính mở đường, Cần Thơ đang tập trung xây dựng nền hành chính với phương châm quản trị hiện đại, gần dân và kiến tạo mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
0: Để mô hình mới vận hành thông suốt, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy chế, quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác kiểm tra giám sát bước đầu chuyển từ kiểm tra việc đã làm sang giám sát vận hành và cảnh báo điểm nghẽn. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 15 đoàn giám sát làm việc với 109 cấp ủy đảng trực thuộc đã nắm tình hình thực hiện các nội dung trọng tâm. Đây là đợt giám sát có quy mô lớn cả về phạm vi, đối tượng và nội dung, giúp Ban Thường vụ Thành ủy nhận diện sát hơn tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Dương Văn Hoảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Khi mà được cái đoàn giám sát chỉ ra những cái điểm thì cũng phát hiện thêm những cái điều là rất là bổ ích để mà điều chỉnh, giống như là việc quy định các cái nội dung nó chi tiết, nó rõ ràng hơn trong việc đánh giá cán bộ công chức. Thì thời gian tới thì qua cái việc góp ý của đoàn giám sát thì tôi tin rằng các cái xã sẽ có cái sự điều chỉnh và thực hiện nó sẽ tốt hơn.
0: Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, cơ bản không để khoảng trống lãnh đạo, quản lý từ thành phố đến cơ sở. Việc xác định vị trí việc làm được triển khai khoa học, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp cán bộ với phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng năng lực chuyên môn và không chồng chéo nhiệm vụ. Cùng với đó, thành phố đã chủ động mở các lớp tập huấn chuyên sâu về quản lý nhà nước, công nghệ thông tin và kỹ năng số. Khối lượng công việc tăng lên, đòi hỏi cán bộ công chức cấp xã phải nhanh chóng thích ứng với môi trường mới, yêu cầu cao hơn về năng lực và tinh thần phục vụ. Chị Trần Thị Mộng Trinh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ, nói thêm.
3: Bản thân cũng thường xuyên tìm hiểu một số quy định về cái cải cách hành chính thủ tục tại trung tâm để có thể hiểu thêm sâu hơn. Qua công nghệ thông tin phần mềm máy tính thì em cũng đã tìm hiểu và học rành rẽ để hỗ trợ cho người dân tốt hơn.
0: Cùng với yếu tố con người, Cần Thơ xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là đường dẫn quan trọng đảm bảo chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp thành phố và cấp xã đã được xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử, giúp quá trình xử lý hồ sơ minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết. Trong tổng số hơn 670.000 hồ sơ đã được tiếp nhận, có gần 94% là hồ sơ trực tuyến và hơn 99,5% được giải quyết đúng hoặc trước hạn, mang lại chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên 94%. Nhiều xã phường đã đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công tác hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính. Giải pháp này đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Chị Nguyễn Thị Ánh Ly ở phường Long Phú, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Từ khi có con AI này thì khi mà tôi truy cập vào cái hệ thống thì AI nó sẽ hướng dẫn các thủ tục cho tôi. Từ đó thì tôi biết quy trình một cái hồ sơ thủ tục như thế nào thì sẽ hướng dẫn để tôi bổ sung đầy đủ, nên tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người dân. Bản thân tôi rất là hài lòng.
0: Nếu tại đô thị, chuyển đổi số được xem là đòn bẩy nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thì ở vùng sâu vùng xa, yếu tố quan trọng nhất lại là giữ được sự gần gũi giữa chính quyền với người dân. Như ở Lai Hòa, một trong những xã xa nhất của thành phố Cần Thơ, đây là địa phương được giữ nguyên địa giới hành chính và có vị trí giáp biển với trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa bàn vốn không có nhiều lợi thế và hạ tầng. Sau khoảng một năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng đủ để quan sát những chuyển động ban đầu trong cách tổ chức, điều hành và phục vụ người dân. Anh Lâm Thanh ở xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: khung ní ban
0: khi đến xã Lai

0: qua thì tôi rất là hài lòng về cách làm việc của cán bộ ở đây. Nhiều vấn đề mà tôi không biết, hỏi lại thì cán bộ vui vẻ giải thích, giải quyết thủ tục cũng nhanh hơn nữa để về sớm làm công chuyện khác. So với trước đây thì cũng phải lên tới thị xã mới giải quyết được. Việc chủ động đưa thủ tục hành chính về tận ấp, khu vực, đến từng hộ dân đang trở thành cách làm hiệu quả tại nhiều xã phường. Mô hình này không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại, mà còn góp phần thay đổi tư duy phục vụ của chính quyền cơ sở theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn. Bà Lâm Thị Mỹ Nhiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ, nói:
1: hỗ trợ cho người dân được tiếp cận dễ dàng hơn đối với các thủ tục hành chính của cơ quan chính quyền, thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã tham mưu Ủy ban dân phường ban hành các kế hoạch thực hiện, như là kế hoạch thực hiện ngày thứ bảy người dân và cái mô hình đăng ký khai sinh trực tuyến cho trẻ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi. Thì qua đó thì bà con cũng phấn khởi trong việc thực hiện được các mô hình này.
0: Triển khai chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ tập trung đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và an sinh xã hội, được phân bổ nguồn hiệu quả hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh các địa phương đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế theo hướng bền vững và hiện đại. Đồng chí Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thành Xuân, thành phố Cần Thơ, nói thêm:
2: trên cơ sở là phát huy cái nguồn lực của địa phương cũng như thế mạnh của địa phương, thì Ban Thường vụ cũng như là Đảng ủy xã cũng đã có tranh thủ cái nguồn lực hỗ trợ từ thành phố. Thì qua đó chúng tôi cũng phối hợp với các ngành chuyên môn của thành phố rà soát lại cái quy hoạch của xã và quy hoạch của các lợi thế của địa phương. Thì trên cơ sở đó chúng tôi đã xây dựng nghị quyết trọng tâm và các cái nghị quyết chuyên đề để thực hiện hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của địa phương mình, đặc biệt là phát triển kinh tế.
0: Bên cạnh những kết quả bước đầu sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vẫn còn một số khó khăn hạn chế nhất định. Trong đó, bộ máy hành chính cấp xã đang chịu nhiều áp lực do nhiệm vụ được giao tăng đột biến. Chất lượng đội ngũ cán bộ cũng chưa đồng đều. Năng lực xử lý việc đa ngành và kỹ năng số có mặt còn hạn chế. Cùng với đó, hạ tầng công nghệ và dữ liệu vẫn bị phân tán, thiếu liên thông đồng bộ. Nguồn lực tài chính cùng cơ sở vật chất ở một số địa phương chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới. Trên cơ sở đã nhận diện rõ những nút thắt, bài toán đặt ra giờ đây không còn là việc sắp xếp bộ máy ra sao, mà là vận hành thế nào để tạo động lực phát triển. Mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên liên tục vào các năm tới, cho thấy quyết tâm rất lớn của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn bứt phá mới. Để đạt mục tiêu này, bên cạnh dư địa từ đầu tư, hạ tầng và sản xuất, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở đang trở thành một yếu tố rất quan trọng. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết phương hướng tới.
3: Năm 2026 là chúng ta phải đi vào ổn định, phấn đấu là sẽ loại bỏ tất cả những cái cản trở, những cái khó khăn, những cái tồn tại mà chúng ta phát hiện ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là cái chuyển đổi số trong các cái hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền, để làm sao chúng ta cải cách các cái thủ tục hành chính cũng như là ứng dụng các cái khoa học công nghệ chuyển đổi số vào trong tất cả các cái hoạt động, tạo ra các cái giá trị tăng trưởng đối với cái nền kinh tế nói chung của thành phố.
0: Sau thời gian vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã tạo dấu ấn quan trọng, tạo nền tảng để xây dựng nền hành chính hiện đại, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn mới.
4: Dù còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng những kết quả đạt được khẳng định đây là quyết sách đúng đắn và cần tiếp tục được kiên trì thực hiện quyết liệt. Đó cũng chính là luận cứ thuyết phục nhất, phản bác lại mọi luận điệu xuyên tạc, không có cơ sở của các thế lực thù địch. Trong bối cảnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, một bộ máy tinh gọn hơn, vận hành thông suốt hơn sẽ là điều kiện quan trọng để thành phố Cần Thơ hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là đô thị hạt nhân văn minh hiện đại của vùng đất chính rộng. Đến đây, tạp chí Góc nhìn đúng của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ xin tạm dừng. Kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình sau.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Và đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc tuổi học trò, gồm những giai điệu bolero trữ tình qua các ca khúc Ba tháng tạ từ, Nỗi buồn qua phượng, Lưu bút ngày xanh, Phượng buồn, Hạ thương và Đưa em vào hạ.

Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang gửi trọn cảm xúc trong ca khúc Những chuyến xe cuộc đời, sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
1: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị và cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đường, xây cầu hay hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại thành phố Cần Thơ, sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Đây cũng chính là nội dung mở đầu chuyên mục hôm nay.
2: Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A có trụ sở tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Long, thành lập năm 2017 với 45 thành viên, diện tích canh tác 45 hectare, trồng vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng và sầu riêng ri sáu. Trái cây được sản xuất theo quy trình Việt Gap, Global Gap, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Riêng sầu riêng được sản xuất theo hướng hữu cơ, xử lý cho trái nghiệp vụ. Năm 2025, hợp tác xã thu hoạch khoảng 150 tấn vú sữa và 300 tấn sầu riêng, mang lại lợi nhuận trên 14 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nhường, thành viên hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết.
3: Hồi xưa thì trồng vô cơ, thấy nó không phát triển, rồi tôi mới trồng lại là hữu cơ, nó đạt hơn, thì cây nó bóng hơn và đẹp, xanh hơn. Rồi từ đó sắp lên thì nó đạt nhiều. Tôi tiếp tục trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng trái để xuất khẩu.
2: Không chỉ riêng trái cây, nhiều địa phương ở Cần Thơ còn phát triển các mô hình nuôi thủy sản, trồng rau màu an toàn và sản phẩm ô cốp. Từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp, hiện đạt từ 195 đến 205 triệu đồng một hecta một năm. Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương ở Cần Thơ đã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, đã góp phần tạo động lực cho nhiều sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường. Từ bánh dân gian, trái cây chế biến đến các sản phẩm thủ công truyền thống đều được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Trong đó, cơ sở sản xuất rượu Úc Tây có trụ sở tại xã Tân Bình là một ví dụ điển hình. Nơi đây chuyên sản xuất rượu bằng phương pháp truyền thống từ hàng chục năm qua. Hiện cơ sở có hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao là rượu Xà No Úc Tây và rượu Lão Tủ Đông Trùng Hà Thảo Úc Tây. Bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất rượu Úc Tây, tâm sự.
4: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã tạo cho Úc Tây thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, đặc biệt là hỗ trợ rất là nhiều trên cái bước đường mà sản xuất kinh doanh phát triển cái sản phẩm thương mại, cái sản phẩm trên thị trường. Tới đây thì Úc Tây cũng sẽ tiếp tục đưa các cái sản phẩm của mình vào cái chương trình bình chọn sản phẩm OCOP để mà phát triển cái sản phẩm mình theo cái hướng bền vững.
2: Theo ngành nông nghiệp thành phố, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Cần Thơ liên tục tăng qua từng năm, hiện đạt trên 99,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,87%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Không chỉ có kinh tế phát triển, những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hệ thống điện nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: đóng cho người dân. Diện mạo nông thôn hôm nay đã có nhiều thay đổi tích cực, trở thành động lực để người dân tiếp tục gắn bó với quê hương, phát triển sản xuất. Bà Đường Thị Khiếm, người dân xã nông thôn mới Nâng Cao, Đồng Hiệp, tâm sự.
1: Hồi đó thì cái đường lộ nhỏ, rồi bây giờ nhà nước lại vận động để mở rộng ra cho nó đường xá lưu thông này, cho nó thông thoáng để con em mình đồ này nọ, xe cộ nó dễ dàng đi đứng. Nghe cũng hợp lý thì tôi hiến cho nhà nước để làm lộ.
0: Thành phố Cần Thơ có tổng cộng 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ những cánh đồng lúa ứng dụng công nghệ cao, những vườn cây trĩu quả đến các sản phẩm ô cốp mang thương hiệu địa phương, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng. Dưới sự chung sức của chính quyền và người dân, cùng những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, vùng quê Cần Thơ đang ngày càng khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
2: Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ được biết đến là thủ phủ của vùng đồng bằng sông Cửu Long với những vườn cây ăn trái trĩu quả quanh năm. Thế nhưng trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức cho nhà vườn. Nắng nóng kéo dài, mưa trái mùa, chiều cường và số bệnh diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng cây trồng. Trước thực tế đó, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ đang chủ động thay đổi phương thức sản xuất để thích ứng với những biến động của thời tiết.
0: Những ngày đầu mùa mưa tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Long, ông Trần Văn Út vẫn đều đặn kiểm tra hệ thống tưới tiết kiệm nước trong vườn sầu riêng rộng hơn 1 hectare của gia đình. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm vườn, ông cho biết thời tiết hiện nay ngày càng khó đoán. Có năm nắng nóng kéo dài làm cây thiếu nước, có năm mưa đến sớm khiến hoa rụng hàng loạt. Ông Út cho biết thêm.
3: Nắng gay gắt hơn so với thời gian trước, hồi trước đi ra đồng để làm đó. Mặc dù nó có nắng nhưng mà nó cũng mát dịu được. Mà hiện tại bây giờ, thời tiết bây giờ đó là nếu mà qua cái mùa hè, mùa khô thì đi ra đồng thì khoảng 9 giờ thì đi gì hết trơn, không ai chịu nổi hết. Nắng quá trời nắng, chịu không nổi. Đó là cái thứ nhất. Nắng ở góc độ đó, thành ra đó là cái khâu canh tác, chăm sóc hoặc là sử dụng thuốc men hoặc là phân bón nó bị hao hụt rất là nhiều, lý do là cái độ nắng quá cao.
0: Không chỉ riêng ông Út, nhiều nhà vườn ở thành phố Cần Thơ cũng đang đối mặt với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng cao làm cây bị sốc nhiệt, sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, trong khi chi phí đầu tư sản xuất ngày càng tăng. Trước những khó khăn đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp thích ứng, từ hệ thống tưới nhỏ giọt, phủ gốc giữ ẩm, sử dụng phân hữu cơ đến việc theo dõi dự báo thời tiết để điều chỉnh thời điểm xử lý ra quả, tất cả đều nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Điển hình như ông Nguyễn Hoàng Anh, ngụ xã nông thôn mới Đại Hải là một ví dụ. Ông có 2 hectare sầu riêng ri sáo và dona, trước đây do sử dụng phân hóa học nhiều, năng suất không cao dẫn đến lợi nhuận thấp. Cách đây khoảng 10 năm, ông đã mạnh dạn chuyển sang phân hữu cơ. Từ đó, mỗi năm ông thu được lợi nhuận từ 1 đến 2 tỷ đồng. Ông Hoàng Anh tâm sự.
4: Vì đất mình thái quá, cái hệ sinh thái với đất của mình nó đã mất dần đi rồi, không có bù đắp lại cho nó. Và sau này mình bổ sung thêm cái những cái vi sinh vật trong đất, cái cấu trúc nó ổn định trở lại, giảm bệnh. Bước đầu trồng hữu cơ là cái khó khăn nhất là đầu vào của vật tư, nó không đủ đáp ứng đủ cho cái nhu cầu của mình. Cái thứ hai là về khoa học kỹ thuật, mình chưa nắm kỹ. Ở trên anh em mới bổ sung kiến thức khoa học kỹ thuật, về mình triển khai lại cho mô hình cho cái tổ cát mình. Bây giờ nó cũng dần ổn định, họ biết về hữu cơ là cái gì, rồi làm gì để đạt cái hữu cơ.
0: Không chỉ người dân, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ cũng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà vườn thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức nhằm hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình sản xuất bền vững, tiết kiệm nước và giảm phát thải. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu cũng được khuyến khích. Những giống cây có khả năng chống chịu tốt với thời tiết cực đoan đang dần được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà vườn. Như tại xã Hòa An, cây chuối cấy mô đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững trên vùng đất phèn khó canh tác. Tổ hợp tác chuối Việt có trụ sở tại địa phương, hiện có 6 thành viên, diện tích canh tác 16 hectare. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng an toàn, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh thay thế phân hóa học. Nhờ vậy, chất lượng chuối luôn đảm bảo yêu

0: cầu của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị và xuất khẩu. Anh Lê Vũ Lâm, tổ trưởng tổ hợp tác chuối Việt nói rõ hơn.
1: Từ khi người dân bắt đầu đem cây giống về thì sẽ có một cái đội ngũ. Thứ nhất là đội ngũ chăm sóc. Vô chăm sóc vườn là chỉ cách trồng, cách chăm sóc. Tới khi mang quầy chuối thì bên đây sẽ cho kỹ thuật vô chằng dây bao buồng và kiểm tra định lượng phân thuốc cho người dân để theo đúng quy trình cho bên tổ tác. Nhưng cái trái chuối nó không to, không lớn bằng miền Đông thôi, nhưng thật ra về màu sắc thì đẹp hơn, về cái độ ngọt thì cũng ngọt hơn.
0: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy, việc nâng cao khả năng thích ứng của người dân là yếu tố quan trọng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và duy trì thương hiệu trái cây đặc sản của địa phương. Thành phố Cần Thơ hiện có 100.327 hectare cây ăn trái, trong đó nhiều nhất là mít với 15.555 hectare, sầu riêng 14.483 hectare. Hiện tại địa phương đã cấp 580 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 9.300 hectare. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành của ngành chức năng, các nhà vườn ở Cần Thơ đang từng bước thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, người nông dân không chỉ bảo vệ vườn cây của mình mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với tương lai.

0: Thưa bà con, những ngày này, trên những cánh đồng lúa bạc ngàn của thành phố Cần Thơ, màu xanh không chỉ là màu của sự no đủ, mà còn là màu của một nền nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng bền vững. Từ những thửa ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, tiết kiệm nước tưới, đến việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch, người nông dân đang góp phần tạo nên những cánh đồng lúa giảm phát thải, một hướng đi mới nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị hạt gạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phóng sự này sẽ kết thúc chuyên mục hôm nay.
1: Tại xã Vĩnh Tường, một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa của Cần Thơ, nhiều nông dân đã tham gia mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp thuộc đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, bà con thường gieo xạ dày, bình quân khoảng 100 kg giống 1 hectare, sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, với quy trình canh tác mới, lượng giống được giảm đáng kể, chỉ còn từ 60 đến 80 kg 1 hectare. Kết hợp áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính. Ông Trịnh Giang Tùng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phát, xã Vĩnh Tường nói rõ hơn.
2: Làm theo cái canh tác thông thường của người dân á, thì trước đây á, thì cái lợi nhuận rất là thấp. Nhưng mà từ khi á, tham gia vào cái đề án 1 triệu hecta này á, thì các ngành các cấp để hỗ trợ về vật tư, con giống và đồng ra rất là ổn định, cũng như là cái mà chi phí rồi những cái khoản lợi nhuận đó là từ có mang lại hiệu quả cao cho những cái thành viên. Năm tới á, thì cái hợp tác xã cũng có triển khai thêm cái mô hình, tất nhiên là nới rộng sản xuất trồng lúa hữu cơ, thì hỗ trợ kỹ thuật con giống, nâng cao được cái giá trị hạt gạo.
1: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến đã giúp giảm đáng kể lượng giống, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới. Đồng thời, việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt ngoài đồng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các mô hình thí điểm tại Cần Thơ cho thấy chi phí sản xuất giảm trong khi lợi nhuận của nông dân tăng nhờ tiết kiệm đầu vào và nâng cao chất lượng hạt lúa. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, những cánh đồng giảm phát thải còn mở ra cơ hội cho hạt gạo Việt Nam tiếp cận các thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. Thực hiện đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Cần Thơ đã triển khai trên diện rộng với sự tham gia của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng ngàn hộ nông dân. Mục tiêu đến năm 2030 tổng diện tích tham gia đề án khoảng 170.000 hectare. Thành phố đang từng bước xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lúa gạo. Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng, xã nông thôn mới nâng cao thành phố được ngành nông nghiệp thành phố chọn tham gia đề án từ vụ đông xuân 2024-2025, diện tích 50 hectare với 20 thành viên. Lượng lúa giống trong mô hình chỉ khoảng 70 kg một hectare, áp dụng cơ giới và đồng bộ các kỹ thuật vào sản xuất như 1,5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, tưới nước ngập khô xen kẽ, sử dụng máy trong gieo xạ, thu hoạch, thu gom rơm để giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện chất lượng nông sản và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Ông Nguyễn Thanh Dũng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng cho biết thêm.
3: Thuận tiện cái thứ nhất đó là được trung tâm khuyến nông mình giới thiệu máy kéo cụm, rồi dùi phân, có phun rôn. Cái thuận lợi tiếp theo đó là được chương trình hỗ trợ giống phân thuốc, thì mà cái chi phí đầu vào bà con sẽ nhẹ hơn, bà con được cái thu hoạch đồng loạt và năng suất nó sẽ cao hơn bên ngoài.
1: Trên những cánh đồng ấy, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là cầu nối chuyển giao kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các doanh nghiệp thu mua. Tại một số mô hình ở xã nông thôn mới nâng cao Tân Hòa, nông dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo xạ đến thu hoạch. Nhờ đó sản phẩm làm ra đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn và chất lượng. Ông Nguyễn Văn Bé Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Tân Hòa nói cụ thể hơn.
4: Các cấp chính quyền hỗ trợ cho mình được, ví dụ như trong hợp tác xã thì được ưu tiên cái là trên lúa thì được hỗ trợ cái giống với phân, thành ra nó ổn định về kinh tế. Thì nói chung tới đây thì cũng có cái phương hướng, cái thứ nhất là làm lúa hữu cơ trước tiên thì để cung ứng cho trong thành viên hợp tác xã, từ từ đó mở rộng ra thị trường, đăng ký tham gia mấy cái mô hình giàu ô cốp.
1: Từ những thay đổi nhỏ trong tập quán canh tác, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Người nông dân không còn chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển lâu dài. Những cánh đồng lúa giảm phát thải hôm nay không chỉ mang lại hạt gạo chất lượng cao mà còn góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đây cũng là bước đi quan trọng để ngành lúa gạo Cần Thơ phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu. Giữa vùng đất được xem là trung tâm lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng lúa giảm phát thải đang từng ngày lan rộng. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật canh tác mới, mà còn là hành trình thay đổi tư duy sản xuất hướng đến nền nông nghiệp xanh, trách nhiệm và bền vững. từ những thửa ruộng hôm nay, một tương lai mới cho hạt gạo Việt Nam đang được gieo trồng và vun đắp. Thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.
5: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý khán giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc

0: Mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại gieo hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát

Đặng yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ bảy và 8 giờ chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 13 giờ đến 13 giờ 15 Đảng với dân. 13 giờ 15 đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11 giờ, mời quý vị nghe lại vào lúc 13 giờ 30 phút hôm nay. 14 giờ ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị nhớ đón nghe chương trình âm nhạc và cuộc sống phát vào lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ, chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa này. Mời quý vị cùng nghe.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Tối nay tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm.
0: Chủ tịch nước tặng quà dịp 27 tháng 7 cho hơn 1.560.000 người có công.
1: Bệnh viện Nhi đồng 2 đẩy nhanh đề án triển khai ghép tim cho trẻ em.
0: Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí.
1: Đêm xuống, những tuyến đường nông thôn ở thành phố Cần Thơ không còn chìm trong bóng tối như trước đây. Thay vào đó là những dải đèn điện sáng rực kéo dài qua từng xóm ấp, soi rõ từng con đường góc ngõ. Những công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.
0: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thu phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán Iran thất bại. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, nhân 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí phải càng giữ chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp.
0: Khẳng định quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết

0: Nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo cả nước cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau. Theo trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
1: Xin trích dẫn thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Trong thời đại số, nhanh là cần thiết, nhưng đúng mới là nền tảng. Hấp dẫn là cần thiết, nhưng có ích cho xã hội mới là giá trị. Lan tỏa rộng là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi bằng việc thương mại quá nỗi đau, khai thác đời tư hay chạy theo cảm xúc đám đông. Một nền báo chí mạnh không phải là nền báo chí ồn ào nhất, mà là nền báo chí được công chúng tin cậy nhất. Một tờ báo có uy tín không phải chỉ vì xuất hiện nhiều nhất trên màn hình điện thoại, mà vì khi xã hội hoang mang, người dân tìm đến đó để biết điều gì là đúng, điều gì cần bình tĩnh suy xét, điều gì cần được bảo vệ.
0: Sau 2 ngày diễn ra tại thành phố Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với 11 phiên làm việc, tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm của báo chí trong kỷ nguyên số. Diễn đàn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phát huy giá trị cốt lõi của báo chí chính thống, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.
1: Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với 11 phiên làm việc, gồm 9 phiên thảo luận chuyên sâu cùng phiên khai mạc và bế mạc. Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2026, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia và diễn giả trong lĩnh vực truyền thông. Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề lớn của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Nhiều ý kiến cho rằng báo chí chính thống không thể cạnh tranh bằng tốc độ, mà cần khẳng định vai trò bằng độ tin cậy, tính kiểm chứng về những nội dung chuyên sâu có giá trị.
0: Diễn đàn cũng là nơi giới báo chí trao đổi các giải pháp về tự chủ, đổi mới mô hình hoạt động, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nội dung, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 diễn ra với 9 phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm của báo chí hiện nay như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản quyền báo chí, phát triển kinh tế báo chí, truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tự chủ cơ quan báo chí. Các phiên thảo luận tập trung tìm giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số và giai đoạn mới của đất nước. Là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lễ trao giải báo chí quốc gia Việt Nam lần thứ 20 năm 2026 diễn ra vào tối nay 20 giờ ngày 21 tháng 6 tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
1: Giải báo chí quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý của báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ trao giải năm nay được xây dựng với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong. Đây không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là thông điệp xuyên suốt gửi tới đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điểm đáng chú ý là chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở nghi thức trao giải, mà được thiết kế như một hành trình nghệ thuật, nghề nghiệp. Tái hiện mạch nguồn hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những trang báo đầu tiên đến nền báo chí đa nền tảng trong thời đại số.
1: Ngoài ra, chương trình kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như trình diễn tương tác, robot, laser, mapping và khối LED công nghệ trong phần công bố giải thưởng. Sân khấu lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa yếu tố lịch sử, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV1.
0: Thưa quý vị, sau hợp nhất, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ quản lý 657 hội viên sinh hoạt tại 15 đơn vị cơ sở hội và 2 câu lạc bộ nhà báo nữ. Đây là lực lượng nòng cốt đang hoạt động tại gần 70 cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và cơ quan thường trú báo chí trung ương trên địa bàn thành phố.
1: Trong đó, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ là cơ quan báo chí chủ lực của địa phương và có đông hội viên hội nhà báo nhất, quy tụ hơn 450 người tham gia hoạt động báo chí theo hướng đa loại hình, đa nền tảng. Nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, các cấp hội nhà báo đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết hội viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các giải báo chí, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức sau hợp nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số báo chí.
0: Trong bối cảnh mới, Hội tiếp tục phát huy vai trò chính trị, xã hội, nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Hiện toàn thành phố Cần Thơ duy trì hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở với 12.176 loa truyền thanh và 54 bản tin điện tử công cộng ở 103 xã phường.
1: Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin gần dân, nhất là trong công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với việc chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền, ngành chức năng đang hỗ trợ các địa phương xây dựng tài khoản Zalo Official Account và hoàn thiện quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Thành phố cũng đang trình chủ trương đầu tư hệ thống thông tin nguồn nhằm hiện đại hóa mạng lưới thông tin cơ sở, bảo đảm thông tin chính thống được truyền tải nhanh chóng đến người dân.
0: Qua công tác điểm báo hàng ngày, ngành chức năng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm có khoảng 10.400 tin bài trên các cơ quan báo chí và báo điện tử có nội dung liên quan đến thành phố Cần Thơ. Trong đó, đa phần tin bài phản ánh các mặt tích cực về phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.
1: Đáng chú ý, đến hết quý 2 năm nay, trên địa bàn thành phố có 76 cơ quan báo chí hoạt động, gồm báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cùng 75 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên phụ trách địa bàn của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương khác. Từ các thông tin báo chí phản ánh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 20 nội dung được dư luận quan tâm. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng chính quyền, là cầu nối giữa chính quyền với người dân và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, phát triển.
0: Thưa quý vị, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Những luận điểm của người về xây dựng tổ chức cơ sở đảng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay và đã được đảng ta vận dụng sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ mới. Đặc biệt gần đây, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 50 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đây được xem là bước tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng của Bác trong xây dựng tổ chức đảng hiện nay. Ghi nhận sau đây của phóng viên Tấn Hùng.
1: Thực hiện chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, 23 đảng viên chi bộ ấp Tân Thuận thuộc Đảng bộ xã Đồng Phước đã quán triệt và vận dụng có hiệu quả trong các buổi họp sinh hoạt lệ hàng tháng, đảm bảo đúng theo quy định, quy trình của trên từ họp cấp ủy, xây dựng báo cáo, chương trình họp lệ cho đến phân công nhiệm vụ từng cấp ủy, giao việc từng đảng viên đến ra nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Bé Hai, Bí thư chi bộ ấp Tân Thuận cho biết công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp chi bộ và nhấn mạnh.
2: Cái nghị quyết thì cũng gửi dự thảo trước cho các đồng chí xem mà. Là chúng tôi là làm thì cái báo cáo về cái nghị quyết thì chúng tôi sẽ gửi lên cái nhóm hoặc các đồng chí nào không có sử dụng được trên cái Zalo đó, trên nhóm đó thì chúng tôi sẽ trực tiếp gửi cái đó trước, trao đổi các đồng chí đóng góp để chúng tôi xây dựng cái kịch bản nó tốt. Thì hàng tháng chúng tôi cũng khi họp với bộ chúng tôi cũng có trao đổi với các đồng chí dự ủy, chúng ta rút kinh nghiệm ví dụ như cái cách chúng ta phổ biến rồi tuyên truyền cũng như chúng ta báo cáo, chúng ta truyền đạt cho đảng viên để ra quần chúng dân là chúng ta thực hiện cái nội dung tuyên truyền đó, nó đảm bảo là cái nó có chất lượng, rồi làm thế nào cho người dân chúng ta dễ nắm bắt, dễ hiểu nhất và dễ thực hiện nhất.
1: Ông Nguyễn Hữu Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Phước, là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, được Đảng ủy xã phân công dự sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo toàn diện ấp Tân Thuận, nhận xét.
3: Qua dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc á, thì

0: Đảng ủy chúng ta là triển khai cũng như quán triệt kịp thời các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên đến cơ sở. Cái thứ hai nữa là cái giúp cho cái đảng ủy nắm bắt được cái tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên cũng như là của nhân dân ở địa bàn của ấp phụ trách để thông tin cũng như báo cáo kịp thời về cho đảng ủy để có cái nắm bắt kịp thời và có cái hướng chỉ đạo giải quyết.
1: Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 14 đảng viên chi bộ ấp Rạch Sơn thuộc đảng bộ xã Nhu Gia luôn nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ thị 50 của Ban Bí thư. Từ đó cấp ủy lãnh đạo họp lệ chi bộ hàng tháng đúng tinh thần chỉ thị 50, kế hoạch số 26 của Thành ủy Cần Thơ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm từng đảng viên, đưa ra nghị quyết phù hợp, lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất. Ông Sơn Minh Thế, Bí thư chi bộ ấp Rạch Sơn, đảng bộ xã Nhu Gia nói:
2: tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong các phong trào và được nhân dân ủng hộ, tin tưởng. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi để tăng năng suất, có hiệu quả cao, kinh tế cao.
1: Xác định chi bộ là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, với nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên. Hiện toàn thành phố có 143.194 đảng viên sinh hoạt ở 5.485 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2025, thì toàn thành phố có gần 98% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có hơn 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ nhận xét:
3: quá trình thực hiện sinh hoạt của các cái ấp thì trước khi họp chi bộ thì chi ủy sẽ họp để thống nhất các nội dung ra họp chi bộ. Qua kiểm tra đánh giá thì cũng đảm bảo theo tinh thần của chỉ thị 50, cái công khai dân chủ, những cái vấn đề lớn thì đều được chi bộ bàn và quyết định theo đa số đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó thì về phía đảng ủy cũng đã ban hành cái kế hoạch thí điểm thực hiện cái mô hình xây dựng cái chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt. Thì theo đó thì chúng tôi đã chọn 3 cái chi bộ và 1 cái đảng bộ để thực hiện xây dựng 4 tốt. Chúng tôi tăng cường ứng dụng cái sổ tay đảng viên điện tử. Đến thời điểm hiện nay thì có khoảng 70% đảng viên đã tiếp cận sử dụng thường xuyên cái sổ tay đảng viên điện tử để khai thác cái thông tin rồi thực hiện cái việc sinh hoạt chi bộ trên cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.
4: Chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày được củng cố, nâng lên và được minh chứng qua sự nỗ lực của từng tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng nói chung và chỉ thị 50 của Ban Bí thư nói riêng là một tất yếu quyết định sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên cũng như vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự phát triển của địa phương đơn vị. Từ đó góp phần cùng với thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Xin được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 từ xã Hiệp Hưng đến phường Ngã Bảy là công trình trọng điểm nhằm cải tạo hệ thống giao thông kết nối từ đường tỉnh ra quốc lộ 1, vừa được chính quyền thành phố chỉ đạo phải hoàn thành dứt điểm vào tháng 11 năm nay. Trước tình hình này, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp bồi hoàn, quyết không để tình trạng dây dưa kéo dài làm chậm tiến độ chung.
1: Được biết, công trình có tổng mức đầu tư trên 266 tỷ đồng, bao gồm chiều dài toàn tuyến là gần 10 km và xây dựng mới 2 cây cầu giao thông. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Ngã Bảy trong giai đoạn 2023-2026. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu liên danh công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại

0: Trường Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phòng đã nỗ lực triển khai thi công đạt hơn 50% khối lượng công việc. Về cơ bản, phần lớn mặt bằng trên toàn tuyến đã được thu hồi và bàn giao thuận lợi cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp trở ngại khi vẫn còn một hộ dân ở đầu tuyến chưa đồng ý di dời.
1: Một công trình giao thông khác của thành phố Cần Thơ là cầu Kênh Ngang cũng đang có những chuyển biến hết sức tích cực. Sau nhiều năm thi công kéo dài do vướng mắc trong khâu giải tỏa, đến nay dự án đã cơ bản giải quyết xong phần mặt bằng của các hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tăng tốc, tập trung toàn lực cho công tác thi công.
0: Được triển khai trên địa bàn xã Cờ Đỏ, dự án cầu Kênh Ngang có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là trên 429 m, trong đó phần cầu chính Kênh Ngang dài 56,8 m. Sau một thời gian dài phải tạm dừng do các vướng mắc phức tạp trong khâu giải phóng mặt bằng, công trình đã được tái khởi động. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 23% giá trị hợp đồng. Để bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, quy động máy móc, thiết bị hạng nặng bám trụ công trường. Hiện đơn vị thi công và chủ đầu tư kiến nghị các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm giải quyết dứt điểm phần hạ tầng điện còn chưa được di dời, tạo không gian thi công thông thoáng cho cầu Kênh Ngang.
1: Thưa quý vị, khi màn đêm buông xuống, những tuyến đường nông thôn ở thành phố Cần Thơ không còn chìm trong bóng tối như trước đây. Thêm vào đó là những dãy đèn điện sáng rực kéo dài qua từng xóm ấp, soi rõ từng con đường, góc ngõ. Những công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân và tiếp thêm động lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận.
0: Từ mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp dọc kênh Láng Sen, ấp Quy Lân, xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Quế thực hiện trước đây. Cuối năm 2024, khi đường được nâng cấp mở rộng thành lộ 4m khang trang, tuyến đường tiếp tục được nâng chất thành mô hình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời do chi bộ, ban nhân dân cùng bà con trong ấp thực hiện. Tại đây, những bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt thẳng hàng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp tuyến đường dài 3.500m. Người dân nơi đây cho biết, trước kia khi chưa có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ giúp việc đi lại an toàn, ánh sáng đường quê còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Những điểm thường xảy ra tình trạng tụ tập hay mất an toàn giao thông trước đây đã được hạn chế đáng kể. Ông Huỳnh Văn Tình, bí thư chi bộ, trưởng ấp Quy Lân, xã Thạnh Quế cho biết thêm.
2: Thì góc độ ở dưới ấp mới thấy cái đường nó đẹp quá đi, cho nên cũng vận động bà con là tham gia gắn đèn năng lượng mặt trời. Thì bà con cũng rất phấn khởi cái sự phát triển của địa phương cũng như xã nông thôn mới nâng cao là được duy trì cho đến nay. Thì nói chung ra hàng tháng thì tổ chức vận động bà con phát quang rồi trồng thêm cây cảnh để tạo cho cái vẻ mỹ quan, cái môi trường nó sáng xanh và nó sạch đẹp. Thì bà con cũng rất là ủng hộ với tinh thần là rất là cao. Tới nay thì về an ninh trật tự ở trên địa bàn là giảm đáng kể. Từ tệ nạn xã hội, trộm cắp hay là bất cứ đua xe trái phép thì nó cũng không còn.
0: Xác định tiêu chí về hạ tầng giao thông và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương ở Cần Thơ đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình chiếu sáng công cộng. Không chỉ có ánh sáng từ những trụ đèn, nhiều địa phương còn kết hợp xây dựng các tuyến đường qua, tuyến đường kiểu mẫu dọc theo hệ thống chiếu sáng. Ban ngày rực rỡ sắc qua, ban đêm lung linh dưới ánh đèn, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Cần Thơ. Tại xã nông thôn mới nâng cao Trường Xuân, tuyến đường dài hơn 1 cây số thuộc ấp Trường Thọ 1, với hơn 600 hộ dân sinh sống, trước đây chỉ là con đường nhỏ, ít người qua lại. Sau khi được nâng cấp mặt đường, lắp đặt 80 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, nơi đây trở thành điểm nhấn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Phuông và ông Đỗ Chí Lâm, người dân ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, cùng tâm sự.
3: Lúc trước thì mình không có đèn, thì coi như vấn đề an ninh nó hơi phức tạp, trộm chó, trộm mèo lung tung. Còn từ ngày mà có đèn tới bây giờ thì tình hình nó đỡ lắm nhiều. Ban đêm thì ánh sáng rất tốt, dân thì tới lui thoải mái. Bà con người ta đi tập thể dục, ví dụ giờ người ta có đèn ánh sáng ra chục ta cũng nhẹ sợ. Hồi đó không có đèn là bây giờ kia chuyện. Bây giờ có đèn ánh sáng liền bây giờ trộm cướp đâu có dám nữa.
0: Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ, hệ thống điện chiếu sáng nông thôn không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nông thôn thuận lợi hơn trong hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Điều đáng quý hơn là từ những công trình ánh sáng đường quê, tinh thần đoàn kết cộng đồng được phát huy mạnh mẽ. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động để lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống đèn, cùng nhau giữ gìn những thành quả đã đạt được. Từ những con đường tối tăm, lề lội năm nào, giờ đây nhiều vùng quê ở Cần Thơ đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. Ánh sáng từ những tuyến đường quê không chỉ soi sáng từng nẻo đường mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển trong mỗi người dân.
1: Thành phố Cần Thơ có 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay, thành phố đề ra mục tiêu công nhận thêm 6 xã nông thôn mới. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, những công trình thắp sáng đường quê tiếp tục là điểm sáng, góp phần đưa các vùng quê Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống hơn. Nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở, phường Bình Thủy vừa triển khai phương án sáp nhập kiện toàn địa giới hành chính và nhân sự tại các khu vực trên địa bàn.
0: Theo đề án được thông qua, địa phương sẽ thực hiện điều chỉnh quy mô dân số và sáp nhập một số địa bàn. Cụ thể là chuyển 104 hộ từ khu vực 1 sang khu vực 2, sáp nhập toàn bộ khu vực 17 và một phần diện tích dân số vào khu vực 2, đồng thời điều chỉnh 123 hộ thuộc hẻm 180 và hẻm 194 đường Cách Mạng Tháng 8 từ khu vực 15 sang khu vực 16. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, phường Bình Thủy giảm từ 17 khu vực xuống còn 16 khu vực, với 100% các khu vực mới đều đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.
1: Về công tác nhân sự, mỗi khu vực sau sáp nhập sẽ được kiện toàn bộ máy cốt lõi gồm 3 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng khu vực và trưởng ban công tác mặt trận. Thực hiện nghị quyết số 205 của Quốc hội về bảo vệ quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng kịp thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cấp giấy khai sinh cho các trẻ em yếu thế trên địa bàn.
0: Trước đó, qua công tác rà soát và xác minh tại khu vực Tân Thạnh, ngành chức năng phát hiện hai cháu Ngô Minh Vi và Ngô Dư Ý, con của anh Ngô Văn Linh, vẫn chưa được đăng ký khai sinh do hoàn cảnh gia đình đặc biệt neo đơn. Mẹ các cháu đã bỏ đi và người cha phải một mình chật vật nuôi con. Nhận thấy sự chậm trễ này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em, cơ quan kiểm sát đã chủ động kiến nghị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để kịp thời cấp giấy khai sinh cho hai cháu vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Tại buổi lễ trao nhận, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, chính quyền phường Thuận Hưng cùng các tổ chức đoàn và đơn vị tài trợ đã trực tiếp trao tặng tấm giấy khai sinh, đồng thời gửi tặng nhiều phần quà thiết thực gồm hiện vật, gạo và nhu yếu phẩm nhằm chia sẻ gánh nặng, động viên gia đình.
1: Thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn xã Thế Lai vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức hành trình chuyến xe ước mơ.
0: Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng 100 suất quà nghĩa tình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng là ba lô tập học sinh, ly uống nước và hộp đựng thức ăn. Với toàn bộ nguồn kinh phí do Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đồng tài trợ.
1: Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và đề nghị thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và không để xảy ra sai sót tiêu cực.
0: Việc tặng quà được thực hiện bằng tiền, đồng thời kết hợp với các hoạt động thăm hỏi, động viên nhằm tri ân người có công với cách mạng. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng dành cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà dịp này, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
1: Hôm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, theo định hướng do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao, bệnh viện đang xây dựng và phát triển thành trung tâm ghép tạng nhi khoa của khu vực phía Nam.
0: Trước đó, vào tháng 7 năm 2025, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã chuyển viện thành công một bệnh nhi có chỉ định ghép tim khẩn cấp đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ca ghép. Thành công của ca ghép tim này được xem là cột mốc quan trọng tạo động lực để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện đề án, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Nhi Đồng 2, đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và hoàn thiện hồ sơ năng lực phục vụ thẩm định.
1: Thưa quý vị, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ hôm nay đến khoảng 26 tháng 6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ có đợt nắng nóng diện rộng, trùng với thời điểm hạ chí.
0: Hạ chí là thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời bắc bán cầu, thường rơi vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 6 hàng năm. Đây là ngày có thời gian nắng hoặc chiếu sáng, có ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất trong năm. Các chuyên gia cho biết Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của nắng nóng từ ngày 21 tháng 6. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 36 đến 37 độ C, sau đó tăng dần lên 39 đến 40 độ C trong các ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Cục bộ có thể cao hơn. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ là một trong những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước.
1: Trong hôm nay, nắng nóng sẽ ra tại Hà Nội cùng nhiều địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, một phần Quảng Ninh với nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, một phần Sơn La và phía Bắc Tuyên Quang có khả năng mưa to. Tại Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt cũng kéo dài từ ngày 23 đến 26 tháng 6. Nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có thể đạt 36 đến 39 độ C, cục bộ trên 39 độ C. Các chuyên gia nhận định gió Tây Nam khô nóng hoạt động liên tục vào ban ngày sẽ khiến cảm giác khô rát rõ hơn.
0: Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có đặc điểm nắng nóng khác biệt do chịu tác động đồng thời của gió Tây Nam ở phía Tây và gió Nam, Đông Nam từ biển. Tuy nhiên khu vực này, về chiều và tối có thể xuất hiện cơn dông giúp nền nhiệt ban đêm dịu lại. Các chuyên gia khí tượng lưu ý hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại các thành phố lớn có thể làm gia tăng cảm giác nóng bức và góp phần hình thành các trận mưa dông cường độ lớn tại chỗ, khi kết hợp với sóng không khí mát trên cao. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đợt này có thể không xảy ra nắng nóng gay gắt. Mưa dông chiều tối tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây của Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Các chuyên gia cho rằng sau đợt nắng nóng này, từ khoảng ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mát hơn, với nhiệt độ trung bình thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng từ 1,5 đến 2 độ C.
1: Chiều ngày hôm qua, trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm nhiều tuyến đường trung tâm bị ách tắc cục bộ. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.
0: Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa to kèm gió giật mạnh bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại phường Cao Lãnh, làm nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đổ, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông trên địa bàn. Tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Trần Thị Nhượng và đường 30 tháng 4, hàng loạt cây cổ thụ bị bật gốc hoặc gãy đổ, nhiều cây ngã đè lên đường dây điện gây mất điện cục bộ, đồng thời đè trúng các phương tiện đang lưu thông khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.
1: Ngay sau khi mưa dông xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác khắc phục hậu quả. Nhiều phương tiện và nhân lực được huy động để dọn dẹp cây xanh ngã đổ, giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Cũng chiều qua, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể hai vợ chồng tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.
0: Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, khi tổ chức tiếp cận khu vực rừng Tây Xuân, xã Kỳ Văn để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một nam và một nữ đã tử vong tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hồ Giang L, sinh năm 1969 và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Hát, sinh năm 1972, cùng trú tại thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn. Trước đó, tại khu vực rừng Tây Xuân xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân tham gia dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng sang các khu vực lân cận.
1: Hiện nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân chưa được xác định. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mối liên hệ giữa vụ việc với đám cháy rừng xảy ra tại khu vực này. Đến gần 18 giờ, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc theo quy định. Lãnh đạo xã Kiệm Giang thông tin. Tin thế giới, thưa quý vị, ngày 20 tháng 6 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp phí qua eo biển Hormuz nếu hai bên không thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Iran.
0: Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sẽ không có chuyện thu phí ở eo biển Hormuz trong 60 ngày, trong thời gian ngừng bắn, và sẽ không có thu phí sau khi hết thời hạn 60 ngày, trừ khi chúng được áp đặt bởi và vì nước Mỹ. Nếu thỏa thuận không được hoàn thành, để đền bù cho các dịch vụ được cung cấp với tư cách là thiên thần hộ mệnh cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích bồi hoàn chi phí trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
1: Quả thật có một điểm chưa rõ ràng trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Tehran là liệu cuối cùng Tehran có giữ quyền kiểm soát eo biển này hay không. Trước đó, thì Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz và không thu phí trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi sau giai đoạn này. Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên mức cao chưa từng có tính từ năm 1978 đến nay, gây xôn xao dư luận với nhiều nhận định liên quan đến bài toán quá tải du khách nước ngoài.
0: Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một

0: lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2.500.000 đồng. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây.
1: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Mối Duyên Quê, nhạc Khánh Băng viết lại giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Chương sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Út Em, Út Hậu, Thủ, chú Tám Đạt ở Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Các bạn Trang Đài, Ngọc Kiền ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiểu ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Mối Duyên Quê.

Sau đây mời các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Thi Phương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của nam em Quỳnh Tấn ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Tâm ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Lai ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Bảo Thi, Thúy Loan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Trân Cổ, Hương Sắc Miền Tây của soạn giả Hoàng Song Diệt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Kim Hồng. Bài Trân Cổ đáp ứng theo cầu của Mộng Đẹp, Khoa Trí, Minh Lãm, Chú Bảy Phong ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Trụ, Hiếu, Lễ, Hằng Nghi ở xã Châu Thành, bạn Kim Quyền, Liêm, Hiền Muội ở xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Thanh, Kim Ngói ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện sớm các nguy cơ phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị quốc gia. Hội Nhà báo Việt Nam công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thành phố Huế đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, phái đoàn Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước. Sau gần 5 thập kỷ, Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp phát visa lên gấp 5 lần nhằm tìm kiếm cho bài toán quá tải du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
1: Qua một năm triển khai, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cơ bản tổ chức lại bộ máy trong thời gian ngắn. Dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật trong vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, nút thắt cần tiếp tục tháo gỡ để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù số lượng đầu mối tổ chức đã giảm, nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều, hiệu quả quản trị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phân cấp phân quyền đã được thực hiện, song nguồn lực, nhân lực và công cụ thực thi ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng ý thông qua nội dung báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị xem xét vào ngày 26 tháng 6 này, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong đó cần tập trung đánh giá kỹ tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, năng lực thực thi của chính quyền cấp xã, hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, hoạt động của các cơ quan tư pháp sau khi tổ chức theo mô hình khu vực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp, thực trạng hạ tầng số, dữ liệu và chuyển đổi số ở cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu rà soát, nhận diện các nguy cơ như cải cách bộ máy mới dừng ở giảm đầu mối nhưng chưa thực sự nâng cao năng lực phục vụ, chênh lệch chất lượng dịch vụ công giữa các vùng miền, áp lực quá tải đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và nguy cơ người dân gặp khó khăn hơn trong tiếp cận dịch vụ công nếu việc tổ chức các điểm phục vụ chưa hợp lý.
0: Ban tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hướng dẫn nhằm đảm bảo việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Theo hướng dẫn, việc sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố phải được thực hiện thống nhất đồng bộ với quá trình sắp xếp đơn vị dân cư, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Công tác dân nhân sự được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

0: phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương và lợi ích nhóm. Về tổ chức, tên gọi các chi bộ mới được lấy theo tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, gắn với nhiệm kỳ cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030. Các đảng ủy xã, phường đặc khu có trách nhiệm xây dựng đề án thành lập chi bộ mới, phương án nhân sự và hoàn thành việc chuyển giao sắp xếp tổ chức đảng theo quy định. Hướng dẫn cũng quy định rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín trong nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở. Nhân sự tham gia cấp ủy cơ bản không quá 65 tuổi. Khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Ban tổ chức Trung ương yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thành lập mới các tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Theo thông tin từ phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn, bản, khu phố năm 2026. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương với giảm hơn 57%, đảm bảo sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định.
2: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
3: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng về tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Bảy giờ 30 sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Không khí làm việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian gián đoạn giữa các lượt tiếp nhận hồ sơ, cho thấy áp lực vận hành ngày càng lớn tại cơ sở. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy đạt kết quả tích cực như giảm đầu mối trung gian, rút ngắn quy trình và tận dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình trạng thừa nhưng thiếu nhân sự, khi 38 biên chế phải đảm nhiệm 72 vị trí việc làm, dẫn đến kiêm nhiệm và quá tải.
5: Xã Cần Giờ cũng có sự phối hợp với những cái xã lân cận, ví dụ như xã Thành An, vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế, cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc làm.
4: Tại xã Bình Hưng, trước đây thuộc huyện Bình Chánh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc, với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, kiến nghị cần cơ chế phân bổ biên chế và nguồn lực theo quy mô dân số để đảm bảo vận hành hiệu quả ở cấp cơ sở,
6: thì xã Bình

0: Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn, với diện tích khoảng 37 km² và dân số gần 180.000 người, tương đương một đô thị lớn như khu vực quận 7 trước đây, khối lượng công việc tại cấp xã tăng mạnh, vượt xa mô hình quản lý truyền thống. Việc phân cấp ủy quyền giúp chính quyền cơ sở xử lý nhanh hơn, sát dân hơn, góp phần thúc đẩy kết quả kinh tế xã hội với tăng trưởng trên 14% và thu ngân sách vượt hơn 200%. Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là năng lực vận hành chưa theo kịp mô hình nhiệm vụ. Biên chế có dấu hiệu quá tải khi cán bộ thường xuyên phải làm việc kéo dài để xử lý hồ sơ, cần cơ chế phân bổ nhân sự linh hoạt theo dân số và khối lượng công việc, thay vì áp trần cứng bởi nhiều nhiệm vụ hiện đã vượt phạm vi cấp xã truyền thống.
2: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
1: Thực tiễn tại nhiều địa phương khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh gọn bộ máy giúp tăng hiệu quả nhưng cũng bộc lộ áp lực lớn về nhân sự, biên chế và hạ tầng số. Bài toán đặt ra là cân bằng tổ chức phù hợp với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Những yêu cầu đó tiếp tục nhận được sự quan tâm và chia sẻ của người làm báo.
6: Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát thanh, Tạp chí Cộng sản, để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
7: Các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cái cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
6: Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài, để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang lại giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định.
8: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
5: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn năm nay quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo.
6: Cả nước hiện có 733 cơ quan báo chí với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm các cơ quan báo chí sản xuất ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Thế nhưng báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều, nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
9: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ quan báo chí có vai trò là cầu nối trong công cuộc chuyển đổi số ở vùng cao, giúp người dân thay đổi nhận thức, phổ biến kiến thức về công nghệ. Từ các chương trình, chuyên mục trên làn sóng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là fanpage mạng xã hội của cơ quan báo chí đã truyền tải nhiều nội dung thiết thực về chuyển đổi số lan tỏa đến từng thôn bản. Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều cơ hội phát triển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp dần khoảng cách vùng miền. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc có bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Em chào tất cả các anh chị nhá. Chào mừng mọi người đến với phiên livestream của hai chị em vừa xem. Thả tim ạ, anh chị thả.
11: Chị Hà Thị Sinh ở bản Nậm Dê, xã Bình Lư. Mỗi ngày đều livestream bán các mặt hàng nông sản của chính gia đình và bà con nông dân trong vùng làm ra. Những buổi livestream của chị thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhiều khách hàng đặt hàng trực tiếp thông qua mạng xã hội. Từ đó gia đình đã có thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Hà Thị Sinh cho biết, sau khi nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam phổ biến kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng livestream và điều bà con trong bản hướng dẫn, chị mạnh dạn thử sức với hình thức bán hàng online, tiếp cận nhiều khách hàng trên cả nước.
12: Mình rất là vui khi mà mình có thêm một cái nguồn thu nhập, nó không nhiều nhưng mà nó cũng thêm một phần để trang trải cuộc sống. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy mình tự tin hơn trước ống kính và tự tin nói chuyện, giao tiếp trước chỗ đông người nữa. Đấy là hai cái mà mình thấy là mình đã tự thay đổi bản thân mình. Đó là không tự ti mình là người dân tộc hay là không tự ti là mình đã 40 tuổi nhưng vẫn có thể bán hàng livestream được. Đó, mình thấy là những cái đó là những cái mà mình thấy thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời của mình.
11: Bên cạnh những bản tin phóng sự trên sóng phát thanh truyền hình, thì các buổi hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở của các cán bộ tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng bào vùng cao Lai Châu đã từng bước hiểu được những lợi ích thiết thực của công nghệ số mang lại. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn, công tác tại phòng chính trị, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu, là một trong nhiều cán bộ bốn cùng nắm bản đã thường xuyên hướng dẫn người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn luôn lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, dễ hiểu để bà con dễ học và làm theo.
13: Ngoài tuyên truyền về các cái chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, thì tôi cũng thường lựa chọn là những mô hình hay, những cách làm hiệu quả và những lợi ích thiết thực mà người dân đã đạt được sau khi là áp dụng chuyển đổi số. Chính vì vậy mà trong các cái bài viết tôi thường tăng cường hình ảnh thực tế sinh động, đưa những cái câu chuyện người thật, việc thật đang diễn ra hàng ngày ở trên biên giới. Qua những cái ví dụ cụ thể như vậy thì bà con cũng dễ hình dung hơn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo hơn.
11: Với các phóng viên của các cơ quan báo chí, để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chuyển đổi số ở các địa phương, mỗi người đều tích cực bám nắm cơ sở, lựa chọn các mô hình để phản ánh, bởi đây là một trong những cách tuyên truyền hướng dẫn cho nhiều người cùng làm theo. Tác phẩm báo chí đã trở thành những bài học trực quan giúp người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới. Ông Nguyễn Ngọc Trần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu cho biết.
14: Để phát triển kỹ năng số và hình thành công dân số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chúng tôi xác định muốn người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số hiệu quả thì thông tin phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và xuất hiện trên những nền tảng mà họ sử dụng hàng ngày. Chúng tôi đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển từ truyền tải thông tin truyền thống sang mô hình truyền thông đa nền tảng lấy người dân làm trung tâm. Ngoài báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh truyền hình, chúng tôi đã tập trung phát triển hệ sinh thái số trên các nền tảng mạng xã hội.
11: Từ những trang báo, làn sóng phát thanh truyền hình đến các nền tảng số hiện đại, báo chí đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Lai Châu. Khi những chiếc điện thoại thông minh xuất hiện ngày càng nhiều nơi bản làng, người dân vùng cao tự tin bước vào không gian số, thì đó cũng là lúc những hạt giống của đổi mới đã bén rễ nơi biên cương. Trong đó vai trò của cơ quan báo chí, bằng sự gần gũi và sức mạnh lan tỏa của mình, vẫn đang thầm lặng mở những con đường mới để công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 19:55 trên kênh Thời sự VV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyển sang các thông tin khác, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
15: Đây là những gia đình tiêu biểu dù công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, các gia đình đều có điểm chung là nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm, đó là tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đã trở thành sức mạnh giúp mỗi gia đình vượt qua thử thách, vững vàng trong lao động và cống hiến. Đó cũng là những giá trị mà 95 gia đình tiêu biểu được tuyên dương đang lan tỏa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vun đắp gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
5: Về chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Mỗi phần mộ chưa có tên là một câu chuyện dang dở. Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy là nỗi trăn trở của những người hôm nay. Và tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
16: Giữa những hàng thông sân, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế lặng lẽ lưu giữ ký ức về hàng nghìn người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Trên những tấm bia đá nhìn dòng chữ vô danh, mọi người đều cảm thấy rơi rứt. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Huế, những cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai cũng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu vật là một hy vọng tìm lại người thân của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Trung tá Thái Văn Sự, binh xã, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
17: Tin đồng chí đồng đội thì hôm nay chúng tôi làm ở đây, làm là một cách nhiệt tình, có trách nhiệm, không bỏ sót, làm đúng quy định, là lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương phát động thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, gọi là làm công tác uống nước nhớ nguồn để tạo ra sự kết nối giữa các bác đã hy sinh giành lại độc lập hòa bình hôm nay.
16: Trên địa bàn thành phố Huế có 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 20 xã phường với hơn 7.000 phần mộ cần được lấy mẫu để giám định ADN. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế có gần 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học thực hiện nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng, nguyên trang, khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu.

0: Đến nay, thành phố Huế đã thực hiện lấy mẫu tại 6/40 nghĩa trang liệt sĩ. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tất cả 40 nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Toàn bộ số mẫu này sẽ được chuyển về cơ quan chuyên môn để phân tích đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý.
1: Do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là phải kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện triển khai lấy mẫu trong thời gian vừa qua rất là thuận lợi, lãnh đạo thành phố vào cuộc và hệ thống chính trị của các địa phương. Đến nay chiến dịch này tác động vào nhận thức và trách nhiệm của những người đang sống đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
0: Không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, thành phố Huế còn triển khai công tác xác minh, tìm kiếm các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết,
2: thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chúng tôi rất là quyết liệt. Vừa rồi thông qua các cái thông tin tuyên truyền thì một số nhân chứng họ đã đến báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị, trong đó số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tại Huế không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi của các liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được xác minh hôm nay mở ra hy vọng mới trong việc sớm xác định tên tuổi người thân của các liệt sĩ chưa rõ tên, đưa các anh trở về cùng gia đình và quê hương của mình.
3: Về các hoạt động văn hóa du lịch, lễ hội du lịch hè 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026 đã khai mạc tối qua. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc của Gia Lai trong mùa hè của năm du lịch quốc gia Gia Lai, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
4: Tùng tùng tùng trong đêm kia rõ ràng.
5: Đêm khai mạc lễ hội được sàn dựng công phu với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như Gia Lai tầm cao mới, liên khúc ngẫu hứng bài tròi, thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. Trong phần 2 với chủ đề Chiêu cùng thần tượng, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Cây Trần, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết lễ hội này là sự chào mời của một Gia Lai đầy khát vọng.
6: Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm và cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
3: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối qua là màn trình diễn giữa hai đội Đức và Macau của Trung Quốc. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
7: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội nhận xét.
8: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa du khách thu hút rất nhiều du khách ạ.
7: Đêm thi thứ tư tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khi lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao trong dịp cuối tuần. Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật pháo hoa, lễ hội còn là nơi giao lưu văn hóa, kết nối các quốc gia thông qua nghệ thuật ánh sáng. Bà Nadia Sakira Wong, giám đốc điều hành công ty tư vấn

0: chức pháo hoa Global 2000 cho rằng,
1: tôi cho rằng rất khó tìm thấy một cuộc thi pháo hoa nào trên thế giới có mô hình tương tự DFF tại Đà Nẵng. DFF không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, mà còn là một không gian lễ hội và giải trí đa trải nghiệm. Đây là điểm khác biệt rất riêng của Đà Nẵng và cũng là lý do để DFF được xem là một trong những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới hiện nay.
0: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
2: Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận chiều tối qua tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra theo quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị, ba miền trưa và chiều nay cơ bản trời nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ vừa phải. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Dự báo từ ngày 25 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Thưa quý vị, hôm nay Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran và Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
5: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
4: Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
6: In safar dar vaghe yek safari ist baraye mutalebe kardan
5: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
6: Naqz sarih tafahum atash bas be hesab miyad.
4: Pakistan là quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng dẫn tới bản ghi nhớ vừa qua, cũng cử đoàn cấp cao tới Thụy Sĩ. Đối với Pakistan, thành công của đàm phán không chỉ giúp ổn định khu vực mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của nước này trong các nỗ lực hòa giải quốc tế. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm các bên ngồi vào bàn đàm phán, căng thẳng mới lại xuất hiện. Ngày 20 tháng 6, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải, cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận và cho rằng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Những diễn biến này cho thấy, dù đã đạt được ngừng bắn, cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ gây sức ép nhằm củng cố vị thế trên bàn thương lượng. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ tiến trình đàm phán. Chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban sau quá trình tham vấn với phía Mỹ. Mặc dù quân đội Israel chưa rút khỏi miền nam Liban, quyết định này được đánh giá là động thái nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng, đúng vào thời điểm các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang được nối lại tại Thụy Sĩ.
2: Trên thực địa, hôm qua Israel tiếp tục tấn công Liban và Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
7: Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở miền nam Liban và thung lũng Mecca ở miền đông nước này. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó vụ tấn công tại một tòa nhà dân cư tại thị trấn Baris ở phía nam thành phố Thai khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào binh sĩ nước này ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc binh sĩ Israel. Trong khi Hezbollah cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đoạt lãnh thổ hoặc mở rộng sự chiếm đóng. Còn tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Các cuộc tấn công này xảy ra tại thành phố Gaza và khu vực Belahia ở phía bắc Gaza. Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza vẫn bế tắc về cách tiến hành giai đoạn tiếp theo, trong đó bao gồm việc Hamas hạ vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.
2: Chuyển sang các tin khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, chính phủ Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên mức cao chưa từng có, tính từ năm 1978 đến nay, gây xôn xao dư luận với nhiều nhận định liên quan đến bài toán quá tải du khách nước ngoài. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
8: Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 tới, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các loại lệ phí liên quan đến visa khác cũng có khả năng tăng gấp nhiều chục lần. Trong đó, lệ phí xin thay đổi tư cách lưu trú có thể sẽ tăng từ 6.000 yên hiện nay lên 100.000 yên. Lệ phí xin quyền vĩnh trú có thể tăng gấp 30 lần lên tới 300.000 yên, tương đương khoảng 50 triệu đồng. Trả lời báo chí về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh, quyết định này là nhằm để đối phó với tình trạng vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá hiện nay. Chúng tôi cũng đã cân nhắc tới nhiều ảnh hưởng của quyết định này, từ đó nghĩ rằng chưa có ảnh hưởng ngay tới vấn đề du khách nước ngoài tới Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng, mặc dù chưa có ảnh hưởng ngay, nhưng trong một tương lai gần, quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến quyết định đi du lịch Nhật Bản của du khách nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài ra, đây cũng được cho là vấn đề cần đặc biệt lưu ý đối với những người nước ngoài đang và sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.
2: Tại Thái Lan, hôm qua nước này chính thức tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay khởi hành quốc tế tại 6 sân bay lớn ở nước này lên 1.120 baht, tương đương với khoảng 34 đô la Mỹ một người. Mức tăng này áp dụng cho hành khách quốc tế xuất cảnh và tăng 390 baht so với mức lệ phí trước đó là 730 baht. Sự thay đổi này đánh dấu sự tăng mạnh chi phí áp dụng cho các chuyến bay khởi hành quốc tế từ các sân bay chính của Thái Lan, trong khi chi phí đi lại nội địa theo phí dịch vụ hành khách không thay đổi. Các chuyến bay nội địa không bị ảnh hưởng, với phí dịch vụ hành khách vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht một người. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với vấn đề dân số già hóa và ngân sách nhà nước eo hẹp, Đức có thể tăng tuổi nghỉ hưu và thành lập quỹ hưu trí nhà nước theo đề xuất của một ủy ban do chính phủ bổ nhiệm. Theo luật hiện hành của Đức, tuổi nghỉ hưu dự kiến sẽ là 67 tuổi vào đầu những năm 2030. Các đề xuất cũng bao gồm việc bãi bỏ lựa chọn nghỉ hưu sớm theo luật định từ 63 tuổi mà không bị khấu trừ và thành lập một quỹ hưu trí kiểu Thụy Điển. Mục tiêu của quỹ này, trong đó các khoản đóng góp từ người lao động và người sử dụng lao động được đầu tư vào các tài sản, tài chính để chi trả lương hưu trong tương lai, là để ổn định mức lương hưu và tăng lương hưu từ năm 2040. Một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét nhiều quốc gia ở châu Âu, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và giảm thiểu các rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra. Từ Pháp, Đức, Italia đến Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nền nhiệt tăng cao đang biến mùa hè năm nay thành một phép thử thực sự đối với khả năng thích ứng của châu lục này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
4: Tại Pháp, 35 trong số 96 tỉnh, vùng được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên tới 39 đến 40 độ C, có nơi chạm ngưỡng 41 độ C. Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn và yêu cầu cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại các sự kiện công cộng ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại thủ đô Paris, các công viên được mở cửa suốt ngày đêm để người dân có thêm không gian tránh nóng. Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động du lịch và sinh hoạt thường ngày. Nhiều du khách buộc phải thay đổi lịch trình để tránh những khung giờ nhiệt độ cao nhất.
9: Chúng tôi sẽ phải tùy cơ ứng biến từng ngày, nhưng chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn ở những nơi có bóng râm để vượt qua đợt nắng nóng này. Trời nóng quá, ý tôi là ở Mexico cũng nóng, nhưng ở đây thì hơi khó chịu. Thỉnh thoảng tôi phải đi vào chỗ râm mát vì ngoài trời tôi cảm thấy như mình bị mất nước.
4: Tại Đức, cảnh báo nắng nóng được ban hành trên diện rộng, trong khi cơ quan khí tượng nước này lo ngại sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn có thể gây ra các trận dông bão dữ dội. Ở Italia, nhiệt độ lên tới 36-37 độ C khiến nhiều du khách tại Roma phải tìm đến các công trình ngầm dưới lòng đất để tránh nóng. Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền thành phố Madrid đã đóng cửa khu vực cổ vũ bóng đá ngoài trời ở quảng trường Plaza de Colón vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Không chỉ gây sức ép lên đời sống dân sinh và ngành du lịch, nắng nóng cực đoan còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Bồ Đào Nha, giới chức nước này đang khẩn trương dọn dẹp hàng nghìn cây đổ sau bão, nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát hỏa hoạn khi đợt nóng đầu tiên của mùa hè đang tiến gần. Ủy viên châu Âu phụ trách chuẩn bị và quản lý khủng hoảng Handiza Labib trong một tuyên bố cho biết,
5: mới chỉ là tháng 5, tháng 6 mà cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt 3 hoặc 4 lần. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu đang hiện hữu và chúng ta cần phối hợp tốt hơn để ứng phó.
2: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng tham gia vào các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phát biểu tại sự kiện quy mô lớn ở thành phố Kolkata, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định yoga không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, mà còn là sức mạnh kết nối con người, các quốc gia và nền văn hóa trên toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
10: Năm nay, ngày yoga quốc tế được tổ chức với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh, nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện ngày yoga quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày yoga quốc tế năm 2026 được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
5: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày Yoga quốc tế.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
12: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
13: Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bản thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và Iran đã ký trong tuần, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran kéo dài suốt gần 4 tháng qua. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của thỏa thuận sơ bộ, tháo gỡ điểm nghẽn chiến lược từng khiến thế giới chao đảo suốt thời gian qua. Hai bên sẽ có thời gian 60 ngày để đàm phán những nội dung của thỏa thuận cuối cùng, bao gồm vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, một diễn biến mới đã phát sinh ngay trong những ngày đầu thực thi thỏa thuận khi Iran hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và cáo buộc Mỹ không thực hiện cam kết chấm dứt xung đột. Dưới 80 đô la một thùng, kể từ khi bùng phát cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran, lần đầu tiên giá dầu Brent giảm về mức này trong phiên giao dịch hôm 16 tháng 6. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn khẳng định giá dầu và xăng sẽ lao dốc không phanh sau khi chiến sự với Iran kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ không thể nhanh chóng quay trở lại mức giá dưới 70 đô la Mỹ một thùng như trước chiến tranh bởi việc lưu thông qua eo biển Hormuz chưa thể

0: trở lại bình thường ngay lập tức. Tăng gấp đôi kim ngạch với ASEAN trong 10 năm tới, đó là đề xuất của Nga tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong tuần tại thành phố Kazan của Nga. Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN là một tổ chức có uy tín trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích lẫn nhau là nền tảng quan hệ giữa Nga và ASEAN.
1: ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.
2: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua.
0: Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Đáng chú ý là gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
3: Quá nhiều đồng minh vẫn chưa hiểu được thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ với họ và với NATO. Liên minh cần được tái thiết thành một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn và có trách nhiệm hơn.
0: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth chuyển thông điệp tới các đồng minh châu Âu trước thềm cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng của Lầu Năm Góc đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Động thái mới nhất từ Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về vai trò lâu dài của Mỹ trong cấu trúc an ninh của lục địa này. Hơn 40 độ C là ngưỡng nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Tây Âu trong những ngày cuối tuần, đánh dấu đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng thứ hai ở khu vực này trong mùa hè. Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng. Các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng ở châu Âu sẽ xảy ra thường xuyên hơn, với dự kiến nhiều mức nhiệt độ kỷ lục mới sẽ được thiết lập.
4: Tiếp nối chương trình là nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 21 tháng 6 của World Cup 2026 được mở màn đầy sôi động với cơn mưa bàn thắng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nước Mỹ. Nơi cơn lốc màu cam Hà Lan áp đảo toàn diện đội tuyển Thụy Điển bằng tỷ số 5-1. Hệ thống phòng ngự vốn được coi là điểm tựa của Thụy Điển đã vụn vỡ trước những pha dàn xếp tấn công biên ở tốc độ cao của đối thủ. Cả ba bàn thua đầu tiên của đội bóng áo vàng xanh đều đến từ cùng một kịch bản, đội hồng cánh và bất lực trước các quả căng ngang. Thụy Điển bị thủng lưới 4 lần liên tiếp sau khi Brian Broby và Cody Gakpo mỗi người ghi 2 bàn ở đầu mỗi hiệp đấu. Anthony Elanga gỡ lại một bàn cho Thụy Điển trước khi Somerville ấn định tỷ số 5-1, huấn luyện viên Ronald Koeman bày tỏ sự hài lòng.
8: Bàn thắng đầu tiên có đầy đủ mọi thứ mà bạn muốn thấy. Đó là một khởi đầu tuyệt vời và mang lại sự tự tin cho toàn đội. Đây là kết quả mà chúng tôi rất cần. Khi bắt đầu một giải đấu, bạn luôn muốn có một khởi đầu tốt để giảm bớt áp lực. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt hơn.
7: Điểm nhấn lớn nhất chính là khả năng đọc trận đấu của huấn luyện viên Koeman. Việc thay đổi đội hình xuất phát so với trận trước đưa Broby vào sân ngay từ đầu đã mang lại hiệu quả tối đa. Broby hoàn tất cú đúp chỉ trong 17 phút đầu trận. Trong khi đó, Cody Gakpo chân sút cũng lầm cú đúp và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ.
9: We have a lot of different qualities in the team. I think
8: Brian Broby thể hiện rất tốt với hai pha tấn công khá nhanh. Với pha tấn công đầu tiên, cậu ấy thậm chí còn giữ bóng ngay từ đầu và chạy thẳng về phía khung thành. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy khi ghi được hai bàn thắng. Ngay cả trên băng ghế dự bị, chúng tôi vẫn còn Justin Kluivert và Weghorst, cả hai đều chưa ra sân. Vì vậy thật tốt khi có sự đa dạng và những phẩm chất có thể giúp đỡ đội bóng bất cứ lúc nào.
7: Chiến thắng mới nhất giúp Hà Lan chính thức thiết lập kỷ lục 4 trận bất bại.

0: tiếp tại đấu trường World Cup, sơ đồ kỷ lục 13 trận mà Brazil từng nắm giữ trong giai đoạn 1958 đến 1966. Ngược lại, Thụy Điển nhận thất bại nặng nề nhất tại World Cup sau 76 năm kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950. Ngay sau thất bại một năm, đội tuyển Thụy Điển hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nước này. Tờ Dagen Nyheter nhận xét, trận đấu biến thành màn tra tấn, hàng thủ của chúng ta sụp đổ tập thể ở mức thảm hại. Trong khi đó, tờ Aftonbladet Blade dùng cụm từ thật thê thảm với đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter như một ngôi nhà bằng những lá bài có thể trông đẹp đẽ khi mọi thứ thuận lợi, nhưng sụp đổ ngay khi gặp thử thách thực sự. Về phía đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo Alexander Isak bày tỏ,
1: đội tuyển Hà Lan đã tận dụng cơ hội hoàn hảo. Dù đội tuyển Thụy Điển kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội, sự chênh lệch nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và sự hiệu quả trong từng pha dứt điểm quyết định của Hà Lan. Cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi thiếu gắn kết, để lộ quá nhiều khoảng trống trước những pha phản công nhanh của đối thủ, dẫn đến việc phải nhận những bàn thua trong vánh. Điều quan trọng lúc này là toàn đội không thể chìm đắm trong thất bại và phải nhanh chóng tập trung 100% cho trận đấu quyết định sắp tới với đội tuyển Nhật Bản để tự định đoạt tấm vé đi tiếp.
0: Cặp đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai bảng F, Nhật Bản gặp Tunisia diễn ra vào trưa nay tại thành phố Monterrey, Mexico. Chuyển sang diễn biến tại bảng E, sáng nay tại Toronto, Canada, đội tuyển Đức ngược dòng đánh bại Bờ Biển Nga 2-1, đạt 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào vòng 32 đội. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho biết.
1: Tôi rất vui, cuối cùng thì chúng tôi đã thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát trận đấu, đặc biệt là đầu hiệp 2, dẫn đến việc có 3 sự thay người, và điều đó tạo nên khác biệt. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, mỗi cầu thủ vào sân đều rất quan trọng. Khi trận đấu cởi mở hơn là thời điểm của Undak, cậu ấy di chuyển rất giỏi. Undak hoàn toàn có thể vào sân ngay từ đầu ở trận cuối vòng bảng gặp Ecuador. Chúng tôi chưa nghĩ tới vòng 32 đội, chúng tôi có tham vọng lớn, nhưng tôi nghĩ đội nào tham dự World Cup cũng đều có tham vọng lớn. Điều quan trọng là luôn tập trung vào bước tiếp theo.
0: Với cú đúp vào lưới Bờ Biển Nga, Denis Undav được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo 29 tuổi duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng trong 8 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Đức. Ở bảng E, Bờ Biển Nga vẫn có cơ hội đi tiếp khi đứng thứ 2 với 3 điểm. Trong khi đó, Ecuador và Curaçao vừa hòa nhau 0-0, nhờ đó cũng có 1 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22:50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Cape Verde từ 4:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37, có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó yêu cầu hoàn thành kiện toàn chi bộ nhân sự và nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 trước ngày 30 tháng 6, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hướng dẫn nhằm đảm bảo việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí trước thực trạng nội dung báo chí đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo. Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên gấp 5 lần so với hiện hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào Nhật Bản sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tương đương với khoảng 2,5 triệu Việt Nam đồng. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí Đảng với dân, Dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực giúp thành phố Cần Thơ phát triển bứt phá. Để hướng đến mục tiêu này, một trong những yêu cầu hiện thực hóa chính là ra mắt mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo. Đây là mô hình cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ có hội đồng điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái gồm các cơ quan quản lý, viện trường doanh nghiệp. Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo của địa phương, kết nối mạng lưới, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong toàn xã hội, đồng thời định hướng tư vấn chính sách cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, kết nối các nguồn lực trong và ngoài thành phố Cần Thơ, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo.
0: Du lịch văn hóa đang là loại hình được thành phố Cần Thơ khai thác có hiệu quả. Đây là sự thành công kép khi văn hóa bản địa được quảng bá và lan tỏa, đồng thời phát triển kinh tế du lịch địa phương, nhằm thúc đẩy và phát huy tối đa lợi thế tiềm năng hiện có. Mới đây, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực như việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến. Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn

0: Thưa quý vị, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nhân Ái đang có những chuyển động rõ nét trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và định hình phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Khai thác thế mạnh sẵn có, địa phương đang từng bước vận dụng sự linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đề ra những mục tiêu và nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông, thương mại dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao.
1: Không khí làm việc tại trung tâm
2: bây giờ là 13 giờ
1: đang khẩn trương. Những thủ tục hành chính chúng trước đây phải đi qua nhiều phòng ban và mất nhiều thời gian, nay được giải quyết nhanh gọn. Người dân không chỉ thuận tiện hơn khi làm thủ tục, mà còn được hỗ trợ tận tình trong quá trình tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Sau khi sáp nhập, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công triển khai mô hình 6 rõ, gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Chị Lê Thị Ngọc Hiếu, Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái, cho biết.
3: Tôi thì được phân công tại bộ phận thu phí và trả kết quả, thì phối hợp với bộ phận chuyên môn từ tư pháp hộ tịch. Khi bộ phận chuyên môn thì làm xong, thì hồ sơ thì qua tôi, thì tôi sẽ trả kết quả là số hóa hồ sơ. Khi có phát sinh hồ sơ thu phí á, thì nhờ người dân là thanh toán trực tiếp qua cổng quốc gia. Rồi sau đó thì sẽ hẹn ngày trực tiếp lên nhận trực tiếp tại quầy. Thì bản thân thì phối hợp với các mà bộ phận chuyên môn thì phối hợp để nhắc nhở để không bị hồ sơ trễ hẹn đúng quy định. Sau đó thì tôi sẽ lên hồ sơ, là sẽ lưu hồ sơ, sẽ số hóa lưu kết quả là xác nhận cái hoàn thành hồ sơ đó.
1: Ông Võ Thanh Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hành chính công xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, nói rõ hơn.
4: Trong toàn bộ quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, mỗi hồ sơ của người dân khi thực hiện đều được phân công rõ cán bộ phụ trách, xác định rõ quy trình xử lý, thời gian giải quyết và trách nhiệm của bộ phận liên quan. Đồng thời, trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ xử lý hồ sơ trên hệ thống điện tử nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm tiếp nhận hơn 4.300 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 100%. Không riêng mô hình 6 rõ, mà kể từ khi sáp nhập hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đến nay, xã Nhân Ái đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo như mô hình tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ nhân dân, mô hình bộ phận một cửa, thân thiện phục vụ, đã góp phần giúp Nhân Ái từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị và điều hành theo hướng hiện đại, phục vụ hiệu quả.
0: Xã Nhân Ái có vị trí chiến lược liền kề các đô thị trung tâm của thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái. Phát huy những lợi thế sẵn có, nhiệm kỳ 2025-2030, nghị quyết Đảng ủy xã xác định xây dựng xã Nhân Ái trở thành địa bàn phát triển năng động về thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp chất lượng cao, từng bước tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng logistics của thành phố và của vùng. Hiện nay toàn xã có hơn 2.900 hecta vườn cây ăn trái, chiếm hơn 2/3 diện tích nông nghiệp toàn xã. 7 điểm du lịch sinh thái, 90 doanh nghiệp, 9 hợp tác xã, 1.810 cơ sở hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Chỉ tiêu trong nhiệm kỳ sẽ phát triển từ 2 đến 3 điểm khu du lịch sinh thái, phấn đấu hình thành thêm 3 đến 5 sản phẩm OCOP, hình thành ít nhất 6 điểm bán sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng gắn với du lịch. Để thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung phát triển thương mại dịch vụ, logistics, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng các công trình trọng điểm kết nối tuyến Dàm Sáng Ba Láng và đường tỉnh 932 với quốc lộ 61C. Đồng thời khởi công xây dựng nâng cấp khoảng 10 tuyến giao thông nông thôn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân các công trình đạt trên 98%. Về phát triển du lịch, nhiệm vụ cụ thể là khuyến khích hỗ trợ người dân, hộ gia đình, doanh nghiệp đầu tư phát triển các điểm tham quan, dịch vụ du lịch, tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch sinh thái, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ nói:
5: Kết cấu hạ tầng giao thông thì đối với xã chúng tôi cũng đã là có cái kế hoạch là đầu tư trung hạn. Trên cái cơ sở đầu tư trung hạn này thì hàng năm chúng tôi sẽ là chọn ra những con đường mà huyết mạch, những con đường mà giao thông kết nối liên hoàn trong xã để mà đầu tư xây dựng. Xã cũng tranh thủ cái nguồn của thành phố.

0: phố, ngoài cái vốn trung hạn, những con đường mà mang cái là kết nối liên xã thì xã cũng đề nghị thành phố để có cái quan tâm đầu tư để mở rộng cái không gian phát triển. Giải pháp mà phát triển cái du lịch đó thì xã cũng kết nối với ngân hàng, mà trong đó là ngân hàng chính sách là quan trọng. Ngân hàng chính sách để hỗ trợ cái cho bà con doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn chính sách để mà thực hiện cái dự án. Giải pháp thu hút doanh nghiệp thì Nhân Ái có ba cái trục mà quan trọng: trục 61C, rồi cái trục là đường thủy sông Sáng Trà No và cái trục 926. Thì ba cái trục này để tạo ra cái không gian kêu gọi cái nhà đầu tư đến đầu tư. Còn về cái địa phương á, về xã thì chúng tôi cũng sẵn sàng lót thảm để doanh nghiệp vô đầu tư. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ về cái thủ tục hành chính, từ vấn đề mà đầu vào cũng như là cái ổn định cho cái doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.
1: Bà Nguyễn Thùy Trang, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền cho biết.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội thì cũng theo định hướng của phát triển của Đảng và Nhà nước là gắn với phát triển là kinh tế xã hội ở tại địa phương. Thì để hỗ trợ thêm cho các hộ mà có nhu cầu phát triển du lịch là trên địa bàn xã. Thì hiện tại thì phòng giao dịch chúng tôi là cho vay cái phát triển du lịch là thông qua cái chương trình cho vay là hỗ trợ tại việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thì ở đây là có hai cái đối tượng cho vay, là cho vay là thông qua người lao động và cho vay thông qua cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối với người lao động thì hiện tại là cái mức cho vay là tối đa là 200 triệu đồng trên một người lao động và cái thời hạn cho vay là 10 năm. Còn đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì cái mức số tiền cho vay là tối đa là 10 tỷ trên một dự án. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thì nếu mà có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay phát triển du lịch tại địa phương thì cũng sẽ liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Phong Điền để có cái sự tư vấn trực tiếp là về cái đối tượng vay vốn, điều kiện vay vốn và cái mức vay vốn cho nó phù hợp đối với từng dự án.
1: Trong những ngày này, bà con nhân dân ở ấp Nhân Thuận 2 đang vui mừng phấn khởi bởi tuyến đường trải bê tông thẳng tắp tiếp giáp với xã Tân Hòa được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 5 năm 2026. Tuyến đường có chiều dài 3.300m, ngang 4m, kinh phí xây dựng 16 tỷ đồng từ ngân sách. Khi đoạn đường hoàn thành, không chỉ tạo thuận lợi đi lại cho bà con, mà còn đảm bảo lưu thông hàng hóa và phát triển du lịch xanh. Đây là một trong nhiều công trình giao thông được địa phương tập trung xây dựng, nhằm hiện thực hóa nghị quyết chuyên đề xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Văn Thơ ở xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Con đường này thì là nó gập ghềnh khó đi lắm. Rồi là thành ra cái điều kiện đi tới đi lui, con em cô đi học đồ này nọ rất là khó khăn. Cho nên được đó là nhà nước đầu tư, rồi là nhờ được là ban ngành các cấp, rồi là cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để làm con lộ này cho bà con là của nhân dân Nhân Thuận 2. Tôi rất là mừng, bà con đi lợi rất là dễ dàng, rồi là trái cây đi buôn bán gặp nhiều là thuận lợi, nó rồi là điều kiện kinh tế nó mở mang.
1: Hiện nay, địa phương tiếp tục triển khai những chương trình hành động phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Điều xã Nhân Ái hướng đến là bên cạnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống chính quyền năng động, hiện đại và gần dân. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia. Đồng cảm và sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả hôm nay,

0: Vẫn còn đó những mảnh đời đang từng ngày chống chọi với bệnh tật và nghèo khó. Với họ, mỗi ngày trôi qua không chỉ là nỗi lo cơm áo gạo tiền, mà còn là hành trình đầy nhọc nhằn để vượt qua những biến cố của cuộc đời. Trong chương trình Đồng cảm và sẻ chia kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của một gia đình đang phải gánh chịu nhiều khó khăn khi bệnh tật kéo dài, đã khiến cuộc sống vốn đã chật vật càng thêm nặng gánh. Phía sau mái nhà nhỏ ấy là những nỗi lo chưa bao giờ nguôi, là sự tần tảo hy sinh của những người con đang cố gắng chăm lo cho mẹ già đau yếu bằng tất cả khả năng của mình. Đó là hoàn cảnh thương tâm của bà Huỳnh Thị Bé, 77 tuổi, ở khu vực Bắc Vàng, phường Thới Đông, thành phố Cần Thơ, đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Căn nhà của gia đình bà Huỳnh Thị Bé tuy đã có mái tôn mới che mưa che nắng, nền nhà cũng được lót gạch sạch sẽ, nhưng những vết thiết bao quanh vẫn in đậm dấu vết của thời gian, với nhiều chỗ mục nát xuống cấp. Cuộc sống vốn đã chật vật, lại thêm bệnh tật đeo bám, khiến những tháng ngày của gia đình càng thêm gian nan. Hơn 20 năm nay, bà Bé phải sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Tuổi cao cùng bệnh tình kéo dài khiến sức khỏe của bà ngày một suy giảm. Những biến chứng liên tiếp xuất hiện bào mòn cơ thể vốn đã gầy yếu. Sau đợt nhiễm trùng bàn chân nghiêm trọng cách đây vài tháng, việc đi lại của bà trở nên hết sức khó khăn. Mọi sinh hoạt thường ngày đều cần đến sự hỗ trợ của người thân. Ở tuổi xế chiều, điều khiến bà trăn trở không chỉ là những cơn đau do bệnh tật hành hạ, mà còn là nỗi lo trở thành gánh nặng cho con cháu. Mỗi ngày trôi qua, người mẹ già ấy vẫn lặng lẽ chống chọi với bệnh tật và những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Suốt những tháng ngày khó khăn ấy, người luôn kề cận chăm sóc bà là chị Huỳnh Thị Hồng Nhung, tên thường gọi là Kiều. Từ việc đỡ mẹ ngồi dậy, chuẩn bị từng bữa ăn, viên thuốc, đến những đêm thức trắng khi mẹ trở bệnh, chị vẫn âm thầm gánh vác bằng tất cả tình thương và lòng hiếu thảo. Nhìn con gái ngày ngày tất bật vì mình, lòng bà Bé không khỏi nghẹn ngào. Bà hiểu rằng phía sau sự tận tụy ấy là biết bao vất vả lo toan của cuộc sống. Vì vậy, điều bà mong mỏi nhất lúc này không phải cho riêng bản thân, mà là gia đình có thể vượt qua nghịch cảnh, để con cái của mình vơi bớt những lo toan đang ngày ngày đè nặng trên vai. Bà Bé tâm sự.
1: Giờ đó thì đi bằng mắm, bằng cá, bằng mắm bán chợ Bắc Vàng, dưa mắm đồ. Rồi đau gì không có mặn gì được, có ra tiền hết trơn, mà còn lại tốn tiền thêm nữa. Trời ơi, tôi giàu tôi buồn hết biết rồi. Thấy con nó cực mình cũng chịu không nổi. Mong cho nó hết bệnh nặng mà làm này làm kia. Ví dụ như mình mua cá gì mình quay cá chả, cái mình bán cũng kiếm lời vài trăm, trăm ngoài.
0: Không chỉ ngày đêm chăm sóc người mẹ già đau yếu, chị Kiều còn phải lo cho con nhỏ và quán xuyến mọi việc trong nhà. Những dự định riêng, những khoảng thời gian ít ỏi dành cho bản thân cũng đành tạm gác lại để làm tròn chữ hiếu. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, chị vẫn lặng lẽ gánh vác tất cả mà không một lời than vãn. Với chị lúc này, niềm an ủi và hạnh phúc lớn nhất là mỗi sớm mai thức dậy, thấy mẹ vẫn còn bình yên ở bên cạnh mình, dù sức khỏe đã hao gầy theo năm tháng. Chị Kiều nói:
2: sức khỏe của mẹ thì nó cũng như mẹ giờ ăn uống đồ cũng không được nhiều nữa.

0: cử kiên tùm lum hết trơn. Rồi á bà mẹ nhức mỏi tùm lum hết trơn. Mình thấy mình làm con thì mình thấy mình cũng xót. Thà là để mình bệnh mình gánh cho mẹ cũng được. Gia đình thì nó khó nghèo khổ. Hồi đó đâu có nhà ở đâu rồi cũng đi hỏi nợ cắt nhà lên, giờ em cũng còn thiếu nợ. Thiếu nợ mấy chục triệu nữa. Rồi mình đi mượn, hồi mẹ bệnh á, mượn người ta hết 20 triệu. Đâu có đi làm được đâu. Rồi hai đứa nhỏ đi nữa đâu có đi đâu được đâu. Ở vòng vòng nhà không, không có đi được. Chịch cái mẹ kêu thì mình phải có, đâu có đi được đâu. Ở nhà không. Cơm nước thì lằn quằn, rồi rửa vết thương đồ lằn quằn hết ngày. Là đi làm đâu được hết. Mong cho mẹ hết đi làm nuôi con cái đồ để khổ sở quá.
1: Mọi gánh nặng kinh tế của gia đình giờ đây đều đổ dồn hết lên đôi vai của anh Sơn Rốt, chồng chị Kiều. Không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Anh Sơn Rốt phải bươn chải chứ đủ công việc nặng nhọc để kiếm thêm thu nhập. Đồng tiền làm ra từ những ngày lao động vất vả chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng vẫn phải san sẻ cho biết bao nỗi lo trong gia đình. Từ bữa cơm hàng ngày, việc học hành của con, cho đến tiền thuốc men, tái khám của mẹ vợ, tất cả đều trông chờ vào nguồn thu nhập ấy. Thế nhưng việc điều trị bệnh cho bà bé vẫn còn kéo dài, với nhiều khoản chi cứ liên tục phát sinh, khiến cuộc sống gia đình thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau. Có những ngày, số tiền anh vừa kiếm được chưa kịp để dành thì đã phải dùng ngay để mua thuốc hoặc trang trải chi phí điều trị cho mẹ. Nhiều năm qua, vợ chồng anh chị vẫn cố gắng xoay sở, dung dáng cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng khó khăn vẫn luôn hiện hữu khi thu nhập ít ỏi, không theo kịp những khoản chi ngày một tăng lên vì bệnh tật. Bà Phạm Bích Trâm và anh Sơn Rốt, ngụ khu vực Bắc Vàng, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ, nói.
2: Sơn Rốt thì mình kêu dắt lúa, dắt gạo, khi lên lúa xuống lúa đó, thì nó làm hết trơn à. Nói chung giỏi gì lắm, giỏi. Kêu gì mặn đấy. Bằng đêm thì mặn hải nước đá, ban ngày thì về mình kêu dắt lúa, dắt gạo bất cứ, dắt thức ăn hay cái gì cũng làm hết. Để mà hỗ trợ tiếp cho vợ, nuôi mẹ vợ, không than phiền hết á, thấy cũng tội nghiệp lắm. Vợ Sơn Rốt á, chăm mẹ rồi chăm thêm em bé nữa, bé mới sanh thì lúc bé mới sanh thì mẹ còn mạnh. Thì mẹ giữ em bé đó cho nó cũng đi làm, lúc xếp bao này là chỉ mướn vợ Sơn Rốt á, cũng làm luôn. Nhưng từ lúc mẹ bệnh tới giờ em không có mướn được, chứ hồi đó xếp bao này là nó xếp không đó. Là em vợ Sơn Rốt á.
3: Trước đây hai vợ chồng làm, rồi sau này mẹ bệnh, rồi em mới đi làm, vợ ở nhà lo cho mẹ với mấy đứa con ở nhà. Giờ cũng gắng làm, ai mướn gì thì làm nấy. Bây giờ bằng tới đâu hay tới đó. Em cũng ước cho mà mẹ mau mạnh khỏe, chỉ mau hết bệnh. Nếu giúp được em hoàn cảnh này thì em cũng cảm ơn chương trình.
1: Không chỉ đối mặt với áp lực mưu sinh, gia đình chị Kiều lúc nào cũng sống trong nỗi lo mỗi khi bà bé trở bệnh phải nhập viện hay đến kỳ tái khám. Chi phí điều trị kéo dài suốt hàng chục năm trời, cộng thêm nguồn thu nhập bấp bênh, khiến cuộc sống đã eo hẹp nay lại càng thêm chật vật. Thấu hiểu và cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, chính quyền địa phương cùng bà con lối xóm luôn dành sự quan tâm sẻ chia bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Những lời thăm hỏi chân tình lúc ốm đau, sự động viên kịp thời trong những lúc ngặt nghèo, cùng những phần quà, những khoản hỗ trợ đầy nghĩa tình đã trở thành nguồn động viên quý giá đối với gia đình. Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp gia đình bà bé vơi bớt phần nào gánh nặng thuốc thang trước mắt, mà còn thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để họ kiên cường bước qua những khúc quanh của số phận. bà Nguyễn Thị Trúc Vương chưa

0: Hội Phụ Nữ khu vực Bắc Giang, bà Hà Thị Hạnh ở khu vực Bắc Giang, ông Dương Văn Bé Em, Bí thư trưởng khu vực Bắc Giang và anh Trương Đức Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hoàn cảnh của hai bé hồi lúc mà cô còn khỏe thì cô làm đủ thứ chuyện, chân cũng đi mua ve chai rồi đi mua bắt ốc bắt cá gì bán, buôn bán cũng đi làm. Nhưng mà thời gian này cô yếu rồi, do làm độc rồi, không đi đi làm được, thì chị Kiều phải ở nhà chăm sóc, vừa chăm sóc con nhỏ rồi vừa chăm sóc cho cô hai luôn. Cho nên đâu có làm thuê làm mướn được.
2: Cháu Kiều đó, thì nó cũng nhà dưới con ngoài chồng nhưng mà nó đá nửa đêm. Nhưng mà ngày có 300-200 ngàn sao sống nổi. Trời ơi, con thấy khổ dữ lắm. Qua hôm đi bệnh viện nó cũng không tiền rồi. Sớm này mình vận động, mình cho tiền. Rồi cô cũng cho mượn 20 triệu.
3: Gia đình của cô Quỳnh Thị Bé này thì gia đình thì cũng nói chung là gia đình ở xóm viện thương lắm. Xóm viện cho gạo, cho tiền này kia, sống chứ không có, cũng không có đủ sống nữa. Rất là gia đình rất là khổ, hiện nay rất là khổ. Đi xuống bệnh viện đã hai lần, bệnh viện phố Cần Thơ hai lần mà bác sĩ kêu tháo khớp, nhưng mà gia đình quá nghèo, đi tháo khớp thì không có tiền. Bây giờ hoàn cảnh gia đình nó vậy đó, cũng nhờ mạnh thường quân để hỗ trợ tiếp.
4: Chồng của chị Kiều á thì đi làm thuê làm mướn thì cũng đồng lương thì cũng rất là ít, vừa lo cho gia đình rồi vừa lo cho cô chạy chữa bệnh này kia thì cũng không đủ để cho cô sắp tới đây để đi phẫu thuật. Ngoài ra thì chỗ chị Kiều thì cũng phải ở nhà trực tiếp chăm sóc cho cô bé, tại vì hiện tại là chỗ cô bé không đứng được, tại cũng cô cũng cắt hết chân mấy ngón chân á thì không đi được. Ngoài ra thì chỗ gia đình của chị Kiều thì cũng có hai đứa con nhỏ, là một bé thì đang học lớp 1, còn một bé thì mới 1 tuổi thôi, nên cũng rất là khó khăn. Thì thông qua chương trình thì cũng rất mong quý mạnh thường quân xem đài có thể thấy và biết đến, hỗ trợ cho cô bé có thể để có tiền chữa bệnh.
0: Trong những ngày gian khó nhất, bà Quỳnh Thị Bé đã nhận được sự quan tâm kịp thời từ chính quyền địa phương và tình làng nghĩa xóm. Và nay là chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Chương trình đã kết nối và vận động công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và trao tặng số tiền hỗ trợ ý nghĩa cho gia đình.
5: Đây thì em bên công ty trách nhiệm hữu hạn Vinataba Philip Morris thì cũng gửi đến gia đình mình phần quà trị giá là 5 triệu đồng tiền mặt. Thì hy vọng là một phần nào đó sẽ một chút khó khăn với gia đình mình.
6: Em chân thành cảm ơn nhà tài trợ với mấy anh quỹ ban được hỗ trợ cho mẹ em có số vốn đặng mẹ, số tiền đặng mẹ em đi trị bệnh. Em cũng thật lòng cảm ơn nhiều.
7: Thế thì giờ cũng cố gắng
8: bà nội
7: lo cho bà thuốc men ha bà ha. Rồi bà cũng giữ sinh sức khỏe, ăn uống cũng ráng ăn vô.
6: Tôi trị bệnh hết tiền rồi, rồi tôi không có tiền tôi đi khám, giờ nhà tài trợ cho, bây giờ có đi khám vui lắm. Tôi cảm ơn nhà tài trợ cho số tiền nên mà tôi trị bệnh, tôi rất cảm ơn nhiều.
0: Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Quỳnh Thị Bé, số nhà 219/1, khu vực Bắc Giàng, phường Thới Long, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0765 909 524. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh tật kéo dài cùng hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn đang là gánh nặng lớn đối với gia đình bà Quỳnh Thị Bé. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý khán thính giả gần xa, để bà bé có thêm điều kiện trị bệnh, ổn định cuộc sống và dơi bớt những lo toan trước mắt. Mọi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên quý giá, giúp gia đình có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục bước tiếp

trên hành trình đầy thử thách phía trước. Đến đây, thời lượng của chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia cũng xin được khép lại. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Tối nay tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm.
0: Chủ tịch nước tặng quà dịp 27 tháng 7 cho hơn 1.560.000 người có công.
1: Bệnh viện Nhi đồng 2 đẩy nhanh đề án triển khai ghép tim cho trẻ em.
0: Nhiều nơi nắng nóng gay gắt vào tiết hạ chí.
1: Đêm xuống, những tuyến đường nông thôn ở thành phố Cần Thơ không còn chìm trong bóng tối như trước đây. Thay vào đó là những dải đèn điện sáng kéo dài qua từng xóm ấp, soi rõ từng con đường góc ngõ. Những công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân.
0: Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thu phí qua eo biển Hormuz nếu đàm phán Iran thất bại. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị, lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, nhân 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
1: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí phải càng giữ chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp.
0: Khẳng định quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đội ngũ những người làm báo cả nước cần không ngừng đổi mới sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau. Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng

0: cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
1: Xin trích dẫn thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong bài viết nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Trong thời đại số, nhanh là cần thiết, nhưng đúng mới là nền tảng. Hấp dẫn là cần thiết, nhưng có ích cho xã hội mới là giá trị. Lan tỏa rộng là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi bằng việc thương mại quá nỗi đau, khai thác đời tư hay chạy theo cảm xúc đám đông. Một nền báo chí mạnh không phải là nền báo chí ồn ào nhất, mà là nền báo chí được công chúng tin cậy nhất. Một tờ báo có uy tín không phải chỉ vì xuất hiện nhiều nhất trên màn hình điện thoại, mà vì khi xã hội hoang mang, người dân tìm đến đó để biết điều gì là đúng, điều gì cần bình tĩnh suy xét, điều gì cần được bảo vệ.
0: Sau 2 ngày diễn ra tại thành phố Hải Phòng, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với 11 phiên làm việc, tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm của báo chí trong kỷ nguyên số. Diễn đàn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phát huy giá trị cốt lõi của báo chí chính thống, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững.
1: Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với 11 phiên làm việc, gồm 9 phiên thảo luận chuyên sâu cùng phiên khai mạc và bế mạc. Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc năm 2026, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia và diễn giả trong lĩnh vực truyền thông. Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề lớn của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo. Nhiều ý kiến cho rằng báo chí chính thống không thể cạnh tranh bằng tốc độ, mà cần khẳng định vai trò bằng độ tin cậy, tính kiểm chứng về những nội dung chuyên sâu có giá trị.
0: Diễn đàn cũng là nơi giới báo chí trao đổi các giải pháp về tự chủ, đổi mới mô hình hoạt động, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng nội dung, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 diễn ra với 9 phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề trọng tâm của báo chí hiện nay như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản quyền báo chí, phát triển kinh tế báo chí, truyền thông chính sách, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tự chủ cơ quan báo chí. Các phiên thảo luận tập trung tìm giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số và giai đoạn mới của đất nước. Là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, lễ trao giải Báo chí Quốc gia Việt Nam lần thứ 20 năm 2026 diễn ra vào tối nay 20 giờ ngày 21 tháng 6 tại Nhà hát Hoa Phượng Đỏ, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
1: Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý của báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm Giải Báo chí Quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Theo thông tin từ ban tổ chức, lễ trao giải năm nay được xây dựng với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong. Đây không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là thông điệp xuyên suốt gửi tới đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Điểm đáng chú ý là chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở nghi thức trao giải, mà được thiết kế như một hành trình nghệ thuật, nghề nghiệp. Tái hiện mạch nguồn hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những trang báo đầu tiên đến nền báo chí đa nền tảng trong thời đại số.
1: Ngoài ra, chương trình kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như trình diễn tương tác, robot, laser, mapping và khối LED công nghệ trong phần công bố giải thưởng. Sân khấu lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 được thiết kế theo hướng kết hợp giữa yếu tố lịch sử, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối nay trên kênh VTV1.
0: Thưa quý vị, sau hợp nhất, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ quản lý 657 hội viên sinh hoạt tại 15 đơn vị cơ sở hội và 2 câu lạc bộ nhà báo nữ. Đây là lực lượng nòng cốt đang hoạt động tại gần 70 cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và cơ quan thường trú báo chí trung ương trên địa bàn thành phố.
1: Trong đó, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ là cơ quan báo chí chủ lực của địa phương và có đông hội viên hội nhà báo nhất, quy tụ hơn 450 người tham gia hoạt động báo chí theo hướng đa loại hình, đa nền tảng. Nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025, các cấp hội nhà báo đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết hội viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các giải báo chí, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức sao hợp nhất, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số báo chí.
0: Trong bối cảnh mới, Hội tiếp tục phát huy vai trò chính trị, xã hội, nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Hiện toàn thành phố Cần Thơ duy trì hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở với 12.176 loa truyền thanh và 54 bản tin điện tử công cộng ở 103 xã phường.
1: Hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục phát huy vai trò là kênh thông tin gần dân, nhất là trong công tác tuyên truyền chủ trương chính sách, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với việc chuyển đổi số trong hoạt động thông tin tuyên truyền, ngành chức năng đang hỗ trợ các địa phương xây dựng tài khoản Zalo Official Account và hoàn thiện quy chế hoạt động của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở. Thành phố cũng đang trình chủ trương đầu tư hệ thống thông tin nguồn nhằm hiện đại hóa mạng lưới thông tin cơ sở, bảo đảm thông tin chính thống được truyền tải nhanh chóng đến người dân.
0: Qua công tác điểm báo hàng ngày, ngành chức năng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm có khoảng 10.400 tin bài trên các cơ quan báo chí và báo điện tử có nội dung liên quan đến thành phố Cần Thơ. Trong đó, đa phần tin bài phản ánh các mặt tích cực về phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội.
1: Đáng chú ý, đến hết quý 2 năm nay, trên địa bàn thành phố có 76 cơ quan báo chí hoạt động, gồm báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ cùng 75 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú và phóng viên phụ trách địa bàn của các cơ quan báo chí trung ương địa phương khác. Từ các thông tin báo chí phản ánh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 20 nội dung được dư luận quan tâm. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng chính quyền, là cầu nối giữa chính quyền với người dân và góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cần Thơ năng động, phát triển.
0: Thưa quý vị, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Những luận điểm của người về xây dựng tổ chức cơ sở đảng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay và đã được đảng ta vận dụng sáng tạo trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ mới. Đặc biệt gần đây, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 50 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đây được xem là bước tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng của Bác trong xây dựng tổ chức đảng hiện nay. Ghi nhận sau đây của phóng viên Tấn Hùng.
1: Thực hiện chỉ thị 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới, 23 đảng viên chi bộ ấp Tân Thuận thuộc Đảng bộ xã Đông Phước đã quán triệt và vận dụng có hiệu quả trong các buổi họp sinh hoạt lệ hàng tháng, đảm bảo đúng theo quy định, quy trình của trên từ họp cấp ủy, xây dựng báo cáo, chương trình hợp lệ cho đến phân công nhiệm vụ từng cấp ủy, giao việc từng đảng viên đến ra nghị quyết. Ông Nguyễn Văn Bé Hai, Bí thư chi bộ ấp Tân Thuận cho biết công tác chuẩn bị tổ chức cuộc họp chi bộ và nhấn mạnh.
2: Cái nghị quyết thì cũng gửi dự thảo trước cho các anh chị xem mà. Là chúng tôi là làm thì cái báo cáo về cái nghị quyết thì chúng tôi sẽ gửi lên cái nhóm, hoặc các đồng chí nào không có sử dụng được trên cái Zalo đó, trên nhóm đó, thì chúng tôi sẽ trực tiếp gửi cái đó trước, trao đổi các đồng chí đóng góp để chúng tôi xây dựng cái kịch bản cho nó tốt. Thì hàng tháng chúng tôi cũng khi họp với bộ, chúng tôi cũng có trao đổi với các đồng chí dự ủy, chúng ta rút kinh nghiệm ví dụ như cái cách chúng ta phổ biến rồi tuyên truyền, cũng như chúng ta báo cáo, chúng ta truyền đạt cho đảng viên để ra quần chúng dân là chúng ta thực hiện cái nội dung tuyên truyền đó, nó đảm bảo là cái nó có chất lượng, người làm thế nào cho người dân chúng ta dễ nắm bắt, dễ hiểu nhất và dễ thực hiện nhất.
1: Ông Nguyễn Hữu Tứ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Phước, là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, được Đảng ủy xã phân công dự sinh hoạt chi bộ và chỉ đạo toàn diện ấp Tân Thuận, nhận xét.
3: Qua dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc á, thì cái thứ nhất á, nhằm giúp cho cái đảng ủy chúng ta là triển khai cũng như quán triệt kịp thời các cái chỉ thị nghị quyết của cấp trên đến cơ sở. Cái thứ hai nữa là cái giúp cho cái đảng ủy nắm bắt được cái tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên cũng như là của nhân dân ở địa bàn của ấp phụ trách để thông tin cũng như báo cáo kịp thời.

0: đảng ủy để có cái nắm bắt kịp thời và có cái hướng chỉ đạo giải quyết.
1: Với tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, 14 đảng viên chi bộ ấp Rạch Sơn thuộc đảng bộ xã Nhu Gia luôn nhận thức ý nghĩa và tầm quan trọng của chỉ thị 50 của Ban Bí thư. Từ đó, cấp ủy lãnh đạo họp lệ chi bộ hàng tháng đúng tinh thần chỉ thị 50, kế hoạch số 26 của Thành ủy Cần Thơ. Nội dung sinh hoạt được chuẩn bị chu đáo, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm từng đảng viên, đưa ra nghị quyết phù hợp, lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất. Ông Sơn Minh Thế, Bí thư chi bộ ấp Rạch Sơn, đảng bộ xã Nhu Gia nói:
2: tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong các phong trào và được nhân dân ủng hộ, tin tưởng. Tuyên truyền người dân thực hiện mô hình chuyển đổi cây trồng vật nuôi để tăng năng suất, có năng suất có hiệu quả cao, kinh tế cao.
1: Xác định chi bộ là nền tảng của đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, với nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh, chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân. Lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước, đồng thời xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên. Hiện toàn thành phố có 143.194 đảng viên sinh hoạt ở 5.485 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Qua đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng năm 2025, thì toàn thành phố có gần 98% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và có hơn 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Công Duy, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước, thành phố Cần Thơ nhận xét:
3: quá trình thực hiện sinh hoạt của các cái ấp thì trước khi họp chi bộ thì chi ủy sẽ họp để thống nhất các nội dung ra họp chi bộ. Qua kiểm tra đánh giá thì cũng đảm bảo theo tinh thần của chỉ thị 50, cái công khai dân chủ, những cái vấn đề lớn thì đều được chi bộ bàn và quyết định theo đa số đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó thì về phía đảng ủy cũng đã ban hành cái kế hoạch thí điểm thực hiện cái mô hình xây dựng cái chi bộ bốn tốt, đảng bộ bốn tốt. Thì theo đó thì chúng tôi đã chọn 3 cái chi bộ và 1 cái đảng bộ để thực hiện xây dựng 4 tốt. Chúng tôi tăng cường ứng dụng cái sổ tay đảng viên điện tử. Đến thời điểm hiện nay thì có khoảng 70% đảng viên đã tiếp cận sử dụng thường xuyên cái sổ tay đảng viên điện tử để khai thác cái thông tin rồi thực hiện cái việc sinh hoạt chi bộ trên cái phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.
4: Chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ngày được củng cố, nâng lên và được minh chứng qua sự nỗ lực của từng tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện các chủ trương nghị quyết của đảng nói chung và chỉ thị 50 của Ban Bí thư nói riêng là một tất yếu quyết định sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên cũng như vai trò lãnh đạo của đảng đối với sự phát triển của địa phương đơn vị. Từ đó góp phần cùng với thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Xin được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 từ xã Hiệp Hưng đến phường Ngã Bảy là công trình trọng điểm nhằm cải tạo hệ thống giao thông kết nối từ đường tỉnh ra quốc lộ 1, vừa được chính quyền thành phố chỉ đạo phải hoàn thành dứt điểm vào tháng 11 năm nay. Trước tình hình này, địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp bồi hoàn, quyết không để tình trạng dây dưa kéo dài làm chậm tiến độ chung.
1: Được biết, công trình có tổng mức đầu tư trên 266 tỷ đồng, bao gồm chiều dài toàn tuyến là gần 10 km và xây dựng mới 2 cây cầu giao thông. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Ngã Bảy trong giai đoạn 2023-2026. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phòng đã nỗ lực triển khai thi công đạt hơn 50% khối lượng công việc. Về cơ bản, phần lớn mặt bằng trên toàn tuyến đã được thu hồi và bàn giao thuận lợi cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp trở ngại khi vẫn còn một hộ dân ở đầu tuyến chưa đồng ý di dời.
4: Một công trình giao thông khác của thành phố Cần Thơ là cầu Kênh Ngang cũng đang có những chuyển biến hết sức tích cực. Sau nhiều năm thi công kéo dài do vướng mắc trong khâu giải tỏa, đến nay dự án đã cơ bản giải quyết xong phần mặt bằng của các hộ dân.

0: tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tăng tốc, tập trung toàn lực cho công tác thi công.
1: Được triển khai trên địa bàn xã Cờ Đỏ, dự án cầu kênh ngang có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến là trên 429 mét, trong đó phần cầu chính kênh ngang dài 56,8 mét. Sau một thời gian dài phải tạm dừng do các vướng mắc phức tạp trong khâu giải phóng mặt bằng, công trình đã được tái khởi động. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 23% giá trị hợp đồng. Để bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, quy động máy móc thiết bị hạng nặng bám trụ công trường. Hiện đơn vị thi công và chủ đầu tư kiến nghị các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm giải quyết dứt điểm phần hạ tầng điện còn chưa được di dời, tạo không gian thi công thông thoáng cho cầu kênh ngang.
0: Thưa quý vị, khi màn đêm buông xuống, những tuyến đường nông thôn ở thành phố Cần Thơ không còn chìm trong bóng tối như trước đây. Thêm vào đó là những dãy đèn điện sáng rực kéo dài qua từng xóm ấp, soi rõ từng con đường góc ngõ. Những công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân và tiếp thêm động lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Phóng viên Ngọc Trấn có ghi nhận.
1: Từ mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp dọc kênh Láng Sen, ấp Quy Lân, xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Quế thực hiện trước đây. Cuối năm 2024, khi đường được nâng cấp mở rộng thành lộ 4m khang trang, tuyến đường tiếp tục được nâng chất thành mô hình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời do chi bộ, ban nhân dân cùng bà con trong ấp thực hiện. Tại đây, những bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt thẳng hàng, tỏa sáng dịu nhẹ khắp tuyến đường dài 3.500m. Người dân nơi đây cho biết, trước kia khi chưa có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm gặp rất nhiều khó khăn. Không chỉ giúp việc đi lại an toàn, ánh sáng đường quê còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Những điểm thường xảy ra tình trạng tụ tập hay mất an toàn giao thông trước đây đã được hạn chế đáng kể. Ông Huỳnh Văn Tình, bí thư chi bộ, trưởng ấp Quy Lân, xã Thạnh Quế cho biết thêm.
2: Thì góc độ ở dưới ấp mới thấy cái đường nó đẹp quá đi, cho nên cũng vận động bà con là tham gia gắn đèn năng lượng mặt trời. Thì bà con cũng rất phấn khởi cái sự phát triển của địa phương cũng như xã nông thôn mới nâng cao là được duy trì cho đến nay. Thì nói chung ra hàng tháng thì tổ chức vận động bà con phát quang rồi trồng thêm cây cảnh để tạo cho cái vẻ mỹ quan, cái môi trường nó sáng xanh và nó sạch đẹp. Thì bà con cũng rất là ủng hộ với tinh thần là rất là cao. Tới nay thì về an ninh trật tự ở trên địa bàn là giảm đáng kể. Từ tệ nạn xã hội, trộm cắp hay là bất cứ đua xe trái phép thì nó cũng không còn.
1: Xác định tiêu chí về hạ tầng giao thông và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương ở Cần Thơ đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình chiếu sáng công cộng. Không chỉ có ánh sáng từ những trụ đèn, nhiều địa phương còn kết hợp xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu dọc theo hệ thống chiếu sáng. Ban ngày rực rỡ sắc hoa, ban đêm lung linh dưới ánh đèn, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Cần Thơ. Tại xã nông thôn mới nâng cao Trường Xuân, tuyến đường dài hơn 1 cây số thuộc ấp Trường Thọ 1, với hơn 600 hộ dân sinh sống, trước đây chỉ là con đường nhỏ, ít người qua lại. Sau khi được nâng cấp mặt đường, lắp đặt 80 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, nơi đây trở thành điểm nhấn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Phuông và ông Đỗ Chí Lâm, người dân ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, cùng tâm sự.
3: Lúc trước thì mình không có đèn, thì coi như vấn đề an ninh nó hơi phức tạp, trộm chó, trộm mèo lung tung. Còn từ ngày mà có đèn tới bây giờ thì tình hình nó đỡ lắm nhiều. Ban đêm thì ánh sáng rất tốt, dân thì tới lui thoải mái. Bà con người ta đi tập thể dục, ví dụ giờ người ta có đèn ánh sáng ra chục ta cũng nhẹ sợ. Hồi đó không có đèn là bị giật dây chuyền. Hồi giờ có đèn ánh sáng thì bây giờ trộm cướp đâu có dám nữa.
1: Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố Cần Thơ, hệ thống điện chiếu sáng nông thôn không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nông thôn thuận lợi hơn trong hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Điều đáng quý hơn là từ những công trình ánh sáng đường quê, tinh thần đoàn kết cộng đồng được phát huy mạnh mẽ. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động để lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống đèn, cùng nhau giữ gìn những thành quả đã đạt được. Từ những con đường tối tăm lầy lội năm nào, giờ đây nhiều vùng quê ở Cần Thơ đã khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại hơn. Ánh sáng từ những tuyến đường quê không chỉ soi sáng từng nẻo đường mà còn thắp lên niềm tin khát vọng phát triển trong mỗi người dân.
0: Thành phố Cần Thơ có 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Năm nay thành phố đề ra mục tiêu công nhận thêm 6 xã nông thôn mới. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, những công trình thắp sáng đường quê tiếp tục là điểm sáng, góp phần đưa các vùng quê Cần Thơ ngày càng văn minh, giàu đẹp và đáng sống hơn. Nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản lý tại cơ sở, phường Bình Thủy vừa triển khai phương án sáp nhập kiện toàn địa giới hành chính và nhân sự tại các khu vực trên địa bàn.
1: Theo đề án được thông qua, địa phương sẽ thực hiện điều chỉnh quy mô dân số và sáp nhập một số địa bàn. Cụ thể là chuyển 104 hộ từ khu vực 1 sang khu vực 2, sáp nhập toàn bộ khu vực 17 và một phần diện tích dân số vào khu vực 2, đồng thời điều chỉnh 123 hộ thuộc hẻm 180 và hẻm 194 đường Cách Mạng Tháng 8, từ khu vực 15 sang khu vực 16. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, phường Bình Thủy giảm từ 17 khu vực xuống còn 16 khu vực, với 100% các khu vực mới đều đạt chuẩn theo quy định của pháp luật.
0: Về công tác nhân sự, mỗi khu vực sau sáp nhập sẽ được kiện toàn bộ máy cốt lõi gồm 3 chức danh: bí thư chi bộ, trưởng khu vực và trưởng ban công tác mặt trận. Thực hiện nghị quyết số 205 của Quốc hội về bảo vệ quyền lợi của các nhóm dễ bị tổn thương, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4 Cần Thơ đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng kịp thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý, cấp giấy khai sinh cho các trẻ em yếu thế trên địa bàn.
1: Trước đó, qua công tác rà soát và xác minh tại khu vực Tân Thạnh, ngành chức năng phát hiện hai cháu Ngô Minh Vi và Ngô Dư Ý, con của anh Ngô Văn Linh, vẫn chưa được đăng ký khai sinh do hoàn cảnh gia đình đặc biệt neo đơn. Mẹ các cháu đã bỏ đi và người cha phải một mình chật vật nuôi con. Nhận thấy sự chậm trễ này làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em, cơ quan kiểm sát đã chủ động kiến nghị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục pháp lý để kịp thời cấp giấy khai sinh cho hai cháu vào ngày 18 tháng 6 vừa qua. Tại buổi lễ trao nhận, đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 4, chính quyền phường Thuận Hưng cùng các tổ chức đoàn và đơn vị tài trợ đã trực tiếp trao tặng tấm giấy khai sinh, đồng thời gửi tặng nhiều phần quà thiết thực gồm hiện vật, gạo và nhu yếu phẩm nhằm chia sẻ gánh nặng, động viên gia đình.
0: Thiết thực hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đoàn xã Thế Lai vừa phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức hành trình chuyến xe ước mơ.
1: Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng 100 suất quà nghĩa tình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa khó học tốt trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng là ba lô tập học sinh, ly uống nước và hộp đựng thức ăn. Với toàn bộ nguồn kinh phí do Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ cùng các mạnh thường quân đồng tài trợ.
0: Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và đề nghị thực hiện kịp thời đầy đủ đúng đối tượng và không để xảy ra sai sót tiêu cực.
1: Việc tặng quà được thực hiện bằng tiền, đồng thời kết hợp với các hoạt động thăm hỏi, động viên nhằm tri ân người có công với cách mạng. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng dành cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1,56 triệu người có công thuộc diện được tặng quà dịp này, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.
0: Hôm qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Di động 2 cho biết, theo định hướng do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao, bệnh viện đang xây dựng và phát triển thành trung tâm ghép tạng nhi khoa của khu vực phía Nam.
1: Trước đó, vào tháng 7 năm 2025, Bệnh viện Di động 2 đã chuyển viện thành công một bệnh nhi có chỉ định ghép tim khẩn cấp đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ca ghép. Thành công của ca ghép tim này được xem là cột mốc quan trọng tạo động lực để bệnh viện tiếp tục hoàn thiện đề án, chuẩn hóa quy trình và nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ. Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ từng bước chuyển giao kỹ thuật ghép tim cho Bệnh viện Di động 2, đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa quy trình và hoàn thiện hồ sơ năng lực phục vụ thẩm định.
0: Thưa quý vị, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ hôm nay đến khoảng 26 tháng 6, nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ có đợt nắng nóng diện rộng, trùng với thời điểm hạ chí.
1: Hạ chí là thời điểm mặt trời ở vị trí cao nhất trên bầu trời Bắc bán cầu, thường rơi vào khoảng ngày 21 hoặc 22 tháng 6 hàng năm. Đây là ngày có thời gian nắng hoặc chiếu sáng, có ban ngày dài nhất và ban đêm ngắn nhất trong năm. Các chuyên gia cho biết, Bắc Bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của nắng nóng từ ngày 21 tháng 6. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 36 đến 37 độ C, sau đó tăng dần lên 39 đến 40 độ C trong các ngày 23 đến ngày 25 tháng 6. Cục bộ có thể cao hơn. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ là một trong những nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước.
0: Trong hôm nay, nắng nóng sẽ ra tại Hà Nội cùng nhiều địa phương như Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, một phần Quảng Ninh với nhiệt độ phổ biến từ 34 đến 37 độ C, có nơi trên

0: 38 độ C. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, một phần Sơn La và phía Bắc Tuyên Quang có khả năng mưa to. Tại Bắc Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng gay gắt cũng kéo dài từ ngày 23 đến 26 tháng 6. Nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 38 độ, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có thể đạt 36 đến 39 độ C, cục bộ trên 39 độ C. Các chuyên gia nhận định gió Tây Nam khô nóng hoạt động liên tục vào ban ngày sẽ khiến cảm giác khô rát rõ hơn.
1: Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Hải có đặc điểm nắng nóng khác biệt do chịu tác động đồng thời của gió Tây Nam ở phía Tây và gió Nam, Đông Nam từ biển. Tuy nhiên khu vực này, về chiều và tối có thể xuất hiện cơn dông giúp nền nhiệt ban đêm dịu lại. Các chuyên gia khí tượng lưu ý hiệu ứng đảo nhiệt đô thị tại các thành phố lớn có thể làm gia tăng cảm giác nóng bức và góp phần hình thành các trận mưa dông cường độ lớn tại chỗ, khi kết hợp với sóng không khí mát trên cao. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đợt này có thể không xảy ra nắng nóng gay gắt. Mưa dông chiều tối tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây của Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Các chuyên gia cho rằng sau đợt nắng nóng này, từ khoảng ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng mát hơn, với nhiệt độ trung bình thấp hơn mức trung bình nhiều năm khoảng từ 1,5 đến 2 độ C.
0: Chiều ngày hôm qua, trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, làm nhiều tuyến đường trung tâm bị ách tắc cục bộ. Đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, mưa to kèm gió giật mạnh bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại phường Cao Lãnh, làm nhiều cây xanh, trụ điện bị ngã đổ, ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông trên địa bàn. Tại các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Trương Định, Trần Thị Nhượng và đường 30 tháng 4, hàng loạt cây cổ thụ bị bật gốc hoặc gãy đổ, nhiều cây ngã đè lên đường dây điện gây mất điện cục bộ, đồng thời đè trúng các phương tiện đang lưu thông khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng.
0: Ngay sau khi mưa dông xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đoàn thể đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác khắc phục hậu quả. Nhiều phương tiện và nhân lực được huy động để dọn dẹp cây xanh ngã đổ, giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại. Cũng chiều qua, trong quá trình tham gia chữa cháy rừng tại xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể hai vợ chồng tại khu vực xảy ra hỏa hoạn.
1: Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, khi tổ chức tiếp cận khu vực rừng Tây Xuân, xã Kỳ Văn để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng và người dân phát hiện một nam và một nữ đã tử vong tại hiện trường. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Hồ Văn L, sinh năm 1969 và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Hát, sinh năm 1972, cùng trú tại thôn Hồng Xuân, xã Kỳ Văn. Trước đó, tại khu vực rừng Tây Xuân xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng đông đảo người dân tham gia dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng sang các khu vực lân cận.
0: Hiện nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân chưa được xác định. Cơ quan chức năng cũng đang làm rõ mối liên hệ giữa vụ việc với đám cháy rừng xảy ra tại khu vực này. Đến gần 18 giờ, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc theo quy định. Lãnh đạo xã Kiệm Giang thông tin. Tin thế giới, thưa quý vị, ngày 20 tháng 6 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể áp phí qua eo biển Hormuz nếu hai bên không thể hoàn thành thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Iran.
1: Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sẽ không có chuyện thu phí ở eo biển Hormuz trong 60 ngày, trong thời gian ngừng bắn và sẽ không có thu phí sau khi hết thời hạn 60 ngày, trừ khi chúng được áp đặt bởi và vì nước Mỹ. Nếu thỏa thuận không được hoàn thành, để đền bù cho các dịch vụ được cung cấp với tư cách là thiên thần hộ mệnh cho các quốc gia Trung Đông nhằm mục đích bồi hoàn chi phí trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
0: Quả thật có một điểm chưa rõ ràng trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Tehran là liệu cuối cùng Tehran có giữ quyền kiểm soát eo biển này hay không. Trước đó thì Iran tuyên bố sẽ cho phép các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz và không thu phí trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên điều đó có thể thay đổi sau giai đoạn này. Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên mức cao chưa từng có tính từ năm 1978 đến nay, gây xôn xao dư luận với nhiều nhận định liên quan đến bài toán quá tải du khách nước ngoài.
1: Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2.500.000 đồng. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây.
0: 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.
2: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.

bây giờ là lúc chúng ta đồng hành cùng nhau trong chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần. Quý vị thân mến, có những cuộc chia ly không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một khoảng lặng để những người mình yêu thương giữ lại những ký ức đẹp trong tim. Với chất giọng đầy nội lực và cảm xúc, Laura Pausini đã biến It's Not Goodbye thành một bản tình ca sâu lắng về sự xa cách, hy vọng và niềm tin vào những cuộc gặp gỡ trong tương lai. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Khi trái tim được rung động bởi một điều gì đó đặc biệt, ta luôn muốn được đắm chìm trong cảm xúc ấy nhiều hơn nữa. Just Can't Get Enough của The Black Eyed Peas mang đến những giai điệu pop điện tử hiện đại cùng các từ ngọt ngào về tình yêu và sự say mê không thể dứt. Mời quý vị cùng qua mình vào ca khúc đầy cuốn hút này.

Switch up. Cuộc sống là một hành trình với những lúc thành công và cả những lần vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta luôn đủ mạnh mẽ để tiếp tục bước đi. Keep on walking của Ronan Keaton là lời động viên nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa dành cho những ai đang tìm kiếm niềm tin và động lực trong cuộc sống. Mời quý vị cùng thưởng thức.

tình yêu đôi khi kết thúc không phải vì hết yêu mà bởi những khoảng cách không thể lấp đầy. Last Thing on My Mind là bài hit nổi tiếng của nhóm Step, kể về những tiếc nuối và nỗi đau sau khi một mối quan hệ tan vỡ. Với giai điệu pop sôi động pha một chút dài diết, ca khúc đã trở thành dấu ấn khó quên của nhóm. Mời quý vị cùng lắng nghe.

nhưng cô đơn là cảm giác mà hầu như ai cũng từng trải qua trong cuộc sống này. Qua giọng hát đầy cảm xúc của Nana, Lonely đưa người nghe đến những khoảng

mang đậm màu sắc văn hóa Ấn Độ cùng giai điệu sôi động và cuốn hút. Made in India là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Alisa Chennai. Không chỉ tạo nên cơn sốt tại quê nhà, bài hát còn trở thành biểu tượng của dòng nhạc pop Ấn Độ hiện đại. Mời quý vị cùng khám phá những âm sắc độc đáo của Made in India.

Âm nhạc thập niên 80 luôn có một số khúc đặc biệt với những giai điệu synth pop để lãng mạn và hoài niệm. Master's Piece của Gazebo là một ca khúc như thế, nơi những cảm xúc yêu thương được khắc họa bằng những thanh âm tinh tế và cuốn hút. Mời quý vị cùng trở về không gian âm nhạc đầy chất thơ qua Masterpiece.

0: và bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần của Phát thanh Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại vào khung giờ này tuần sau quý vị nhé.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
2: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, hàng năm cứ vào dịp ngày 21 tháng 6, những người làm báo trên cả nước cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ, những người làm báo luôn có mặt trên mọi nẻo đường của cuộc sống, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và phản ánh hơi thở của thời đại. Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình hôm nay xin gửi đến quý thính giả những ca khúc nói về nghề báo, về những người cầm bút luôn tận tâm với nghề và hết lòng vì cộng đồng. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc có tựa đề Nụ Hồng Giang, thơ Đoàn Thạch Biên, nhạc Quỳnh Hợp. Và có lẽ vì công việc chính của nhạc sĩ Quỳnh Hợp là một nhà báo và âm nhạc luôn là người bạn đồng hành cùng chị, nên ca khúc này sẽ như một sự giao thoa giữa âm nhạc và thi ca, giữa nghề nghiệp và đam mê. Mời quý thính giả thưởng thức ca khúc qua phần thể hiện của ca sĩ Khánh Duy.

giả vừa nghe ca khúc Nụ Hồng Giang. Là một nhà báo đồng thời là nhạc sĩ có sức sáng tác dồi dào, nhạc sĩ Quỳnh Hợp luôn biết cách kết nối giữa âm nhạc và thi ca để tạo nên những tác phẩm giàu cảm xúc. Những sáng tác của chị thường mang giai điệu mềm mại, sâu lắng và chứa đựng nhiều suy tư về cuộc sống. Lời thơ và giai điệu kết hợp khéo léo, thống nhất từ ca từ, nhịp điệu đến sắc thái cảm xúc. Tuyển tập

Ca khúc Sẽ được nhiều giọng ca đã từng thể hiện thành công nhiều ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp. Hai ca khúc trong album này, Đôi Mắt, thơ của Nguyễn Thị Anh Đào và Nhịp Phố, thơ Dương Tâm do các ca sĩ Mai Khôi và Tống Hạo Nhiên lần lượt thể hiện. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức nhé!

Thưa quý thính giả, nghề báo là hành trình của những người luôn mang trong tim tinh thần dấn thân, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Dù tác nghiệp ở thành thị hay vùng sâu vùng xa, những người làm báo vẫn ngày đêm miệt mài ghi lại những nhịp sống, mang thông tin đến với công chúng bằng tất cả sự chân thành và trách nhiệm. Và nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với hai bài hát do các ca sĩ Ngọc Dương, Thanh Tâm, Đỗ Lộc và Công Quang thể hiện, Nghề báo chúng tôi và Nghề báo yêu thương.

sóng âm nhạc với nhiều sáng tác được đông đảo khán thính giả yêu mến. Những trải nghiệm từ nghề báo đã mang đến cho anh nguồn cảm hứng đặc biệt trong sáng tác. Anh được biết đến qua ca khúc quen thuộc có tựa đề Những Nụ Cười Trở Lại. Mời quý thính giả cùng nghe.

giả thân mến, nhạc sĩ Xuân Nghĩa có sáng tác ca khúc Như Hoa Không Tên, đề cao vai trò và lương tâm nghề nghiệp của nhà báo. Nội dung chắc chiêu từng nỗi niềm về cuộc sống đổi thay theo từng ngày, nói thay từng số phận, vượt qua mọi giông tố thăng trầm. Mời quý thính giả tiếp tục thưởng thức ngay sau đây.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng là lời tri ân chân thành gửi đến các thế hệ nhà báo đã và đang miệt mài cống hiến trên mặt trận văn hóa tư tưởng, góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, nhóm thực hiện chương trình xin kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp và tiếp tục mang đến cho quý thính giả gần xa những tác phẩm chất lượng mang giá trị nhân văn. Một lần nữa, ekip thực hiện chương trình xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã luôn dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Đó cũng là động lực
1: để chúng tôi đừng cố gắng làm giờ
0: trò của mình mãi xứng đáng với sự tin yêu của quý thính giả. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: គណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មាធិការបតិក្រមគណៈនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈកម្មាធិការបតិក្រមនិងគណៈកម្មាធិការបគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងក៏ត្រាយយោបល់ទាំងអស់នៅក្នុងសន្និបាតដើម្បីបំពេញបន្ថែមនិងកែលម្អសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចគោលការណ៍និងគម្រោងលើមូលដ្ឋានដិតដល់ជាក់ស្ដែងធានាត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិមានលទ្ធភាពអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្ត
1: ក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍101ឆ្នាំនៃទិវាកាសែតបដិវត្តវៀតណាមថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគណៈបញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងកាំងធឿងការិយាល័យតំណាងអារីបាញ់តំបន់ភៀកខាងលិចណាំបោសហព័ន្ធពលកម្មទីក្រុងកាំងធឿងប៉ុនទីក្រុងកាំងធឿងនិងគណៈបញ្ជាការតំបន់នគរបាលសមុទ្រ4មកសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទោកាំងធឿងនៅក្នុងការជំនួបតំណាងគណៈប្រតិភូបានផ្ញើវិចារជូនពលអរ7ដល់សមាជិកកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនយោជិននិងអ្នកពលកម្មនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទោកាំងធើបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាព្រមទាំងក៏សម្គាល់នឹងវិតម្លាយខ្ពស់ចំពោះការកពល់ដកសំខាន់របស់កាសែតនិងវិទ្យុទ្រទោកាំងធើក្នុងកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាមួយនឹងបណ្ដាអង្គភាពកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទោកាំងធើងក៏បានចាត់តាំងពិធីជំនួបមុខកម្មាភិបាលបុគ្គលិកនយោជិននិងអ្នកពលកម្មក្នុងឱកាសអនុស្សាវរីយ៍លើកទី101ឆ្នាំនៃទិវាកាសែតបដិវត្តវៀតណាមក្នុង5ខែដើមឆ្នាំ2026អង្គភាពបានបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនលើកគ្រប់ប្រភេទកាសែតនិងខឿនបណ្ដាញឌីជីថលអង្គភាពក៏ជំរុញបងវែរឌីជីថលចំពោះដល់កសាងការិយាល័យនិពន្ធសារព័ត៌មានរួមបញ្ចូលដើម្បីបន្តបញ្ជាក់ទូនីតិជាស្ថាប័នកាសែតចម្បងរបស់ទីក្រុងក្នុងការងារផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយនៅឃុំមេតូគណៈចាត់តាំងក្រុមប្រឡងប្រណាំងលេខ12ទើបចាត់តាំងការប្រឡងកងកម្លាំងជួមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែថ្នាក់ឃុំលើកទី1ឆ្នាំ2026ការប្រឡងប្រណាំងនេះមានក្រុមជួមចំនួន7រួមមានឃុំមេតូសង្កាត់មេខ្វើយសង្កាត់ងាណាំឃុំតឹងឡុងឃុំវិញឡើយឃុំឡុងហឹងនិងឃុំមីភឿកបណ្ដាក្រុមប្រឡងមានតម្រងសម្ដែងលើឆាកដោយមាន3វគ្គរួមមានទេពកសលនឹងដោះស្រាយយថាហេតុខ្លឹមសារនៃការប្រឡងផ្ដោតទៅលើភារកិច្ចជាក់ស្ដែងនៅតាមសហគមន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសមត្ថភាពអនុវត្តច្បាប់បំណិនសហការនិងវិធីដោះស្រាយសមស្របអស់ពីចិត្តជាមួយនឹងហេតុការកើតឡើងពីមូលដ្ឋានការប្រឡងបានបង្កលក្ខណៈបន្ថែមសម្រាប់កម្លាំងជរុំក្នុងការបដិបដោរៀនសូត្រចែករំលែកបទពិសោធន៍ឬរបៀបធ្វើច្នៃប្រឌិតក្នុងការងារធានាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានកន្លងពីនោះបន្តលើកកម្ពស់ឫទ្ធានុភាពស្មារតីទំនួលខុសត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការនិងជំនួយក្នុងពេលខាងមុខ
0: នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈមបកអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋលោកតូឡំជាអធិបតីសម័យធ្វើការជាមួយប្រចាំការគណៈបង្កប់ការបូកសរុប100ឆ្នាំបកដឹកនាំបដិវត្តវៀតណាម1930-2030និងបូកសរុប40ឆ្នាំអនុវត្តគោលដៅកម្មវិធីកសាងប្រទេសជាតិក្នុងសម័យកាលអន្តរកាលឈានឡើងសង្គមនិយមថ្លែងការសម័យធ្វើការអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋសំណូមពរក្រុមការងាររៀបរៀងទទួលយកនៅរាល់មតិយោបល់ឲ្យបានសព្វគ្រប់នឹងមឹងម៉ាត់បំផុតប្រញាប់ប្រញាល់កែលម្អឯកសារឲ្យបានល្អដោយស្មារតីស្ថាបនាវិទ្យាសាស្ត្រនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយមិនគេចវេះពីបញ្ហាលំបាកឡើយការបូកសរុបត្រូវធ្វើឲ្យលេចធ្លោឡើងវិញនៅសមត្ថផលដាក់មហិមាកន្លងពីនេះ100ឆ្នាំព្រមជាមួយនោះមឹងម៉ាត់សង្កេតមើលការអន់ថយគុណវិបត្តិនិងចំណុចស្ទះគប្បីបន្តដោះស្រាយបណ្ដាមេរៀនបទពិសោធន៍ត្រូវបានចម្រាញ់និងទូទៅភាវូបនីយកម្មក្នុងកម្រិតទ្រឹស្ដីដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានថាហេតុអ្វីប៉ះអាចដឹកនាំបដិវត្តដើរពីជាជំនះមួយទៅជំនះមួយក្នុងលក្ខណៈដ៏លំបាកលំបិនជាទីបំផុតអគ្គលេខាប្រធានរដ្ឋក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការគៀកបញ្ញាស្មារតីរបស់ទូទាំងបកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកឯកទេសអ្នកសាស្ត្រស័យប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកម្មាភិបាលជើងចាស់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយឯកសាររក្សាទុកក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិដើម្បីធានាការងារបូកសរុបសម្រាប់តម្រូវការវិទ្យាសាស្ត្រមកចាត់និងសត្យានុភាព Nông ọc các tỷ viên các sát bà đề vọt Việt Nam, bà thiên rõ sập hiệu chẳng thành mắng chuyên bò gồm nẹ xa bò đà miến. Tu tên bà tế bà tên có xâm khó nơi ca ruộng chùm nạc đọc xâm khánh, rồi bà vị xây các sát chùm bò ca áp hiệu vọt bà tế chết. Bà thiên rõ sập hiệu cụ bằng chạy thác nông bà rệ cá, đại cả nạc mà thị ca mà chung bà rõ sập hiệu nâng rõ tháp hiệu bà đặc chính nơi cô nơi dô bái, nâng sạch đây xâm rạch xâm khánh chỉ trán, đại miên lạc nặng chia chùm nực robot, xa ban các sát ban tam đàn giang chết sát nát, nơi cô cá nâng cô nơi dô bái thùm thùm robot bạc nâng rốt, hai ban sọc sai miên bà sát thẹp hiếp, nơi phía đặc cách áp hiệu bà sẽ tạc kệch sẵn cúm, riêng chăm xa ban ong cá nâng cài tùm rôn rốt thả bàl, ông bì ca, ông bì phía đặc cách nếp bè kháng múc, trân thành mắng sẵn áo xa ban các sát ban tòp sọc sai tù lùm tù lý, nơi cô nơi dô bái thùm thùm robot bạc, chia bì sát cứ xa bà sát robot ạc kẻ lê kha bạc bà thiên rốt tô lắm, nâng sạc đây xâm rạch chút thật sát tên đọc, robot cà rà giá lây nơi dô bái, đâm bây anh vọt cô đơn áp hiệu bọt xâm khăn mà rồi chân ấm, robot bà tế chiệt. Tam robot bài cá nơi khăn ông lược chùm nộp múc, rốt mặt rây cửa xuống và bà thoa kỳ lá nâng tế sử chó, nẹ xa rái làm thi phương thanh ở đấng, cà xét bà đề vọt Việt Nam, ban anh vọt tù nơi ti dàng là ó khăn ông cạp sọp sai cô cá, nâng cô nơi dô bài robot bà nâng rốt, hơi chì spiên tọp cho bà viên bà chì mùi bà chì chùn. Bà chụp bắn tù tên bà tế miên sát bàn cà xét chùm nốn, bà mì rồi xăm sập bày ông cập hiếp, mà rồi bẹt sập bằng bún, bàn tòa bị đâm nà ca riệp chấm nâng xâm rùa ra chân à xâm tam ca phía co chấp bì bê ni rô hốt đoá chân nằm bì bòn mà phây bàm bí xây tòa hạ phép nơi tư tèng bà tế nâng cấp bò chiêng mặt chùm chân nằm bì xôn kỳ bìa bàm đo mùi kỳ bìa bàm ong xa xế đoá lạc nông ẩm lông khai tổ lá đo khai thân nụ chân nằm bì bòn mà phây bà mùi xây tòa hạ phép ai cấp bò chiêng bì mùi đo bì ong xa xế đâm bàn phía kháng chân nâng phía cận đá ba phía co thá nâng miên rô đơ rồi lột cầm đấng, nâng miên rồi lột cầm đấng, khlắng, chỉ cho anh lớp mạnh tay bằng nó, ai có tra cầm rực sát tên hạ phiếp của bố, lớp bi cầm nọt tra bảo vọt tại sát tiệt phòng. Bà tập hút Enino, có ấn thơ ôi bà rì mạng tực phliên tu tên bảo tế thôi chắc, bi mà phê bàm phía rối, đó là hạ sập phía rối. Chia bị xét nơi đâm bàn phía cận đá, đâm bàn tay nguyên nâng phía khẳng thứ 4, bàn đà bằng cơn ôi hà nị phấy nây cổ rèng sngút, còn quá, bà phục tức nâng kìa bấy nơi lớp tây cổ lá giang tù lùm tù lì. Bạn đã ở chiếc vật cầm tù rẻ kẹo mà nên cùng ở đấng phía tràn lệch tù rõ sắp đang màn toàn bàn bệnh chạy bọt đổ miến. Miền sành nhà bằng hàng tha màn nơi bà tiết, rồi chiếc xím đại bàn thua ở sạc cầm chiếc mùn. Đoàn lệch cầm hồn viên nập hốn, bàn bà ca bà lệch tù rõ sắp chết bay liên lệch. Khả nạ cầm hồn viện theo bàn bà kiêng bà liên lệch. Nẹ bà bà nâng bàn bạc xe và lòng vĩnh bàn tòa bì bòm bình ca bình chạng bọt đồ miên rủi rồi. Bà xinh kào bì học sập thang ấy nơi tay màn ảnh vốt lê tù đồ sập nước nâng bàn tòa trời bàn bà xe và tàng bì tức nâng ác trời đọc hốt lê mọ vĩnh tam sạch đây cầm nọt.
1: Nơi khăn nông xa nị bạc ní đâm nàng tàng lái bàn bì phía xa ông bì đâm nọ sái bong cơn xa mặt tìm hiệp gọt bà cống kê làm o áp bì krom phò lết nâng án vọt bì chì kà bì chìa bong vay đi chà thol prom tàng bà bòn tàm đàn bà phục đơm phà lệ tập hòl xa kà mập hiệp ní bàn bong co lạc nạ xàm rạp ai chì bò cắm xa hạ có nâng mạch chà phà lệ tập hòl ô cố bà bò án giáng ai xoay nhol bà tò là ông bì đâm rơi kè bà bàn anh lộc rí tẹt tông nâng bà rì mạng nập hòl លបឿនប្រកបកងតំនិញអំណាពីនោះបញ្ជូនតំនិញចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធចែកចាយទំនើបនៅទីក្រុងហូជីមិញនិងទូទាំងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជួយតំនិញរបស់អាងយ៉ាងពង្រីកបណ្ដាញប្រើប្រាស់បង្កើនតម្លៃផលិតផលពិសេសនិងរួមចំណែកជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជនបទព្រមទាំងកសាងកសែសង្វាក់ប្រកបកងស្ថិរភាព
0: សហភាពអឺរ៉ុបអ៊ីភីបានអនុម័តជាផ្លូវការកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធគយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបរិការសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខិតខំបញ្ចប់ដំណាក់កាលដែលមានភាពប្រែប្រួលច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិក តាមខ្លឹមសារដែលភាគីទាំងពីរបានឯកភាពកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនអត្រាពន្ធអនុវត្តលើទំនិញភាគច្រើនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ក្នុងកម្រិត15%ខណៈដែលភាគីប្រ៊ុយសែលសន្យាអនុវត្តពន្ធ0%លើទំនិញឧស្សាហកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក នេះបានចាត់ទុកថាជាជំហានចុងក្រោយមុនពេលឯកសារផ្លូវការនេះចូលជាធរមានវិធានការនេះបានជួយឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប ตอนระเบือนบนทั้งไงตีบวนไข่กักกระดาตอยประเทศนีตับประเดี๋ยอเมริกโลกโดนันทรัมดักจิงพร้อมแตงรวมจำนายกัดบรรทอยฮานิพัยสหรัฐอเมริกาหนึ่งดับปนทมัยและรถยนต์ระบบเอรุปห้องได้สมาชิกสภามวยจำนวนจะตกท้ากับพร้อมเปลี่ยนนี้บานรวมจำนายบังการกฤษสเตอร์เพียบสำหรับเป็นกิจกรรมระเวียงอเมริกหนึ่งสหภาพเอรุปตอนเติมหนึ่งนี้มาเตะคลาตีสบานอัมพีวานิวออยคณะกรรมการเอรุปอีเซบรรทอยจำเริงการสหปฏิบัติการจมวยสหรัฐอเมริกดับใบปงรีกาโจตะการตีบซาหนึ่งเลิกกำปอสมัติเพียปรากฏประเจงรบสหกรีเอรุป
1: นักนองเกย์ประชุมกัมพูชาพรมปีนได้ปีสเทระเพียบมาชิมบุปีเรียบจอมเลิงในประเทศปานังประธานาธิบดีเอซิปเอเดนฟานตาอันซิซีออมปิวเนียลอิสราเอลบรรจบจีบันต้อนในแผนการปงรีกากรุบกรองระบบคลุ้นระหดดอลจะสับผีร้อยในตึกเดกาซาประธานาธิบดีอันซิซีอ่อยดังกองกำลังอิสราเอลดำบงไล่กรุบกรองระบบกาซาประมาณ50%ยงตามเกย์ปรองเปลี่ยนบัตรบรรจบบังบรรทบหมอกบานปุงรีดอล60%นึ่งเมียนแผ่นกาบรรทอเกินหลังดอล70%โลกสังกัดทวนทาเมียนจำเริญนาปเซงกราปีดำนอสไรรอดแต่งปีได้เจียดำนอสไรประกอบโดยยุติท้อนหนึ่งอยู่อังเวงสำหรับปัญหาปาเลสไตน์นุตเต้ตันติมจมุนุออมปีวเนียลอ่อยอนุวัตแผ่นกาสันติเพียบระบบประธานาธิบดีอเมริกโดนัลด์ทรัมในดับบันกาซาประเทศซีบเจียประเทศเมียนปรมแดนจีมูนังกาซาเจียยูนาหมอกหายได้ตุนิตีจินเนะสำหรับสำรวจดอกสำคัญระเวียงอิสราเอลหนึ่งกรมฮามัสจำตามปีกาฟีประหาการปิดง่ายตีประจำปีแคโตแลนช์นำปีปอนมาภัยใบ
0: มีมนุษย์เกียงมรอยเลียนเนี่ยในเอรุปหนึ่งอาซีกันดาตรายจัวประเทศธนพีบอักสันติสับสบิงอาหาขนมเรียเป็นปัญมาขนมจิตจิตนี่นี่คือจีรัฐพอลในระบายกามุ้ยเตอร์บานองกาสบิงอาหาหนึ่งกาเสกัมในสหประชาชาติ FAO ซับสายการปีเป็ทไมทไมนี่องค์การ FAO สังกัดงบการเทียนสันติสักสิงอาหาในใต้เจกาประชมดอทมวยตีพเนงีระบสหประเจียดมวยนิบานปันประมาณท้าได้ทะเลประมาณเกือบสับเลียนเฮกตาในอรุปหนึ่งอาซีกันดาลบานโรงการรุมเกลเจ้าทัวออยทอยเจ้าตนพรกาเสกัมหนึ่งมุกเงียประปอนเอโกโลซีหนึ่งกมเรียมกมแห้งรายการอภิวาสเทระพีประยะเปเวงระบบดับบอลตัวเจียจับตังปีชนำปีปอนดับรัมมองตอนปัจจุบันดับบันแตงนี้บ้านวินิโยธาวิกาประมาณมาเพย์มวยเบียบวนปอนเลียนดอลลาร์อเมริกดับใบอภิวัตประปอนสิงอาหาหนึ่งกาเซกรรมกระด้อยกระตัวเล็กนี้ในมันตอนกรุบกร้อนในไหลโยงตามการวีดับไล่ดับบ้าเอ็มอาร์โอไตรกาบันเทมประมาณประมวยร้อยหาสับปอนเลียนดอลลาร์อเมริกในการวินิโยคปิดพบโลกเกียงรอชน้ำดับใบจุ่มริงกาพลับโดประปอนสิงอาหาหนึ่งกาเซกรรมอันตรายจิต
1: รอดทาปีบาลองเคลเติบอ่อยนังประเทศนี้หนึ่งหามขอดกม้าได้มีอายุกรมดับประมวยชนะมันอ่อยประปราบันไดสังคมโดยซาแต่บันไดแต่งนี้ทั่วอ่อยกบมาประชมมุกจมวยหนึ่งคลำซามเมียนกรดนะหนึ่งบานไรจนาหลังดำใบบองกอการเงียนตามรอดทาปีบาลองเคลบัญชีหามขอดนี้หนึ่งปะปอลดอลบันไดนี่นี้โดยเชียร์สแนปชาร์ตทิกท็อกยูทูบอินสตาแกรมFacebook 1 ít, bằng tay màn rộp bình chôl cầm vị thịp nhà sáng đôi chia WhatsApp nụ tế. Chia mùi kênh ni protein ni có công phụng bị chà ra nà lửa ca anh vọt bòm ràm cô chó bê giúp nâng ca cực cồng bê vệ lìa bà bác cầm vị thịp đọc bọc cổ má đẹp miên ảnh dục rộm đọc rộm bầy chân nằm. Ca bọc ca kháng lờ ni trời bàn lực lắng bằng tò bì miên ca bì cỏ dục bón đã đặc nòm đôi rọt thà bì bán khăn nông nụ dù bà chôn ong clip.น้องกาฮามควอดกาปราปราบันไดสังกมรัฐาปีบาลองเคลสังคมท้าบอดปัญญาในหนึ่งเตอร์อนุมัติในจงแคทนูชนามนี้ให้กาฮามควอดหนึ่งเมียนปรอสเทเพียมจับปีชนามกรอยตามยูนิเซฟฮานิภัยบอมพอดคือกระแรงสงวนกำดาวครั้งสถานหาเพียบเลอปี35องศาเซนหนึ่งรนโลกกำดาวโอบันไลปัญหาเต็งนิกำปุงเจอติปอลดอลกมาประมาณปีรอยกาวสับประมวยเหรียญเนี่ยในตุเต็งปิภพโลกเอาไว้ได้กลัวออยกอดสำคัญคือจำนวนกบมาในขนมกรมรองพอลปะปอลปีกรธนาอากาศเทียบปีใบเลิงตื้อบานเกินเลิงอย่างครั้งขนมปีเตสบอร์ดกันลองขนมนุกบมาในโปรตีบังกลาเทศอินเดียนิเกอร์ริซานหนึ่งปากีสถานสรุปอัตราปอในเลือตรงตรีตุเต็งสกอลุงกบมาสเตอร์แต่แต่งออนเนอร์เดอพบแผ่นดินคือประมาณปีเบียบใบปอนเหรียญเนี้ยกำปุ่มประชมจมูกหนึ่งไฮนิไพอากาศเทียนนาบุย Bây giờ là 16 giờ. Sông chung phò bây mất, miên sọ khổ phiếp lõ, xâm nàng lõ, nâng sọ phẹp mẹ còn. Sân nha chụp bình khăn nông nê ti lợn gọi tiết, sông chung điệp lìa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

vị và các bạn đang theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát sóng trên tần số FM 97.3 100.4 MHz. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là lời hỷ đẹp, tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 16:35 chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao, 17:00 trực tiếp chương trình thời sự, 17:30 chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 chương trình du lịch qua radio và chương trình thưởng thức cuộc sống, 19:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 19:55 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung các hoạt động giúp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ mầm non, 20:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu và ca nhạc tình bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương đi xuyên qua mặt trời. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.

Club. Thưa quý vị, những người theo học ngành báo và làm báo với nhiệt huyết, sáng tạo đã và đang mang lại những giá trị lớn, góp phần thay đổi diện mạo báo chí nước nhà. Qua lăng kính của họ, cảm nhận về nghề báo được thể hiện với nhiều dấu ấn khác nhau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ về việc giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị gia nổi bật tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vào buổi sáng khi mở điện thoại, tôi vẫn giữ một thói quen rất cũ, đọc báo. Không phải lướt qua những dòng tin vội vã, mà là đọc chậm một bài viết có suy nghĩ, có trách nhiệm, có hơi thở đời sống. Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội. Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: "Chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi." Câu nói ấy theo tôi rất lâu, bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin. Một phóng viên về xã ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo. Nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên chương mình của dân tộc. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp, mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia. Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự. Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật, muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng.

nghề nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chứa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. 100 năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của đất nước. Trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống, có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị, viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, dây dứt trước bất công và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình. Xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin. Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra, mà cần hiểu vì sao chuyện ấy quan trọng, nó tác động thế nào đến đời sống của tôi, đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ. Một bài báo có trách nhiệm không để xã hội vào hoang mang, nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới, nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách, nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày báo chí cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo, đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngày để mỗi chúng ta tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo mà còn là văn hóa của xã hội.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Mối Duyên Quê, nhạc Khánh Băng viết lại giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Chương sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Út Em, Út Hậu, Thủ, chú Tám Đạt ở Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Các bạn Trang Đài, Ngọc Kiền ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiểu ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Mối Duyên Quê.

Sau đây mời các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Thi Phương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của nam em Quỳnh Tấn ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Tâm ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Lai ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Bảo Thi, Thúy Loan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Trân Cổ Hương Sắc Miền Tây của soạn giả Hoàng Song Việt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Kim Hồng. Bài vọng cổ đáp ứng theo cầu của Mộng Đẹp, Khoa Trí, Minh Lãm, Chú Bảy Phong ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Trụ, Hiếu, Lễ, Hằng Nghi ở xã Châu Thành, bạn Kim Quyền, Liêm, Hiền Muội ở xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Thanh, Kim Ngói ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình ca nhạc cải lương theo cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: công nghệ cao.
1: Rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật.
2: Tại thành phố Cần Thơ, báo Tuổi Trẻ vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo chuyển đổi xanh trong nông nghiệp từ công nghệ đến thị trường. Tham dự có ông Lê Minh Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Các đại biểu cũng đề xuất tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Việt. Dịp này, các đơn vị đã ký kết hợp tác chiến lược 4 nhà về phát triển nông sản công nghệ cao và chuỗi giá trị chăn nuôi không kháng sinh, góp phần đưa công nghệ xanh vào thực tiễn sản xuất. Nhiều hộ nông dân tại phường Mỹ Xuyên đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống tưới phun tự động vào sản xuất rau màu. Hiện toàn phường có khoảng 2.000 hectare rau màu chuyên canh, trong đó trên 90% diện tích đã áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm. Việc ứng dụng hệ thống tưới tự động giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm công lao động, sử dụng hiệu quả nguồn nước, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Tại phường Khánh Hòa, mô hình nuôi tôm tuần hoàn khép kín kết hợp tái chế phụ phẩm thủy sản đang mang lại hiệu quả tích cực. Với quy mô khoảng 4 hectare, hệ thống tuần hoàn nước giúp nâng tỷ lệ sống của tôm thẻ, tăng năng suất và giảm tác động đến môi trường. Mô hình còn tận dụng phụ phẩm tôm để sản xuất chế phẩm sinh học, kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải và chi phí sản xuất. Đây là hướng đi phù hợp với mục tiêu phát triển thủy sản xanh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế biển bền vững của thành phố Cần Thơ. Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo quốc tế về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều giải pháp ứng

0: dụng công nghệ số trong nông nghiệp, phát triển kinh tế tuần hoàn từ phụ phẩm nông nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Các tham luận góp phần làm rõ vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến thất thường và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nông sản sản xuất theo các phương thức truyền thống đang bộc lộ nhiều hạn chế, nông dân không chỉ đối mặt với sâu bệnh, chi phí vật tư tăng cao mà còn chịu áp lực cạnh tranh của thị trường. Trước những thách thức đó, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đang trở thành hướng đi tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Tại phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ Israel của ông Dương Lê Bằng Phương đang cho thấy hiệu quả rõ nét, mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp sạch, hiện đại và bền vững.
0: Năm 2024, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng ngày càng ưu tiên nông sản sạch có nguồn gốc rõ ràng, ông Dương Lê Bằng Phương, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, phường Long Bình, quyết định chuyển đổi sang mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Dù chi phí đầu tư ban đầu cho hệ thống nhà màng tưới nhỏ giọt và thiết bị kỹ thuật cao hơn nhiều so với phương thức canh tác truyền thống, nhưng ông Phương vẫn mạnh dạn thực hiện. Theo ông, đây là giải pháp lâu dài để chủ động ứng phó với thời tiết thất thường, giảm rủi ro sâu bệnh, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Trên diện tích khoảng 6 công đất, hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Isbrand được đầu tư đồng bộ, giúp cung cấp nước và dinh dưỡng chính xác đến từng gốc cây. Không còn cảnh tưới thủ công hay phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm. Mọi quy trình sản xuất được kiểm soát khoa học hơn, tiết kiệm nhân công, tiết kiệm nước và hạn chế sâu bệnh. Ông Dương Lê Bằng Phương, giám đốc hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, cho biết.
2: Nhà màng thì một số người ta ngại là cái thời điểm đầu họ cứ chăm chút vào cái nguồn thu đó để họ mong muốn là họ thu hồi vốn lẹ. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là mình làm nông thì nó phải có lâu dài. Cũng thích làm những cái cảnh quan, những cái chỗ trồng hoa, trồng cỏ, những cái chỗ con cái, gia đình này kia để mà mình vui chơi hoặc là mình ăn uống này kia ở đó. Và em cũng mong muốn là khi mình thực hiện cái mô hình giống vậy thì mình có thể mình đem những cái sản phẩm đó đến trực tiếp cái tay người tiêu dùng hoặc là cái người ở tại địa phương của em cũng có thể là dùng những cái sản phẩm mà sạch mà cái giá nó rẻ so với những cái sản phẩm khác mà cùng loại trên thị trường.
0: Khác với sản xuất ngoài đồng, môi trường trong nhà màng giúp kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, hạn chế côn trùng xâm nhập. Nhờ đó cây sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể. Hiện nay trang trại duy trì khoảng trên 15.000 dây dưa. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, năng suất luôn giữ ở mức ổn định. Theo thống kê thực tế, bình quân 1.000 mét vuông nhà màng cho sản lượng từ 4 đến 5 tấn trái mỗi vụ trên khoảng 3.000 cây. Đặc biệt, nhà màng có thể sản xuất gần 4 vụ mỗi năm, trong khi canh tác ngoài trời thường chỉ đạt khoảng 2 vụ. Bên cạnh đó, hệ thống tưới tự động giúp điều chỉnh lượng nước và dinh dưỡng linh hoạt theo thời tiết, giảm nhân công khoảng 1,5 lần. Điều này đồng nghĩa, cùng một diện tích đất, hiệu quả khai thác được nâng lên gấp nhiều lần, tạo lợi thế cạnh tranh cho người sản xuất. Ông Nguyễn Thành Đạt, nhân viên kỹ thuật hợp tác xã dưa lưới Minh Anh, chia sẻ.
3: Nhà màng thì mình không lo bị mưa. Với cái vụ mà gần Tết, cái khí hậu lạnh là có vụ sương muối. Nếu mà chị trồng ngoài đồng là sương muối nó nhiều khi nó lùa chị qua một đêm, một là chị sẽ gần như mất trắng. Còn đây là chị hạn chế được hơn khoảng 99% sương muối không có. Rồi nói chung là mình chỉ tập trung canh tác thôi, chứ mình cái yếu tố thời tiết thì mình không quá quan trọng đâu. Để tối ưu quá cái năng suất của mình á, thì cái khâu xử lý ban đầu là mình vệ sinh xung quanh nhà màng, rồi mình phải chọn cái giống nào phù hợp với từng thời tiết của cái mỗi vụ trong năm á. Cái giai đoạn chọn trái là nó quan trọng nhất. Lấy trái cái lá thứ 12, từ 12 tới 13 là đẹp. Nhưng mà thí dụ như thời tiết mưa xuống hoặc là nắng quá thì cái nụ ở chỗ đó nó bị vàng, nó lên cao quá thì nó sẽ không, cái chất lượng mình nó sẽ không đẹp. Nhà màng của mình thì mình chỉ nặng vốn đầu tư ban đầu thôi. Chứ còn nếu như mà so về cái sử dụng phân thuốc á, thì nhà màng nó rất là nhẹ. Nó sẽ gần như là mình kiểm soát được cái côn trùng bởi vì không có xài thuốc hóa học. Em có ngoài kia có một cái ao lắng thì nước đó là hoàn toàn là không có gà vịt hay là bất cứ cái gì hết. Là nó nguồn nước nó ổn luôn. Thuận lợi nữa là mình tận dụng được cái nước từng giai đoạn cây là nó không có bị phí phạm giọt nước nào của mình hết. Nhà màng đầu tư ban đầu là 260 triệu trên ngàn mét vuông. Ở đây em đang, cái quy cách của em là hàng cách hàng mét 2, cây cách cây là 3 tấc rưỡi. Từ lúc mình gieo hạt cho tới thu hoạch là 80 ngày. Một năm mình có thể làm được 4 vụ. Một trái dao động từ 1,4 kg cho tới 2,5 kg. Giá thành thì khoảng cỡ 25 cho tới 35. Cái vụ Tết thì nó sẽ cỡ khoảng 40. Nhà màng này nếu như mà ai mà đam mê nghiêm túc làm thì có thể 2 năm là mình thu hồi giống.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả cho người sản xuất, sản phẩm dưa lưới công nghệ cao của ông Phương còn dần tạo được chỗ đứng trên thị trường nhờ chất lượng ổn định và quy trình sản xuất an toàn. Từ khâu chăm sóc đến thu hoạch đều được kiểm soát nghiêm ngặt, giúp sản phẩm đáp ứng các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây chính là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin đối với người tiêu dùng. Chị Ngô Thị Hồng Châu ở phường Tân An cảm nhận.
4: Tới trải nghiệm về ăn thì em thấy chỗ vườn dưa lưới á, Minh Anh Farm này thì rất là ok. Giá cả thì thấy hợp lý đó. Tại vì so ra nếu mà nó thật so về với mặt bằng Cần Thơ thì mình thấy đây giá mềm, giá cả hợp lý, mà về nông sản sạch thì mình thấy là tốt. Thì dưa lưới ở đây á, thì mình cũng đã từng ăn rồi. Tại vì mình ghé chỗ bạn mình bán á, là mình có ăn rồi. Dù là để á, nhưng mà nó giòn ngọt ngon. Bữa nay á, là được dịp để trải nghiệm cái vườn tận tay để vẽ. Nhưng mà dù mới vẽ xuống nhưng mà dưa ăn vẫn giòn và ngọt. Tụi nhỏ thì rất là thích, nên là sẽ có dịp dẫn bạn bè mình tới đây tham quan nữa.
0: Không chỉ mang lại hiệu quả cho riêng hộ sản xuất, mô hình của ông Phương còn trở thành địa chỉ tham quan, học tập kinh nghiệm cho nhiều nông dân trong và ngoài địa phương. Từ thực tế thành công của mô hình, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, từng bước tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Long Bình hình thành vùng sản xuất nông sản sạch theo hướng tập trung, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Ông Lâm Hồng Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Bình, thành phố Cần Thơ, đánh giá mô hình.
5: Thì cái nhà lưới của anh Phương này là mang lại hiệu quả rất là cao cho gia đình, cũng như là địa phương thì cũng góp phần thu nhập kinh tế cho người là nhân công lao động cũng như làm thuê. Thì bên cạnh đó thì nó cũng giúp phát triển kinh tế của địa phương. Thì hướng tới thì địa phương cũng nhân rộng mô hình này, thì đối với một vài chủ cơ sở mình cũng mời liên kết tham quan để mà phát triển cái mô hình này đem lại hiệu quả cho địa phương.
0: Từ những luống dưa được chăm sóc bằng công nghệ hiện đại đến những sản phẩm sạch đến tay người tiêu dùng, mô hình của ông Dương Lê Bằng Phương là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao. Năm 2025, sản phẩm dưa lưới Minh Anh được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao, đánh dấu bước phát triển quan trọng của mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại phường Long Bình. Đây không chỉ là niềm tự hào của người sản xuất mà còn góp phần khẳng định hướng đi đúng đắn trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp xanh hiện đại và bền vững của thành phố Cần Thơ.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, các cấp hội nông dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu sản xuất và yêu cầu của thị trường. Về những định hướng trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sử, thành ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ chia sẻ.
6: Hội Nông dân là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cũng như là hỗ trợ hội viên nông dân đổi mới tư duy sản xuất, và hội là trung gian, là đầu mối phối hợp với các cái viện trường cũng như các cái sở ngành, rồi các cái doanh nghiệp hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về liên kết tiêu thụ nông sản thủy sản cho nông dân. Và hội nông dân ngày nay không chỉ làm cái công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào công tác hội và phong trào nông dân, mà hội nông dân ngày nay phải là những người nông dân chuyên nghiệp, là những kỹ thuật viên tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ cho nông dân trong cái việc tổ chức lại sản xuất, tái sản xuất, mở rộng sản xuất theo cái chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng nông sản, nâng cao cái thu nhập cho nông dân trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Hội sẽ tập trung chuyển đổi mạnh tư duy sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, trong đó tập trung

0: chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu theo chuyên đề, các cái chương trình được thiết kế bám sát thực tiễn cho từng nhóm cây trồng chủ lực, ví dụ như là lúa chất lượng cao hay là sầu riêng, thanh nhãn, vân vân, rồi được tổ chức trực tiếp tại vườn để nông dân có thể mắt thấy, tay làm và dễ ứng dụng. Rồi đó là đào tạo chuẩn hóa tiêu chuẩn quốc tế theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Rồi đó là bồi dưỡng tư duy quản trị và thị trường, tức là không dừng lại ở kỹ thuật canh tác mà hội là chú trọng trang bị kiến thức về phân tích biến động giá cả thị trường, về quản trị rủi ro trong đầu tư và cách thức vận hành hợp tác xã theo cái mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hội sẽ tận dụng các cái lợi thế của thành phố Cần Thơ, trên địa bàn có Đại học Cần Thơ, có Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và một số trường đại học cao đẳng trên địa bàn để phối hợp một cách chặt chẽ, hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho nông dân, rồi hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về cung ứng vật tư, hỗ trợ về đó là liên kết tiêu thụ, rồi đó là không những bán hàng qua các kênh truyền thống mà phải qua đa kênh bằng các cái kênh thương mại điện tử, rồi đó là hỗ trợ người dân trong cái tham gia chế biến sâu nhằm nâng cao được cái giá trị nông sản, rồi tránh cái điệp khúc được mùa gắt giá.
1: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái, mến chào, tạm biệt.
2: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp. Thưa quý vị, những người theo học ngành báo và làm báo với nhiệt huyết, sáng tạo đã và đang mang lại những giá trị lớn, góp phần thay đổi diện mạo báo chí nước nhà. Qua lăng kính của họ, cảm nhận về nghề báo được thể hiện với nhiều dấu ấn khác nhau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ về việc giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị gia nổi bật tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vào buổi sáng khi mở điện thoại, tôi vẫn giữ một thói quen rất cũ, đọc báo. Không phải lướt qua những dòng tin vội vã, mà là đọc chậm một bài viết có suy nghĩ, có trách nhiệm, có hơi thở đời sống. Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội. Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi. Câu nói ấy theo tôi rất lâu, bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin. Một phóng viên về xã ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo. Nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ

khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên chương mình của dân tộc. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia. Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự. Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật. Muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng nghề nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chưa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. 100 năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của đất nước. Trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống, có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị, viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, dây dứt trước bất công và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình. Xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin. Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra, mà cần hiểu vì sao chuyện ấy quan trọng, nó tác động thế nào đến đời sống của tôi, đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ. Một bài báo có trách nhiệm không để xã hội vào hoang mang, nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới, nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách, nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày báo chí cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo, đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngày để mỗi chúng ta tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo mà còn là văn hóa của xã hội.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Một 101 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang tập trung vào các mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn.

0: và hiện đại.
1: Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong tháng 7 với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%.
0: Những tháng đầu năm 2026, với những giải pháp quản lý thu hiệu quả, thuế cơ sở pha là một trong ba đơn vị có tiến độ thu ngân sách cao nhất thành phố.
1: Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ Iran nối lại đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 6.
1: Khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, ghi nhận hành trình hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, đóng vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước. Bước sang thế kỷ mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang

0: mạng đang chứng kiến một dạng xâm phạm nguy hiểm hơn câu chuyện bản quyền thông thường. Trong thời đại số, cuộc đấu tranh chống giả mạo các cơ quan báo chí đang trở thành một mặt trận mới, nơi báo chí cách mạng không chỉ bảo vệ thương hiệu mà còn phải bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin công chúng và trọng hơn là bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số.
1: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra sự nguy hiểm của nạn tin giả, giả mạo. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh giảm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín cá nhân tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận, tin cậy, không phải là nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật.
0: Sau hợp nhất, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức, quản lý hơn 650 hội viên. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí tại địa phương. Trong đó, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ là cơ quan báo chí chủ lực của địa phương và có đông hội viên nhà báo nhất, quy tụ hơn 450 người tham gia hoạt động báo chí theo hướng đa loại hình, đa nền tảng.
1: Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp Hội Nhà báo đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết hội viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các giải báo chí, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức sau hợp nhất, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số báo chí. Trong bối cảnh mới, Hội tiếp tục phát huy vai trò chính trị xã hội nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ người làm báo, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Quý thính giả thân mến, khi thành phố vừa thức giấc, những dòng tin đầu tiên về nhịp sống Cần Thơ mới đã xuất hiện trên nhiều nền tảng cùng lúc. Phía sau mỗi cú chạm trên màn hình là một tòa soạn đang chuyển mình, và phía trước là các giọng đưa báo chí trở thành động lực đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Mời quý vị cùng phóng viên Ái Nương tìm hiểu về hoạt động của báo chí thành phố.
1: Trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan báo chí của thành phố không dừng lại ở việc phản ánh các sự kiện diễn ra hàng ngày. Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được kỳ vọng trở thành thiết chế truyền thông chủ lực, đi trước trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và đưa các chủ trương nghị quyết của Đảng đến với người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và có sức thuyết phục. Sự hợp nhất hôm nay vì thế không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn là cơ hội tái định vị vai trò của một cơ quan báo Đảng trong kỷ nguyên số, nhanh hơn, sâu hơn và có sức dựng chắc, mạnh mẽ hơn. Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thông tin.
2: Với phương châm làm giàu tri thức, kết nối cộng đồng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tiếp tục đề ra mục tiêu khẳng định là cơ quan báo chí truyền thông đa nền tảng, chủ lực của thành phố, là nhịp cầu thông tin, tin cậy giữa Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa tri thức, giá trị nhân văn đến với cộng đồng, hướng đến là một cơ quan truyền thông mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong thời đại số, khi thông tin lan truyền từng giây, giá trị của báo chí chính thống không chỉ là tốc độ mà còn là khả năng giải thích vấn đề, dẫn dắt dư luận và tạo dựng niềm tin xã hội. Những vấn đề lớn của thành phố như chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, các công trình trọng điểm, đời sống dân sinh đều được kể bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi, có chiều sâu và có sức thuyết phục. Nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn, có sức dẫn dắt hơn. Điều đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh của báo chí trong giai đoạn phát triển mới. Nhà báo Đỗ Thị Mỹ Hiên, Phó trưởng phòng thư ký biên tập báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, nói thêm.
3: Trong cái thời đại mà thông tin thật giả tràn lan thì vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng và không thể thay thế, cần tìm hiểu để kịp thời nắm bắt nhu cầu của độc giả và đáp ứng cái nhu cầu đó bằng những cái ngôn ngữ chuẩn mực nè, bằng một thái độ bình tĩnh và bằng cái đạo đức nghề nghiệp. Các cái sản phẩm báo chí chính thống sẽ làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn cái lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung

0: từ đó thì định hướng được dư luận một cách nhân văn và trách nhiệm.
1: Trước yêu cầu xây dựng tòa soạn hội tụ đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đa đối tượng công chúng, quản trị bằng sản phẩm, bằng hiệu quả và bằng kỹ cương, áp lực cạnh tranh chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, một cơ quan báo chí hợp nhất đang đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Ông Quỳnh Quang Mến, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, nói về định hướng thời gian tới của đơn vị.
2: Bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thì Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ chúng tôi xác định việc kiện toàn, tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để nhằm xây dựng một cơ quan báo chí tinh gọn, thống nhất và hiệu quả. Trên cơ sở đó, thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển báo chí đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, hướng đến hệ sinh thái truyền thông hiện đại, nhanh nhạy và gần gũi với công chúng. Song song đó là quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất và phân phối các nội dung, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận của độc giả, khán giả và thính giả trên nhiều nền tảng số của đơn vị.
1: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu
3: trung thành, định hướng và gần dân. Đây là cái kim chỉ nam xuyên suốt, thể hiện qua cái việc mà cũng chỉ bám sát sự lãnh đạo của đảng và thông tin giáo dục, có tính giáo dục và cái tạo đồng thuận trong xã hội. Cái phương châm thứ hai đó là tích hợp hiện đại và chuyên nghiệp. Ở đây muốn nói rằng là cái tích hợp đó là xây dựng mô hình tòa soạn, hội tụ và đa phương tiện, bao gồm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình. Phát huy thế mạnh từng loại hình và chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo viết và báo điện tử để nâng cao chất lượng thông tin.
1: Một thành phố mới với tầm nhìn mới, một hành trình phát triển mới và cần một nền báo chí mới. Từ hợp nhất đến khát vọng vươn mình, Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đang chuyển động cùng thành phố, góp phần kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng và truyền năng lượng tích cực đến công chúng.
4: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày nhịp sống thành phố bắt đầu bằng những thông tin mới. Ở đâu có hơi thở cuộc sống, ở đó có bước chân của người làm báo. Có những người thức cùng bình minh, cũng có những người làm việc đến khuya. Có người chỉ có vài chục phút để hoàn thiện một sản phẩm. Phía sau mỗi bản tin lên sóng là một nhịp đập không ngừng nghỉ, nhịp đập của những người làm báo.
1: Là phóng viên trẻ, Duy Khôi chọn cho mình mảng văn hóa văn nghệ. Lĩnh vực tưởng nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự đào sâu và góc nhìn riêng. Mỗi đề tài anh thực hiện không chỉ phản ánh một sự kiện mà còn góp phần kể câu chuyện về bản sắc văn hóa trong dòng chảy phát triển của thành phố. Duy Khôi, phóng viên báo Phát thanh Truyền hình Cần Thơ chia sẻ.
5: Chuyển đổi số báo chí thì nó không phải là một cái điều mà đặt ra cho chúng ta lựa chọn nữa, mà nó là một cái đòi hỏi tất yếu của cái xu thế báo chí hiện đại. Thì tôi cho rằng những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu của bạn đọc trong cái kỹ năng, cái kỷ nguyên số như thế này đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để phục vụ bạn đọc tốt hơn, để phục vụ khán giả tốt hơn.
1: Trong kỷ nguyên số, mỗi người làm báo tại Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phải tự làm mới mình. Không chỉ đi nhanh hơn mà còn phải đi sâu hơn. Sự nhanh nhạy, thần thái và bản lĩnh nghề nghiệp được tích lũy từ sự lao động thầm lặng. Mỗi người một vị trí nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề. Biên tập viên Ái Lê và kỹ thuật Morat Võ Ngọc Vệ đang công tác tại Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ chia sẻ.
6: Với tôi, hạnh phúc với nghề là khi tác phẩm của mình được lan tỏa đến công chúng, được công chúng đón nhận và có những phản hồi tích cực, và hơn cả là được đồng nghiệp ghi nhận tác phẩm của mình. Đó là những động lực để tôi tiếp tục cống hiến với nghề, sáng tạo để mang đến những tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và đáp ứng xu thế phát triển của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên mới.
7: Với tôi rất là vui và tự hào khi làm việc rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực, trong cái cơ quan báo chí. Bản thân thì luôn trao dồi cái tri thức và rèn luyện cái ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng để cùng với Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ có thể hướng đến một cái cơ quan báo chí hiện đại đa nền tảng.
1: 15 năm gắn bó với nghề, MC Minh Đức vẫn giữ nguyên sự háo hức trong mỗi lần lên sóng.

0: Phía sau sự chỉnh chu tự tin là những chuyến công tác dài ngày, những kịch bản thay đổi liên tục, áp lực về thời gian, áp lực của sự chính xác và khả năng ứng biến. Bởi phía sau mỗi lần xuất hiện trước ống kính là cả một quá trình chuẩn bị, xử lý thông tin và giữ nhịp cảm xúc cho chương trình. Anh nói.
1: Về điều kiện công tác xa khi mà đi dẫn chương trình sân khấu thì đôi khi là mưa bão nè, thời tiết không thể nào mà chúng ta có thể là chuẩn bị trước được. Ở một cái giới hạn nhất định, chương trình vẫn diễn ra thì người MC phải thật sự là bản lĩnh để vượt qua những cái điều kiện thời tiết đó mà phải đảm bảo chương trình hoàn thành tốt đẹp.
0: Có những người ít xuất hiện trên sóng, nhưng hình ảnh của họ lại hiện diện trong từng khuôn hình. Phóng viên quay phim Trọng Phước đã đi qua nhiều chuyến công tác, những sự kiện lớn nhỏ. Với anh, giá trị của nghề không được đo bằng số lượng khuôn hình ghi lại, mà bằng những khoảnh khắc chân thực có thể lưu giữ cảm xúc của người xem.
2: Nếu mà nhìn vào thì thấy vất vả là cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà đối với anh em chúng tôi là phục vụ trong nghề thì nói chung là nhiệm vụ là trên hết. Thành ra cho dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa thì sau khi chúng tôi có một cái sản phẩm ưng ý phát sóng phục vụ cho khán giả xem đài hài lòng thì lúc đó là những cái vất vả đó là anh em chúng tôi là không còn nữa. Rất là vui.
0: Và khi phóng viên vừa rời hiện trường, một cuộc chạy đua khác lại bắt đầu. Phía sau những khuôn hình tiền kỳ là áp lực của hậu kỳ. Những cú nhấp chuột liên tục, những đoạn hình được cắt ghép trong từng phút. Có hôm dữ liệu từ hiện trường truyền về sát giờ phát sóng. Mỗi giây trôi qua đều là một cuộc đua với thời gian. Kỹ thuật dựng hình Vũ Đình Khuynh bày tỏ.
3: Bản tin đã lên rồi nhưng mà cái tin đó mình vẫn chưa có hoàn thành được. Thì lúc đó là nói chung là tập trung là 100% tâm trí mình vô cái tin đó để cho nó hoàn thành kịp cái giờ phát sóng. Làm theo cái sự tập trung tuyệt đối đó. Là ở ngoài nói cái gì hay làm gì mình cũng không có để ý nữa.
4: Áp lực phía sau ống kính chưa bao giờ vơi đi. Nhưng cũng chính từ đó, những người làm báo tiếp tục dấn thân, tiếp tục chuyển động, đem mỗi thông tin đến với công chúng nhanh hơn, chính xác hơn, để nhịp đập của nghề báo luôn hòa cùng nhịp đập của cuộc sống. Chuyển sang thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập thực binh, xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án số 06A của Bộ Công an. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Phương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các đơn vị sở ngành cùng các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch có trụ sở đóng trên địa bàn.
0: Phát biểu khai mạc, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên cả nước tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Công an thành phố tổ chức buổi diễn tập để nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của công an các đơn vị địa phương, cũng như kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ, cán bộ nhân viên ngân hàng khi xảy ra tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản.
4: Theo đánh giá của ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra an toàn đúng theo yêu cầu mục đích đề ra, toàn bộ quá trình thể hiện sự chuẩn bị công phu nghiêm túc. Kết quả của diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
0: Biểu dương kết quả cuộc diễn tập và nỗ lực của lực lượng công an thành phố, đồng chí Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc toàn diện sau diễn tập, đồng thời đa soát bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên tổ chức diễn tập huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao bản lĩnh trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án xử lý tình huống nhằm hạn chế thấp nhất những sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
4: Dịp này, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác diễn tập được nhận bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố. Hôm nay các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.
0: Tại phường Vĩnh Châu, đồn biên phòng Vĩnh Châu đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng ngày, đồn biên phòng An Thạnh 3 phối hợp với xã đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2026, trao tặng 110 phần quà cho người già neo đơn, đối tượng khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí 75 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển.
4: Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ vừa thông báo đến các địa phương có rừng và các đơn vị chủ rừng kết thúc công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm nay và hạ các dự báo cháy rừng từ cấp 4 xuống cấp 1 đối với tất cả các khu rừng trên địa bàn thành phố.
0: Theo Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đợt mưa trên diện rộng. Qua theo dõi kiểm tra thực tế tại các khu rừng, mực nước trong rừng khá nhiều, độ ẩm vật liệu cháy dưới chân rừng tăng cao, không còn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ban chỉ đạo cũng đề nghị các xã phường và các đơn vị chủ rừng ngưng chế độ ứng trực và tiếp tục duy trì công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Trường hợp xuất hiện nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn trở lại hoặc nguy cơ cháy rừng có khả năng xảy ra, các đơn vị phải chủ động triển khai các biện pháp phòng chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.
4: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 634 tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Theo kế hoạch, tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa lên đến 100%.
0: Trong thời gian diễn ra chương trình, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia dưới nhiều hình thức khuyến mại đa dạng hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia treo băng rôn biểu ngữ tại điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin mua sắm các sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả phù hợp.
4: Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 3.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận như chương trình EBS, chương trình IM, JABEN. Việc vận hành cơ sở đào tạo và kết nối việc làm tại Cần Thơ đang mở ra cơ hội vàng cho lao động đồng bằng sông Cửu Long tham gia các chương trình xuất khẩu lao động phi lợi nhuận an toàn, tiết kiệm.
0: Để tạo điều kiện tối đa cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ, Trung tâm đã triển khai đưa vào vận hành cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận ngay tại thành phố Cần Thơ. Song song với công tác phái cử, Cần Thơ cũng tiếp sức và kết nối việc làm cho lực lượng lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước. Trong nửa đầu năm nay, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho khoảng 750 lao động hồi hương, một hội chợ việc làm quy mô lớn đã được phối hợp tổ chức tại Cần Thơ, thu hút 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng. Dù sở hữu lợi thế về tay nghề, kỹ năng và ngoại ngữ sau nhiều năm làm việc tại nước ngoài, nhóm lao động này vẫn gặp không ít rào cản khi mức lương khởi điểm trong nước chưa tương xứng với kỳ vọng. Trước thực tế đó, đại diện Trung tâm Lao động ngoài nước đã đề xuất giải pháp thành lập đơn vị chuyên trách xác nhận kỹ năng nghề và kinh nghiệm làm việc quốc tế nhằm giúp người lao động khi trở về nước, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ, dễ dàng tìm kiếm vị trí phù hợp với mức đãi ngộ thỏa đáng nhất.
4: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh chưa thực sự phục hồi mạnh mẽ. Dù vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành thuế cùng những giải pháp quản lý thu hiệu quả, nhiều đơn vị đã đạt kết quả khả quan. Trong đó, thuế cơ sở 3 là một trong ba đơn vị có tiến độ thu ngân sách cao nhất thành phố, góp phần vào số thu chung của toàn ngành. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Như Phượng.
0: Ngay từ những ngày đầu năm, thuế cơ sở 3 đã chủ động rà soát từng nguồn thu, phân tích kỹ các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng để xây dựng kế hoạch quản lý sát thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hướng dẫn kê khai nộp thuế điện tử và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính.

0: Ông Phan Đức Thắng, ngụ phường Thuận Hưng, nói:
1: "Này xuống bán xe cho khách xuống khu vực 3 Bình Thủy đóng thế rất mau lẹ. Cán bộ nhiệt tình làm rất mau."
0: Đơn vị hiện quản lý địa bàn gồm Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Thới Long, Phước Thới và Ô Môn. Đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ và hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể. Sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với các giải pháp quản lý hiệu quả đã giúp nhiều khoản thu đạt kết quả tích cực. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu thu của thuế cơ sở 3 đã hoàn thành trước tiến độ đề ra. Ông Võ Minh Lương, trưởng thuế cơ sở 3 thành phố Cần Thơ thông tin.
2: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 thì tiến độ thu đến giờ này cũng đã đạt là trên 360 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán là của năm. Trong đó thì tất cả là các cái nguồn thu đều đạt được tiến độ và có cái tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Đối với dự toán thu của các phường thì gồm có 6 phường thì cũng đến giờ này cũng đã đạt được cái tiến độ là thu bình quân. Đối với cái việc là triển khai nhiệm vụ công tác là thu ngân sách trên địa bàn năm 2026 thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nhiệm vụ dự toán thu ngân sách theo cái chính quyền địa phương là hai cấp.
0: Đây cũng là tiền đề quan trọng để thuế cơ sở 3 tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành thuế thành phố Cần Thơ. Kết quả đạt được của thuế cơ sở 3 cho thấy, khi công tác quản lý được thực hiện bài bản minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, nguồn thu ngân sách sẽ được nuôi dưỡng bền vững. Chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Bình cho biết.
3: Tiệm điện nước Công Bình của tôi đã kinh doanh hơn 20 năm nay rồi. Thì cửa hàng tôi là luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước. Vì là nghĩa vụ thuế đóng cho nhà nước thì sau này rất là tốt cho an sinh xã hội.
4: Việc hoàn thành sớm tiến độ thu ngân sách không chỉ tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ những kết quả tích cực đã đạt được, đơn vị đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau khi lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến nay, nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
0: Về tình hình tiêu thụ nhiên liệu sinh học thống kê đến hết ngày 15 tháng 6, sau 2 tuần đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 540 triệu lít.
4: Bao gồm gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện nay có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4 trên 8 doanh nghiệp pha chế phối trộn đang thực hiện sản xuất cung ứng mặt hàng này. Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định. Từ ngày 15 tháng 6, khoảng 18 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa kiều gọi đi theo quy định mới. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình xử lý các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tăng cường quản lý thuê bao và hạn chế tình trạng SIM không chính chủ.
0: Khi bị khóa một chiều, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn chiều đi nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn chiều đến. Sau 60 ngày, kể từ thời điểm bị khóa một chiều, vẫn chưa hoàn tất xác thực thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định. Để khôi phục dịch vụ, người dùng cần thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao bằng cách cung cấp số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
4: Hiện nay, người dùng có thể xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của các nhà mạng hoặc ứng dụng VNEID. Khách hàng Viettel có thể thực hiện trên MyViettel hoặc Viettel Temi. Thuê bao Vinaphone sử dụng ứng dụng MyVNPT. Còn người dùng Mobifone có thể xác thực trên MyMobifone. Chính những trường hợp chưa đứng tên chính chủ

0: Mobifone cho biết khách hàng vẫn có thể xét thẻ trực tuyến hoặc đến cửa hàng để được hỗ trợ.
1: Bên cạnh đó, người dùng có tài khoản định danh điện tử mức phù hợp cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên VNeID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ. Đối với những trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, khách hàng có thể mang căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Riêng Viettel vẫn còn duy trì tổng đài miễn phí 1800 8098 và hỗ trợ xác thực tận nơi đối với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng trà soát thống kê phát hiện làm sạch địa bàn. Các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp.
1: Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh lao động bất hợp pháp, đánh bạc cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
0: Tin thế giới, một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.
1: Trước khi khởi hành tới châu Âu, ông Sivan cho biết hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 6 nhưng đã bị hoãn vào phút chót. Vào cuối ngày 19 tháng 6, Mỹ thông báo việc tái lập lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là điều kiện trong thỏa thuận sơ bộ với Iran. Tuy nhiên, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã tiếp tục đụng độ vào ngày 20 tháng 6 và cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trước tình hình này, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với mọi tàu thuyền.
0: Sau thông báo của phía Iran, phía Mỹ cho biết việc di chuyển an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế này vẫn được duy trì và các lực lượng Mỹ đang có mặt để giám sát. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thu phí riêng đối với việc qua lại eo biển Hormuz nếu các nhà đàm phán không hoàn tất thỏa thuận. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 20 tháng 6 cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 956 trường hợp, trong đó có 247 ca tử vong. Hiện có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trong khi 361 trường hợp đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Báo cáo cũng cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 162 trường hợp nghi mắc bệnh, tuy nhiên tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt 69,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 95% do cơ quan y tế đề ra. Theo ngành y tế nước này, dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn gia tăng và số ca mắc được xác nhận có thể tiếp tục tăng khi các đội ứng phó mở rộng hoạt động tìm kiếm ca bệnh và tiếp cận sâu hơn với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Ebola Bundijuro gây ra và được giới chức Cộng hòa Congo chính thức công bố từ ngày 15 tháng 5.
0: Theo cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Trung Đông hiện là một trong những khu vực có số người phải di dời lớn nhất thế giới với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở của mình vì xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
1: Báo cáo xu hướng toàn cầu thường niên mới nhất của tổ chức này cho thấy hiện có khoảng 117,4 triệu người thế giới đang trong tình trạng phải di dời. Tại Trung Đông, Syria tiếp tục là một trong những điểm nóng về người tị nạn, với khoảng 1,7 triệu người tị nạn đang sinh sống trong khu vực. Trong khi đó, khoảng 1,5 triệu người tị nạn từ Sudan cũng đang được các quốc gia trong khu vực tiếp nhận. Liban hiện có hơn 1 triệu người phải di dời. Tại Yemen, hơn 5 triệu người đang phải di dời trong nội địa. Trong khi đó, tình hình tại dải Gaza vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Khoảng 1,9 triệu người, tương đương 90% dân số Gaza, đã phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều người trong số này phải sơ tán nhiều lần do các cuộc tấn công kéo dài.
0: Quốc hội Cuba vừa thông qua gói cải cách gồm 176 biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế. Gói cải cách được đánh giá là một trong những bước điều chỉnh kinh tế sâu rộng nhất tại Cuba kể từ sau cách mạng năm 1959, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do lệnh cấm vận kéo dài. Thời gian dành cho chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, An Thư cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: chào quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Báo chí trong hệ thống chính trị, tự lực tự cường nơi đầu sống, tìm đồng đội nơi cực nam tổ quốc. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Sáu tháng đầu năm, khối cơ quan quân khu phát huy vai trò tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, các sư đoàn giữ vững nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến trong giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nâng cao chất lượng huấn luyện. Trường quân sự quân khu triển khai 6 đề tài, 7 giáo trình, tài liệu cấp Bộ Quốc phòng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 nhanh chóng ổn định tổ chức sau sắp xếp, doanh thu đạt 199 tỷ đồng, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2026, toàn cụm có 473 tập thể, 1.968 cá nhân được các cấp khen thưởng. Dự phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026, cụm thi đua các cơ quan đơn vị cấp trên cơ sở, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu cụm thi đua tiếp tục bám sát chỉ tiêu, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị, qua đó phấn đấu tạo sự chuyển biến rõ nét trong tham mưu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo. Đặc biệt, các đơn vị tăng cường đẩy mạnh thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nỗ lực hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua năm 2026. Cùng thời gian này, đến dự chỉ đạo hội nghị phiên 6 tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Lữ đoàn Pháo phòng không 226, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp yêu cầu đơn vị tập trung lãnh đạo rà soát triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn mọi hoạt động.
0: Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu vừa đến kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ tại xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long. Qua kiểm tra, đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của địa phương đơn vị trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục hoàn thiện văn kiện, xây dựng tình huống sát thực tế, tăng cường luyện tập, huấn luyện thực binh, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật để cuộc diễn tập đạt hiệu quả đúng mục đích yêu cầu đề ra.
1: Trong tuần, quân khu thành lập hai đoàn công tác đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tại mỗi nơi đến, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh đánh giá cao các cơ quan báo chí đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của lực lượng vũ trang quân khu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của cơ quan, góp phần tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ quân sự quốc phòng, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
0: Quân khu tổ chức hội thảo, bản thảo đề tài cấp Bộ Quốc phòng, hoạt động của Hải đội Dân quân Thường trực tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới, do Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu làm chủ nhiệm. Đề tài gồm 3 chương nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn và những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Hải đội Dân quân Thường trực. Hội thảo làm rõ tính cấp thiết, bổ sung luận cứ khoa học, đồng thời phân tích thực trạng, đề xuất biện pháp xây dựng lực lượng, phát huy tốt chức năng, vai trò hải đội trong tình hình mới. Kết quả hội thảo làm cơ sở để ban ngành tiếp tục nghiên cứu, bổ sung luận cứ, hoàn thiện đề tài, bảo đảm chất lượng đúng tiến độ.
1: Quân khu vừa tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trên 200 cán bộ nhân viên các cơ quan đơn vị. Nội dung tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và

0: tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2015 hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hành số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, lớp tập huấn còn giải đáp các ý kiến thắc mắc cho cán bộ nhân viên.
1: Quân khu cũng vừa tổ chức 3 điểm cầu với 69 đại biểu tham gia lớp tập huấn trực tuyến phần mềm chuyển đổi số ngành cán bộ do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức. Lớp tập huấn hướng dẫn vận hành phần mềm lõi gồm 4 phân hệ: quản trị hệ thống, kho hồ sơ điện tử, thống kê cán bộ và quy hoạch cán bộ. Việc đưa phần mềm vào vận hành giúp nâng cao năng lực cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự quân đội, bảo đảm tính đồng bộ, bảo mật chính xác, góp phần quan trọng vào tiến trình hiện đại hóa ngành cán bộ.
0: Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959 triển khai 4 nhóm dự án đúng luật phối hợp Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp, bố trí vốn đền bù, giải phóng mặt bằng 3 gói thầu, nhiều công trình xây dựng hoàn thành, đạt và vượt kế hoạch, bàn giao cho địa phương khai thác sử dụng hiệu quả. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đảng ủy phiên 6 tháng đầu năm 2026 của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu, yêu cầu đảng ủy chỉ huy đơn vị rà soát các nội dung chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm, nghiên cứu đề xuất các giải pháp thiết thực hiệu quả, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nghị quyết đề ra, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, quản lý sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, đúng quy định.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của đội K93, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 71 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Tà Keo và Kampong Speu của Vương quốc Campuchia. Đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ đội K93 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Speu, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Sư đoàn 330 quân khu tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên một cấp trên bản đồ 6 tháng đầu năm 2026 gồm 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Qua diễn tập, đánh giá kết quả huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn, đồng thời bổ sung hoàn chỉnh các phương án kế hoạch, sẵn sàng cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao.
1: 170 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý các sở ban ngành, cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh An Giang vừa tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 lớp 1 năm 2026. Trong thời gian 12 ngày, các học viên nghiên cứu 23 chuyên đề với tổng thời lượng 96 tiết, tập trung vào các nội dung về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 827 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Theo kế hoạch, từ nay đến trước tháng 7 năm 2027, thành phố hoàn tất việc lấy 5.112 mẫu sinh phẩm tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Song song với công tác lấy mẫu, các lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.
1: Cùng chung quyết tâm đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long bắt đầu triển khai lấy 442 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ thiếu thông tin ở nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành, xã Phú Hụ. Sau khi thu thập các mẫu sinh phẩm được bàn giao cho đơn vị chuyên môn để tiến hành giám định và số hóa hồ sơ. Theo lộ trình đã đề ra, Đồng Tháp phấn đấu đến tháng 7 năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy 11.810 mẫu sinh phẩm tại 30 nghĩa trang trên toàn tỉnh. Tiếp đó, trong giai đoạn 2027-2030, tỉnh sẽ tiếp tục lấy thêm 9.346 mẫu của các phần mộ còn thiếu thông tin khác.
0: Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Cơ sở Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 hỗ trợ 10 suất quà cho thanh niên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, tăng cường tình đoàn kết quân dân, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Đồn biên phòng Vĩnh Ngoan, tỉnh An Giang phối hợp với ban ngành đoàn thể tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện cháu ấm

0: nghĩa tình, trao tặng 600 phần cháo cùng nước uống cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 12 triệu đồng, được vận động từ sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ và các mạnh thường quân.
1: Kính thưa quý khán giả và các đồng chí, có những cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại mang tính quyết định đến vận mệnh, sự tồn vong của cả một dân tộc, đó là cuộc chiến giành và giữ lấy niềm tin của nhân dân. Trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ, khi mặt trận tư tưởng văn hóa trở thành tuyến đầu bảo vệ nền tảng của chế độ, nhà báo không chỉ là người đưa tin thuần túy, mà phải thực sự là những chiến sĩ kiên trung, giữ vững mạch dẫn của sự thật. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Báo chí trong hệ thống chính trị.
2: Hơn một thế kỷ trước, từ những trang báo đầu tiên của cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, làm vũ khí sắc bén của cách mạng, trải qua 101 năm đồng hành cùng dân tộc, vũ khí ấy hôm nay không chỉ được in trên những trang giấy mỏng mà đã lan tỏa mạnh mẽ, bao trùm trên không gian mạng rộng lớn. Thế nhưng dù phương thức truyền tải có thay đổi, sứ mệnh cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn bất biến. Bởi vậy lẽ phải củng cố niềm tin và dẫn dắt dư luận xã hội hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ. Ngày nay câu hỏi đặt ra cho những người cầm bút không dừng lại ở việc báo chí có vai trò gì, mà là nhà báo phải làm gì để xứng đáng với vai trò hạt nhân trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Việc định vị lại trách nhiệm không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị và phát huy vai trò tiên phong trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đã vượt ra khỏi giới hạn của một nhiệm vụ nghề nghiệp. Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí, viết cho nhân dân vì lợi ích tối thượng của quốc gia, dân tộc, chính là nền tảng đạo đức thiêng liêng nhất của người làm báo. Tính đến cuối năm 2025, sau khi thực hiện quy hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả nước có 778 cơ quan báo chí với trên 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó khoảng 21.000 nhà báo được cấp thẻ. Hệ thống báo chí không chỉ đa dạng về loại hình mà còn đang chuyển đổi toàn diện. Báo chí đã và đang làm tốt vai trò tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, phản ánh hơi thở cuộc sống, đóng góp to lớn vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Song sự phát triển của công nghệ cũng đặt ra những thách thức mang tính sống còn. Mạng xã hội bùng nổ làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin. Trước thực trạng đó, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xác định báo chí là lực lượng nòng cốt, là thanh kiếm và lá chắn trên mặt trận tư tưởng. Tuy nhiên, một thực tế nhức nhối cần thẳng thắn nhìn nhận là trong dòng xoáy của kinh tế thị trường, một bộ phận người làm báo đã đánh mất mình. Những hành vi tống tiền doanh nghiệp, nhũng nhiễu cơ sở sản xuất không chỉ vi phạm pháp luật, phá hoại môi trường kinh doanh mà nguy hại khôn lường hơn là làm xói mòn nghiêm trọng niềm tin của công chúng. Trong kỷ nguyên số, khi trí tuệ nhân tạo có thể tổng hợp dữ liệu và viết một bản tin mạch lạc chỉ trong vài giây, nhiều câu hỏi được đặt ra về sự tồn tại của nhà báo. Nhưng thực tế chứng minh vai trò của con người không hề mất đi, mà trái lại càng trở thành yếu tố quyết định. Cái tâm trong sáng và cái tầm trí tuệ của nhà báo mới là ranh giới định hình sự khác biệt giữa một cỗ máy sản xuất chữ và một chiến sĩ văn hóa. Bàn về cốt cách người làm báo, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Dững, nguyên trưởng khoa báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng đúc kết sâu sắc. Suy cho cùng, ngòi bút của nhà báo chỉ thực sự có sức mạnh khi nó đi cùng với lẽ phải. Một nền báo chí mạnh là một nền báo chí sạch, và một người chiến sĩ cầm bút chân chính là người mà mỗi dòng chữ viết ra đều vì sự phồn vinh của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đó không chỉ là sứ mệnh, đó là lẽ sống. Mỗi bài báo phản ánh đúng sự thật là một viên gạch kiến tạo nên bức tường thành niềm tin vững chắc trong xã hội. Khi mỗi nhà báo không ngừng rèn luyện để giữ vững phương châm mắt sáng, lòng trong, bút sắt, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ mãi bừng sáng, tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần bảo vệ vững chắc đảng, chế độ hiện thực quá khát vọng, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, phát huy tinh thần tự lực tự cường trên các mặt công tác, từ lâu đã kết tinh thành nét đẹp truyền thống tiêu biểu của lực lượng vũ trang quân khu. Đối với các đơn vị biển đảo như Trung đoàn 152 thì tinh thần ấy càng được đề cao hơn bao giờ hết. Bởi đây chính là chìa khóa quan trọng trên hành trình vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ của những người lính đảo.
1: Vấn đề nước sinh hoạt trên quần đảo Tổ Châu, tỉnh An Giang phụ thuộc vào hồ chứa nước khoảng 250.000 mét khối được đưa vào sử dụng từ năm 2019 và giếng khoan. Tuy nhiên, trên đảo hiện chưa có trạm lọc tiêu chuẩn, do đó bảo đảm nguồn nước sạch vẫn là ước mơ lớn nhất của bộ đội và nhân dân nơi đây. Trăn trở trước thực tế đó, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tính, nhân viên thủ quỹ, Ban Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn 152 bắt tay vào nghiên cứu thiết bị có khả năng xử lý nước vào tháng 7 năm 2024. Mặc dù không thành thạo phần mềm thiết kế chuyên dụng và cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo bài bản nào, chỉ từ ý tưởng phát thảo, rồi từ nghiên cứu gia công, lắp ráp vật liệu thông dụng nhất, anh Tính đã cho ra đời sáng kiến thiết bị lọc nước UFRO vào đầu năm 2025. Qua 3 lần nâng cấp, sáng kiến trị giá 2 triệu đồng đã bảo đảm tốt tính cơ động, đồng thời tích hợp điều khiển từ xa năng lượng mặt trời, đã có thể cung cấp cho bộ đội 1 lít nước sạch chỉ trong 3 phút. Thiếu tá Nguyễn Trọng Tính chia sẻ thêm với chúng tôi.
2: Đặc thù ở trên đảo thì nước nhiễm nhiều cái kim loại nặng. Cái bộ này thì của tôi thì sử dụng cái sợi UF, công nghệ sợi UF, lọc được các cái tinh thể lớn hơn 0,03 micromet. Anh em rất là phấn khởi khi có được cái nguồn nước sạch.
1: Cùng với đó, để bảo đảm nước phục vụ tăng gia sản xuất, đơn vị chú trọng tái sử dụng nước sinh hoạt và nghiên cứu triển khai trồng các loại dây leo trong chậu đất hữu cơ. Đây cũng được xem là giải pháp sáng tạo, vừa tiết kiệm nguồn nước, tận dụng tối đa diện tích đất tăng gia, vừa nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Riêng từ đầu năm đến nay, sản lượng rau củ quả của trung đoàn đạt trên 41,8 tấn, gần 50% kế hoạch năm. Trung úy Bùi Văn Tài, Phó Đại đội trưởng Đại đội Pháo phòng không 37mm và Trung tá Trần Thành Trạng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152, nói:
3: Như kiểu vỏ trứng, giàu canxi chúng ta có thể bổ sung cải tạo cho đất, rau thừa, canh càn chúng ta có thể trộn vào đất cho đất nó tươi xốp hơn. Ngâm ớt, tỏi, gừng vào nước trong một thời gian sau chúng ta phun lên lá thì diệt trừ được một số loại sâu bệnh, bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm.
4: Căn cứ vào kinh nghiệm cũng như là cái kết quả tăng gia sản xuất hàng năm thì trung đoàn cũng có những cái điều chỉnh giống cây trồng theo mùa. Thứ hai nữa là thời tiết, rồi những cái vụ mùa cải tạo là đất, chăm sóc vật nuôi cây trồng, tận dụng những cái mặt nước ao hồ để thả cá.
1: Khác với các đơn vị trong đất liền, tại trung đoàn 152, hoạt động tăng gia sản xuất chế biến, ngoài bảo đảm nhu cầu trước mắt của bộ đội, thì còn phải đáp ứng đủ lượng dự trữ cần thiết, nhất là mỗi khi biển động, mưa bão kéo dài. Để chủ động ứng phó, cũng như khai thác nguồn lợi từ biển, đơn vị đã duy trì hiệu quả hệ thống dây chuyền sản xuất cá hộp hàng ngàn lon mỗi năm, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Gắn bó với công việc đặc biệt này hơn 5 năm qua, Thiếu tá Trần Văn Khải, nhân viên quân nhu Ban Hậu cần Kỹ thuật Trung đoàn 152 chia sẻ.
5: Biển đảo xa xôi, mua nguyên vật liệu rất là khó, vận chuyển đi lại rất khó khăn, là bộ phận cũng đã rất cố gắng đảm bảo được cái lượng dự trữ dư thì mới đưa vào bữa ăn bộ đội. Chúng tôi rất là tự hào, cần cố gắng hơn nữa trong cái quá trình tiếp tục sản xuất và rút kinh nghiệm hơn để nâng cao cái chất lượng sản phẩm.
1: Bên cạnh bảo đảm hậu cần, bộ đội trung đoàn 152 luôn chủ động làm mới, bổ sung đầy đủ hệ thống vật chất, mô hình học cụ để đáp ứng tốt hơn yêu cầu rèn cán luyện binh trên đảo. Qua từng mũi khoan lát cắt, từ

0: Chính những đôi tay cần mẫn này đã giúp đơn vị luôn chuẩn bị đúng quy định về số lượng và mẫu mã, kích thước hàng trăm loại bia bản, vật chất trước mùa huấn luyện diễn tập hàng năm. Thượng úy Võ Hải Đăng, Phó Đại đội trưởng Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 chia sẻ.
1: Tận dụng mọi loại vật chất có sẵn ở đơn vị để làm vật chất huấn luyện, chủ động từ sớm và đã đặt các loại mặt hàng từ đất liền, hoàn thiện các loại vật chất để quá trình diễn tập bố trí đầy đủ các loại mục tiêu như là đảm bảo được phương án chiến thuật.
2: Công tác huấn luyện, công tác đảm bảo thì khó khăn hơn rất nhiều so với các đơn vị đất liền, và đặc biệt là cái thời tiết. Mặc dù những cái khó khăn đó là nó đang hiện hữu, nhưng mà cán bộ chiến sĩ trung đoàn luôn xây dựng tốt về cái ý chí quyết tâm, xác định tốt cái nhiệm vụ là chỉ có khắc phục khó khăn thì mới đảm bảo được hoàn thành các nhiệm vụ.
0: Cách trở địa lý luôn đi kèm với những khó khăn thường trực. Thế nhưng điều đó chưa bao giờ làm chùn bước cán bộ chiến sĩ trung đoàn 152, mà ngược lại, các anh khắc sâu tinh thần, biến khó khăn thành động lực, giữ vững ý chí tự lực tự cường, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tinh thần nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng được đội K90 Cục Chính trị và lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau cụ thể hóa thành những hành động quyết liệt trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mặc dù phía trước còn nhiều gian nan vất vả, nhưng các anh luôn kiên trì vững bước trên hành trình đi tìm và trả lại tên cho đồng đội.
1: Bà Nguyễn Thị Xuân ở ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết, khu nghĩa trang tạm Thị Tường từng có diện tích khoảng 4.000 mét vuông nằm trên đất gia đình. Tuy nhiên, qua hàng chục năm biến động địa hình và nhiều lần quy tập, khu nghĩa trang đã dần bị thu hẹp và biến dạng. Vì vậy, các dấu tích chôn cất và thông tin mộ chí xưa gần như không còn xác định được. Bà Nguyễn Thị Xuân và ông Nguyễn Thanh Dung ở Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau nhớ lại.
2: Ở đây mấy ông ấy nói cái biển này hơi bự. Hôm nay là cho nhà nước mượn nặng làm cái nghĩa trang chôn. Thì ông nói nhà nước cần thì ông cho chứ ông đâu có để. Thì hồi đó như đi hết từ gần gũ lắm.
3: Hồi đó cái lộ cũng có. Như vậy là sau này là ngoài này chặt rồi, hết chỗ chôn rồi. Mới chôn trong cái bờ đi luôn. Khu vực này bom đạn dữ lắm. Hồi đó tôi chôn là lúc đó đóng hạn được, giặt nó đóng gần. Mà chôn trong đó là đa số là chôn đêm không hạn.
1: Từ nguồn tin ít ỏi do nhân chứng cung cấp, nhưng cũng đủ để thôi thúc cán bộ chiến sĩ đội K90 tiếp tục hành trình tìm đồng đội. Các anh đã tiến hành đào sâu, mở rộng hàng chục hố tìm kiếm, kiên trì lật dở từng lớp đất, những di vật đầu tiên đã được tìm thấy trong niềm vui và hy vọng. Đại úy Lê Quốc Toàn, tiểu đội công binh đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ.
4: Ở đây anh em đây đầu tìm chỉ phát hiện chỉ là giáng hòm thứ nhất, thứ hai là những cái mảnh tăng dụng gói lại á, ghi nó lại mà cả địa phương chắc lấy trước rồi nhưng lấy còn sót. Về cái địa hình thì nước rất là nhiều, khó khăn cái là đất là sâu, với trường hợp nó sâu quá thì mình làm cũng cẩn thận, nhiều khi đất nó sụp ấy này kia cũng phải rất là kỹ, cũng hơi khó nhưng mà anh em cũng cái vẫn cái tinh thần là cứ tích cực làm.
1: Xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau trong những năm kháng chiến chống

0: Mỹ là vùng căn cứ cách mạng quan trọng của ta. Nơi đây không chỉ gánh chịu nhiều bom đạn mà còn chứng kiến bao mất mát hy sinh của những chiến sĩ kiên trung. Cùng với nghĩa trang Thị Tường, đội K-90 cũng đã tổ chức xác minh, khảo sát thực địa, sẽ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại hai nghĩa trang Rau Dừa xã Hưng Mỹ và Giáp Nước xã Phú Mỹ. Đây là các nghĩa trang tạm được hình thành trong giai đoạn đầu kháng chiến chống Mỹ. Trực tiếp chỉ đạo lực lượng tìm kiếm quy tập tại nghĩa trang tạm Thị Tường, Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết.
1: Hiện tại thì đối với đơn vị thì cái lực lượng nó tương đối mỏng, tuy nhiên là cùng một lúc phải thực hiện ở 3 nơi. Như vậy thì chị Đảng ủy Ban chỉ huy đội là cũng trao đổi bàn bạc rất là kỹ. Qua đó đặc biệt là cái việc phối hợp với địa phương để giúp cho đội để tiến hành tìm kiếm rồi làm sao mà sớm đưa các chú các anh về nghĩa trang.
0: Hành trình tìm kiếm phần mộ đã khó, xác định danh tính trả lại tên cho các liệt sĩ càng gian nan hơn. Gần 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang này, ông Nguyễn Trung Chỉnh, Quảng Trang, nghĩa trang liệt sĩ, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, hiểu rõ những trở ngại trong hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ. Ông Chỉnh thông tin thêm.
2: Đây là nâng cấp lên lần thứ 3 rồi. Thành ra bây giờ hài cốt liệt sĩ nằm sâu, rất là sâu ở dưới. Làm cũng hơi khó một chút, nhưng mà thấy anh em làm thì rất là tích cực. Tôi thấy rất là xúc động.
0: Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 11 nghĩa trang liệt sĩ, trên 5.100 phần mộ, có một phần thông tin và chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương sẽ tiến hành lấy 3.382 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin để phục vụ giám định ADN. Riêng tại xã Trần Văn Thời, các lực lượng chức năng lấy 263 mẫu làm trước, rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Ông Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế và Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính quỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho hay.
3: Sở cũng thực hiện tốt cái công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy và đồng thời chỉ đạo cái tổ lấy mẫu tập huấn rất kỹ hiện nay, và những anh em này cũng có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cũng như năng lực của các đồng chí để hoàn thành được cái nhiệm vụ mà lấy mẫu theo chuẩn tốt nhất.
4: Chúng tôi quán triệt kỹ cho cán bộ chiến sĩ thuộc huyện của mình, trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo cũng như là tiến hành kiểm tra cái việc lấy mẫu hài cốt này. Tôi làm hết khả năng, hết sức mình bằng cái làm bằng trái tim và làm bằng thực chất để mong muốn làm sao là có kết quả cao nhất.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tri ân các anh hùng liệt sĩ đang được toàn xã hội quan tâm, quân đội và cấp ủy chính quyền triển khai quyết liệt. Trong nỗ lực chung đó có những bước chân không mỏi của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu trên hành trình đi tìm đồng đội nơi cực Nam Tổ quốc.

0: Bây giờ là 18 giờ.
1: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút Chủ nhật ngày 28 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời sau một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối nay tại thành phố Hải Phòng, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Trong phần tin thế giới,

0: Hôm nay, Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Châu Âu oằn mình dưới vòng nhiệt cực đoan, nhiệt độ tiến sát mốc 45 độ C. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao Ban tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy

0: như là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp, tài chính, ngân sách, phân cấp phân quyền và ranh giới thẩm quyền giữa trung ương, địa phương. Đánh giá chi tiết cụ thể về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa xã hội, vân vân, gắn với chỉ tiêu biên chế, số lượng cán bộ chuyên môn sâu, bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn. Xác định rõ những hạn chế bất cập giữa quy định về một mô hình và khung phân cấp áp dụng trong thực tiễn địa phương khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, như là đối với cấp xã theo các nhóm địa bàn đô thị, thành phố lớn, khác biệt khu vực nông thôn, miền núi. Đánh giá kỹ lưỡng về sự phù hợp giữa phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nhân lực, kinh phí, trong đó phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ, chi của ngân sách xã so với nhiệm vụ của cấp xã phường. Bổ sung nhận định đánh giá về tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp sau khi chuyển sang mô hình khu vực, sau khi kết thúc hoạt động của 3 tòa án cấp cao, 3 viện kiểm sát nhân dân cấp cao và kết thúc hoạt động của viện tòa cấp huyện. Bổ sung đánh giá về hiệu quả, tính tự chủ, tính hợp lý của mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Đánh giá cụ thể chi tiết về thực trạng hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu và phần mềm chuyên ngành trang bị cho chính quyền cơ sở. Chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số lượng phần mềm nhiều nhưng không tương thích đồng bộ, dữ liệu chưa đầy đủ và thiếu kết nối, chia sẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Ra soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời.
1: Ban Tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.
0: Theo đó, việc sắp xếp thành lập tổ chức đảng phải đồng bộ, thống nhất và tương ứng với việc sắp xếp thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tiễn của từng địa phương, nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thành lập tổ chức đảng và xây dựng phương án nhân sự ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và cán bộ đảng viên trên cơ sở khách quan, minh bạch, đoàn kết, thống nhất và đồng thuận sau sắp xếp. Kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm, thiếu tính xây dựng. Công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cơ cấu độ tuổi hợp lý, hài hòa, giữ tính kế thừa và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng quy tụ, vận động quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung vào đối tượng trẻ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Quan tâm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, những nơi có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành, khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bảy giờ 30 sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng lĩnh vực chứng thực mỗi ngày tiếp nhận 30 đến 40 hồ sơ với quy trình nhiều bước như kiểm tra bản gốc, nhập dữ liệu số hóa, trình ký điện tử đến trả kết quả. Bên cạnh áp lực nhân sự, quá trình

0: chuyển đổi số làm tăng khối lượng công việc khi cán bộ vừa xử lý hồ sơ, vừa hỗ trợ người dân thao tác trên nhiều nền tảng chưa đồng bộ. Trong khi đó, xu hướng tinh gọn biên chế tiếp tục tạo sức ép lên tổ chức vận hành. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình trạng thừa nhưng thiếu nhân sự, khi 38 biên chế phải đảm nhiệm 72 vị trí việc làm, dẫn đến kiêm nhiệm và quá tải.
1: Xã Cần Giờ cũng có sự phối hợp với những cái xã lân cận, ví dụ như xã Thành An, vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế, cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc làm.
0: Còn tại xã Bình Hưng, trước đây thuộc huyện Bình Chánh, từ khi vận hành đến nay, địa phương đã tiếp nhận hơn 25.000 hồ sơ hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 99%. Đồng thời, việc xử lý phản ảnh kiến nghị của người dân nhanh hơn nhờ mô hình gần dân. Tuy vậy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc, với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Theo bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương còn chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, chưa sát với thực tế dân số và nhu cầu công việc.
2: Thì xã Bình Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Võ Phan Lê Nguyễn, hạ tầng dữ liệu số vẫn là điểm nghẽn khi hệ thống chưa liên thông, thiếu nền tảng Big Data để phục vụ quản lý và điều hành. Điều cốt lõi hiện nay không chỉ là phân quyền mà là thiết kế đồng bộ giữa quyền hạn, nhân sự, tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa nhanh.
3: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những cái hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
0: Thực tiễn tại nhiều địa phương khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh gọn bộ máy giúp tăng hiệu quả nhưng cũng bộc lộ áp lực lớn về nhân sự, biên chế và hạ tầng số. Bài toán đặt ra là cân bằng tổ chức phù hợp với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
4: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, gắn kết, chiều nay Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội báo là dịp để giới báo chí cả nước cùng quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Với chủ đề xuyên suốt, báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
5: Với chủ đề báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách tham quan và công chúng. Từ khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, đến các gian trưng bày của các cơ quan báo chí chủ lực, các liên chi hội, hội nhà báo địa phương, tất cả đã tạo nên bức tranh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, diễn đàn báo chí toàn quốc năm nay với 11 phiên làm việc đã thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, về phát triển kinh tế báo chí và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Nhà báo Trần Thị Vẹn, Tránh Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết,
6: các gian trưng bày của các khu

0: Báo chí được tổ chức rất khoa học, mỹ thuật, rất là đẹp. Nguyên cái chuỗi hoạt động của Hội báo toàn quốc năm nay rất là quan trọng. Cái nội dung nào cũng được chuẩn bị chu đáo. Đây là cái dịp mà anh em làm báo hội tụ lại cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
1: Đây là cái hội báo ngay sau khi mà chúng ta tổ chức sáp nhập các tỉnh, thành phố và báo chí cũng đang tinh gọn để mạnh hơn. Chính vì vậy, các đơn vị mang đến hội báo những cái kết quả, những cái thành tựu cũng như là những cái mong ước, những cái định hướng, những cái hy vọng để làm sao phát triển nền báo chí cách mạng có nhiều bước phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc.
2: Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc năm 2026 khẳng định, những năm qua, Hội báo Toàn quốc đã thực sự trở thành ngày hội lớn, mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, các cấp hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Hội báo Toàn quốc năm 2026 và các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động.
3: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
2: Tại lễ bế mạc Hội báo Toàn quốc năm 2026, ban tổ chức đã trao 57 giải gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các hạng mục bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí xuất sắc trong năm 2026. Đài Tiếng Nói Việt Nam vinh dự đạt giải A gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, giải A giải sản phẩm báo chí ấn tượng cho chương trình phát thanh tiếng Mông, cơ quan thường trú Tây Bắc với chương trình Đất khó đã nở hoa, và giải B của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 với loạt 4 chương trình chuyên đề dưới lá cờ Đảng quang vinh. Dịp này, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam được nhận cờ thi đua tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 4 hội viên Liên chi hội được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội năm 2025.
4: Một trong những điểm đáng chú ý tại Diễn đàn Báo chí Toàn quốc đó là Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. 10 nguyên tắc gồm: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật, không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo, bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI, kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm, tuân thủ pháp luật và định hướng. Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
5: Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn trong báo chí cách mạng. Một lần nữa, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cảm ơn sự đồng hành của các ban bộ ngành, các doanh nghiệp, sự tham gia nhiệt thành của công chúng thành phố Hoa Phượng Đỏ và các diễn giả. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong Diễn đàn Báo chí Toàn quốc tiếp theo.
4: Thưa quý vị và các bạn, với lịch sử hơn 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích lũy một khối dữ liệu khổng lồ từ những tư liệu lịch sử, bài viết, hình ảnh, âm thanh, video đến các sản phẩm báo chí đa nền tảng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, các cơ quan báo chí cũng đang đối mặt với nguy cơ bị sao chép, chia sẻ và khai thác trái phép nội dung, nhất là khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, đó là báo chí phải nhận diện đúng giá trị tài sản của mình, có phương thức quản trị, bảo vệ và khai thác hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số. Phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập.
6: Trong môi trường số, tài sản báo chí dễ bị khai thác trái phép hơn bao giờ hết. Nội dung do các tòa soạn đầu tư hết sức công phu, nhiều kinh phí để sản xuất có thể bị sao chép, đăng tải lại trên mạng xã hội hoặc được sử dụng làm dữ liệu cho các nền tảng công nghệ mà không có sự thỏa thuận phù hợp. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng nếu không bảo vệ được bản quyền, báo chí sẽ gặp nhiều khó khăn trong phát triển bền vững.
7: Chúng ta nếu không bảo vệ được bản quyền, chắc chắn báo chí sẽ gặp khó khăn như thế. Nên phải thúc đẩy mạnh mẽ thế này, nhưng vẫn phải tiếp tục nâng cao nhận thức và đốc thúc. Về luật thì chúng ta cơ bản cũng đã đủ, nhưng làm thế nào để chế tài đối với các tập đoàn lớn, công ty trong nước, rồi thậm chí cả cá nhân cứ sử dụng rồi là chúng tôi phạt. Một cái nội dung chúng ta bị lan tỏa trên mạng, cuối cùng đơn vị vẫn sản xuất thì khi được nhìn like, nhưng mà một cá nhân tôi gọi đấy khi lại 100.000 hay là 1 triệu like là chuyện hết sức bình thường, và lúc đó công sức của anh em chúng ta bỏ sông bỏ bể hết cả.
6: Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan báo chí cần thay đổi cách quản trị tài sản nội dung từ khâu sản xuất, lưu trữ, phân phối đến kiểm soát việc khai thác lại trên các nền tảng số. Không chỉ trông chờ vào chế tài bên ngoài, mỗi cơ quan báo chí cũng cần chủ động xây dựng quy trình bảo vệ bản quyền ngay từ nội bộ. Đó là quản lý dữ liệu tập trung, gắn định danh cho nội dung, theo dõi việc sử dụng lại tác phẩm và có cơ chế phối hợp với các nền tảng công nghệ khi phát hiện vi phạm. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề xuất cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và đổi mới quản trị trong các cơ quan báo chí.
8: Tôi cũng muốn đề xuất một là nội bộ, hai là luật pháp. Phải có những quy định là các cái nhà mạng xuyên biên giới phải thương thảo với báo chí Việt Nam để trả tiền. Còn nếu không thì phải có chế tài, thiết lập cái trật tự trên không gian mạng với cái sức mạnh của nhà nước và hệ thống pháp luật chính sách hoàn toàn có thể hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền. Câu chuyện thứ hai chính là cái quản trị nội bộ, để mà thứ nhất là chúng ta tự cấu trúc lại mình, tận dụng được cái năng lực quản trị của nhà nước để mà giúp các cơ quan báo chí có những cái biện pháp hữu hiệu hơn trong cái việc bảo vệ cái bản quyền nội dung của mình. Các cái tổ chức như Hội Nhà báo Việt Nam chẳng hạn, thảo luận vận động chính sách để có những cái biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ tốt hơn cái tài nguyên.
6: Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khả năng thực thi. Muốn bảo vệ được tài sản báo chí, các tòa soạn cần chủ động hơn trong nhận diện, chứng minh quyền sở hữu, ứng dụng công nghệ theo dõi vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
9: Dường như tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Từng tòa báo có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình, thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn, anh các chị mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
6: Trong kỷ nguyên số, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành một kênh tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc sản xuất nội dung. Điều quan trọng hơn là phải biết tổ chức dữ liệu, bảo vệ bản quyền, xây dựng mô hình khai thác mới và biến kho tư liệu tích lũy qua nhiều thế hệ thành nguồn lực phát triển. Khi đó, mỏ vàng dữ liệu báo chí không chỉ được gìn giữ mà còn được khai mở, gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam trong dòng chảy số hóa toàn cầu.
4: Sự kiện được mong chờ nhất của giới báo chí đó là lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức trang trọng và đây không chỉ là sự kiện nghề nghiệp quan trọng nhất của giới báo chí cả nước mà còn là dấu mốc đặc biệt của chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải trên sóng kênh thời sự VOV1 bắt đầu lúc 20 giờ 5 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
10: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
4: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trở nên thách thức hơn.
12: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, thành phố được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Mặc dù công tác chuẩn bị và phân bổ vốn được triển khai từ sớm, tiến độ giải ngân hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước tiến độ giải ngân còn thấp ở nhiều đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Nguồn vốn sau khi điều chuyển sẽ được ưu tiên cho các công trình trọng điểm, dự án liên vùng, các tuyến đường vành đai và những địa phương có khả năng triển khai tốt hơn. Đồng thời, các sở ngành sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2026.
13: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2 đứng thứ 3 cả nước. Với lợi thế nhiều nắng gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh.
14: Những ngày hè tháng 6, trên các trên đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các xã E Khăn, E Đờ Răng, Cờ Rông Búc, Pơn Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ tua bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. Ông Vũ Đình Tân, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 140 đến 160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.
15: Hiện nay thì phải nói rằng cái xu thế chung của Việt Nam mình là hướng tới chuyển đổi xanh. Thì cũng như vừa qua thì cũng như các cái công kết COP 26 cũng hoàn loạt hướng điện mà đến năm 2030 thì là GPS Zero cho cái mưa. Thì Trung Nam cũng là một của nhà đầu tư tiên phong về lĩnh vực này và phải cùng với tỉnh sớm triển khai các dự án năng lượng mà do Trung tâm đầu tư để sớm đưa vào vận hành cho kịp tiến độ theo các quy hoạch.
14: Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW, 4 dự án khác công suất 200 MW đã hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia. Về điện mặt trời, địa phương hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608 MW và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng có 25 nhà máy thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Về công tác thu hút đầu tư, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương 16 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 962,5 MW. Các nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để triển khai theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, thông tin.
16: Để phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Đắk Lắk được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành xây dựng quy hoạch cũng như phân kêu gọi đầu tư để xác định là các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được cái mục tiêu đề ra. Đối với Đắk Lắk thì là được cái lợi thế về gió và nắng dẫn đến là một tiềm năng lớn cho tỉnh để phát triển năng lượng tái tạo.
14: Sau sáp nhập, Đắk Lắk rộng hơn 18.000 km2, nhiều khu vực có tốc độ gió trung bình từ 5 đến 7 m/s, cùng hơn 2.250 giờ nắng mỗi năm, nên triển vọng năng lượng tái tạo rất lớn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án Đắk Lắk kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.
17: Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để rồi đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh trong cái giai đoạn 2026-2030. Đây là một cơ sở để tạo cho tỉnh tăng trưởng được hai con số.
14: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.036 MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
13: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như là Airbus,
4: Nvidia, Total Energy, EDF, Sanofi, sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng nghiệp đoàn giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo, có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
18: Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của nghiệp đoàn giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua những minh chứng thực tế.
19: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
18: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
19: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
18: Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đã chỉ ra thực trạng của cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu khi có tới 93% lãnh đạo doanh nghiệp coi chủ quyền AI là vấn đề quản trị công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, một nửa số sáng kiến trí tuệ nhân tạo tại châu Âu và Pháp hiện vẫn đang bị tắc nghẽn ở giai đoạn thử nghiệm do vướng mắc trong việc tích hợp hệ thống cũ và cô lập dữ liệu. Trước thực trạng đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phân tích rằng chủ quyền trí tuệ nhân tạo nếu thiếu đi năng lực thực thi sẽ trở nên không hoàn thiện. Ông Tuấn khẳng định FPT có khả năng giúp các doanh nghiệp chuyển hóa các nguyên tắc chủ quyền này thành kết quả thực tế mang quy mô toàn cầu nhờ vào ba trụ cột cốt lõi, bao gồm thực thi dựa trên nền tảng, bảo mật ngay từ khâu thiết kế và mô hình bàn giao dựa trên giá trị thực tế mang lại.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên An Kiên và Trung Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
20: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Khi nắng hè phủ vàng trên những hàng cây cổ thụ tại Nghĩa trang, không khí nơi đây lại hối hả hơn bao giờ hết với hành trình chạy đua cùng thời gian của các lực lượng. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Áp lực lớn, thời gian gấp lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được

0: Từ hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chia sẻ.
1: Có sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, cấp ủy địa phương, quần chúng, thanh niên, phụ nữ. Có thể nói là cái chiến dịch này nhận được cái sự đồng thuận rất lớn của nhân dân.
0: Theo quy định, việc lấy mẫu được tiến hành theo nguyên tắc nghiêm ngặt, một hài cốt tại một thời điểm. Từng phần mộ được mở ra chậm rãi, từng chiếc răng, từng mẫu xương còn lại được các bác sĩ pháp y nâng niu, làm sạch, bảo quản và niêm phong tỉ mỉ. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Chính niềm khắc khoải ấy đã tiếp thêm động lực cho các kỹ thuật viên làm việc liên tục nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng mà không một lời kêu than. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu, Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch.
2: Không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
0: Từ kết quả làm điểm tại Bảo Thắng, công tác lấy mẫu sinh phẩm và quy tập đã được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện bài bản, nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật. Sự hiệp đồng này đã bảo đảm tiến độ chính xác tuyệt đối cho hàng trăm phần mộ. Chứng kiến tinh thần ấy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đánh giá.
3: Quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
0: Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hài cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, nhưng vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép để vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra bước đầu đối với hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú, xử lý gần 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép. Đáng chú ý, Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện ngăn chặn các ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Các đối tượng này thường chọn phương thức hoạt động khép kín, tinh vi. Cụ thể, ngày 18 tháng 5, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, phường Thuận Giao. Tại đây, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Vật chứng thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại di động. Đến ngày 8 tháng 6, Công an thành phố tiếp tục triệt phá ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và cư trú tại khách sạn Imran Gold, phường Bình Dương. Cơ quan công an xác định các đường dây này đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và huấn luyện nhân sự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phá giã toàn bộ hệ thống ngay trước khi các đối tượng kịp tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 6, Công an thành phố triệt phá tụ điểm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng. Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các ổ nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Tính đến nay, trong cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị

0: can, trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 chủ quản lý cơ sở lưu trú và 7 đối tượng môi giới.
1: Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, hôm nay liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Còn nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
4: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
3: Phát biểu này cho thấy Mỹ muốn tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn 60 ngày để xử lý những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, thay vì chỉ dừng lại ở việc chấm dứt giao tranh trước mắt. Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh, Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán, mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
5: In safar dar vaghe yek safari ist baraye mutalebe kardan
4: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
3: Thông điệp này phản ánh sự hoài nghi vốn tồn tại lâu nay trong quan hệ Mỹ-Iran. Iran muốn nhìn thấy các bước đi cụ thể liên quan tới dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt các hoạt động quân sự của các lực lượng đồng minh Mỹ trong khu vực trước khi tiến xa hơn trong đàm phán. Theo đánh giá của giới quan sát, việc các phái đoàn đồng loạt tập trung tại Thụy Sĩ cho thấy cơ hội đối thoại hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, những bất đồng về việc thực thi các cam kết ngừng bắn, tranh cãi liên quan tới eo biển Hormuz và tình hình Liban cho thấy các bên vẫn bước vào đàm phán với tâm thế vừa hợp tác, vừa đề phòng lẫn nhau. Bởi vậy, thách thức lớn nhất tại Thụy Sĩ không phải là khởi động đối thoại, mà là xây dựng được lòng tin đủ để biến thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay thành một tiến trình hòa bình bền vững hơn cho khu vực Trung Đông.
1: Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một chảo lửa khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ. Nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức độ báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái báo động cam, mức nguy hiểm thứ hai. Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44 độ C. Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Anh Nicolas Thames, người dân Pháp nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt.
7: Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30 độ C, còn ở đây chúng tôi đang trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu.
6: Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italia lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40 độ C. Cơ quan khí tượng Đức phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mức nhiệt áp sát 38 độ C. Thị trấn Schaffhausen ở phía Bắc Thụy Sĩ vừa ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất trong lịch sử là 35,7 độ C. Bà Hannah Morgan, một người dân, chia sẻ.
7: Đúng là trời rất nóng, tôi chỉ cố gắng giữ cho mình mát mẻ, bật quạt liên tục và thực sự mong muốn đến được văn phòng có điều hòa.
6: Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hiện tượng biến đổi khí hậu cùng sự xuất hiện của chu kỳ El Nino mạnh trong năm 2026 đang khiến các đợt thiên tai này đến sớm và khốc liệt hơn.
1: Bão nhiệt đới Mekala đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày mai 22 tháng 6 hoặc 23 tháng 6. Trong bản tin lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines thông báo Mekala đang có sức gió duy trì tối đa là 110 km/h và gió giật lên đến 135 km/h. Từ tháng 7 tới, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, gọi tắt là trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết.
0: BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Chất này thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong carbon thực phẩm, đồ uống, hộp đựng thực phẩm, chai nước bằng nhựa, màng lọc, mực in và chất kết dính. Theo các chuyên gia, BPA có thể thôi nhiễm từ bao bì và thực phẩm và đồ uống trong quá trình sử dụng. Theo quy định mới của EU, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp.
1: Chương trình tiêm vaccine ngừa virus u nhú ở người HPV đã giúp Anh đưa số ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ xuống mức 0. Đây là kết quả nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh.
0: Nghiên cứu của Đại học Queen Mary London cho thấy, trong giai đoạn 2020-2024, Anh không ghi nhận trường hợp phụ nữ từ 20 đến 24 tuổi đã tiêm vaccine HPV tử vong do ung thư cổ tử cung. Các nhà khoa học ước tính, nếu không có chương trình tiêm chủng, nhóm tuổi này có thể ghi nhận khoảng 23 ca tử vong. Theo nghiên cứu, vaccine HPV đã giúp ngăn ngừa khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh. Trước đó, giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này ở nhóm tuổi 20 đến 24 đã giảm tới 80%. Vaccine HPV được triển khai trong chương trình tiêm chủng học đường tại Anh từ năm 2008 đối với bé gái và từ năm 2019 đối với bé trai. Kết quả nghiên cứu được đánh giá là bằng chứng rõ ràng cho thấy tiêm chủng HPV góp phần giảm mạnh nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung, đồng thời củng cố mục tiêu xóa bỏ căn bệnh này trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine HPV tại Anh đang có xu hướng giảm và vẫn thấp hơn mục tiêu 90% mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Các cơ quan y tế Anh tiếp tục kêu gọi người dân tham gia đầy đủ chương trình tiêm chủng và tầm soát để hướng tới mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề y tế công cộng vào năm 2040.
1: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
8: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện ngày yoga quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày yoga quốc tế năm 2026 được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
7: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt.

0: đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày yoga quốc tế.
1: Năm nay, ngày yoga quốc tế được tổ chức với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh, nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Cùng với sự kiện chính tại Kolkata, các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12 đã diễn ra sôi nổi trên khắp Ấn Độ, từ các thành phố lớn, trường học, doanh nghiệp, doanh trại quân đội cho tới những địa điểm di sản văn hóa nổi tiếng. Yoga có nguồn gốc từ nền văn minh cổ đại của Ấn Độ và hiện đã trở thành phong trào toàn cầu vì sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày yoga quốc tế theo đề xuất của Thủ tướng Narendra Modi và lễ kỷ niệm đầu tiên được tổ chức vào năm 2015.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận ngày 21 tháng 6 khép lại với chiến thắng 4-0 của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Tunisia. Sau loạt trận của bảng F, Nhật Bản có cùng 4 điểm như đội đầu bảng Hà Lan. Thụy Điển xếp thứ 3 với 3 điểm, còn Tunisia chưa có điểm nào và đã bị loại khỏi giải. Trong số những đội tuyển hàng đầu châu Âu, Hà Lan vừa thắng đậm Thụy Điển để dẫn đầu bảng F, còn Đức đánh bại bờ biển Nga để sớm đoạt vé đi tiếp tại bảng E. Giờ đây tâm điểm chú ý hướng về Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới từng hòa 0-0 với Kiev về hết trận trận với Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ tối nay ở lượt trận thứ hai bảng H. Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không chỉ giúp Tây Ban Nha cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước lượt trận cuối gặp đối thủ đánh giá rất cao của bảng đấu này là Uruguay. Đội sẽ gặp Kiev về lúc 1 giờ rạng sáng mai. Lúc này Ả Rập Xê Út đang tự tin đáng kể sau khi hòa Uruguay một đều ở lượt trận mở màn. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kết hợp phản công nhanh đã giúp Ả Rập Xê Út gây nhiều khó khăn cho Uruguay. Rất có thể lối chơi đó sẽ được huấn luyện viên Donis tiếp tục sử dụng trước Tây Ban Nha. Tâm điểm của trận đấu sẽ đặt vào Lamine Yamal, tiền đạo đã thi đấu 19 phút cuối trận gặp Kiev về, đánh dấu sự trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết.
5: Tin
4: tốt nhất là Yaman đã ở đây và đang có phong độ tốt. Việc cậu ấy trên bao nhiêu phút sẽ phụ thuộc vào trận đấu. Chúng tôi sẽ cân nhắc về đóng góp của cậu ấy cho đội và điều gì có lợi cho cậu ấy. Tất cả đều biết tầm quan trọng lẫn vai trò của Lamine Yamal cũng như các đồng đội của cậu ấy. Sẽ là một sai lầm để so sánh Yamal với Messi hay với bất kỳ ai. Cậu ấy mới 19 tuổi, đang trong quá trình phát triển trưởng thành. Chúng ta phải để cậu ấy đi theo con đường của mình. Bảng G cũng sẽ sôi động trở lại vào ngày 22 tháng 6 với hai cặp đấu. New Zealand gặp Ai Cập lúc 8 giờ. Còn trước đó là cuộc so tài lúc 2 giờ giữa Bỉ và Iran. Trong trận đấu, hậu vệ kỳ cựu Thomas Meunier khẳng định tuyển Bỉ đang đối mặt với những cầu thủ Iran đầy khát khao.
6: Chính
4: trị và bóng đá ngày càng khó để tách rời hai điều này. Tôi nghĩ tình hình này sẽ là một cơ hội để đoàn kết đội tuyển Iran và khơi dậy tinh thần chiến đấu. Chắc chắn có một động lực và năng lượng đặc biệt đến từ mong muốn làm cho người dân, đất nước và người hâm mộ của họ tự hào. Đó có thể là một thách thức khác đối với chúng tôi. Bối cảnh toàn hòa ở lượt trận mở màn bảng G khi trận đấu tại Los Angeles, Mỹ giữa Bỉ và Iran mang tính then chốt với cuộc đua đi tiếp. Huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ nhìn nhận.
6: Chúng
4: tôi chưa phân tích đội Iran một cách kỹ càng vì họ là một đội khó theo dõi trong các trận giao hữu. Rõ ràng là chúng tôi đã xem họ thi đấu trận đầu tiên với New Zealand. Hầu hết đều biết Taremi. Riêng tôi là người Pháp nên quen thuộc với tiền vệ Godos, người từng chơi cho Amiens. Iran là một đội bóng chơi rất năng nổ, phòng ngự tốt và mạnh trong các tình huống cố định. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi phải đạt 100% khả năng đánh bại đội tuyển Iran. Chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào bản thân mình hơn là vào đối thủ.
6: Cette équipe d'Iran est difficile à manœuvrer.
4: Bồ Đào Nha đã bị đặt dưới áp lực lớn sau trận ra quân hòa một đều trước Cộng hòa Dân chủ Congo, cùng ý kiến công kích nhắm vào cá nhân Cristiano Ronaldo, trong đó có cả cựu danh thủ Thierry Henry với nhận định điều đội bóng cần là bàn thắng chứ không phải việc riêng bạn cần ghi bàn. Mới đây, Diego Dalot đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo, đồng thời tiết lộ toàn đội Bồ Đào Nha thực tế đã có sự chuẩn bị từ

0: trước cho những phản ứng tiêu cực nếu không đạt kết quả như kỳ vọng ở giải đấu này.
1: Já é sabido toda a gente a capacidade que o Cristiano tem em lidar com a crítica. Já
0: Chúng
1: são
0: tôi biết mình
1: mais
0: sẽ
1: de 20
0: phải đối
1: anos a
0: mặt
1: jogar
0: với
1: pela
0: khó khăn
1: seleção.
0: với những lời chỉ trích. Ai cũng biết
1: Penso
0: Cristiano
1: que
0: Ronaldo đối phó với chỉ trích
1: aquilo
0: tốt
1: que ele
0: như
1: dá ao
0: nào.
1: grupo e aquilo que ele nos
0: Anh ấy
1: tem
0: đã có hơn
1: transmitido,
0: 20 năm kinh
1: obviamente,
0: nghiệm
1: essa
0: của đội tuyển quốc
1: confiança
0: gia. Tôi nghĩ điều anh ấy truyền cho cả đội là sự tự
1: que
0: tin
1: a crítica
0: rằng
1: esteja
0: những
1: sempre
0: lời chỉ trích
1: lá.
0: đó
1: Agora,
0: đơn
1: a
0: giản chỉ là
1: confiança que
0: một
1: ele
0: phần của bóng
1: passa,
0: đá.
1: nós para
0: Sự
1: ele
0: tự tin mà anh ấy
1: para
0: mang
1: nós,
0: lại
1: sempre
0: cho
1: foi a
0: chúng
1: mesma
0: tôi
1: e
0: cũng như
1: sempre
0: sự tin
1: será.
0: tưởng
1: Enquanto
0: mà
1: ele
0: chúng
1: representar
0: tôi
1: a
0: dành cho
1: seleção,
0: anh
1: eu acho
0: ấy
1: que
0: sẽ
1: ele
0: không thay đổi.
1: terá essa capacidade e estará sempre pronto para ajudar.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, giải phút săn HD Bank Vô địch Quốc gia 2026 đã chính thức bước sang giai đoạn lượt về ở nhà thi đấu Phút San phường Chánh Hưng với chiến thắng 11 của đương kim vô địch Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh trước đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tối nay lượt 8 tiếp diễn với cặp đấu Trẻ thành phố Hồ Chí Minh gặp Saoco. Hai trận còn lại của lượt 8 diễn ra vào ngày mai 22 tháng 6, Sài Gòn Titans gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu Phút San phường Chánh Hưng. Sau đó là trận Derby Thủ đô ở nhà thi đấu Cầu Giấy, Thái Sơn Bắc chạm trán Hà Nội FC. Lượt về giải Phút San HD Bank Vô địch Quốc gia 2026 sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 7. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22:50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Cape Verde từ 4:50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7:50 kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
4: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
5: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị và cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới không chỉ là làm đường, xây cầu hay hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mà quan trọng hơn là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Tại thành phố Cần Thơ, sau hơn một thập kỷ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc. Đặc biệt, thu nhập của người dân không ngừng được cải thiện thông qua những mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế nông thôn bền vững. Đây cũng chính là nội dung mở đầu chuyên mục hôm nay.
6: Hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A có trụ sở tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Trường Long, thành lập năm 2017 với 45 thành viên, diện tích canh tác 45 hecta, trồng vú sữa lò rèn, vú sữa bơ hồng và sầu riêng ri sáu. Trái cây được sản xuất theo quy trình Việt Gap, Global Gap, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Riêng sầu riêng được sản xuất theo hướng hữu cơ, xử lý cho trái nghiệp vụ. Năm 2025, hợp tác xã thu hoạch khoảng 150 tấn vú sữa và 300 tấn sầu riêng, mang lại lợi nhuận trên 14 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Nhường, thành viên hợp tác xã vườn cây ăn trái Trường Khương A cho biết.
7: Hồi xưa thì trồng vô cơ, thấy nó không phát triển, rồi tôi mới trồng lại là hữu cơ, nó đạt hơn, thì cây nó bóng hơn và đẹp, xanh hơn. Rồi từ đó sắp lên thì nó đạt nhiều. Tôi tiếp tục trồng theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng trái để xuất khẩu.
6: Không chỉ riêng trái cây, nhiều địa phương ở Cần Thơ còn phát triển các mô hình nuôi thủy sản, trồng rau màu an toàn và sản phẩm ô cốp. Từ đó tạo thêm việc làm, nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Hiện đạt từ 195 đến 205 triệu đồng một hecta một năm. Xác định nâng cao thu nhập là mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương ở Cần Thơ đã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề và phát triển các mô hình liên kết sản xuất. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập, trở thành cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là U-Cớp, đã góp phần tạo động lực cho nhiều sản phẩm địa phương vươn xa trên thị trường, từ bánh dân gian, trái cây chế biến đến các sản phẩm thủ công truyền thống đều được đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Trong đó, cơ sở sản xuất rượu Úc Tây có trụ sở tại xã Tân Bình là một ví dụ điển hình. Nơi đây chuyên sản xuất rượu bằng phương pháp truyền thống từ hàng chục năm qua. Hiện cơ sở có hai sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 5 sao là rượu Xà No Úc Tây và rượu Lão Tủ Đông Trùng Hà Thảo Úc Tây. Bà Võ Thị Phương Trang, đại diện cơ sở sản xuất rượu Úc Tây, tâm sự.
8: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã tạo cho Úc Tây thêm kiến thức, thêm kinh nghiệm, đặc biệt là
9: bây giờ là 19 giờ
8: kinh doanh phát triển cái sản phẩm thương mại, cái sản phẩm trên thị trường. Tới đây thì Úc Tây cũng sẽ tiếp tục đưa các cái sản phẩm của mình vào cái chương trình bình chọn sản phẩm OCOP để mà phát triển cái sản phẩm mình theo cái hướng bền vững.
6: Theo ngành nông nghiệp thành phố, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn Cần Thơ liên tục tăng qua từng năm, hiện đạt trên 99,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 0,87%. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Không chỉ có kinh tế phát triển, những tuyến đường bê tông sạch đẹp, hệ thống điện nước, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Diện mạo nông thôn hôm nay đã có nhiều thay đổi tích cực, trở thành động lực để người dân tiếp tục gắn bó với quê hương, phát triển sản xuất. Bà Đường Thị Khiếm, người dân xã nông thôn mới Nâng Cao Đông Hiệp tâm sự.
10: Hồi đó thì cái đường lộ nhỏ, rồi bây giờ nhà nước lại vận động để mở rộng ra cho nó đường xã lưu thông này, cho nó thông thoáng để con em mình đồ này nọ, xe cộ nó dễ dàng đi đứng đó. Nghe cũng hợp lý thì tôi hiến cho nhà nước để làm lộ.
6: Thành phố Cần Thơ có tổng cộng 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Từ những cánh đồng lúa ứng dụng công nghệ cao, những vườn cây triệu quả đến các sản phẩm OCOP mang thương hiệu địa phương, hành trình xây dựng nông thôn mới ở Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng. Dưới sự chung sức của chính quyền và người dân, cùng những giải pháp phát triển kinh tế phù hợp, vùng quê Cần Thơ đang ngày càng khởi sắc, mở ra nhiều cơ hội để người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

0: Thưa quý thính giả, thành phố Cần Thơ được biết đến là thủ phủ của vùng đồng bằng sông Cửu Long với những vườn cây ăn trái trĩu quả quanh năm. Thế nhưng trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức cho nhà vườn. Nắng nóng kéo dài, mưa trái mùa, chiều cường và số bệnh diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, chất lượng cây trồng. Trước thực tế đó, nhiều nhà vườn ở Cần Thơ đang chủ động thay đổi phương thức sản xuất để thích ứng với những biến động của thời tiết.
1: Những ngày đầu mùa mưa tại xã nông thôn mới Kiểu Mẫu, Trường Long, ông Trần Văn Út vẫn đều đặn kiểm tra hệ thống tưới tiết kiệm nước trong vườn sầu riêng rộng hơn 1 hectare của gia đình. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm vườn, ông cho biết thời tiết hiện nay ngày càng khó đoán. Có năm nắng nóng kéo dài làm cây thiếu nước, có năm mưa đến sớm khiến hoa rụng hàng loạt. Ông Út cho biết thêm.
2: Nắng gay gắt hơn so với thời gian trước, hồi trước đi ra đồng để làm đó. Mặc dù nó có nắng nhưng mà nó cũng mát dịu được. Mà hiện tại bây giờ, thời tiết bây giờ đó là nếu mà qua cái mùa hè, mùa khô thì đi ra đồng thì khoảng

0: sử dụng thuốc men hoặc là phân bón nó bị hao hụt rất là nhiều, lý do là cái độ nắng quá cao.
1: Không chỉ riêng ông Út, nhiều nhà vườn ở thành phố Cần Thơ cũng đang đối mặt với những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiệt độ tăng cao làm cây bị sốc nhiệt, sâu bệnh phát sinh nhiều hơn, trong khi chi phí đầu tư sản xuất ngày càng tăng. Trước những khó khăn đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn áp dụng các giải pháp thích ứng, từ hệ thống tưới nhỏ giọt, phủ gốc giữ ẩm, sử dụng phân hữu cơ đến việc theo dõi dự báo thời tiết để điều chỉnh thời điểm xử lý ra quả, tất cả đều nhằm giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra. Điển hình như ông Nguyễn Hoàng Anh, ngụ xã nông thôn mới Đại Hải là một ví dụ. Ông có 2 hecta sầu riêng ri sáo và dona, trước đây do sử dụng phân hóa học nhiều, năng suất không cao dẫn đến lợi nhuận thấp. Cách đây khoảng 10 năm, ông đã mạnh dạn chuyển sang phân hữu cơ. Từ đó, mỗi năm ông thu được lợi nhuận từ 1 đến 2 tỷ đồng. Ông Hoàng Anh tâm sự.
2: Vì đất mình thái quá, cái hệ sinh thái dưới đất của mình nó đã mất dần đi rồi, không có bù đắp lại cho nó. Sau này mình bổ sung thêm cái những cái vi sinh vật trong đất, cái cấu trúc nó ổn định trở lại, giảm bệnh. Bước đầu trồng hữu cơ là cái khó khăn nhất là đầu vào của vật tư, nó không đủ đáp ứng đủ cho cái nhu cầu của mình. Cái thứ hai là về khoa học kỹ thuật, mình chưa nắm kỹ. Ở trên anh em mới bổ sung kiến thức khoa học kỹ thuật, về mình triển khai lại cho mô hình cho cái tổ hợp tác mình. Bây giờ nó cũng dần ổn định, họ biết về hữu cơ là cái gì, và làm gì để đạt cái hữu cơ.
1: Không chỉ người dân, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ cũng đang đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ nhà vườn thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức nhằm hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình sản xuất bền vững, tiết kiệm nước và giảm phát thải. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu cũng được khuyến khích. Những giống cây có khả năng chống chịu tốt với thời tiết cực đoan đang dần được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho nhà vườn. Như tại xã Hòa An, cây chuối cấy mô đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững trên vùng đất phèn khó canh tác. Tổ hợp tác chuối Việt có trụ sở tại địa phương, hiện có 6 thành viên, diện tích canh tác 16 hectare. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng an toàn, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm vi sinh thay thế phân hóa học. Nhờ vậy, chất lượng chuối luôn đảm bảo yêu cầu của các cửa hàng tiện lợi, siêu thị và xuất khẩu. Anh Lê Vũ Lâm, tổ trưởng tổ hợp tác chuối Việt nói rõ hơn.
3: Từ khi người dân bắt đầu đem cây giống về thì sẽ có một cái đội ngũ, thứ nhất là đội ngũ chăm sóc, vô chăm sóc vườn là chỉ cách trồng, cách chăm sóc tới khi mang quầy chuối thì bên đây sẽ cho kỹ thuật vô chằng dây bao buồng và kiểm tra định lượng phân thuốc cho người dân để theo đúng quy trình cho bên tổ tác. Nhưng cái trái chuối nó không to, không lớn bằng miền Đông thôi, nhưng thật ra về màu sắc thì đẹp hơn, về cái độ ngọt thì cũng ngọt hơn.
1: Theo các chuyên gia, biến đổi khí hậu sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Vì vậy, việc nâng cao khả năng thích ứng của người dân là yếu tố quan trọng để bảo vệ sản xuất nông nghiệp và duy trì thương hiệu trái cây đặc sản của địa phương. Thành phố Cần Thơ hiện có 100.327 hectare cây ăn trái, trong đó nhiều nhất là mít với 15.555 hectare, sầu riêng 14.483 hectare. Hiện tại địa phương đã cấp 580 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 9.300 hectare. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành của ngành chức năng, các nhà vườn ở Cần Thơ đang từng bước thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Từ những thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, người nông dân không chỉ bảo vệ vườn cây của mình mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với tương lai.

0: Thưa bà con, những ngày này, trên những cánh đồng lúa bạt ngàn của thành phố Cần Thơ, màu xanh không chỉ là màu của sự no đủ, mà còn là màu của một nền nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng bền vững. Từ những thửa ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo sạ, tiết kiệm nước tưới, đến việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch, người nông dân đang góp phần tạo nên những cánh đồng lúa giảm phát thải, một hướng đi mới nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị hạt gạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phóng sự này sẽ kết thúc chuyên mục hôm nay.
1: Tại xã Vĩnh Tường, một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa của Cần Thơ, nhiều nông dân đã tham gia mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp thuộc đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, bà con thường gieo sạ dày, bình quân khoảng 100 kg giống 1 hectare, sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, với quy trình canh tác mới, lượng giống được giảm đáng

0: thể chỉ còn từ 60 đến 80 kg mỗi hecta. Kết hợp áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ giúp tiết kiệm nước và giảm phát thải khí nhà kính. Ông Trịnh Giang Tùng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phát, xã Vĩnh Tường nói rõ hơn.
1: Làm theo cái canh tác thông thường của người dân á, thì trước đây á, thì cái lợi nhuận rất là thấp. Nhưng mà từ khi á, tham gia vào mỗi đề án 1 triệu hecta này á, thì các ngành các cấp để hỗ trợ về vật tư, con giống và đồng ra rất là ổn định, cũng như là cái mà chi phí rồi những khoản lợi nhuận đó là từ có mang lại hiệu quả cao cho những cái thành viên. Năm tới thì cái hợp tác xã cũng có triển khai thêm cái mô hình, tất nhiên là nới rộng sản xuất trồng lúa hữu cơ, thì hỗ trợ kỹ thuật con giống, nâng cao được cái giá trị hạt gạo.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến đã giúp giảm đáng kể lượng giống, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới. Đồng thời, việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt ngoài đồng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các mô hình thí điểm tại Cần Thơ cho thấy chi phí sản xuất giảm trong khi lợi nhuận của nông dân tăng nhờ tiết kiệm đầu vào và nâng cao chất lượng hạt lúa. Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, những cánh đồng giảm phát thải còn mở ra cơ hội cho hạt gạo Việt Nam tiếp cận các thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững. Thực hiện đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Cần Thơ đã triển khai trên diện rộng với sự tham gia của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng ngàn hộ nông dân. Mục tiêu đến năm 2030 tổng diện tích tham gia đề án khoảng 170.000 hecta. Thành phố đang từng bước xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lúa gạo. Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng, xã nông thôn mới nâng cao thành phố được ngành nông nghiệp thành phố chọn tham gia đề án từ vụ đông xuân 2024-2025. Diện tích 50 hecta với 20 thành viên. Lượng lúa giống trong mô hình chỉ khoảng 70 kg một hecta, áp dụng cơ giới và đồng bộ các kỹ thuật vào sản xuất như 1,5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, tưới nước ngập khô xen kẽ, sử dụng máy trong gieo xạ, thu hoạch, thu gom rơm để giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện chất lượng nông sản và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Ông Nguyễn Thanh Dũng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng cho biết thêm.
2: Thuận tiện cái thứ nhất đó là được trung tâm khuyến nông mình giới thiệu máy kéo cụm, rồi dùi phân, có phun rôn. Cái thuận lợi tiếp theo đó là được chương trình hỗ trợ giống phân thuốc, thì bà cái chi phí đầu vào bà con sẽ nhẹ hơn, bà con được cái thu hoạch đồng loạt và năng suất nó sẽ cao hơn bên ngoài.
0: Trên những cánh đồng ấy, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là cầu nối chuyển giao kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các doanh nghiệp thu mua. Tại một số mô hình ở xã nông thôn mới nâng cao Tân Hòa, nông dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo xạ đến thu hoạch. Nhờ đó sản phẩm làm ra đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng. Ông Nguyễn Văn Bé Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Tân Hòa nói cụ thể hơn.
3: Các cấp chính quyền hỗ trợ cho mình được, ví dụ như trong hợp tác xã thì được ưu tiên cái là trên lúa thì được hỗ trợ cái giống với phân, thành ra nó ổn định về kinh tế. Thì nói chung tới đây thì cũng có cái phương hướng, cái thứ nhất là làm lúa hữu cơ trước tiên thì để cung ứng cho trong thành viên hợp tác xã, từ từ đó mở rộng ra thị trường, đăng ký tham gia mấy cái mô hình dầu ô cốp.
0: Từ những thay đổi nhỏ trong tập quán canh tác, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Người nông dân không còn chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển lâu dài. Những cánh đồng lúa giảm phát thải hôm nay không chỉ mang lại hạt gạo chất lượng cao mà còn góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đây cũng là bước đi quan trọng để ngành lúa gạo Cần Thơ phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu. Giữa vùng đất được xem là trung tâm lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng lúa giảm phát thải đang từng ngày lan rộng. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật canh tác mới mà còn là hành trình thay đổi tư duy sản xuất hướng đến nền nông nghiệp xanh, trách nhiệm và bền vững. Từ những thửa ruộng hôm nay, một tương lai mới cho hạt gạo Việt Nam đang được gieo trồng và vun đắp. Thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chuyên mục lần sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
5: Chuyên trang Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả một ngày tươi vui và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, đuối nước là một trong những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt trong mùa hè khi nhu cầu vui chơi tắm sông, tắm hồ và học bơi tăng cao. Như trường hợp

0: nạn nhân hoàn toàn có thể được cứu sống nếu được phát hiện và sơ cứu đúng cách ngay trong những giờ phút đầu tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều người mắc phải những sai lầm trong quá trình cấp cứu, làm giảm cơ hội sống của nạn nhân.
1: Theo anh Lê Anh Quốc, huấn luyện viên bơi lội, hồ bơi Hùng Quân đường Hoàng Quốc Việt, thành phố Cần Thơ, khi phát hiện người bị ngạt nước, điều đầu tiên cần ghi nhớ là phải đảm bảo an toàn cho người cứu hộ, không nên vội vàng nhảy xuống nước nếu không có kỹ thuật bơi lội và cứu hộ. Theo dõi đó, hãy nhanh chóng hô hoán tìm người hỗ trợ, sử dụng các vật nổi như phao cứu sinh, can nhựa, dây thừng hoặc cây sào để đưa nạn nhân vào bờ. Tuyệt đối không nên thực hiện những biện pháp dân gian vì có thể làm chậm quá trình cấp cứu và gây thêm tổn thương cho nạn nhân.
2: Vác vai sóc lưu, đó là quan niệm xưa. Thì cứ nghĩ là nước nó vô trong người mình sẽ chút nó ra, rồi nó chảy ra, sau đó mình bình thường lại. Nó không phải, không nên làm như vậy. Lúc đó là nạn nhân đã không có còn hô hấp được rồi. Ngưng tim, ngưng thở rồi, nên là ép tim hơi nghẹt chứ không có nên là vác vai như vậy, mất cái thời gian vàng đi.
1: Khi xảy ra tình trạng đuối nước, vấn đề sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là quan trọng nhất, quyết định sự sống còn hay di chứng não của nạn nhân. Anh Lê Anh Quốc cho biết, để cứu sống nạn nhân ngạt nước phải ngăn chặn kịp thời các tiến trình trên, tốt nhất là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, tức là trong vòng 1 đến 4 phút đầu tiên khi bị chìm trong nước, đồng thời xử lý tốt các chấn thương kèm theo như chấn thương đầu cổ và cột sống. Nếu được đào tạo kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản, cơ hội cứu sống nạn nhân sẽ tăng lên rất nhiều.
2: Khi mình phát hiện trẻ ngạt nước thì nhanh chóng đưa lên điểm an toàn, đánh giá nạn nhân có còn mạch tim thở hay không. Sau đó thì tiến hành hồi sức tim, ép tim 30 lần và thổi ngạt 2 lần. Sau đó kiểm tra tim mạch lại, làm từ 4 đến 5 lần. Sau khi kiểm tra mạch và nhịp thở lại, nếu mà nạn nhân thở thì lật nạn nhân nằm nghiêng để cho nạn nhân tự thở. Mà chưa thì vẫn duy trì ép tim thổi ngạt tiếp tục. Sau đó thì đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nó gần nhất.
1: Đuối nước là tai nạn nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cứu đúng cách không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp.
0: Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống bận rộn, trạng thái căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn tác động mạnh đến thói quen ăn uống. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo thói quen ăn uống theo cảm xúc, tức tìm đến thức ăn để giải tỏa âu lo, buồn bã, có thể dẫn đến mất kiểm soát và gây hại lâu dài cho sức khỏe. Theo kết quả nghiên cứu, đường ruột được ví như là bộ não thứ hai chứa hàng ngàn tỷ vi sinh vật tác động trực tiếp đến tâm trạng và hành vi. Một chế độ nhiều thực phẩm chế biến sẵn, đường và chất béo bão hòa dễ phá vỡ cân bằng vi sinh, làm gia tăng tình trạng viêm và biến căng thẳng thành dòng xoáy khó dứt. Ngược lại, các nhóm chất dinh dưỡng lành mạnh lại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định tinh thần. Carbohydrate phức hợp như là gạo lứt, yến mạch, chất béo tốt từ cá hồi, hạt ốc chó, dầu ô liu và protein chất lượng cao không chỉ duy trì năng lượng mà còn hỗ trợ sản xuất serotonin và dopamine, là những chất truyền dẫn thần kinh gắn liền với cảm giác hạnh phúc. Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng thói quen ăn nhiều rau củ, trái cây, thực phẩm lên men như sữa chua hay kim chi giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, qua đó tăng khả năng phục hồi của cơ thể trước căng thẳng. Đây cũng là lời khuyên đang được nhiều chuyên gia nhấn mạnh trong bối cảnh rối loạn âu lo và trầm cảm đang có xu hướng gia tăng.
1: Để tránh rơi vào tình trạng ăn quá nhiều vì stress, các chuyên gia đưa ra lời khuyên 4 quy tắc. Ăn đúng bữa, không bỏ bữa sáng. Chuẩn bị sẵn các món ăn vặt lành mạnh như trái cây tươi, các loại hạt thay vì đồ ngọt. Hạn chế caffeine và rượu, vốn có thể làm mất ngủ và tăng lo âu. Uống đủ nước, kết hợp vận động nhẹ như đi bộ, yoga để giải tỏa căng thẳng tự nhiên. Căng thẳng là điều khó tránh trong cuộc sống hiện đại, nhưng cách chúng ta ăn uống có thể định hình khả năng ứng phó. Một chế độ ăn lành mạnh không chỉ bảo vệ sức khỏe thể chất, mà còn là liều thuốc tự nhiên giúp tinh thần vững vàng hơn trước áp lực hàng ngày.

0: Thưa quý thính giả, phơi quần áo là công việc quen thuộc trong mỗi gia đình, thường được thực hiện một cách nhanh gọn vào cuối ngày. Sau những giờ làm việc bận rộn, nhiều người có xu hướng giặt đồ vào buổi tối và tranh thủ mang đi phơi khi máy vừa chạy xong. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng tiện lợi này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số nền văn hóa phương Đông, theo quan điểm dân gian, thì việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách Những lời khuyên phong thủy cá nhân của chuyên gia phong thủy người Malaysia Lilian Tu, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối, vì khi trời tối có rất nhiều năng lượng âm xung quanh. Do đó, quần áo, gà, trải giường và chăn sẽ hấp thụ năng lượng âm dư thừa, khiến cho người mặc dễ ốm đau, gặp xui xẻo. Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc phơi khô quần áo. Phơi khô ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo. Những yếu tố như là nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống khiến cho nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải. Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở thành bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng.
1: Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo gây ngứa dị ứng. Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải. Đối với những quần áo trắng không màu, bạn có thể phơi chúng trực tiếp dưới ánh nắng trong thời gian dài mà không sợ quần áo bị phai màu. Nếu lo ngại ánh nắng gắt làm bạc màu quần áo, bạn có thể chọn vị trí râm mát nhưng thông thoáng. Thực tế, gió nhẹ và không khí lưu thông tốt đã đủ để hỗ trợ quá trình làm khô hiệu quả, không nhất thiết phải có nắng nhiều.

0: Đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang thưởng thức cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin mến chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Thưa quý vị, những người theo học ngành báo và làm báo với nhiệt huyết, sáng tạo đã và đang mang lại những giá trị lớn, góp phần thay đổi diện mạo báo chí nước nhà. Qua lăng kính của họ, cảm nhận về nghề báo được thể hiện với nhiều dấu ấn khác nhau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ về việc giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị gia nổi bật tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ Ủy viên

thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vào buổi sáng khi mở điện thoại, tôi vẫn giữ một thói quen rất cũ, đọc báo. Không phải lướt qua những dòng tin vội vã, mà là đọc chậm một bài viết có suy nghĩ, có trách nhiệm, có hơi thở đời sống. Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội. Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: "Chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi." Câu nói ấy theo tôi rất lâu, bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin. Một phóng viên về xã, ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên dương mình của dân tộc. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp, mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia. Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự. Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với đảng, với nhà nước, với nhân dân. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật, muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng nghề nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chứa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. 100 năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của đất nước. Trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống, có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị, viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, dây dứt trước bất công và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình. Xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin. Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra, mà cần hiểu vì sao chuyện ấy quan trọng, nó tác động thế nào đến đời sống của tôi, đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ. Một bài báo có trách nhiệm không để xã hội vào hoang mang, nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới, nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách, nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo,
đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, ngày để mỗi chúng ta

0: tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo mà còn là văn hóa của xã hội.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Chương trình được phát vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ 30 phút trên sóng phát thanh thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthotv.vn. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, kính chúc các nhà báo, phóng viên, biên tập viên và những người làm công tác báo chí luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững ngọn lửa nghề, ngòi bút sắc bén, tâm trong và lòng yêu nghề bền vững. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Nghề báo tôi yêu.

0: Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
1: Việt Nam với những di tích lịch sử, văn hóa, ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
0: Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước, quê hương.

0: cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.

0: Thưa quý vị, giữa dòng chảy thông tin số, nơi những thuật toán AI có thể viết tin bài trong chớp mắt, điều giữ chân độc giả không chỉ là tốc độ mà là tính chân thật của thông tin, hơi thở đời sống và cái tâm của người cầm bút. Nhà báo vừa làm chủ công nghệ, vừa lấy người dân làm trung tâm phụng sự trong kỷ nguyên mới. Có một câu hỏi mà những người làm báo hiện nay luôn đặt ra. Giữa rừng thông tin trên mạng xã hội, tiếng nói của báo chí chính thống nằm ở đâu? Câu trả lời nằm ở hai chữ, bản sắc. Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, báo chí cách mạng không đơn thuần là kênh thông tin, mà là một bộ phận khăng khít của tư tưởng văn hóa của Đảng, thể hiện ở sự dấn thân vì lợi ích tối thượng của dân tộc. Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI phát triển không ngừng. AI có thể tổng hợp những dữ liệu trong vài giây, có thể viết một bản tin dự báo thời tiết hay kết quả bóng đá chuẩn xác đến từng con số. Nhưng AI không thể thay thế được góc nhìn, nhãn quan của một nhà báo trước thực tế đời sống. Hãy tưởng tượng trước hiện trường vụ hỏa hoạn hay một góc phố nghèo đang chờ giải tỏa. AI có thể mô tả hình ảnh, nhưng chỉ có con người mới cảm nhận được hơi nóng của lửa, sự run rẩy trong giọng nói của nhân chứng và những giọt nước mắt của người trong cuộc. AI không thể dấn thân vào nơi nguy hiểm vì lý tưởng, cũng không biết rung động trước nỗi đau của đồng bào.
1: Nhà báo Trần Đức, Phó Tổng biên tập Báo Biên phòng chia sẻ góc nhìn thực tế, báo chí hiện đại phải đảm đương vai trò của một bộ lọc tin cậy. Khi một tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận, người dân sẽ tìm đến đâu để kiểm chứng? Lúc này vai trò của các tòa soạn báo, những phóng viên, biên tập viên được khẳng định, người làm báo không chỉ là người kể chuyện mà phải là người định hướng và dự báo thông tin. Lối tư duy có gì viết nấy đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, mỗi bài viết phải là một sản phẩm trí tuệ, đưa ra được giải pháp xây dựng và cái nhìn đa chiều. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, báo chí cần dũng cảm và trách nhiệm trong phản biện xã hội. Phản biện không phải là phê phán cực đoan, mà là sự soi chiếu khách quan để hoàn thiện chính sách. Đó là khi nhà báo chỉ ra những bất cập trong quản lý đô thị, những kẽ hở trong pháp luật, dẫn đến tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Để làm được điều này, người làm báo phải có một bàn tay sạch để không bị cám dỗ và một trái tim nóng để bảo vệ lẽ phải. Nhìn lại hành trình 101 năm nền báo chí cách mạng Việt Nam,

0: báo chí luôn có mặt ở những nơi khó khăn nhất, quan trọng nhất. Từ những nhà báo chiến sĩ ngã xuống, tay vẫn còn nắm chặt chiếc máy ảnh trong chiến tranh, đến những phóng viên hôm nay đang miệt mài ở biên giới hải đảo hay trong những phòng thí nghiệm công nghệ cao. Báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn bền bỉ, kiên trung, phụng sự sự nghiệp của đảng và nhân dân. Đó là một hành trình không chỉ có hoa hồng mà đầy rẫy chông gai, thăng trầm.
1: Báo chí đang đứng trước vận hội mới, khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh vào năm 2045 không còn là mục tiêu trên giấy, mà là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người dân. Báo chí phải là động lực tinh thần, là ngọn đuốc thắp lên niềm tin và khơi dậy sức mạnh của hơn 100 triệu đồng bào. Báo chí cách mạng Việt Nam với hành trang là truyền thống dễ dàng và vũ khí là công nghệ hiện đại, đang tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Dù công nghệ AI phát triển nhanh như thế nào, những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm phụng sự vẫn sẽ luôn có chỗ đứng trong lòng độc giả.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8:20 mỗi ngày trên làn sóng FM của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng chính xác.
1: Quý vị thân mến, Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim hoạt hình năm 2026. Cuộc thi nhằm tìm kiếm những kịch bản điện ảnh có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và khả năng hiện thực hóa trên màn ảnh, phát hiện bồi dưỡng đội ngũ tác giả trẻ. Cuộc thi dành cho các tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài có khả năng sáng tác kịch bản điện ảnh, kịch bản dự thi gồm kịch bản phim truyện điện ảnh và kịch bản phim hoạt hình điện ảnh. Với thời lượng dự kiến từ 90 đến 120 phút, nội dung tác phẩm hướng tới các đề tài về đời sống văn hóa xã hội đương đại, thiếu niên đồng bào vùng cao miền núi biên giới, hải đảo và đồng bào dân tộc thiểu số, việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa. Mỗi tác giả được gửi tối đa 2 kịch bản trong mỗi thể loại. Ban tổ chức nhận kịch bản đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2026 tại Phòng Nghệ thuật Cục Điện ảnh, số 147, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đồng thời, gửi bản mềm tới địa chỉ cuộc thi sáng tác kịch bản 2026@gmail.com.

0: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
1: Tạm gác lại những điều ý nghĩa như ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tiếp theo chương trình, Ngọc Hương và Huy Cường chuyển đến quý vị thông tin về kích cầu tiêu dùng mùa hè. Hệ thống bán lẻ trên cả nước đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Theo đó, hệ thống siêu thị Go thực hiện chương trình Tiếp lửa sân cỏ ưu đãi rực rỡ, mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và giảm giá mạnh cho các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, thời trang và đồ gia dụng. Nhiều sản phẩm thực phẩm chế biến như xúc xích, bulgogi vissan, chả giò tôm cua vissan cũng được giảm giá đáng kể. Các mặt hàng thời trang và phụ kiện theo chủ đề thể thao như áo thun nam, phong cách legendary, thú bông trái banh hay túi môi trường phiên bản World Cup được bán với giá ưu đãi. Hưởng ứng sự kiện thể thao World Cup, trung tâm MM Mega Market Hưng Lợi áp dụng giá ưu đãi cho các sản phẩm thịt bò nhập khẩu Canada và Mỹ. Bên cạnh đó, các sản phẩm đồ uống, nhiều mặt hàng thực phẩm công nghệ, thực phẩm tươi sống cũng áp dụng giảm giá mạnh trong thời điểm này.
2: Trong khi đó, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op đang triển khai chương trình khuyến mãi thường niên Gia đình Việt Đại sứ xanh, hưởng ứng chiến dịch tiêu dùng xanh. Theo Sài Gòn Co-op, hơn 5.000 sản phẩm thiết yếu được áp dụng nhiều mức ưu đãi như giảm giá đến 50%, bán theo combo tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn tiết xanh trách nhiệm được áp dụng chương trình mua 2 tính 1 hoặc giảm giá đến 40%.
1: Nhân dịp vừa được vinh danh ở hai hạng mục nhà bán lẻ nội địa của năm Việt Nam và thương hiệu nhãn hàng riêng của năm Việt Nam tại Retail Asia Awards 2026, Sài Gòn Co-op đồng thời triển khai nhiều chương trình ưu đãi đối với nhãn hàng riêng Co-op và tăng điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình kéo dài đến ngày 1 tháng 7 2026, khách hàng sử dụng túi môi trường và đạt mức chi tiêu theo quy định sẽ được cộng thêm điểm thưởng. Tiếp theo là một số thông tin giá thị trường. Thưa quý vị, so với cách nay khoảng 1 tháng, giá ếch nuôi, ếch thịt tại đồng bằng sông Cửu Long giảm thêm 2.000 đến 3.000 đồng một ký và ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Ếch loại 2 đến 4 con một ký có giá 35 đến 37.000 đồng một ký, loại 4 đến 7 con một ký có giá 33 đến 34.000 đồng một ký. Giá ếch giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm trong khi nguồn cung tăng. Trong khi đó, vào mùa mưa, ếch đánh bắt tự nhiên cũng nhiều hơn.
2: Cá lóc kiến tươi sống đang được nhiều tiểu thương và giữa cá thu mua ở mức 15.000 đến 30.000 đồng một ký. Giá bán lẻ tại nhiều chợ lên đến 40.000 đến 50.000 đồng một ký. Còn cá làm thịt sẵn 70.000 đến 80.000 đồng một ký, tăng khoảng 10.000 đồng một ký so với các năm trước. Gần đây, giá tôm thẻ chân trắng tại đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký so với một vài tháng trước. Tôm thẻ chân trắng loại 25 con một ký được thương lái và doanh nghiệp thu mua với giá 130.000 đến 140.000 đồng một ký. Tôm loại 30 con một ký ở mức 120.000 đến 135.000 đồng một ký. Loại 40 con một ký 105.000 đến 112.000 đồng một ký, loại 50 đến 60 con một ký 96.000 đến 100.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung tăng vì lượng tôm tới lứa xuất bán nhiều, trong khi đầu ra xuất khẩu không thuận lợi.
3: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Con đường tôi qua giọng hát của ca sĩ Trọng Hiếu. Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, giao tiếp với trẻ là một trong những phần thú vị và bổ ích nhất trong quá trình nuôi dạy con cái của các bậc phụ huynh. Từ 2 đến 3 tuổi, trẻ tiếp nhận thông tin qua các tương tác hàng ngày với cha mẹ và thế giới xung quanh. Nếu bạn đang quan tâm đến việc phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ thì đừng bỏ qua những chia sẻ sau đây của chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ nhé. Trong độ tuổi từ 2 đến 3, trẻ có bước nhảy vọt về kỹ năng ngôn ngữ. Ở tuổi lên 2, hầu hết trẻ đều có thể nói ít nhất 2 từ ghép lại với nhau. Đến 30 tháng, trẻ nói được 50 từ trở lên và hiểu được khoảng một nửa cuộc hội thoại hay lời nói của cha mẹ. Trẻ biết sử dụng những đại từ chân xưng như con, em. Đồng thời, trẻ có thể làm theo những hướng dẫn hay bước, chẳng hạn như nhặt quả bóng và đưa cho cha mẹ. Ở tuổi lên 3, vốn từ vựng của trẻ thường lên đến hơn 200 từ. Trẻ có thể sâu chuỗi các câu gồm 2 hoặc 3 từ lại với nhau. Trẻ có thể nói chuyện với cha mẹ trong một cuộc trò chuyện có ít nhất 2 cuộc trao đổi qua lại. Lúc này, người lạ cũng có thể hiểu được ít nhiều những điều mà trẻ muốn diễn đạt. Cha mẹ nên làm gì để hỗ trợ trẻ 2 đến 3 tuổi phát triển kỹ năng giao tiếp? Trẻ càng được tham gia vào những cuộc trò chuyện cũng như trò chơi tương tác thì càng học được nhiều và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. Các hoạt động thường ngày như đọc sách, hát, chơi trò đố chữ hay chỉ đơn giản là nói chuyện cũng có thể giúp trẻ xây dựng vốn từ vựng cũng như kỹ năng nghe. Sau đây là một số gợi ý đơn giản mà cha mẹ có thể thực hiện để khuyến khích kỹ năng giao tiếp của trẻ. Nói chuyện với trẻ về những gì trẻ đã làm trong ngày hoặc dự định làm vào ngày mai. Ví dụ như, mẹ nghĩ chiều nay trời sẽ mưa, chúng ta nên làm gì nhỉ? Hay, hôm nay con chơi trò gì với bạn An? Bạn cũng có thể thảo luận về các sự kiện trong ngày trước khi đi ngủ. Chơi các trò chơi tưởng tượng cùng trẻ. Ví dụ như khi đang ở trên giường, bạn có thể tưởng tượng đây là một con tàu và thú bông. Gối ôm của trẻ sẽ là những thuyền viên. Điều này giúp trẻ mở rộng thế giới quan cũng như phát triển ngôn ngữ có lời và không lời. Đọc những cuốn sách yêu thích cùng với trẻ và đặt câu hỏi cho trẻ. Ví dụ như, con gấu đang làm gì? Đây là con gì nhỉ? Bạn có thể khuyến khích trẻ tham gia bằng cách lặp lại câu mà bạn đã đọc hoặc bằng các từ ở cuối câu nếu trẻ đã được nghe trước đó và quá quen thuộc với cuốn sách. Trường hợp trẻ 2 đến 3 tuổi cần được bác sĩ thăm khám. Đến 3 tuổi, hầu hết trẻ sẽ đạt được những dấu mốc quan trọng trong kỹ năng giao tiếp như trẻ dưới 2 tuổi rưỡi, có thể nói ít nhất 50 từ. Trẻ có thể gọi tên những thứ trong sách khi bạn chỉ và hỏi. Trẻ biết và nói được về hành động đang xảy ra trong một bức tranh, ví dụ như chạy, nhảy. Trẻ hỏi những câu hỏi về ai, cái gì, ở đâu hoặc tại sao. Trẻ nói tên của mình khi được hỏi. Trẻ có thể diễn đạt để người khác hiểu trong hầu hết thời gian nói chuyện. Với những trường hợp trẻ nói không rõ ràng, không nói hoặc các vấn đề về thính giác của cha mẹ có thể nhận thấy, thì cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Kỹ năng giao tiếp rất quan trọng đối với tất cả các trẻ. Để hỗ trợ và đồng hành cùng con trong giai đoạn phát triển từ 2 đến 3 tuổi, cha mẹ sẽ phải thực sự kiên nhẫn và chú ý đến từng biểu hiện của con trẻ. Mong rằng thông tin từ chương trình sẽ chia sẻ giúp cha mẹ hiểu hơn về con yêu của mình. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026, cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Một 101 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, bước vào kỷ nguyên mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang tập trung vào các mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
1: Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra trong tháng 7 với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%.
0: Những tháng đầu năm 2026, với những giải pháp quản lý thu hiệu quả, thuế cơ sở pha là một trong ba đơn vị có tiến độ thu ngân sách cao nhất thành phố.
1: Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được đảm bảo đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
0: Trong phần tin thế giới, Mỹ Iran nối lại đàm phán tại Thụy Sĩ vào ngày 21 tháng 6.
1: Khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, ghi nhận hành trình hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, đóng vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước. Bước sang thế kỷ mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang tập trung

0: các mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường các mô hình đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh chính trị, khẳng định vai trò dòng thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội. Từ những video cắt ghép bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, các fanpage giả mạo mang logo các cơ quan báo chí chủ lực như VTV, VOV, Thông tấn xã Việt Nam đến hàng loạt thông tin sai lệch lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không gian mạng đang chứng kiến một dạng xâm phạm nguy hiểm hơn câu chuyện bản quyền thông thường. Trong thời đại số, cuộc đấu tranh chống giả mạo các cơ quan báo chí đang trở thành một mặt trận mới, nơi báo chí cách mạng không chỉ bảo vệ thương hiệu mà còn phải bảo vệ sự thật, bảo vệ niềm tin công chúng và trọng hơn là bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian số.
1: Trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra sự nguy hiểm của nạn tin giả, giả mạo. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh giảm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn

0: cần tin cậy, không phải là nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật.
1: Sở Hợp Nhất Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức quản lý hơn 650 hội viên. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí tại địa phương. Trong đó, báo và phát thanh truyền Cần Thơ là cơ quan báo chí chủ lực của địa phương và có đông hội viên nhà báo nhất, quy tụ hơn 450 người tham gia hoạt động báo chí theo hướng đa loại hình, đa nền tảng.
0: Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội nhà báo đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết hội viên, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức các giải báo chí, hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao và duy trì hiệu quả các phong trào thi đua. Bước vào nhiệm kỳ 2026-2030, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tập trung ổn định tổ chức sau hợp nhất, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt nghề nghiệp, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số báo chí. Trong bối cảnh mới, Hội tiếp tục phát huy vai trò chính trị xã hội nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ người làm báo, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, nhân văn và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
1: Quý thính giả thân mến, khi thành phố vừa thức giấc, những dòng tin đầu tiên về nhịp sống Cần Thơ mới đã xuất hiện trên nhiều nền tảng cùng lúc. Phía sau mỗi cú chạm trên màn hình là một tòa soạn đang chuyển mình, và phía trước là các dòng đưa báo chí trở thành động lực đồng hành cùng sự phát triển của thành phố. Mời quý vị cùng phóng viên Ái Nương tìm hiểu về hoạt động của báo chí thành phố.
0: Trong bối cảnh Cần Thơ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn hơn, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan báo chí của thành phố không dừng lại ở việc phản ánh các sự kiện diễn ra hàng ngày. Báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ được kỳ vọng trở thành thiết chế truyền thông chủ lực, đi trước trong định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển và đưa các chủ trương nghị quyết của đảng đến với người dân bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và có sức thuyết phục. Sự hợp nhất hôm nay vì thế không chỉ là sắp xếp tổ chức mà còn là cơ hội tái định vị vai trò của một cơ quan báo đảng trong kỷ nguyên số, nhanh hơn, sâu hơn và có sức dẫn dắt, mạnh mẽ hơn. Ông Quỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thông tin.
2: Với phương châm làm giàu tri thức, kết nối cộng đồng, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ tiếp tục đề ra mục tiêu khẳng định là cơ quan báo chí truyền thông đa nền tảng, chủ lực của thành phố, là nhịp cầu thông tin tin cậy giữa đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thì chúng tôi cũng muốn lan tỏa tri thức, giá trị nhân văn đến với cộng đồng, hướng đến là một cơ quan truyền thông mạnh của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Trong thời đại số, khi thông tin lan truyền từng giây, giá trị của báo chí chính thống không chỉ là tốc độ mà còn là khả năng giải thích vấn đề, dẫn dắt dư luận và tạo dựng niềm tin xã hội. Những vấn đề lớn của thành phố như chuyển đổi số, tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, các công trình trọng điểm, đời sống dân sinh đều được kể bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi, có chiều sâu và có sức thuyết phục. Nhanh hơn, đúng hơn, sâu hơn, có sức dẫn dắt hơn. Điều đó không chỉ là yêu cầu nghề nghiệp mà còn là sứ mệnh của báo chí trong giai đoạn phát triển mới. Nhà báo Đỗ Thị Mỹ Hiên, Phó trưởng phòng thư ký biên tập báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, nói thêm.
3: Trong cái thời đại mà thông tin thật giả tràn lan thì vai trò của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng và không thể thay thế, cần tìm hiểu để kịp thời nắm bắt nhu cầu của độc giả và đáp ứng cái nhu cầu đó bằng những cái ngôn ngữ chuẩn mực nè, bằng một thái độ bình tĩnh và bằng cái đạo đức nghề nghiệp. Các cái sản phẩm báo chí chính thống sẽ làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn cái lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung, từ đó thì định hướng được dư luận một cách nhân văn và trách nhiệm.
0: Trước yêu cầu xây dựng tòa soạn hội tụ đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đa đối tượng công chúng, quản trị bằng sản phẩm, bằng hiệu quả và bằng kỷ cương, áp lực cạnh tranh chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và sự thay đổi trong nhu cầu tiếp nhận thông tin của công chúng. Nhưng cũng chính từ những thách thức ấy, một cơ quan báo chí hợp nhất đang đứng trước cơ hội bứt phá, trở thành cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Ông Quỳnh Hoàng Mến, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, nói về định hướng thời gian tới của đơn vị.
2: Bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, thì báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ chúng tôi xác định việc kiện toàn, tổ chức, hoàn thiện mô hình hoạt động. Đây là một nhiệm vụ quan trọng để nhằm xây dựng một cơ quan báo chí tinh gọn, thống nhất và hiệu quả. Trên cơ sở đó, thì đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển báo chí đa phương tiện, kết hợp hài hòa giữa báo in, báo điện tử.

0: phát thanh, truyền hình và các nền tảng số, hướng đến hệ sinh thái truyền thông hiện đại, nhanh nhạy và gần gũi với công chúng. Song song đó là quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong sản xuất và phân phối các nội dung, ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận của độc giả, khán giả và thính giả trên nhiều nền tảng số của đơn vị.
1: Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu
2: trung thành, định hướng và gần dân. Đây là cái kim chỉ nam xuyên suốt, thể hiện qua cái việc mà cũng chỉ bám sát sự lãnh đạo của Đảng và thông tin giáo dục, có tính giáo dục và cái tạo đồng thuận trong xã hội. Cái phương châm thứ hai đó là tích hợp hiện đại và chuyên nghiệp. Ở đây muốn nói rằng là cái tích hợp đó là xây dựng mô hình tòa soạn, hội tụ và đa phương tiện, bao gồm báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, phát huy thế mạnh từng loại hình và chú trọng báo nói, đổi mới báo hình, cải tiến báo viết và báo điện tử để nâng cao chất lượng thông tin.
1: Một thành phố mới với tầm nhìn mới, một hành trình phát triển mới và cần một nền báo chí mới. Từ hợp nhất đến khát vọng vươn mình, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đang chuyển động cùng thành phố, góp phần kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng và truyền năng lượng tích cực đến công chúng.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày nhịp sống thành phố bắt đầu bằng những thông tin mới. Ở đâu có hơi thở cuộc sống, ở đó có bước chân của người làm báo. Có những người thức cùng bình minh, cũng có những người làm việc đến khuya, có người chỉ có vài chục phút để hoàn thiện một sản phẩm. Phía sau mỗi bản tin lên sóng là một nhịp đập không ngừng nghỉ, nhịp đập của những người làm báo.
1: Là phóng viên trẻ, Duy Khôi chọn cho mình mảng văn hóa văn nghệ. Lĩnh vực tưởng nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự đào sâu và góc nhìn riêng. Mỗi đề tài anh thực hiện không chỉ phản ánh một sự kiện mà còn góp phần kể câu chuyện về bản sắc văn hóa trong dòng chảy phát triển của thành phố. Duy Khôi, phóng viên báo phát thanh truyền hình Cần Thơ, chia sẻ.
4: Chuyển đổi số báo chí thì nó không phải là một cái điều mà đặt ra cho chúng ta lựa chọn nữa, mà nó là một cái đòi hỏi tất yếu của cái xu thế báo chí hiện đại. Thì tôi cho rằng những cái đòi hỏi, những cái nhu cầu của bạn đọc trong cái kỹ năng, cái kỹ nguyên số như thế này, đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để phục vụ bạn đọc tốt hơn, để phục vụ khán giả tốt hơn.
1: Trong kỹ nguyên số, mỗi người làm báo tại báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ phải tự làm mới mình. Không chỉ đi nhanh hơn mà còn phải đi sâu hơn. Sự nhanh nhạy, thần thái và bản lĩnh nghề nghiệp được tích lũy từ sự lao động thầm lặng. Mỗi người một vị trí nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu dành cho nghề. Biên tập viên Ái Lê và kỹ thuật Morat Võ Ngọc Vệ đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ chia sẻ.
5: Với tôi, hạnh phúc với nghề là khi tác phẩm của mình được lan tỏa đến công chúng, được công chúng đón nhận và có những phản hồi tích cực, và hơn cả là được đồng nghiệp ghi nhận tác phẩm của mình. Đó là những động lực để tôi tiếp tục cống hiến với nghề, sáng tạo để mang đến những tác phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng và đáp ứng xu thế phát triển của báo chí hiện đại trong kỷ nguyên mới.
6: Với tôi rất là vui và tự hào khi làm việc rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực, trong cái cơ quan báo chí. Bản thân thì luôn trao dồi cái tri thức và rèn luyện cái ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng để cùng với báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ có thể hướng đến một cái cơ quan báo chí hiện đại đa nền tảng.
1: 15 năm gắn bó với nghề, MC Minh Đức vẫn giữ nguyên sự háo hức trong mỗi lần lên sóng. Phía sau sự chỉnh chu tự tin là những chuyến công tác dài ngày, những kịch bản thay đổi liên tục, áp lực về thời gian, áp lực của sự chính xác và khả năng ứng biến. Bởi phía sau mỗi lần xuất hiện trước ống kính là cả một quá trình chuẩn bị, xử lý thông tin và giữ nhịp cảm xúc cho chương trình. Anh nói.
7: Về điều kiện công tác xa khi mà đi dẫn chương trình sân khấu thì đôi khi là mưa bão nè, thời tiết không thể nào mà chúng ta có thể là chuẩn bị trước được. Ở một cái giới hạn nhất định, chương trình vẫn diễn ra thì người MC phải thật sự là bản lĩnh để vượt qua những cái điều kiện thời tiết đó mà phải đảm bảo chương trình hoàn thành tốt đẹp.
1: Có những người ít xuất hiện trên sóng, nhưng hình ảnh của họ lại hiện diện trong từng khuôn hình. Phóng viên quay phim Trọng Phước đã đi qua nhiều chuyến công tác, những sự kiện lớn nhỏ. Với anh, giá trị của nghề không được đo bằng số lượng khuôn hình ghi lại, mà bằng những khoảnh khắc chân thực có thể lưu giữ cảm xúc của người xem.

0: Mà nhìn vào thì thấy vất vả là cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà đối với anh em chúng tôi là phục vụ trong nghề thì nói chung là nhiệm vụ là trên hết. Thành ra cho dù có vất vả như thế nào đi chăng nữa thì sau khi chúng tôi có một cái sản phẩm ưng ý phát sóng phục vụ cho khán giả xem đài hài lòng thì lúc đó là những cái vất vả đó thì anh em chúng tôi là không còn nữa. Rất là vui.
1: Và khi phóng viên vừa rời hiện trường, một cuộc chạy đua khác lại bắt đầu. Phía sau những khuôn hình tiền kỳ là áp lực của hậu kỳ. Những cú nhấp chuột liên tục, những đoạn hình được cắt ghép trong từng phút. Có hôm dữ liệu từ hiện trường truyền về sát giờ phát sóng. Mỗi giây trôi qua đều là một cuộc đua với thời gian. Kỹ thuật dựng hình Vũ Đình Khuynh bày tỏ.
2: Bản tin đã lên rồi nhưng mà cái tin đó mình vẫn chưa có hoàn thành được. Thì lúc đó là nói chung là tập trung là 100% tâm trí mình vô cái tin đó để cho nó hoàn thành kịp cái giờ phát sóng. Làm theo cái sự tập trung tuyệt đối đó. Là ở ngoài nói cái gì hay làm gì mình cũng không có để ý nữa.
3: Áp lực phía sau ống kính chưa bao giờ vơi đi. Nhưng cũng chính từ đó, những người làm báo tiếp tục dấn thân, tiếp tục chuyển động, để mỗi thông tin đến với công chúng nhanh hơn, chính xác hơn, để nhịp đập của nghề báo luôn hòa cùng nhịp đập của cuộc sống. Chuyển sang thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực khác. Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập thực binh, xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án số 06A của Bộ Công an. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Vương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các đơn vị sở ngành cùng các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch có trụ sở đóng trên địa bàn.
1: Phát biểu khai mạc, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên cả nước, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng manh động liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Công an thành phố tổ chức buổi diễn tập để nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của công an các đơn vị địa phương, cũng như kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ, cán bộ nhân viên ngân hàng khi xảy ra tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản.
3: Theo đánh giá của ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra an toàn đúng theo yêu cầu mục đích đề ra, toàn bộ quá trình thể hiện sự chuẩn bị công phu nghiêm túc. Kết quả của diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
1: Biểu dương kết quả cuộc diễn tập và nỗ lực của lực lượng công an thành phố, đồng chí Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc toàn diện sau diễn tập, đồng thời đa soát bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên tổ chức diễn tập huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao bản lĩnh trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Các tổ chức tín dụng ngân hàng trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án xử lý tình huống nhằm hạn chế thấp nhất những sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
3: Dịp này, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác diễn tập được nhận bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố. Hôm nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.
1: Tại phường Vĩnh Châu, đồn biên phòng Vĩnh Châu đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng ngày, đồn biên phòng An Thạnh 3 phối hợp với xã đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2026, trao tặng 110 phần quà cho người già neo đơn, đối tượng khó khăn, học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí 75 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển.
3: Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ vừa thông báo đến các địa phương có rừng và các đơn vị chủ rừng kết thúc công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm nay và hạ các dự báo cháy rừng từ cấp 4 xuống cấp 1 đối với tất cả các khu rừng trên địa bàn thành phố.
1: Theo Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đợt mưa trên diện rộng. Qua theo dõi kiểm tra thực tế tại các khu rừng, mực nước trong rừng khá nhiều, độ ẩm vật liệu cháy dưới chân rừng tăng cao, không còn nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ban Chỉ đạo cũng đề nghị các xã phường và các đơn vị chủ rừng ngưng chế độ ứng trực và tiếp tục duy trì công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy định. Trường hợp xuất hiện nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hạn trở lại hoặc nguy cơ cháy rừng có khả năng xảy ra, các đơn vị phải chủ động triển khai các biện pháp phòng chữa cháy rừng theo phương án đã được phê duyệt, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.
3: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 634 tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 năm nay. Theo kế hoạch, tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức kèm giá tối đa lên đến 100%.
1: Trong thời gian diễn ra chương trình, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mại đa dạng hấp dẫn, khuyến khích các đơn vị tham gia treo băng rôn biểu ngữ tại điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin mua sắm các sản phẩm dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá cả phù hợp.
3: Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 3.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận như chương trình EBS, chương trình IM, JABEN. Việc vận hành cơ sở đào tạo và kết nối việc làm tại Cần Thơ đang mở ra cơ hội vàng cho lao động đồng bằng sông Cửu Long tham gia các chương trình xuất khẩu lao động phi lợi nhuận an toàn, tiết kiệm.
1: Để tạo điều kiện tối đa cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Nam Trung Bộ, Trung tâm đã triển khai đưa vào vận hành cơ sở đào tạo chương trình phi lợi nhuận ngay tại thành phố Cần Thơ. Song song với công tác phái cử, Cần Thơ cũng tiếp sức và kết nối việc làm cho lực lượng lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước. Trong nửa đầu năm nay, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho khoảng 750 lao động hồi hương, một hội chợ việc làm quy mô lớn đã được phối hợp tổ chức tại Cần Thơ, thu hút 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng. Dù sở hữu lợi thế về tay nghề, kỹ năng và ngoại ngữ sau nhiều năm làm việc tại nước ngoài, nhóm lao động này vẫn gặp không ít rào cản khi mức lương khởi điểm trong nước chưa tương xứng với kỳ vọng. Trước thực tế đó, đại diện Trung tâm Lao động Ngoài nước đã đề xuất giải pháp thành lập đơn vị chuyên trách xác nhận kỹ năng nghề và kinh nghiệm làm việc quốc tế nhằm giúp người lao động khi trở về nước, đặc biệt là tại các trung tâm kinh tế lớn như Cần Thơ, dễ dàng tìm kiếm vị trí phù hợp với mức đãi ngộ thỏa đáng nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn khi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh chưa thực sự phục hồi mạnh mẽ. Dù vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành thuế cùng những giải pháp quản lý thu hiệu quả, nhiều đơn vị đã đạt kết quả khả quan. Trong đó, thuế cơ sở 3 là một trong ba đơn vị có tiến độ thu ngân sách cao nhất thành phố, góp phần vào số thu chung của toàn ngành. Sau đây là ghi nhận từ phóng viên Như Phượng.
1: Ngay từ những ngày đầu năm, thuế cơ sở 3 đã chủ động ra soát từng nguồn thu, phân tích kỹ các lĩnh vực còn dư địa tăng trưởng để xây dựng kế hoạch quản lý sát thực tế. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường hướng dẫn kê khai nộp thuế điện tử và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính. Ông Phan Đức Thắng, ngụ phường Thuận Hưng, nói.
4: Này xuống bán xe cho khách, xuống khu vực 3 Bình Thủy, đóng thuế, cắt mau lẹ. Cán bộ nhiệt tình, làm cắt mau.
1: Đơn vị hiện quản lý địa bàn gồm Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Thới Long, Phước Thới và Ô Môn. Đây là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thương mại dịch vụ và hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể. Sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với các giải pháp quản lý hiệu quả đã giúp nhiều khoản thu đạt kết quả tích cực. Đáng chú ý, nhiều chỉ tiêu thu của thuế cơ sở 3 đã hoàn thành trước tiến độ đề ra. Ông Võ Minh Lương, trưởng thuế cơ sở 3 thành phố Cần Thơ thông tin.
5: Công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026 thì tiến độ thu đến giờ này cũng đã đạt là trên 360 tỷ đồng, đạt 64,5% dự toán là của năm. Trong đó thì tất cả là các cái nguồn thu đều đạt được tiến độ

0: và có cái tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2025. Đối với dự toán thu của các phường thì gồm có 6 phường thì cũng đến giờ này cũng đã đạt được cái tiến độ và thu bình quân. Đối với cái việc là triển khai nhiệm vụ công tác là thu ngân sách trên địa bàn năm 2026 thì đây là năm đầu tiên thực hiện cái nhiệm vụ dự toán thu ngân sách theo cái chính quyền địa phương là 2 cấp.
1: Đây cũng là tiền đề quan trọng để thuế cơ sở 3 tiếp tục phấn đấu hoàn thành, vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026, đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành thuế thành phố Cần Thơ. Kết quả đạt được của thuế cơ sở 3 cho thấy, khi công tác quản lý được thực hiện bài bản minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, nguồn thu ngân sách sẽ được nuôi dưỡng bền vững. Chị Phạm Thị Phượng, chủ cửa hàng điện nước Công Binh cho biết.
2: Tiệm điện nước Công Binh của tôi đã kinh doanh hơn 20 năm nay rồi. Thì cửa hàng tôi là luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của nhà nước. Vì là nghĩa vụ thuế đóng cho nhà nước thì sau này rất là tốt cho an sinh xã hội.
3: Việc hoàn thành sớm tiến độ thu ngân sách không chỉ tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Từ những kết quả tích cực đã đạt được, đơn vị đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững đà tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách của thành phố trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước và thế giới. Sau khi lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến nay, nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
1: Về tình hình tiêu thụ nhiên liệu sinh học thống kê đến hết ngày 15 tháng 6, sau 2 tuần đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 540 triệu lít.
3: Bao gồm gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện nay có 11 trong số 26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4 trên 8 doanh nghiệp pha chế phối trộn đang thực hiện sản xuất cung ứng mặt hàng này. Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định. Từ ngày 15 tháng 6, khoảng 18 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa kiều gọi đi theo quy định mới. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình xử lý các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng theo thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm tăng cường quản lý thuê bao và hạn chế tình trạng SIM không chính chủ.
1: Khi bị khóa một chiều, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn chiều đi nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn chiều đến. Sau 60 ngày, kể từ thời điểm bị khóa một chiều, vẫn chưa hoàn tất xác thực thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định. Để khôi phục dịch vụ, người dùng cần thực hiện xác thực lại thông tin thuê bao bằng cách cung cấp số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Các thông tin này phải trùng khớp với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3: Hiện nay, người dùng có thể xác thực trực tuyến thông qua ứng dụng của các nhà mạng hoặc ứng dụng VNEID. Khách hàng Viettel có thể thực hiện trên My Viettel hoặc Viettel Temi. Thuê bao Vinaphone sử dụng ứng dụng My VNPT, còn người dùng Mobifone có thể xác thực trên My Mobifone. Chỉ những trường hợp chưa đứng tên chính chủ, Mobifone cho biết khách hàng vẫn có thể xác thực trực tuyến hoặc đến cửa hàng để được hỗ trợ.
1: Bên cạnh đó, người dùng có tài khoản định danh điện tử mức phù hợp cũng có thể thực hiện xác thực trực tiếp trên VNEID. Sau khi hoàn tất các bước đối chiếu thông tin, dữ liệu sẽ được đồng bộ với nhà mạng để xử lý yêu cầu khôi phục dịch vụ. Đối với những trường hợp không thể thực hiện trực tuyến, khách hàng có thể mang căn cước công dân gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ đến các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ. Riêng Viettel vẫn còn duy trì tổng đài miễn phí 1800 8098 và hỗ trợ xác thực tận nơi đối với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn trong việc đi lại.
3: Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng trà soát thống kê phát hiện làm sạch địa bàn. Các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp.
1: Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện đấu tranh ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
3: Tin thế giới, một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu vào ngày 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban.
1: Trước khi khởi hành tới châu Âu, ông Sivan cho biết hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 6 nhưng đã bị quản vào phút chót. Vào cuối ngày 19 tháng 6, Mỹ thông báo việc tái lập lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là điều kiện trong thỏa thuận sơ bộ với Iran. Tuy nhiên, quân đội Israel và các tay súng của lực lượng Hezbollah đã tiếp tục đụng độ vào ngày 20 tháng 6 và cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn. Trước tình hình này, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa đối với mọi tàu thuyền.
3: Sau thông báo của phía Iran, phía Mỹ cho biết việc di chuyển an toàn qua tuyến đường thủy quốc tế này vẫn được duy trì và các lực lượng Mỹ đang có mặt để giám sát. Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể áp thu phí riêng đối với việc qua lại eo biển Hormuz nếu các nhà đàm phán không hoàn tất thỏa thuận. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 20 tháng 6 cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 956 trường hợp, trong đó có 247 ca tử vong. Hiện có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trong khi 361 trường hợp đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế.
1: Báo cáo cũng cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 162 trường hợp nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt 69,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 95% do cơ quan y tế đề ra. Theo ngành y tế nước này, dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn gia tăng và số ca mắc được xác nhận có thể tiếp tục tăng khi các đội ứng phó mở rộng hoạt động tìm kiếm ca bệnh và tiếp cận sâu hơn với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Đợt bùng phát dịch lần này do chủng virus Ebola Bundijiro gây ra và được giới chức Cộng hòa Congo chính thức công bố từ ngày 15 tháng 5.
3: Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Trung Đông hiện là một trong những khu vực có số người phải di dời lớn nhất thế giới với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở của mình vì xung đột bất ổn và khủng hoảng nhân đạo.
1: Báo cáo xu hướng toàn cầu thường niên mới nhất của tổ chức này cho thấy hiện có khoảng 117,4 triệu người thế giới đang trong tình trạng phải di dời. Tại Trung Đông, Syria tiếp tục là một trong những điểm nóng về người tị nạn, với khoảng 1,7 triệu người tị nạn đang sinh sống trong khu vực. Trong khi đó, khoảng 1,5 triệu người tị nạn từ Sudan cũng đang được các quốc gia trong khu vực tiếp nhận. Liban hiện có hơn 1 triệu người phải di dời. Tại Yemen, hơn 5 triệu người đang phải di dời trong nội địa. Trong khi đó, tình hình tại dải Gaza vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Khoảng 1,9 triệu người, tương đương 90% dân số Gaza, đã phải rời bỏ nơi cư trú. Nhiều người trong số này phải sơ tán nhiều lần do các cuộc tấn công kéo dài.
3: Quốc hội Cuba vừa thông qua gói cải cách gồm 176 biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy chuyển đổi nền kinh tế. Gói cải cách được đánh giá là một trong những bước điều chỉnh kinh tế sâu rộng nhất tại Cuba kể từ sau cách mạng năm 1959, trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do lệnh cấm vận kéo dài. Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Mối Duyên Quê, nhạc Khánh Băng viết lại giọng cổ Trịnh Văn Mới, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Nguyễn Nhân Mẹo và nghệ sĩ Đặng Thùy Chương sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ đáp ứng theo yêu cầu của Út Em, Út Hậu, Thủ, chú Tám Đạt ở Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Các bạn Trang Đài, Ngọc Kiền ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Minh Hiểu ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe bài Mối Duyên Quê.

Sau đây mời các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trọng Phúc và nghệ sĩ Thi Phương. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của nam em Quỳnh Tấn ở xã Thành An, thành phố Cần Thơ, bạn Quyết Tâm ở xã Kế Sách, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Lai ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, Bảo Thi, Thúy Loan ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ, Hương Sắc Miền Tây của soạn giả Hoàng Song Việt được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Võ Thành Phê, nghệ sĩ Kim Hồng. Bài Dũng Cổ đáp ứng theo cầu của Mộng Đẹp, Khoa Trí, Minh Lãm, Chú Bảy Phong ở phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ, bạn Quốc Trụ, Hiếu, Lễ, Hằng Nghi ở xã Châu Thành, bạn Kim Quyền, Liêm, Hiền Muội ở xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Thanh, Kim Ngói ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Và đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức liên khúc tuổi học trò, gồm những giai điệu bolero trữ tình qua các ca khúc Ba tháng tạ từ, Nỗi buồn qua phượng, Lưu bút ngày xanh, Phượng buồn, Hạ thương và Đưa em vào hạ.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là sáng tác của nhạc sĩ Quài An, bài hát Kỷ niệm nào buồn qua hai giọng ca của Lê Sang và Kim Chi. Nói tiếp chương trình, chúng ta cùng đến với tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang gửi trọn cảm xúc trong ca khúc Những chuyến xe cuộc đời, sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh, trước khi khép lại những tin khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức. Chúc quý thính giả mỗi ngày là những niềm vui.

0: for Vietnamese workers, with nearly 28,500 people, followed by Taiwan, China, and South Korea. In addition, markets such as China, Singapore, Greece, Russia, and several European countries also recorded demand for Vietnamese workers. In the last 6 months of the year, besides the goal of completing a plan to send 112,000 workers abroad, the Department of Overseas Labor Management will continue to expand to markets with high incomes and good working conditions, and simultaneously implement labor cooperation programs with international partners, including the program for nurses and caregivers to work in Japan under the Vietnam-Japan Economic Partnership Agreement and project supporting job placement for workers. And that's the end of our English Bulletin. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vượt thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ Sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ cải lương tâm lý xã hội, Dần trăng bên kia sông. Với thành phần nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Minh Dương Giai Thành, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh Giai Hiếu, nghệ sĩ Châu Thanh Giai Can, nghệ sĩ nhân dân Thoại Miêu Giai Mỹ Tiên, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan Giai Ông Lợi, nghệ sĩ Hồng Nga Giai Bà Lợi, nghệ sĩ nhân dân Giang Châu Giai Chú Tư, nghệ sĩ Hữu Tài Giai Ông Tâm, nghệ sĩ Thành Chiến Giai Ông Ba, nghệ sĩ ưu tú Quốc Kiệt Giai Giáo Hà, bé Gia Bảo Giai Bé Hậu. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe vở cải lương Dần trăng bên kia sông.
1: Ở đây vô số những trời xanh và một con sông chảy rất nhiều.

0: Anh Thành, đi học về sao không vô nhà mà ngồi ở ngoài bờ vậy?
1: À,
0: cũng bài thơ này, anh lại nhớ Mỹ Tiên phải không?

0: 8 năm rồi, biết đâu họ chẳng chết dần từng nấc mà đang giàu có sung sướng ở thị thành.
1: Cô dựa vào đâu mà nói như vậy hả cô Hiếu?
0: Đây nè, tôi mới nhận được thơ của chú gửi về. Chú nói bây giờ chú khá lắm.
1: Khá lắm hả? Vậy mà khi bác ba mất, hai bác và Mỹ Tiên không chịu về.
0: Có lẽ vì bận công việc làm ăn bận rộn.
1: Bận rộn? Hiếu à, dù bận rộn đến đâu cũng phải có thì giờ nghỉ ngơi chứ. Vả lại ở Sài Gòn với Vĩnh Long đâu phải là ngắn.

0: cô muốn nói là bác gái nắm hết quyền chứ gì. Nhưng còn Mỹ Tiên, 2 năm đầu cổ còn gửi thơ về, rồi từ năm thứ 3 tới nay đó thì 6 năm bạc vô âm tính.
1: 6 năm Mỹ Tiên không gửi thơ, đã 6 năm rồi. Chiều nào đi học về, anh cũng ngồi tại đây, nhìn về bên kia sông để...

0: nhưng cũng đâu giúp được anh vơi nỗi buồn thương nhớ Mỹ Tiên.
1: Từ thuở bé thơ cho đến ngày khôn lớn, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui sướng khổ có nhau, làm sao mà trong một sớm một chiều quên được.
0: Đã 8 năm rồi phải không anh?
1: Phải, đã 8 năm. Ngày chia tay tôi mới 17 tuổi, còn Mỹ Tiên thì 15. Cả hai còn quá khờ khạo ngây thơ, nào có biết gì để định nghĩa tình yêu. Chỉ biết phải xa nhau thì buồn, vắng nhau thì nhớ.
0: Rồi anh đã nói gì với Mỹ Tiên ngày đó hả?
1: À, tôi còn nhớ đêm đó.

0: Ôi hú hồn hú vía à, sao anh không chèo xuồng qua mà lại lội sông vậy?
1: Xuồng ba anh lấy đi đâu rồi? Mỹ Thiên ơi, ngày mai cả nhà em dọn đi Sài Gòn phải không?
0: Phải, ba má em nói ở dưới này mấy năm nay ruộng vườn thất bát quá à, nên định lên Sài Gòn tìm việc làm ăn.
1: Mỹ Thiên à, em đi rồi, chừng nào em mới về?
0: Em đâu có biết, ba má đi đâu thì em đi theo đó à. Anh Thành à, em đi, anh có nhớ em không?
1: Nhớ, thấy mộ chứ sao không nhớ. Em thấy sao, đêm khuya khoắt như vậy mà anh lội qua sông đó là em biết rồi à. Còn em có nhớ anh không?
0: Từ chiều tới giờ em ngồi đây ngó qua nhà anh hủng chết luôn vậy đó. Anh lội qua thấy người ta liền mà còn hỏi nữa.
1: Mỹ Tiên à,

0: Mỹ Tiên ơi, thiệt đó nha. Anh...
1: Ủa? Sao mà anh run dữ vậy?
0: Anh lạnh quá à.
1: Chết rồi, sao nãy giờ anh không bận áo vô?
2: À, cho nó chết luôn.
3: À, ba.
1: Dạ thưa thầy, mới qua.
2: Vô đây, hai đứa bay vô đây. Anh Tư ơi, anh Tư, chị Tư đâu rồi?
4: Ủa, anh Giao.
2: Anh Tư.
4: Ủa Thành, sao mình mấy ước mềm vậy con?
2: Anh để tôi nói. À, nghe nói ngày mai anh với chị đi. Tôi ra quán tôi mua chai rượu với con gà đem qua để anh em mình lai rai từ giã nhau. Ai có ngờ về nhà phát hiện ra cái thằng quý tử của tôi nè, nó nóng ruột hơn tôi nữa. Nó không chờ tôi về mà lội sông qua đây trước rồi.
4: Sao không đợi ba về lấy xuồng qua lội sông chi cho nó ướt vậy Thành?
0: Dạ con.
2: Vậy mới nói đó chứ.
4: Anh Giao biết không, hồi chiều tới giờ con Tiên nó bỏ cơm bỏ nước nó ra ngồi ngoài cầu. Tôi biết nó ngốc thằng Thành, nhưng mà tôi lầm lơ. Vì dầu sao thì mình cũng đã hứa.

0: Thôi được rồi, ba tha cho đó.
1: Con cảm ơn ba, con cảm ơn bác.
2: À.
0: Nè nè nè, hai đứa ra sao phụ với bác gái làm gà đi nha. À nhớ nè, quên nữa, qua mời bác ba để bác chửi đó.

0: Dạ. Anh Tư, mình lai rai trước nha anh Tư. À, đây đây đây, một chai rượu này không biết có đủ không nữa.
1: Làm sao mà đủ hả anh? Tôi còn một chai kìa. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu mà.
0: À, đây đây đây, uống đi anh Tư. Uống đi anh Tư. À, à. Tử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu mà. Vô. Anh Tư.
1: À,
0: đây anh cầm cái gói này anh Tư.
1: Cái gì đó anh?
0: Đây, đây là một số ít tiền với lòng chân

0: Thôi thôi bỏ qua đi anh Tư. Anh nói một hồi tôi khóc bây giờ đó. Tụi mình là đôi bạn già thân thiết, hữu hỉ hôm sớm có nhau. Rồi bây giờ anh phải đi xa, anh một nẻo, còn tôi một nẻo, sao buồn quá mà.
1: Thôi vô anh Giáp.
0: Vô đi anh Tư. Tổ phùng trí kỷ,
1: thiên bôi thiểu.
0: Anh Tư, tôi với anh uống hết đêm này chưa chắc là đã sai.
2: Hồi đó tình cảm thâm giao vậy đó, còn bây giờ
3: việc đời không biết sao mà lường được. Chú Thiếm đi chưa được bao lâu thì nhà anh bị quả tai, kế đó bắt gái mất. Rồi năm
2: tôi có khác gì cô đâu, từ lúc mà nhà cửa bị nạn tai, má tôi qua đời, ba tôi tinh thần lẫn thể xác ngày một suy sụp. Có lẽ tôi phải nghỉ học để tìm việc làm, để mà giúp đỡ ba tôi. Còn cô có ý định gì không?
3: Hôm nay tôi đến gặp anh là để từ giã.
2: Từ giã? Cô định đi đâu? Bỏ quê à?
3: Tôi lên Chú Thím. Đúng ra tôi không hề muốn rời bỏ nơi đây, nhưng mà ba tôi lúc sắp lìa đời cứ nhắc đi nhắc lại.
4: Hiếu ơi, nếu ba mất rồi, con phải lên sống với chú con, vì con là đứa con.

0: Tôi thấy bác ba tính vậy là phải đó. Vì nay bác ba đã mất á, cô còn ai đâu ngoài bác Tư. Mà sao cô lại khổ khi lại về ở với chú ruột của mình?
1: Tại vì tôi
0: sao?
1: Tôi không có muốn rời xa anh.
2: Hả? Không có muốn rời xa tôi? Hiếu, Ngọc Hiếu,

0: À, bác ơi, để bây giờ cháu dìu bác lại nha. Bắt đầu nha bác.
1: Trời ơi, hơi rung quá. Hơi đất. Chết.
2: Má ơi, được rồi đó má.
1: Trời ơi, được.
0: Bác nhanh quá, bác biết nhanh lắm á.
1: Bị rung quá, mới nhảy lần đầu á. Đạp vô chân cậu hoài à.
0: Không sao.
1: Mà cậu ơi.
0: Cái này nha bác. Để cháu đưa bác tới hai bước thì bác phải lùi hai bước nha. Làm lại nha bác.
1: Rồi.
0: Chết chùm. Chết chùm.
1: Được rồi. Được rồi. Mà điều sao cái điệu này nó buồn quá. Có cái nào vui không cậu?
0: Dạ có. Đây cháu có bằng sẵn đây. Rồi bắt đầu nha.
1: Rồi. Đó. Hay quá. Nào
3: bà làm cái gì vậy? Tôi tưởng nó phong vực bà chứ.
1: Đâu có. Tôi học đẳng C. Nhảy đầm á ông. Chào cháu ơi. Ông xã bác đó.
0: Dạ chào bác.
1: Còn ông thấy tôi học nhảy coi láng không? Được không? Thấy ghiêu dễ sợ không? Đó. Ông thấy không? Sáng chói liền ông thấy chưa?
2: Ba ơi, con xin giới thiệu với ba nè. Đây là thầy Tony Khan, Việt Kiều ở Mỹ về đó ba.
3: Việt Kiều ở Mỹ về hả?
2: Dạ.
3: Sao quen với con?
1: Hôm tuần trước á, cậu Khan lại tiệm mỹ phẩm của con mua đồ. Rồi gặp Mỹ Tiên quen nhau. Cậu Khan là kỹ sư đó ông ơi.
3: Bà có lộn không bà? Kỹ sư hay là vũ sư?
1: Cái ông này, cậu Khan là kỹ sư lâm sản đó nha. Gia đình cậu ấy ở Đà Lạt có vườn trà lớn lắm. Hôm nay sẵn cậu tới thăm con Tiên nên tôi nhờ cậu ấy dạy cho tôi vài điệu khiêu vũ, để lỡ có đi dự tiệc tùng á, người ta không có chê mình là nhà quê.
3: Mới quen mà sao bà rành quá à? Mà mời vũ sư dạy nhảy thì cần gì phải biết lý lịch rõ vậy?
1: Ông sao chết gian quá. Cậu Khan à?
0: Dạ.
1: Ông nhà tôi cái tánh ưa móc họng vậy đó. Nhưng mà không ăn thua gì hết trơn á. Do nó tôi à?
3: Phải rồi, ông kỹ sư cứ yên tâm, tôi không có ăn thua gì đâu. Thôi, cứ tiếp tục nhảy với bà nghe.
2: Trời ơi, ba kỳ ghê vậy đó. Thầy Khan à, em xin lỗi nha.
0: Cô Tiên à, không có gì đâu. Mấy cụ lớn tuổi đều khó khăn cả. Ba tôi hồi sinh tiền đó nha, còn khó hơn bác là nhiều. Thôi, xin phép bác cháu về. Bye bye cô Tiên.
2: Bye bye,
1: see you again.
0: Ok.
1: Again.
3: Ủa, ông kỹ sư kim vũ sư nó về rồi à?
1: Chứ ở sao được chứ, cái giọng móc họng của ông á.
3: Cái giọng của tôi sao? Bà là mẹ mà không biết giáo dục con cái. Con Tiên nó lớn rồi, không dạy cho nó công ngôn dung hạnh, mà cho nó lượng không na, học nhảy đầm, riết rồi tới bà nữa, coi không được chút nào.
1: Ôi sao ông ơi, ông đừng có hủ lậu quá vậy. Thanh niên thời nay đứa nào mà là không vậy?
3: Nhưng mà con gái bà nay mai sẽ gả nó cho thằng Thành rồi. Nhà chồng nó thì ở dưới quê, về đó phải lo làm ăn chứ không lẽ.
2: Trời ơi ba, ba còn nhớ cái chuyện gả con cho cái ông cụ lần đó nữa hả? Con không có chịu đâu à nha.
3: Bà ma với bác Tâm đã hứa làm xuôi từ lúc tuổi con còn nhỏ.
2: Nhưng mà thời đại nguyên tử mà nói chuyện chỉ phút giao hôn, trời ơi xưa quá rồi ba ơi.
3: Không có xưa sao có nay con. Hồi hai đứa bay chia tay khóc lóc, con đã 15 tuổi chứ nhỏ nhất gì. Bây giờ mày chê thằng Thành cụ lần, Rồi mày tăng tiếng lắm hả? Mỹ Tiên à, con mới lên Sài Gòn có mấy năm mà con đã quên quê hơn.

0: khỏe.
1: Chuyện mười mấy năm dĩ vãng ông nhắc lại để làm gì? Mỹ Tiên giờ đây là một cô gái sang giàu, không lẽ đi gả cho một thằng khố rách áo ôm?
2: Nó nghèo nhưng mà hiền hậu, sẽ lo lắng cho Mỹ Tiên được hạnh phúc trọn đời.
1: Trời ơi, thời đại nguyên tử mà nói cái chuyện nó mắc cười quá. Hạnh phúc con người là tiền bạc trước tiên.
2: Bà sao? Mở miệng ra là tiền bạc chứ không có nhân nghĩa gì hết. Riết rồi bà con ở dưới quê không có ai tới nhà hết trơn cái trọi.
1: Cảm ơn, cầu cho ai đừng tới. Nhà mình giao thiệp toàn là kỹ sư bác sĩ không à. Ông này bà nọ, à cha, lỡ mà họ tới gặp mấy người, trời ơi, tôi quê lắm, trời ơi.
3: Dạ, thưa ông bà, có khách.
1: Ai hả?
4: Dạ, chào anh chị.
2: Trời đất ơi, anh Giáo, lâu quá mới gặp anh. Anh mới lên hả? Mời anh ngồi đây anh Giáo, ngồi đây.
5: Dạ thưa hai bác, chào cô.
2: Đó là Mỹ Tiên đó cháu.
5: Mỹ Tiên đó à? Cách đây mấy năm, bây giờ gặp lại, cháu nhìn không muốn ra nữa đó.
1: Chào anh Giáo. Dạ. Cậu này là...
4: Dạ, nó là thằng Thành đó, chị không nhớ nó sao?
1: À cha, bây giờ sao coi lạ quơ lạ quắc vậy cả.
2: À Thành, ngồi xuống đây đi cháu.
6: Ủa, anh Tâm, bộ anh bệnh hả?
4: Dạ.
5: Thưa hai bác, ba cháu trở bệnh hơn tháng nay, ở dưới đó không chữa hết, cho nên con đưa ba cháu lên ở nhờ hai bác một thời gian để...
1: Sao không đưa anh tới bệnh viện luôn?
2: Bà sao? Thành à, cháu cứ yên tâm nha, anh Giáo và cháu ở bao lâu cũng được hết.
1: Ông à.
2: Tư à. Tư.
3: Dạ.
2: Pha cho anh Giáo một ly sữa và bình trà ngon nha. Mỹ Tiên à, vào trong lấy gối rồi cho bác nằm đỡ với bố đi con.
7: Chú Tư à, kêu chị Hiếu lo đi.
3: Dạ, cô Hiếu lo.
5: Dạ thưa bác, cháu chỉ định gửi ba cháu ở lại đây ít ngày thôi, để cháu chạy tìm người bạn ở Đà Lạt, mượn anh ấy một số tiền trước rồi cháu làm trừ sau.
2: Rồi còn cháu định làm gì?
5: Dạ thưa bác, cháu lãnh trái

0: hầm hừng. Giờ bà với từ cháy phải lo liền lo khó chỗ có nơi gì anh giáo đang cần yên tĩnh.
1: Tôi biết sắp ở đâu đây, nhà thì chắc chổi nè.
0: Chắc dạ, chổi gì? Tôi ở đâu cũng được mà.
1: Hiểu à? Hiểu.
2: Dạ.
3: Ủa, bác giáo, anh Thành.
4: Cô Hiếu,
1: mày nói với thằng Tư dọn dẹp cái giường ở đằng sau nhà cho anh giáo anh nghỉ nghe.
4: Bà sao?
1: Bà chị.
5: Dạ, dạ được mà bác.
0: Còn Mỹ Tiên, nãy giờ sao ngủ đóng vậy? Mày cấm à? Mày không biết hỏi thăm bác giáo thêm nữa sao?
1: Nãy giờ ba má nói hoài biểu con nói gì giờ?
0: Hiểu à?
2: Dạ.
0: Con dìu bác giáo vào trong giường nằm nghỉ đi con. Còn bà đi với tôi lo sắp xếp chỗ cho anh giáo.
1: Chỗ nào nữa?
5: Cô để tôi, cô Hiếu.
0: Con để bác lo. Lâu ngày con với Mỹ Tiên mới gặp, hai đứa nói chuyện đi. Đi bà.
5: Mỹ Tiên, dường như em không được khỏe.
2: Dạ không có gì.
5: 6 năm nay em không gửi về dưới một bức thơ nào hết. Anh muốn viết thơ thăm em nhưng mà anh thấy ngại quá. Mỹ Tiên à, có phải em không muốn nói chuyện với anh phải không?
2: Anh Thành à, không phải là em không muốn nói chuyện với anh,
5: nhưng không tìm được lời để nói phải không? Mỹ Tiên à,

0: Đúng, đúng đó Mỹ Tiên à. Hoàn cảnh hiện nay đã khác rồi. Mỹ Tiên, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa đâu. Thôi, xin phép nhé.
1: Thoát nợ.
2: Chào cô.
1: Dạ thưa ông. Dạ ông bà tôi đi vắng rồi.
2: Tôi muốn gặp cô Mỹ Tiên.
1: Dạ nó. Dạ cô hai còn ngủ. Dạ ông có cần gấp thì tôi gọi. Dạ mời ông vào.
2: Cô à, cô đừng gọi. Đừng làm mất giấc ngủ cô ấy. Để ngày mai tôi trở lại, cô cho tôi gửi cái cặp visit này. Nhờ cô ra lại giùm cho Mỹ Tiên nha. Cảm ơn cô.
1: Dạ không có chi.
2: Xin lỗi cô. Cô là chi của Mỹ Tiên mà sao giống quá vậy?
1: Dạ tôi là người giúp việc cho ông bà ở đây.
2: Sao? Giúp việc à?
1: Dạ.
2: Cô đẹp quá.
1: Dạ thưa ông, nếu không có gì tôi xin phép.
2: Chào cô.
3: Người đâu mà dị hợm nhỉ, không biết à.

0: Định đến mời Mỹ Tiên đi ăn sáng để từ giã về Đà Lạt thăm nhà vài hôm, nhưng không muốn phá giấc ngủ của người đẹp. Thôi, để lúc mình trở xuống đó sẽ bàn việc dạy anh Văn cho đi nhé. Thân ái, Càng.
1: Chú Tư ơi, chú Tư.
2: Dạ. À, chi đó cô Hai?
1: Thầy Càng đến, tại sao chú không cho tôi hay?
2: Dạ thưa cô, tôi mắc pha cà phê dưới bếp. Ông đến hồi nào tôi cũng đâu có hay.
1: Chú pha cà phê, còn ai dọn dẹp phòng khách?
2: Dạ chắc là cô Hiếu à. Cô Hiếu ơi, cô Hiếu.
3: Dạ, chú kêu làm chi chú Tư?
2: Dạ cô Hai hỏi gì nè?
3: Dạ cô Hai hỏi gì?
1: Thầy Tony lại đây hồi mấy giờ?
3: Dạ thầy Tony nào?
1: Vậy chứ ai gửi cái cặp visit này? Cô chi không biết chữ hả?
3: Dạ tôi đâu có dám xem thư riêng của cô. Dạ ông đến hồi 7:30.
1: Tại sao ông lên lầu kêu tôi lại để ông bỏ đi?
3: Dạ cô Hai không có dặn, tôi đâu có dám.
1: Cái gì cũng không dám, không dám hết á. Chị làm như là chị sợ tôi lắm vậy.
3: Dạ, dạ thưa cô Hai, tôi đi chợ.
1: Nè nè nè, tại sao mà tôi dặn mua mẵng cầu với cốc cho tôi mà bữa nào cũng quên hết vậy?
3: Dạ đâu có quên. Dạ tại mấy bữa nay chợ không có bán.
1: Thứ gì đâu, cái mặt lầm lầm lì lì thì ghét à.
4: Mới sáng sớm mà con làm gì la hét dữ vậy Mỹ Tiên?
1: Con có la hét gì đâu ba.
4: Không la không hét mà chỉ thua con Mai Phong Thành một chút.
1: Chứ ba nghĩ coi á, chị Hiếu chị ngu như bò vậy đó mà không la sao được.
4: Trời ơi, con nói chị Hiếu của con ngu như bò vậy hả? Sao con hỗn hào vậy? Con Hiếu nó là con của bác ba, chứ không phải là người dân nước lã gì sao? Tao nghĩ tao buồn, chỉ có một đứa cháu mồ côi mà cũng không bảo bọc được.
1: Thì nuôi ở trong nhà vậy thôi chứ ba còn muốn gì nữa.
4: Đờ đờ cho nuôi gì. Bỏ vụ con Hiếu đi, ba muốn hỏi con chuyện khác.
1: Ba muốn hỏi gì thì hỏi đi.
4: Ba muốn biết ông kỹ sư Cang là gì của con.
1: Là thầy dạy anh Văn cho con.
4: Còn bác Tâm là gì của con?
1: Thì ổng hồi xưa cũng là thầy của con.
4: Vậy chứ tại sao mỗi khi thầy Cang đến con hối thúc nào là cà phê, bánh ngọt đủ thứ. Còn bác Tâm, từ hôm thằng Thành nó đem gửi ở đây, bà để ý thấy con chưa hề đem cho bác ấy một ly nước lạnh nữa.
5: Ngộ ghê à. Ông nói chuyện có nghe ông trào má họng ra.
4: Sao trào má họng?
5: Tại sao mà tối ngày ông cứ kiếm chuyện với con Tiên? Trút bỏ lên đầu nó mọi thứ tội thật. Nói đến anh Tâm là tôi càng bất mình á. Anh đã tới đây mình cho nương nghỉ ngủ thì anh phải tự mình săn sóc bản thân chứ.
4: Anh đã ốm thì làm sao mà tự lo hả liệu? Quốc chi mình cũng phải có bổn phận. Tình bạn bè còn có nghĩa người già.
5: Nghĩ đến tình xưa tôi mới cho đùm đậu là quá sức rồi. Ông đừng có kiếm chuyện à.

0: giúp ích cho mình đâu.
1: Bà ơi, bà tệ quá.
2: Tệ sao?
1: Chưa vào bao nhiêu mà đã có cái giọng đỏng đảnh khinh người. Tôi vì bà mà tuyệt vọng tuyệt khó. Con Hiếu đó là con của anh ba tôi, mà nó tới đây ai cũng tưởng nó là ở đợi cho bà.
2: Tưởng nó giống con ở hả? Chứ biểu người ta tưởng nó giống bà chủ hay sao? Cũng như thằng Thành vậy đó. Tôi nói rồi à nghe, tôi không gả con Mỹ Tiên cho cái thứ đó đâu à nghe.
1: Bà ơi, bà nói nhỏ nhỏ vậy.
2: Coi sao chừng, phải nói nhỏ?
1: Coi chừng anh giáo tâm anh nghe. Bà mát sát thằng Thành, tất nhiên là bà chạm tới anh giáo tâm rồi. Bà ơi, dù nếp sống văn minh có làm cho bà đổi thay hình thức, nhưng không lẽ bà không còn tim ốc để nhớ để thương những ngày cơ cực ở quê nhà?
2: Không dám nhớ.
1: Bao lần

0: vốn của anh mà chúng ta mới làm ăn gầy đến sự nghiệp. Giờ đây anh xa xúc khổ nhiều, bà lại nỡ lành mở miệng rẻ khinh.
1: Nếu ông muốn trả ơn á thì ông đem tiền cho họ đi, chứ không lẽ ông đem con gái ra mà trừ nợ ông nghĩa của ông hay sao?
0: Tại sao bà nói câu trừ nợ nặng nề quá vậy? Mà ơn nó đâu phải chỉ riêng cho tôi. Vả lại mình đã hứa gả nó cho thằng Thành, người lớn với nhau sao lại nuốt lời?
1: Thôi, hứa cái miệng cho bộ của giấy tờ sao mà sợ không biết.
2: Bà, con nói rồi đó, ba mà ép con ưng ăn ưng cái cha đó là con tự giận cho ba coi đó. Mỹ Tiên, Mỹ Tiên.
0: Thiệt là mẹ nào con nấy mà. Chú Tư à?
3: Dạ.
0: Ra đóng cửa giùm tôi chút coi, tôi đi à.
3: Dạ, ông mới về sao lại đi liền vậy?
0: Ở nhà sao được, bực quá.

0: thưa dạ bà.
1: Làm gì tối ngày cứ thơ thẩn hoài vậy? Kiếm chuyện nói móc hầu móc họng tôi phải không? Chú làm cái kiểu sao giống ổng quá. Có ngày nha, tôi đuổi chú à, chú đừng có trách tôi à nha.
0: Dạ, dạ thưa bà, tại tôi quen miệng nói thơ dân tiên từ hồi còn nhỏ rằng, chứ tôi có dám mà móc họng móc hầu ai đâu bà.
1: Hôm qua tôi biểu chú đi đòi tiền của mẹ Tư Hiền, bà nói sao mà về tới chú làm thinh vậy? Bộ chú không có đi hả?
0: Dạ thưa bà, có chứ, tôi có tới đó. Ngày hôm qua bà năn nỉ nán lại vài hôm vì chồng đau mà con bà cũng đau á.
1: Ai đau cũng ráng chịu chứ tôi không có cho hẹn. Tôi ghét cái thứ nói hai lời lắm, hèn chi cứ tàn mát hoài.
0: Bà cũng đâu muốn nói hai lời đâu, nhưng

0: thần, tôi thật chẳng nỡ lòng đòi.
1: Cái thứ đàn bà thiếu đức, nghèo là đúng rồi. Ai biểu lựa ông chồng nghiện ngập chi cho khổ.
0: Dạ cũng đúng rồi, đâu phải bà lựa. Bà nói thiếu đức là có thể là thiếu đức Trần Hưng Đạo á, chứ chồng bà như vậy mà bà không bỏ là bà có thừa đức hạnh đó chứ bà.
1: Ê, chú làm cái gì hả? Chú làm cái gì mà chú binh mẹ tôi hiền dữ vậy? Chú tội nghiệp lắm phải không? Bà già không? Sao qua làm chồng bà đi.
0: Hả? Trời đất Phật ơi, bà nói gì kỳ vậy?
1: Chú không muốn tôi nói á thì chú phải biểu bà cầm đồ bán đạp trả cho tôi đi. Nếu để tôi nói tới là có chuyện đó nha. Nhớ kỹ, bổn phận của chú là đi đòi nợ trước tiên. À,
0: dạ, tôi đi đòi nợ. Dạ, đi liền bây giờ.
1: Quang, đứng lại đó đi. Bây giờ chú coi nhà, tôi còn phải ra tiệm một chút. Nè, có dọn dẹp làm ơn nhẹ nhẹ chút nha, để cho cô hai cũng ngủ nha.
0: Dạ.
1: Coi nhà tôi đi á.
0: Dạ.
1: Trời ơi, cái áo này đẹp mà sao bông nó lớn quá. Mỹ Tiên ơi, Mỹ Tiên, con xuống con coi giùm má của cái bông này có lớn quá không con?
0: Dạ thưa bà. Dạ, bà biểu đem cái chậu bông lớn vô hả?
1: Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bộ chú điếc dữ lắm hả?
0: Dạ đâu có điếc, nhưng mà nghe nó hơi yếu. Dạ thưa bà. Dạ có ông thầy bói tới.
1: Cái gì?
0: Dạ không phải ông thầy bói. Dạ ông thầy của cô hai.
1: Ông kỹ sư hả?
0: Dạ.
1: Mời vô. Trời, chút nghe mà nói cũng không rành nữa.
2: Dạ chào quá.
1: Dạ chào ông kỹ sư. Xin mời ông ngồi.

0: tư. Lo cà phê điểm tâm mau lên, rồi mời ông và cô hai xuống.
1: Dạ, cảm ơn bác. Bác có khỏe không bác?
0: Cũng khỏe.
2: Dạ, thưa bà, bây giờ tôi đi đòi tiền trước hay là lo điểm tâm trước ạ?
0: Chú Tư.
2: Dạ.
0: Chắc chú giỡn mặt với tôi phải không? Bổn phận chú làm cái gì buổi sáng chú không nhớ hả?
2: Dạ nhớ chứ. Dạ hồi nãy bà nói là cái việc đòi nợ là ưu tiên một. Ai biết đâu.
0: Mấy người nghèo sao mà khù khờ quá.
2: Dạ đúng rồi.
0: Ngu quá mà ngu nó lộ ra trên trán luôn. Bởi vậy nghèo suốt đời là phải rồi. Dạ.
3: Chưa chắc họ nghèo suốt đời đâu bà. Thời buổi này một chút xíu là biết liền à.
0: Cũng ông nữa. Sao tôi với ông tuổi ngược mà ở nhau mấy năm rồi.
3: Cũng lạ.
0: Lạ dạ, lùng nữa.
1: Tôi chào bác.
3: Chào ông kỹ sư. Mời ông ngồi.
1: Cảm ơn bác.
4: Kìa thầy, không có giận em không? Bữa đó đó em ngồi trên phòng chứ em đâu có ngủ. Tại con nhỏ ở nó nói tầm bậy, làm thầy bỏ đi, em la nó hết một mắt rồi đó.
1: Tại tôi chứ không phải là tại cô ấy đâu. Tại vì tôi không muốn làm mất giấc ngủ của tiên đó.
3: Ông kỹ sư này, ông định làm việc ở đây hay là về Đà Lạt?
1: Dạ thưa bác, bà cháu có cho cháu một số vốn, nhưng cháu đợi bàn kỹ với mấy người bạn đó, coi sự thế ra.

0: Trời ơi, ông là người có tài lại có trí, có trí thì nên mấy hồi.
1: Bà tôi nói phải đó ông kỹ sư.
2: Dạ thưa hai bác, cháu xin hai bác từ rày, đừng gọi cháu là ông kỹ sư nữa, cháu thấy xa lạ quá.
0: Trời ơi.
1: Dạ. Dạ. Mời ông bà, mời ông kỹ sư và cô hai dùng điểm tâm.
0: Để đó.
3: Dạ thưa hai bác, em Mỹ Tiên. Chào ông ạ.
1: À, con mới về đó hả Thành? Ngồi xuống uống cà phê đi con. Chú Tư à, cho dạ thêm phần điểm tâm nữa đi.
4: Dạ.
3: Dạ, cháu ăn sáng rồi, xin cả nhà tự nhiên.
1: Ê, bác giới thiệu với kỹ sư Cang nha. Đây là Thành, con của người bạn của tôi mà cũng là...
0: Là bạn học của con Tiên hồi nhỏ đó ông kỹ sư.
2: Dạ, hân hạnh, hân hạnh.
1: Ngồi đi con. Mấy tháng nay con làm ăn ra sao nói bác nghe coi.
3: Dạ con chở hàng ở Nha Trang lên Đà Lạt. Ở đâu có hàng là con đi. Hôm nay được nghỉ 2 ngày cho nên con về thăm ba con, hai bác với em Tiên. Em Tiên à, anh đi Đà Lạt có mua về biếu hai bác và Mỹ Tiên mấy gói mứt mặn nè.
5: Cảm ơn.
3: À, tại hồi xưa Tiên thường ao ước có dịp đi Đà Lạt để ăn mứt mặn cho nên tôi mua.
0: Ôi cái thứ đó này thiếu gì. Chị không biết.
1: Thành à, ba con đang mong con đó. Vào thăm ba con đi.
3: Xin phép hai bác con vào thăm ba con.
1: À, anh giáo tuần nay mệt nhiều đó.
0: Người chưng mà có bộ trọng vọng lắm mà.
6: À, thưa bác, câu đó có bà con gì không hả bác?
0: Ôi, có bà con gì đâu. Gia đình nó mấy năm trước bị cháy nhà, rồi bây giờ ba nó bệnh hoạn, không biết nhờ ai nên lên đây báo cô bác nó chứ.
7: Ý chết rồi má ơi, 9 giờ rồi đó, má đi ra tiệm đi, để một mình chị Chín chị coi không có xuể đâu á.
0: Chết má phải đi chứ. Nè nè, ông á, ủa cháu kỹ sư ở chơi với Mỹ Tiên nha, có rảnh ở lại dùng cơm trưa luôn.
2: Dạ cảm ơn bác, trưa nay cháu bận.
0: Tiếc không, thôi ở đó nói chuyện với cháu với Tiên nha, thôi bác đi nha.
2: Dạ. À, Tiên ơi, hôm nay anh dạy tuyên bài

0: ơi, hôm nay em không có muốn học, em muốn nghỉ hả?
1: À, cô Trinh.
0: Nè, nói nghe nè, mình đi ra ngoài này nói chuyện đi, em có chuyện này muốn nói với anh á.
1: Mỹ Tiên à, em có biết là ngày đầu tiên anh gặp em ở gian hàng mỹ phẩm thì

0: Em nói gì lạ vậy Mỹ Tiên?
1: Cang à, em sợ quá à.
0: Em sợ gì?
1: Nó đã 3 tháng rồi.
0: Hả? Nó đã 3 tháng rồi à?
1: Phải. Anh Cang à,

Lan à, đến khi mà cố sự đã khô bài rồi, chắc là em tự giận.

0: Tiên à, nghe em nè. Anh thương em mà, đừng đừng khóc nữa em.
1: Tiên à.
2: Dạ, dạ, dạ con đây ba. Anh, anh về tính lẻ đi nha.
0: Tính chưa, tính chưa. Em an tâm, em an tâm nha.
3: Anh Tư, cuối cùng rồi tôi cũng lên đùm đậu với anh. Thật làm phiền anh chị quá.
4: Con nhớ tới anh với anh ba tôi, nhưng lúc đầu trong việc làm ăn quá chật vật. Từ mua bán một cửa hàng nhỏ đến khách trương một cửa hàng lớn, thật là không sao tả hết nỗi gian lao đó anh Giáo à.
3: Tôi biết mà. Cuộc sống ở đô thị lúc nào thì cũng khó khăn, nên tôi hiểu những ai đã xa xứ lìa quê rồi muốn có một ngày trở về thăm cũng không thể làm theo ý muốn được.
4: Cũng không hẳn là như vậy. Hai năm sau này gia đình tôi khá giả, nhưng tôi thì lại trắng tay, không tiền, không bạc, không quyền hạn. Thôi, anh nghĩ nghe Giáo.
3: Anh Tư,
4: tôi chạy lại bác sĩ Phúc lo thủ tục để gửi anh nằm bệnh viện.
3: Anh Tư, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Từ hôm lên đùm đậu nhà anh tới nay, tôi mới cảm thấy câu bằng hữu chi giao mạc khả dông của thanh hiền xưa thật là quá đúng đối với chúng ta.
4: Anh Giao à, anh nhắc đến câu bằng hữu chi giao mà tôi càng thêm hổ thẹn, vì tôi bất

0: Hiếu à, con thật xứng đáng là con cháu của dòng họ Trần. Thôi, tôi đi nha anh.
1: Ba đừng buồn nữa ba. Ba ráng ăn uống để có sức. Trễ lắm là 3 ngày con sẽ trở về đưa ba nhập viện. Có tiền á, bệnh ba sẽ khỏi ngay à.
2: Bác à, bác uống chén thuốc rồi nằm ngủ một chút đi bác. Con đi nấu cháo cá cho bác ăn nghe. Anh Thành à, anh không chào thím và Từ Giả Mỹ Tiên sao?
1: Chắc không cần đâu cô. Việc đi hay ở của tôi đâu có ăn thua gì với bác và Mỹ Tiên. Hơn nữa, tôi là một kẻ nghèo, không địa vị bạc tiền, chỉ còn một chút lòng tự trọng tôi phải giữ. Hiếu à, tôi nhớ cái hôm mà cô Từ Giả tôi lên đây, cô có nói câu này nè: tôi không nỡ bỏ anh một mình. Cô còn nhớ không?
2: À, nhớ, nhưng anh nhắc câu đó để làm gì chứ?
1: Thành muốn hỏi Hiếu một việc.
2: Anh muốn hỏi về hoàn cảnh hiện nay của chú tôi chứ gì? Anh thấy đó, chú tôi đang sống trong cảnh giàu sang, nhưng

Thành à, mỗi lần mà Hiếu giúp được ai việc gì, lòng Hiếu rất là thoải mái. Như việc ở lại đây nè, là vì Hiếu thương chú Hiếu không ai chăm sóc, nhất là

0: tôi đã nói không còn gì hết. Hay là Hiếu cũng chê tôi.
1: Không bao giờ. Anh cứ đi đi. Hiếu hứa là sẽ đợi anh về.
0: Bao lâu cũng đợi.
1: Vâng, bao lâu cũng đợi mà.
0: Hiếu.

0: mình thật là buồn cười phải không anh? Anh đi chỉ có 2 ngày mà làm như thiên thu cách biệt vậy. Thôi, anh đi đi, em vào lo cho bác.
1: Hiếu à, 2 ngày nữa anh về.
2: Con đi nghe ba.
3: Thành, hãy ngồi lại với ba một chút đi con.
2: Có việc chi vậy ba? Con chỉ đưa hàng lên rồi con trở về ngay với ba mà.
3: Không biết ba có còn dịp nói chuyện với con nữa hay không.
2: Ba đừng làm con sợ.
3: Thành, lúc nhỏ ba nghiêm khắc với con, con có hờn ba không?
2: Không, ba ơi, không có đâu ba.

0: đi đi.
1: Ở nhà có cháu Hiếu nè. À, mà Thành à,
2: nhớ đừng bao giờ quên ơn của cháu Hiếu nghe con.
3: Dạ, con nhớ. Con đi nghe ba.
1: Thành.

0: sư có việc gì vậy? Dạ cô hai đi vắng rồi.
1: Tôi biết cô đi vắng rồi. Cô ngồi đây đi, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
0: À, nói chuyện với tôi.
1: Cô Hiếu à, có phải cô đang chạy lo thuốc cho ông bác đây không? Ông bác đau nặng lắm, có phải không cô?
0: Dạ, bác tôi đang đau nặng. Nhưng mà, dạ thưa, nếu không có việc gì, xin mời ông lên nhà trên. Dạ, cô hai sắp về rồi.
1: Cô Hiếu, sao cô đuổi tôi ra vậy? Tôi có thiện ý muốn giúp cô mà.
0: Ông muốn giúp tôi?
1: Phải.

0: đừng nhận bác không.
1: Bác ơi, bác ráng gượng đi bác ơi.
2: Thiếu,

0: ông già này chạy đâu mà dữ vậy?
1: Cái chỗ này đâu phải là cái chỗ của ông đứng.
0: Không phải chỗ tôi đứng vậy chứ chỗ để ông thờ hả?
1: Đúng rồi, cái chỗ này là mỗi bữa để con chó lu đứng. Sao bữa nay cô Hiếu cô đổi chỗ?
0: Nè nè nè, ông nói gì vậy nhân? Tôi đánh ông rớt răng bây giờ nghe chưa?
1: Ê, đánh thì đánh chứ sợ gì ta nhào vô.
2: Trời ơi, chú Tư, bác giáo đang làm mệt nè. Chú Tư à, chú chạy đi mời bác sĩ giùm tôi đi. Lẹ lên đi chú Tư.
1: Mời đến đây.
2: Phải. Trời ơi, chú lấy đỡ nè, lo xe cộ rước bác sĩ tới gấp đi, mau đi.
1: Thôi được rồi, lo được rồi, tôi đi liền.
0: Cô Hiếu, hãy nhận đi cô. Cô à, cô đừng tính toán gì nữa hết á, hãy cất tiền đi, cứu người là trên hết cô Hiếu à.
2: Nhưng mà
0: cất
2: tôi...
0: tiền không?
2: Ủa, anh Cang, tại sao anh cũng có mặt ở đây?
3: Em. Anh nghe nói là ông bác trở bệnh nặng nên đến thăm.
2: Ông bệnh nặng ăn thua gì tới anh chứ.
4: Sao bây giờ sao? Tối ngày mấy người cứ lo chạy lu bu quanh cái thằng cha già này hoài phải không? Hiếu, thằng Tư đâu rồi?
2: Dạ, dạ chú tôi đi rước bác sĩ rồi.
4: Trời giờ rước bác sĩ sang quá.
2: Hèn chi mà nhà cứ mất tiền hoài à. Thì ra là gom góp để nuôi bệnh mà. Cô nói gì kỳ vậy?
4: Mày lấy tiền tao mà nói nè mày. Mày giấu tiền tao đâu hả con kia?
2: Trời ơi, bà, cô có biết tiền bạc gì đâu bà.
4: Không biết hả?
5: Đây.
4: Hả?
5: Đây. Nè, mày nói mày không biết ha. Vậy chứ tiền gì đây? Tiền gì đây?
4: Trời ơi, tiền của tôi. Cái đồ gian tham, đồ ăn cắp.
2: Tôi không có gian tham, tiền đó của...
4: Của ai?
5: Anh Cà,
2: tại sao con Hiếu nó có tiền chứ? Tại sao?
0: Em hỏi ngộ quá. Tại sao cổ có tiền thì em hỏi cổ chứ sao lại hỏi anh?
3: Thôi, bây giờ lên lầu anh nói chuyện này cho nghe nè, đi em.
4: Chính mày đã chủ mưu với thằng Thanh và luôn cả thằng Tư tại đây.

0: lò cướp trộm cơ kìa. Bằng chứng nè, tại đây.
1: Bà đừng nguyệt nào để chú không cho người vô tội.
0: Vô tội? Ha! Trời ơi. Nè, còn thằng cái già này.
2: Bà ơi, bà.
0: Nằm
2: bà.
0: Hoài phải không?
2: Bà ơi.
0: Trời vậy bà. Đi. Vậy cho tôi hỏi. Đừng có làm bỡ nữa.
3: Trời ơi, em làm gì vậy? Bác giáo đang đau mà.
0: Đau thì kệ cha nó.
2: Bà ơi, bà, tôi dạy bà.
0: Đau cái gì? Đau mà biết xuống mẹ cấp tiền hả mày? Chạy đi, chạy đi thằng cha già.
2: Trời ơi. Anh giáo à? Anh giáo.
4: Yêu.
2: Anh giáo.
3: Bà Thành.
2: Thở rồi.
3: Ba. Ba ơi.
2: Sát nhân. Đồ sát nhân. Đồ sát nhân.
0: Ông đừng có nói bậy nha. Ông đừng có.
2: Dân ra. Dân ra. Anh giao. Sao anh dội qua.

0: trở lại nơi đây.
1: Cháu đã tận tâm chỉ tại thiên của cháu quá của mình, nghĩ mà cho mình, tôi đã hẹn yêu

0: 来俺好玩过年，心安海他不归。呀，哥不死，呀哥不死了啦！给。
1: Cái gì mà lúc nào cũng la bài hải?
2: Trời ơi,
1: bộ tính không cho tôi lo mồ mả cho anh giáo nữa phải không?
2: Trời ơi trời, tiền bạc đâu đắt trong tủ, mất hết trơn hết rồi. Trời trời ơi,
1: bình tĩnh coi.
2: Bình tĩnh cái
1: gì? Cả nhà bu quanh bên anh giáo, ai mà lên trên này lấy tiền đồ đạc của bà?
3: Bây giờ là 23 giờ.
2: Mỹ Tiên.
1: Tiên à con. Bà ơi, sao tôi nghĩ nó bị thuốc mê quá. Thôi rồi, thuốc mê rồi. Lấy khăn ướt, đắp mặt cho nó tỉnh lại, mau.
2: Trời đất ơi, lấy khăn ướt. Lấy khăn ướt.
1: Đó, đắp thử coi.
2: Này ông ơi, đây. Rồi bây giờ làm sao đây ông? Ông đi tố cáo với nhà chức trách để hỏi điều tra đi. Chứ để gì tức lắm ông ơi.
1: Bây giờ điều tra ai đây? Nãy giờ bà có thấy ông kỹ sư của bà ở đâu không?
2: Tôi chỉ thấy con Mỹ Tiên nằm đây chứ có thấy ai đâu.
1: Vậy là có đường rồi đó.
2: Cái gì? Ông nói cái gì? Nói gì mà tôi không hiểu?
1: Bà hiểu tôi sao nổi. Con gái bà ở sát bên bà. Bà nhìn đi, cái bụng nó thè lè ra rồi đó. Bà còn chưa hiểu
2: hả?
1: Muốn gì tôi?
2: Trời ơi, Mỹ Tiên, con có chữa thiệt sao con? Con giết má rồi mà.
4: Ba, má, có chuyện gì vậy?
2: Chuyện gì? Ăn trộm nó lấy hết tiền bạc tư trang rồi.
4: Hả? Ăn trộm? Con với anh Cang mới ngồi uống nước ở đây mà. Anh Cang đâu rồi?
1: Tôi đoán không sai mà. Bà hỏi Vũ Cách Thai là biết Vũ mất tiền liền.
2: Mỹ Tiên! Mày lấy ai mày có chữa, mày nói tao nghe.
4: Dạ đâu có má.
2: Mày nói mày không có hả? Mày không có tao giết mày.
4: Dũng má ơi, trong một phút ngông cuồng.

0: À, nước đến trôn rồi con mới năn nỉ ba. Ba nhảy không kịp cho con ơi.
1: Long ơi,
2: gì vậy?
1: Long ơi,
0: có việc gì vậy?
1: Cái ông kỹ sư ở đây mới vừa ra đó đã bị bắt an ninh rồi.
2: Vậy?
1: Không phải bị an ninh bắt.
2: À, chú Tư ơi, chú có trông lắm không?
1: Tôi thấy rõ ràng mà bắt đông lắm. Tôi đến hỏi thăm á, họ nói ổng ở trong cái nhóm buôn lậu hay ăn cướp gì đó.
2: Cái gì? Trời ơi. Mỹ Tiên.

0: lại lo lắng cho bác giớt. Tại sao không để tên con lập mộ mà lại để tên thằng Thành?
1: Con chỉ làm thay cho ảnh thôi chú à.
0: Anh Tâm, tôi với anh là truy kỳ, lại còn hứa kết nghĩa xuôi gia, vậy mà tôi không lo gì cho anh hết. Nhưng dù sao anh cũng đã yên nghỉ thảnh thơi rồi, chỉ tội cho tôi. Thôi chú hay mời chú về trước nghe con.
1: Dạ.
2: Tội cho ông chủ quá. À Hiếu à, hôm cái ông kỹ sư ông bị bắt á, chú chạy lại hỏi thăm ông. Ông có năn nỉ nhờ chú trao lại cho con bức thơ này.
1: Thôi con không coi đâu, chú xé bỏ đi.
2: Nè kệ đi, cháu ráng coi ông nói cái gì. Nói thiệt đó nghe, không ai ghét ông bằng chú đâu. Nhưng mà bữa đó nét mặt lúc ông đưa thơ rất là thành khẩn tội nghiệp. Lúc cảnh sát cầm tay ông đưa lên xe, chú ứa nước mắt rồi.
1: Chú Tư, sao tự nhiên chú lại thương ổng vậy?
2: Ai mà biết. Cháu đọc cho chú nghe cái thơ này coi.
1: Dạ. Cô Hiếu, chắc cô lấy làm lạ tại sao tôi lại gửi thơ cho cô. Vì tôi nhận thấy chỉ có cô là

0: Cha tôi chết vì tai nạn. Má tôi buông gánh bán bưng cho tôi đi học. Những giờ nghỉ học, tôi bán vé số để giúp má. Nhưng vẫn không đủ sống. Khi má tôi lâm bệnh nặng, cho nên tôi mới nhập vào đám du đảng bụi đời. Và tôi đã lớn lên.
1: Trời ơi, sao có chuyện lạ như vậy? Rồi sao cậu ấy vào được nhà Mỹ Tiên? Cháu đọc tiếp coi.
0: Dạ.
2: Cô Hiếu biết không, tôi bỏ một thời gian ăn học, học nói, học khiêu vũ, để tập tành bước vào thế giới thực.

0: Trong thơ này có sợi dây chuyền, không phải là đồ ăn cắp đâu, mà của má tôi cho tôi hồi nhỏ. Cô trao cho má tôi, bảo bán để sống tạm đợi tôi về. Cô Hiếu, tôi biết cô là kẻ có lòng, nên tôi không ngần ngại nhờ cô giúp. Hẹn ngày tai ngộ, cảm ơn cô thật nhiều.
1: Bác Giao, bác thường dạy con giữa thời buổi nhiễu như ngọc đá vàng thao lẫn lộn khó mà phân biệt. Mình chỉ nên làm việc nào mà mình thấy phải làm.
2: Ba ơi, con thật là bất hiếu. Ba hãy tha tội cho con.
3: Ba không có ngờ con Hiếu lại bỏ đi như vậy. Nghĩ mà tội nghiệp cho con Mỹ Tiên.
4: Thôi má à.
3: Không, phải để cho má nói chứ. Má nói cho cháu Thành biết chứ. Để rồi nó đi nó đinh ninh là con Hiếu nó lo. Chứ ai dè đâu lúc bắt giáo trở nặng, chỉ có một mình con Mỹ Tiên thức ngày thức đêm chạy tới chạy lui lúc thành giáo một mình, lo săn sóc từ chén cơm than thuốc. Bởi sức người không quá hưởng trời cao phần số hạnh.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần đầu của vở cải lương Dần Trăng Bên Kia Sông. Phần tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 21:40 ngày mai trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Mời quý vị thính giả Mộ Điều đón nghe. Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào, tạm biệt.

trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe Bức quả đồng quê, sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng do nhóm Mắt Ngọc trình bày. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Đường về quê hương, một trong những ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương có giai điệu và lời ca da diết đông đầy cảm xúc.

sáng mẹ tôi sớm tối lưng còng, mưa mưa nắng nắng trên đồng, họa thành bức tranh Việt Nam. Màu nắng cháy cha tôi giữa biển khơi bão tố đêm ngày, sương răng giá rét bay gầy, họa thành bức tranh.

Quý vị vừa nghe ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong sáng tác của Đỗ Ái Tử có tựa đề Bức tranh Việt Nam qua lời ca ý nghĩa và sống động. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của Lê Chí Trung, Bắc Trung Nam một nhà. Chúng ta cùng lắng nghe Hương Ly trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh, Nắng Gió Phương Nam qua phần thể hiện của Phú Quý. Trước khi khép lại chương trình những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Lâm Anh Hải có tựa đề Hãy Vui Cùng Ngày Báo Chí Việt Nam. Nhân ngày 21 tháng 6 hôm nay, kỷ niệm 101 năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam, kính chúc toàn thể những người làm báo, công tác truyền thông sẽ có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết và thành công trên mọi lĩnh vực.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Thưa quý vị, những người theo học ngành báo và làm báo với nhiệt huyết, sáng tạo đã và đang mang lại những giá trị lớn, góp phần thay đổi diện mạo báo chí nước nhà. Qua lăng kính của họ, cảm nhận về nghề báo được thể hiện với nhiều dấu ấn khác nhau. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ về việc giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên mới của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, nhà nghiên cứu văn hóa và chính trị gia nổi bật tại Việt Nam. Ông hiện đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Vào buổi sáng khi mở điện thoại, tôi vẫn giữ một thói quen rất cũ, đọc báo. Không phải lướt qua những dòng tin vội vã, mà là đọc chậm một bài viết có suy nghĩ, có trách nhiệm, có hơi thở đời sống. Trong nhiều năm làm công tác văn hóa, tham gia nghị trường và cũng có cơ duyên cộng tác với nhiều cơ quan báo chí, tôi càng thấm thía rằng một bài báo hay không chỉ cho ta thêm thông tin mà còn giúp ta hiểu đúng hơn về đất nước, về con người, về những chuyển động âm thầm nhưng sâu sắc của xã hội. Tôi nhớ có lần đi cơ sở, gặp một cán bộ văn hóa xã đang loay hoay với câu chuyện thiết chế văn hóa sau sắp xếp đơn vị hành chính. Anh nói rất mộc mạc: "Chúng tôi không sợ việc nhiều, chỉ sợ người dân chưa hiểu hết vì sao phải thay đổi." Câu nói

0: ấy theo tôi rất lâu. Bởi trong những thời điểm đất nước chuyển mình mạnh mẽ, báo chí chính là cầu nối để những chủ trương lớn đi vào đời sống, để những băn khoăn của nhân dân được lắng nghe, để những nỗ lực đổi mới ở cơ sở không bị lẫn khuất trong bộn bề thông tin. Một phóng viên về xã ngồi nghe dân nói, nhìn cán bộ làm, phát hiện một điểm nghẽn nhỏ trong thủ tục hay một cách làm hay trong phục vụ nhân dân, nhiều khi có thể góp phần tháo gỡ một vấn đề lớn hơn rất nhiều so với khuôn khổ một bài báo. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, nghĩ về báo chí, tôi nghĩ trước hết đến niềm tin. Năm ngoái, tại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải trở thành lực lượng kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đất Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn trong kỷ nguyên chương mình của dân tộc. Đó không chỉ là một yêu cầu nghề nghiệp mà là một định vị chiến lược đối với báo chí trong vận mệnh phát triển của quốc gia. Năm nay, trong buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục gửi gắm một thông điệp rất cụ thể, rất thời sự. Báo chí phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Hai thông điệp ấy nối vào nhau như hai vế của cùng một sứ mệnh. Muốn kiến tạo niềm tin thì phải nói đúng sự thật. Muốn cổ vũ khát vọng phát triển thì phải nói trúng vấn đề. Muốn đồng hành với dân tộc trong kỷ nguyên mới thì phải nói bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh, bằng văn hóa và bằng lòng tự trọng nghề nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua hơn một thế kỷ, bắt đầu từ tờ Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập, từ những trang báo in còn mỏng nhưng chứa đựng sức mạnh thức tỉnh cả một dân tộc. 100 năm qua, báo chí đã có mặt ở những nơi gian khổ nhất, nóng bỏng nhất, thiêng liêng nhất của đất nước. Trong chiến khu, trên mặt trận, giữa công trường xây dựng, trong những vùng thiên tai dịch bệnh, ở nghị trường, trong từng ngõ nhỏ đời sống. Có những nhà báo đã ngã xuống, có những người cầm bút đi qua cả đời mình trong lặng lẽ, không hào quang, chỉ giữ một niềm tin giản dị, viết điều có ích cho nhân dân, cho đất nước. Thách thức lớn nhất của báo chí hôm nay không chỉ là cạnh tranh tốc độ với mạng xã hội. Máy móc có thể đưa tin nhanh, thuật toán có thể phân phối nội dung rộng, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sản xuất văn bản, hình ảnh, âm thanh. Nhưng chỉ con người mới có lương tri, có trải nghiệm, có khả năng rung động trước nỗi đau, vui mừng trước điều thiện, dây dứt trước bất công và biết dừng lại trước ranh giới đạo đức. Chính ở đó, báo chí chính thống khẳng định giá trị không thể thay thế của mình. Xác tín sự thật, bảo vệ lẽ phải, phân tích bối cảnh, kiến tạo đồng thuận, nuôi dưỡng niềm tin. Trong biển thông tin hôm nay, công chúng không chỉ cần biết chuyện gì đã xảy ra, mà cần hiểu vì sao chuyện ấy quan trọng, nó tác động thế nào đến đời sống của tôi, đâu là lợi ích chung cần được bảo vệ. Một bài báo có trách nhiệm không để xã hội vào quan mang, nó giúp xã hội bình tĩnh hơn. Một bài phê bình có văn hóa không làm nản lòng người dám đổi mới, nó giúp cái đúng được bảo vệ, cái sai được sửa chữa. Một tác phẩm báo chí tử tế không khai thác nỗi đau để câu khách, nó làm cho con người biết thương nhau hơn, biết sống có trách nhiệm hơn. Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là ngày của riêng những người làm báo, đó cũng là ngày để xã hội tri ân một lực lượng đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Ngày để mỗi chúng ta tự hỏi đã ứng xử thế nào với thông tin, với sự thật, với trách nhiệm công dân của mình. Trong thời đại ai cũng có thể phát ngôn, chia sẻ, bình luận, thì đạo đức thông tin không chỉ là yêu cầu của nhà báo mà còn là văn hóa của xã hội.
1: Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật 24 tháng 6, 2026. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6, 1925, 21 tháng 6, 2026. Ghi nhận hành trình hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, đóng vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén với Đảng và nhà nước. Bước sang thế kỷ mới, báo chí cách mạng Việt Nam đang tập trung vào các mục tiêu xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đồng thời đẩy mạnh chuyển

0: số và tăng cường các mô hình đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh chính trị, khẳng định vai trò dòng thông tin chính thống để định hướng dư luận xã hội. Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ nhưng không thể viết thay bản lĩnh chính trị nhân tri và trái tim của người làm báo cách mạng. Phát biểu tại cuộc gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đặt giải báo chí quốc gia nhân 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Báo chí phải đồng hành với các nhiệm vụ ưu tiên của đất nước trong thời kỳ mới. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng. Trong môi trường truyền thông số, ranh giới giữa thông tin giải trí và thương mại ngày càng gần nhau, vì vậy báo chí càng phải giữ chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp. Sau 2 ngày diễn ra tại thành phố Hải Phòng, diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026 đã khép lại với 11 phiên làm việc, tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm của báo chí trong kỷ nguyên số. Diễn đàn đề xuất nhiều giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, phát huy giá trị cốt lõi báo chí chính thống, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại, nhân văn và phát triển bền vững. Là hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam để trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra vào tối nay 20 giờ tại nhà hát Hoa Phượng Đỏ, trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Giải báo chí quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý của báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát triển sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng. Sau hợp nhất, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ quản lý 657 hội viên, sinh hoạt 800 đơn vị cơ sở hội và 2 câu lạc bộ nhà báo nữ. Đây là lực lượng nòng cốt đang hoạt động tại gần 70 cơ quan báo chí, trong phòng đại diện cơ quan thường trú báo chí trung ương trên địa bàn thành phố. Trong đó, báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ là cơ quan báo chí chủ lực của địa phương, có đông hội viên Hội Nhà báo nhất, quy tụ hơn 450 người tham gia hoạt động báo chí theo hướng đa loại hình, đa nền tảng. Tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản bắt giữ con tin tại ngân hàng, theo phương án số 06A của Bộ Công an. Công an thành phố tổ chức buổi diễn tập để nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của công an các địa phương đơn vị, cũng như kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ cán bộ nhân viên ngân hàng khi xảy ra tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản. Theo đánh giá của ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng yêu cầu đạt mục đích đề ra. Kết quả cuộc diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực chỉ huy điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Ngày hôm nay, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp cấp ủy chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng về người nghèo khu vực biên giới biển. Tại phường Vĩnh Châu, đồn biên phòng Vĩnh Châu đã trao tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng ngày, đồn biên phòng An Thạnh 3 phối hợp xã đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2026, trao tặng 110 phần quà cho người già neo đơn, đối tượng khó khăn và học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn, tổng kinh phí 75 triệu đồng.
1: Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 634 tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố, diễn ra từ 1 đến 31 tháng 7 năm 2026. Theo kế hoạch, tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%. Trong thời gian diễn ra chương trình, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mại đa dạng hấp dẫn. Khuyến khích các đơn vị tham gia treo băng rôn biểu ngữ tại địa điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin, mua sắm các sản phẩm dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp. Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 3.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận như chương trình EBS, chương trình EM Japan. Việc vận hành cơ sở đào tạo và kết nối việc làm tại Cần Thơ đang mở ra cơ hội vàng cho lao động đồng bằng sông Cửu Long tham gia các chương trình xuất khẩu lao động phi lợi nhuận an toàn, tiết kiệm. Trong nửa đầu năm nay, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp cho khoảng 750 lao động hồi hương, một hội chợ việc làm quy mô lớn đã được phối hợp tổ chức tại Cần Thơ, thu hút 35 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tuyển dụng. Tin trong nước, Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tặng quà của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và đề nghị thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng và không để xảy ra sai sót tiêu cực. Việc tặng quà được thực hiện bằng tiền, đồng thời kết hợp với các hoạt động thăm hỏi, động viên nhằm tri ân người có công với cách mạng. Cụ thể, Chủ tịch nước tặng hai mức quà 600.000 đồng và 300.000 đồng dành cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ. Theo Bộ Nội vụ, cả nước có hơn 1.560.000 người có công thuộc diện được tặng quà dịp này, với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Từ ngày 15 tháng 6, khoảng 18 triệu thuê bao di động chưa hoàn tất xác thực thông tin đã bị các nhà mạng khóa chiều gọi đi theo quy định mới. Đây là bước đầu tiên trong lộ trình xử lý các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng theo thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm tăng cường quản lý thuê bao và hạn chế tình trạng SIM không chính chủ. Khi bị khóa một chiều, người dùng không thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đi, nhưng vẫn có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Nếu sau 60 ngày kể từ thời điểm bị khóa một chiều vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều. Sau đó 5 ngày, nhà mạng sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ và thu hồi số điện thoại theo quy định. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, làm sạch địa bàn. Các đơn vị đã phát hiện và xử lý hàng trăm cơ sở đối tượng vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp. Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng công an đã phát hiện 160 cơ sở lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài, phát hiện gần 311 trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. Chuyển sang phần tin thế giới, một vòng đàm phán mới về xung đột tại Trung Đông dự kiến bắt đầu từ 21 tháng 6 tại Thụy Sĩ, dưới sự góp mặt của các nhà đàm phán Iran và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố tái đóng cửa eo biển Hormuz do các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Trước khi khởi hành tới châu Âu, ông J.D. Vance cho biết hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân và lệnh ngừng bắn tại Liban. Đây là hai nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này. Trước đó, các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 19 tháng 6, nhưng bị hoãn vào phút chót. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 20 tháng 6 cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 956 trường hợp, trong đó có 247 ca tử vong. Hiện có 92 bệnh nhân đã khỏi bệnh, trong khi 361 trường hợp đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế. Báo cáo cũng cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 162 trường hợp nghi mắc bệnh. Tuy nhiên, tỷ lệ truy vết người tiếp xúc chỉ đạt 69,3%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 95% do cơ quan y tế đề ra. Theo ngành y tế nước này, dịch bệnh vẫn đang trong giai đoạn gia tăng và số ca mắc được xác nhận có thể tiếp tục tăng khi các đội ứng phó mở rộng hoạt động tìm kiếm ca bệnh và tiếp cận sâu hơn tới các cộng đồng bị ảnh hưởng. Theo các Quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Trung Đông hiện là một trong những khu vực có số người phải di dời lớn nhất thế giới, với khoảng 24 triệu người buộc phải rời bỏ nơi ở vì xung đột, bất ổn và khủng hoảng nhân đạo. Báo cáo xu hướng toàn cầu thường niên mới nhất của tổ chức này cho thấy hiện có khoảng 117 triệu 400 ngàn người trên thế giới đang trong tình trạng phải di dời. Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2.500.000 đồng Việt Nam. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng Việt Nam, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các loại lệ phí liên quan đến visa khác cũng có khả năng tăng gấp nhiều chục lần. Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Quý khán giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến quý khán giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai, thứ hai 22 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị lắng nghe. 5:30 giáo dục và đào tạo. Những cảnh báo về sức khỏe, về cuộc sống sẽ được chúng tôi truyền tải trong chuyên trang an toàn.
0: Bây giờ là 0 giờ.
2: 6:30 trao đổi yêu thương. 7:30 những khúc hát quê hương. 8:00 sách tri thức cuộc sống. 8:20 đọc báo cùng bạn. 8:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 9:00 đến 9:30 album nhạc sĩ ca sĩ. 9:30 đến 10:00 sân khấu hài. Quý vị đón nghe chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào lúc 10:35 và 19:55. Quý khán giả yêu thích các bài giọng cổ, chúng tôi có chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ trong ngày 11:30, 17:30 và lúc 21:40. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình sân khấu truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự, chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình. Chào buổi sáng vào lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp lúc 11 giờ. Vào 17 giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới. 5 giờ 55 chương mục an toàn cho cuộc sống. Từ 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Quý thính giả yêu thích hài kịch đón nghe vào lúc 9 giờ 30 với hai tiểu phẩm Tình yêu qua những lá thư và Gieo đinh gặt đinh. Thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cái lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 19 giờ 30 mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh vào lúc 21 giờ 40 với vợ cải lương dần trăng bên kia sông. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quốc Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Công an thành phố Cần Thơ diễn tập thực binh xử
1: bây giờ là 5 giờ.
0: An ninh hàng không cấp cơ sở.
2: Đồng loạt ra quân từ ngày 6, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID tại thành phố Cần Thơ sau hơn 2 tuần triển khai đang bước vào đợt cao điểm quyết liệt nhất. Lực lượng công an cùng các ban ngành đoàn thể đang tổng lực ra quân, đi từng ngõ gõ từng nhà để đưa nền tảng số vào thực chất cuộc sống của mỗi người dân.
0: Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố diễn ra từ ngày 1 đến 31 tháng 7 năm 2026.
2: Cần Thơ sắp diễn ra tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
0: Ngư dân các xã ven biển Tây, tỉnh Cà Mau nhộn nhịp bước vào mùa khai thác ruốc.
2: Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và bộn bề lo toan, việc chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Hưởng ứng ngày quốc tế yoga, cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, cân bằng và tích cực thông qua những giá trị tốt đẹp mà yoga mang lại.
0: Bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án số 06A của Bộ Công an. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Dương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các đơn vị sở ngành cùng các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch có trụ sở đóng trên địa bàn.
2: Phó biểu khai mạc, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phương án 06A Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên cả nước tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý bất an trong nhân dân. Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập để nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của công an các đơn vị địa phương, cũng như kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên ngân hàng khi xảy ra tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm thực hiện hành vi cướp tài sản.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng yêu cầu, đạt mục đích đề ra. Toàn bộ quá trình thể hiện sự chuẩn bị công phu nghiêm túc. Kết quả cuộc diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
2: Biểu dương kết quả của diễn tập và nỗ lực của lực lượng công an thành phố, đồng chí Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị Công an thành phố và các

0: cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện sau diễn tập, đồng thời rà soát bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên tổ chức diễn tập huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, nhằm nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án xử lý tình huống nhằm hạn chế thấp nhất những sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
1: Dịp này, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác diễn tập được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen Giám đốc Công an thành phố. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng cũng vừa tổ chức trình chiếu diễn tập vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
0: Hoạt động diễn tập với tình huống giả định có đối tượng mang theo bom tự tạo đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm mục đích tấn công khủng bố, gây thương vong, phá hoại cơ sở vật chất, công trình trọng điểm, làm gián đoạn hoạt động khai thác, đồng thời tạo tiếng gian nhằm tập hợp lực lượng cho các kế hoạch chống phá tiếp theo. Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Đội An ninh hàng không đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan, nhanh chóng xử lý tình huống, khống chế bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động bay.
1: Thông qua diễn tập, Ban Chỉ huy Khẩn nguy Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp tục rà soát phương án quy chế phối hợp liên ngành, phân định trách nhiệm và quy trình xử lý nhanh các tình huống khẩn nguy an ninh, giữ vững an ninh trật tự. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng sau khi tiếp nhận toàn diện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không. Ngày 20 tháng 6, phường Thới An Đông đồng loạt ra quân cao điểm tuần cuối thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm, hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNEID mức 2 tại 16 khu vực trên địa bàn phường.
0: Theo đó, lực lượng gồm chiến sĩ công an phường, cán bộ, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được chia thành nhiều nhóm trực tiếp đến từng hộ dân, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân cài đặt kích hoạt tài khoản VNEID mức 2, đồng thời hướng dẫn hỗ trợ tích hợp các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các thông tin cần thiết khác lên ứng dụng. Bên cạnh việc hỗ trợ hướng dẫn thao tác, lực lượng tham gia còn tuyên truyền phổ biến những lợi ích khi sử dụng VNEID, giúp người dân tiếp cận và khai thác hiệu quả các tiện ích số, phục vụ đời sống hàng ngày và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đợt cao điểm được triển khai từ 20 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026.
1: Thông qua đợt ra quân, phường Thới An Đông quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của chiến dịch, đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn. Thưa quý vị, đồng loạt ra quân từ ngày 1 tháng 6, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID tại thành phố Cần Thơ, sau hơn 2 tuần triển khai, đã bước vào đợt cao điểm quyết liệt. Lực lượng công an cùng các ban ngành đoàn thể đang tổng lực ra quân, đi từng ngõ, gõ từng nhà để đưa nền tảng số vào thực chất cuộc sống của mỗi người dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Ngân.
0: Những ngày đầu triển khai chiến dịch không ít khó khăn. Thời tiết thất thường của mùa mưa cùng tâm lý e ngại, lo lắng từ một bộ phận người dân là những thử thách không nhỏ đối với lực lượng tham gia chiến dịch. Anh Ngô Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân An và chị Lê Thị Mai Đình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường An Bình, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
2: Hầu như đối tượng tiếp cận đó là các cô chú lớn tuổi, thì các cô chú cũng rất là phấn khởi, cũng như là lúc đầu thì cũng có sự e ngại lo lắng. Thì qua quá trình thực hiện cài đặt cũng như hướng dẫn cho các cô chú tiếp cận, thì các cô chú hạn chế về điện thoại thông minh, thì trong đó cũng có một số khó khăn thì đội cũng đã có các biện pháp khắc phục, phối hợp cùng với công an hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các cô chú có thể tích hợp cũng như tiếp cận công nghệ số.
3: Buổi sáng trưa thì tụi em sẽ tập trung vào các hộ kinh doanh và những người lớn tuổi ở nhà. Những buổi tối thì đối với những hộ gia đình đi làm ăn, đi làm bữa sáng, thì buổi tối tụi em sẽ ra quân để tiếp cận với người dân và phối hợp với công an và khu vực.
0: Thượng úy Nguyễn Nguyên Bá, Công an phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói thêm.
4: Tôi đến từng nhà, gõ từng nhà, vô từng ngõ, để mà vận động người dân và dùng điện thoại của họ để mà kích hoạt dùng cho họ và tạo sẵn những cái thông tin cần thiết để họ lưu trữ lại.
0: Sự kiên trì đi cùng cách hướng dẫn tận tâm, thực chất đã từng bước tạo được niềm tin. Khi lợi ích của chiếc ví giấy tờ điện tử được chứng minh trực quan, người dân đã chủ động

0: hào hứng đón nhận. Bà Trần Thị Tuyết Mai, ngụ ở phường An Bình, và chị Ngô Thị Tuyết Minh, ngụ ở phường Tân An, thành phố Cần Thơ, vui vẻ nói.
1: Thông qua chỗ cảnh sát khu vực và các em đồng nghiệp đã là coi như giúp đỡ cho cô để cài đặt VID rất là tốt luôn. Nhờ như vậy giờ cô thấy rất là thuận tiện, mỗi lần cô đi bệnh viện khám bệnh cô mở VID lên, cô sẽ cập nhật được cái căn cước công dân của cô trong đó và là giấy bảo hiểm y tế và các giấy tờ có liên quan.
2: Đầu cũng gặp khó khăn tại vì chị không có gành công nghệ, rồi mấy em cũng hướng dẫn cho chị đến nơi đến chốn, rồi mấy em làm tiếp chị. Cái việc cài đặt này thì có thuận tiện để cho chị đi làm những cái chuyện mà chị muốn.
0: Trung tá Quỳnh Giang Cương, Công an phường An Bình, thành phố Cần Thơ khẳng định.
3: Công an phường luôn đặt yêu cầu là bảo mật cái thông tin của công dân lên hàng đầu. Nên là tất cả các lực lượng tham gia chiến dịch đều được quán triệt nghiêm túc. Đến nay, việc triển khai thực hiện chiến dịch được đảm bảo an toàn và đúng quy định.
4: Theo thống kê, đến nay toàn thành phố đã cấp gần 2.734.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đạt tỷ lệ 83,51% tổng số nhân khẩu đủ điều kiện từ đủ 14 tuổi trở lên. Riêng đối với công dân, từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã tiếp nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 là 268.190 trường hợp, đạt tỷ lệ khoảng 58%. Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội đạt tỷ lệ trên 18%, sổ sức khỏe điện tử trên

0: để tích hợp bảo hiểm, an sinh xã hội và sổ sức khỏe điện tử vốn đang dưới mức 50%. Tập trung mọi nguồn lực, lực lượng công an quyết tâm hoàn thành mục tiêu định danh mức độ 2 cho 100% trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sẽ được chuyển sang các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 634 tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026.
1: Theo kế hoạch, tất cả thương nhân sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật có thể tham gia chương trình với hạn mức khuyến mại và mức giảm giá tối đa đến 100%. Trong thời gian diễn ra chương trình, Sở Công Thương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, đồng thời vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và doanh nghiệp thương mại điện tử tham gia với nhiều hình thức khuyến mại đa dạng hấp dẫn. Khuyến khích các đơn vị tham gia treo băng rôn biểu ngữ tại các địa điểm kinh doanh để người dân tiếp cận thông tin mua sắm các sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng với giá cả phù hợp.
0: Công tác quảng bá nông sản và kích cầu du lịch cũng là mũi nhọn kinh tế được thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với du khách. Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới đây, một không gian ẩm thực vô cùng hấp dẫn mang tên Tuần lễ Buffet sầu riêng năm 2026 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
1: Theo kế hoạch, Tuần lễ Buffet sầu riêng năm 2026 được tổ chức thành hai đợt, ngày 27-28 tháng 6 và 4-5 tháng 7 năm 2026 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 6. Điểm nhấn của sự kiện là không gian buffet với nhiều món ăn được chế biến từ sầu riêng như khúc bạch, muffin, su kem, chè trái cây, cốm dẹp, bánh crepe, xôi sầu riêng và sầu riêng tươi tách muối. Ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng và thức uống phục vụ thực khách. Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, chương trình còn livestream bán hàng, quảng bá trên các nền tảng thương mại điện tử và kết nối giao thương trực tuyến. Đây được xem là giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa sầu riêng thành phố Cần Thơ tiếp cận đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
0: Nông nghiệp Cần Thơ còn đang chủ động tìm đường vươn tầm quốc tế thông qua các chiến lược dài hơi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch tham gia tuần lễ quảng bá tại Triển lãm Xanh Thế giới Green Expo 2027 diễn ra tại Nhật Bản, mở ra cơ hội hợp tác lớn cho các sản phẩm nông sản xanh thích ứng biến đổi khí hậu của địa phương.
1: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tuần lễ quảng bá thành phố tại Green Expo 2027 sẽ diễn ra từ 19 tháng 3 đến 26 tháng 9 năm 2027 tại Nhà triển lãm Việt Nam ở thành phố Yokohama, Nhật Bản. Với chủ đề Nông nghiệp xanh Cần Thơ kết nối tương lai bền vững, gian hàng của thành phố sẽ giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản đặc trưng, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, sản phẩm làng nghề cùng các mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, Cần Thơ sẽ ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR360 để giới thiệu các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao đang kêu gọi đầu tư, đồng thời tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa, nghệ thuật và kết nối giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản.
0: Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh sản phẩm tiêu biểu của thành phố, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác đầu tư và tăng cường kết nối giữa Cần Thơ với các đối tác Nhật Bản. Hôm qua, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa hướng về người nghèo khu vực biên giới biển.
1: Tại phường Vĩnh Châu, đồn biên phòng Vĩnh Châu đã trao tặng 50 phần quà mỗi phần trị giá 750.000 đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Cùng ngày, đồn biên phòng An Thạnh 3 phối hợp với xã Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cù Lao Dung tổ chức chương trình Hành quân xanh năm 2026, trao tặng 110 phần quà cho người già neo đơn, đối tượng khó khăn và học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí 75 triệu đồng.
0: Những hoạt động thiết thực góp phần cùng với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển. Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai phối hợp cùng công ty điều hành đường ống Tây Nam và hai xã Trường Thành, Đông Thuận tổ chức chương trình an sinh xã hội ý nghĩa dành cho người dân hoàn cảnh khó khăn và các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đường ống dẫn khí lô B Ô Môn.
1: Tại chương trình, các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 500 lượt người dân. Đồng thời, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà nhu yếu phẩm cho các gia đình, tặng 5 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình trị giá hơn 150 triệu đồng do công ty điều hành đường ống Tây Nam tài trợ.
0: Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và bộn bề lo toan, việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của mỗi người. hưởng ứng ngày quốc tế yoga 21 tháng 6,

0: chúng ta cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, cân bằng và tích cực thông qua những giá trị tốt đẹp mà yoga mang lại.
1: Thưa quý vị, không chỉ là một phương pháp rèn luyện cơ thể, yoga còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con người tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Thông qua các bài tập kết hợp giữa vận động, hơi thở và thiền định, yoga góp phần nâng cao sức khỏe, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Đối với nhiều người, yoga đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày. Bà Hồ Thị Hương và chị Hà Thị Mỹ Phượng, thành viên câu lạc bộ yoga Quỳnh Nguyên, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
2: Hồi mà cô chưa tập thì con người cô nó đau nhức tùm lum hết trơn. Nó cứ bằng khó ngủ này kia nọ đó. Từ ngày cô tập tới giờ thì cải thiện sức khỏe rất là nhiều. Đúng là người lớn tuổi nên tập, cứ theo đuổi yoga hoài luôn, không bỏ ngày nào chân yoga đối với mình cũng như là điểm tâm sáng.
3: Ngày quốc tế yoga này thì chị thấy là lan tỏa cái vấn đề tập yoga rất là tốt. Tại vì cũng như là cái bây giờ là cuộc sống mình nó đủ đầy thì mình phải cân bằng cái sức khỏe. Một cái quan trọng nữa là khi tập yoga, con người mình rất là trẻ và khỏe.
1: Những lợi ích thiết thực ấy đã giúp yoga ngày càng được nhiều người lựa chọn, từ người trẻ tuổi đến người cao tuổi, ai cũng có thể tìm thấy sự phù hợp trong bộ môn này. Ngày Quốc tế Yoga năm 2026 mang thông điệp Yoga sống khỏe theo năm tháng, nhấn mạnh rằng sức khỏe là hành trình được vun đắp mỗi ngày bằng những thói quen tích cực. Việc duy trì luyện tập thường xuyên không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc cho một cuộc sống hạnh phúc và bền vững. Bà Nguyễn Thị Kim Hiệp, ngụ tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trước khi về hưu khoảng 4 năm mình thấy người mình nó quá mệt mỏi đi. Cái là thế là mình thấy mọi người đi tập yoga đó, cái mình cũng hỏi thăm dần dần rồi mình tham gia. Mình tham gia thì mình thấy cơ thể nó không có mệt mỏi như nó bị tê chân, tê tay nữa. Nó khỏe hơn và mình tập đến nay là được 7 năm rồi.
1: Không phân biệt giới tính, độ tuổi hay nghề nghiệp, yoga mang đến những giá trị tích cực cho tất cả mọi người. Bà Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Truyền thông Chi hội Yoga thành phố Cần Thơ chia sẻ thế này.
5: Đối với Ngọc đó, là trước đây Ngọc không nghĩ là mình biết chăm sóc sức khỏe chủ động đâu. Mình nghĩ là mình là dân vận động mà. Bắt đầu từ dân vận động, từ võ đi lên. Cho nên là Ngọc thấy là mình lúc đầu mình cũng không thích yoga đâu. Nhưng mà đến khi mà mình đến với yoga rồi á, mình ở lại á, mình cảm thấy là yoga nó có một cái chiều sâu rất là sâu sắc. Và yoga có thể tập với tất cả mọi lứa tuổi.
1: Ngày Quốc tế Yoga năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ 2016-2026. Sự kiện này góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, tạo cơ hội để nhân dân thành phố Cần Thơ thực hành và làm quen nhiều hơn với việc luyện tập yoga, rèn luyện sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, thành ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cho biết.
6: Yoga là bộ môn có lịch sử hơn 5.000 năm của Ấn Độ, giúp rèn luyện sức khỏe, sự cân bằng giữa thân, tâm và trí. Yoga ngày càng khẳng định giá trị như một lối sống tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Những năm qua, thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga. Sự kiện này đến nay đã trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại ý nghĩa, thu hút đông đảo người dân thành phố tham gia, góp phần lan tỏa phong trào tập yoga trong cộng đồng, là cầu nối gắn kết tình hữu nghị bền chặt giữa thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ. Tôi hy vọng rằng bộ môn yoga sẽ tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc lan tỏa lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc.
0: Luyện tập yoga không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn thành phố, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp của bộ môn yoga đến cộng đồng, hướng đến xây dựng xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững. Thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân 32 tuổi, ngụ xã Tân Lược, tỉnh Vĩnh Long, bị thủy đậu nặng với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi do thủy đậu gây hội chứng suy hô hấp cấp, tiến triển mức độ nặng, viêm gan và rối loạn đông máu.
1: Theo người bệnh, anh chưa từng mắc thủy đậu và cũng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh. Khoảng một tuần sau khi vợ và các con mắc thủy đậu, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bệnh. Trong 3 ngày đầu, người bệnh nổi nhiều bóng nước khắp cơ thể dù không sốt nhưng luôn trong trạng thái mệt mỏi, uể oải. Anh đã điều trị tại cơ sở y tế tư nhân nhưng tình trạng không cải thiện. Đến ngày thứ tư, anh

0: nhập viện với các tổn thương da điển hình của giai đoạn toàn phát của bệnh thủy đậu, gồm nhiều bóng nước ở các giai đoạn khác nhau, nhiều nốt đã quá mủ kèm loét miệng, ăn uống kém và tiêu chảy.
1: Sau khoảng 10 giờ điều trị tại khoa truyền nhiễm, tình trạng bệnh diễn biến nhanh chóng sang suy hô hấp cấp và không đáp ứng với liệu pháp oxy, buộc phải chuyển đến khoa hồi sức tích cực chống độc. Khi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng, cô độc máu, nhịp tim nhanh và tụt huyết áp, các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp chuyên sâu như thở máy, dùng thuốc kháng virus, lọc máu liên tục và truyền chế phẩm máu.
0: Sau gần một tháng điều trị tích cực, bệnh nhân hồi phục tốt, được rút nội khí quản và chuyển ra khỏi khoa hồi sức để tiếp tục theo dõi. Trường hợp này là lời cảnh báo về nguy cơ biến chứng nghiêm trọng của bệnh thủy đậu ở người lớn chưa có miễn dịch hoặc chưa tiêm phòng.
1: Một vài thông tin kinh tế nổi bật sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sản xuất thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt hơn 315.700 tấn, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm trước.
0: Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt gần 274.000 tấn, sản lượng khai thác đạt gần 42.000 tấn. Các đối tượng nuôi chủ lực như cá tra, tôm nước lợ và thủy sản nước ngọt tiếp tục phát triển ổn định, cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến và xuất khẩu. Song song đó, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tăng cường quản lý tàu cá và truy xuất nguồn gốc thủy sản theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu.
1: Những ngày này, ngư dân các xã ven biển Tây tỉnh Cà Mau đang tất bật bước vào mùa khai thác ruốc. Sản lượng khai thác khả quan ngay từ đầu vụ không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho ngư dân mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
0: Khai thác ruốc trên biển Tây là một nghề truyền thống của địa phương, mang lại thu nhập ổn định của ngư dân vùng biển Tây của tỉnh Cà Mau. Theo Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc, cứ độ từ tháng 5 đến tháng 9 âm lịch là thời điểm ngư dân trên địa bàn bước vào khai thác ruốc trên biển. Hàng ngày có trên 100 phương tiện ra khơi khai thác, thu về khoảng 30 đến 45 tấn ruốc tươi mỗi ngày. Ruốc sau khi thu hoạch sẽ bán cho thương lái với giá ruốc tươi từ 10.000 đến 15.000 đồng một ký, giá ruốc phơi khô từ 60.000 đến 70.000 đồng một ký. Trừ các khoản chi phí, mỗi một tàu khai thác thu nhập trung bình trên 13 triệu đồng một ngày.
1: Cũng theo Ủy ban nhân dân xã Đá Bạc, trung bình mỗi người dân khai thác sẽ có mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một tháng, nhân công phơi ruốc khô thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Đây là nghề đem lại việc làm cho hàng trăm người dân ở địa phương, được xem là mô hình hiệu quả trong giảm nghèo bền vững. Hiện ngư dân ở các xã vùng biển Tây tỉnh Cà Mau như xã Sông Đốc, Đá Bạc, Cái Đôi Vàm đang nhộn nhịp vào mùa khai thác ruốc. Tuy mới bắt đầu vào mùa nhưng sản lượng đạt khá, hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm tiếp tục tạo dấu ấn khi thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể được công nhận, trong đó có 4 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao quốc gia.
0: Điểm đáng chú ý là nhiều sản phẩm không còn dừng lại ở quy mô địa phương mà đã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ và phát triển du lịch trải nghiệm. Các nhóm sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm đặc trưng, bánh dân gian và thủ công mỹ nghệ đang từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường trên các nền tảng số. Từ một chương trình phát triển sản phẩm đặc trưng, OCOP đang trở thành động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Thành phố Cần Thơ đã hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp với quy mô trên 170.000 hecta, góp phần hiện thực hóa đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các vùng sản xuất trọng điểm tham gia đề án chủ yếu tập trung tại các khu vực có thế mạnh sản xuất lúa hàng hóa như Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh trước đây, hiện tiếp tục được mở rộng trên địa bàn các xã sản xuất lúa trọng điểm sau sáp nhập.
0: Tại các vùng sản xuất lúa trọng điểm của thành phố, nhiều mô hình liên kết với doanh nghiệp đang được mở rộng, tạo điều kiện kiểm soát chất lượng đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ. Trong bối cảnh ngành hàng lúa gạo ngày càng chịu áp lực về phát thải carbon và truy xuất nguồn gốc, việc hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn được kỳ vọng sẽ nâng cao sức cạnh tranh của hạt gạo Cần Thơ trên thị trường quốc tế.
1: Trở lại với lĩnh vực văn hóa xã hội và giáo dục. Thưa quý vị, trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ đang diễn ra tại Bến Ninh Kiều, cùng với các hoạt động trải nghiệm ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật như đờn ca tài tử, dân ca, thì không gian workshop giấy gió tại đây đã góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật trên nền giấy truyền thống.
0: Đến không gian workshop giấy gió, du khách sẽ được tự do sáng tạo với màu sắc, họa tiết và những ý tưởng làm đồ handmade từ giấy gió. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm mang dấu ấn riêng của mỗi người. Giấy gió là loại giấy được làm thủ công lâu đời của Việt Nam, gắn liền với các dòng tranh dân gian như tranh đồng hồ, tranh hàng trống. Mỗi sản phẩm ngày nay trên giấy gió không chỉ là hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, mà còn là cách để người trẻ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
1: Thưa quý vị, trong mùa hè, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh dành cho thiếu nhi được các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đặc biệt quan tâm. Ghi nhận của phóng viên Thúy Liễu tại xã Long Phú, nơi có trên 56% đồng bào dân tộc sinh sống. Một lớp bóng đá hè vừa được tổ chức đã mang đến cho các em cơ hội rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn.
0: Buổi sáng các ngày thứ tư, thứ sáu trong tuần, sân bóng tại ấp 5 xã Long Phú trở nên sôi động hơn với không khí tập luyện của các bạn nhỏ. Lớp bóng đá hè do Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng STF tổ chức đã thu hút trên 40 em tham gia. Dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, nhóm từ 6 đến 9 tuổi được làm quen với các bài khởi động chuyên môn, các động tác giữ bóng, chuyền bóng là chính. Nhóm lớn hơn được tăng cường các bài tập nâng cao để kiểm soát bóng, phối hợp nhóm và các bài chiến thuật để thi đấu. Em Dương Hoàng Bách ở ấp Khoan Tang, xã Long Phú và em Trần Khải Đức ấp Bưng Long, xã Long Phú, thành phố Cần Thơ vui vẻ nói.
2: Chơi đá banh nó rèn luyện được sức khỏe và em cũng có nhiều kỹ năng chơi bóng đá, em rất vui.
3: Con ở nhà, con phụ cha mẹ hoặc là chiều ra ruộng đá banh chơi. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được các thầy cô và anh chị lại nhận đá banh.
0: Không chỉ là nơi thỏa mãn niềm đam mê bóng đá, lớp học còn giúp các em có thêm cơ hội giao lưu kết bạn và rèn luyện sự tự tin, ý thức kỷ luật, tinh thần đồng đội, sự kiên trì và nỗ lực vượt khó. Đây là những giá trị quan trọng góp phần hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho trẻ em trong quá trình trưởng thành. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thủy, ngụ ở ấp 19 xã Long Phú nói.
4: Thì bé cũng thích đó, khi mà đăng ký là bé rất là nôn nao, sáng ra là bắt mẹ chở con đi đá banh. Dĩ hè bé ở nhà chơi điện thoại á, mà tìm được cái sân đá banh như thế này á, thì nói chung là em thấy cũng rất là tốt để cho bé rèn luyện sức khỏe.
0: Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống, điều kiện tiếp cận các hoạt động thể thao của trẻ em còn nhiều hạn chế. Đối với nhiều em, đây là lần đầu tiên được tham gia một lớp học thể thao bài bản với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên môn. Đây cũng là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những năng khiếu thể thao từ cơ sở. Ông Nguyễn Thành Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư xã Đoàn Long Phú cho biết thêm.
5: Thì xã Đoàn mục đích mùa hè này muốn mở một cái lớp là phối hợp với Trung tâm bóng đá Ngọc Hùng để tạo cho các em có một cái sân chơi lành mạnh. Cũng qua đó là rèn luyện được cái kỹ năng rồi tính kỷ luật cho các em. Bên cạnh đó thì sẽ là tạo cái nguồn vận động viên cho xã sau này. Thứ hai là cái muốn rèn cho mấy em được cái ý thức rèn luyện thể thao. Rồi bên cạnh đó sẽ lựa ra những em có kỹ năng để có thể là phát triển xa hơn về cái vấn đề bóng đá.
1: Lớp bóng đá là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của tổ chức đoàn, các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời tạo môi trường để các em phát triển toàn diện, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh, năng động, tự tin trong tương lai. Và có thể từ những lớp học như thế này sẽ là nơi ươm mầm cho những em có năng khiếu, những tài năng tỏa sáng.
6: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, Nguyễn Đăng Phúc, học sinh trường tiểu học trung học cơ sở Hồng Ngọc, vượt qua hơn 151.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh, trở thành thủ khoa lớp 10 với số điểm là 28,75 trên 30 điểm. Cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về nam sinh xuất sắc này nhé.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của thành phố Hồ Chí Minh năm nay, Nguyễn Đăng Phúc đạt điểm 10 tuyệt đối ở hai môn toán và tiếng Anh, còn ngữ văn đạt 8,75 điểm. Ngoài ra, Đăng Phúc cũng đậu chuyên toán trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Phúc cho biết, em cũng hơi tiếc vì điểm thi môn chuyên không đạt như kỳ vọng.
0: Trước đó, Đăng Phúc cũng thi đậu lớp chuyên toán trường phổ thông Năng Khiếu với số điểm là 35,95 trên 50. Phúc kể, lúc biết điểm em không nghĩ mình là thủ khoa, chỉ đến trưa ngày 20 tháng 6 mới biết tin. Lúc đó thầy cô, các bạn nhắn tin chúc mừng em mới biết và em khá bất ngờ và vui.

0: Chia sẻ về quá trình làm bài, Phúc cho biết với môn tiếng Anh em chỉ mất khoảng 30 phút để làm bài xong, thời gian còn lại là kiểm tra các thông tin. Môn ngữ văn và toán là hai môn khiến em lo lắng nhất và dùng gần hết thời gian cho phép để làm bài. Ngay khi thi xong thì tiếng Anh và toán về nhà, kiểm tra đáp án trên mạng thì đúng hết, nhưng cũng chưa chắc được 10 vì còn phần trình bày.
1: Đạt điểm cao những lịch trình học của Đăng Phúc rất thoải mái. Ngoài thời gian học chính và được thầy cô ôn tập trên trường, em không học thêm ở các trung tâm bên ngoài. Thời gian học ở trường của Phúc thường kết thúc 6 đến 7 giờ tối, trở về nhà, em nghỉ ngơi, ôn lại bài, sinh hoạt, trò chuyện với gia đình đến khoảng 10 giờ. Phúc cũng không có thói quen chơi trò chơi điện tử, em thường chỉ giải trí bằng đá bóng cùng bạn vào cuối tuần. Phúc nói thêm, ở trường thì em được thầy cô giảng dạy tận tình, các bạn cũng giúp đỡ nhiều nên em không có áp lực gì nhiều lắm.
0: Anh Nguyễn Đăng Tâm, ba của Phúc cho biết em tự giác học tập và gia đình hầu như không phải nhắc nhở chuyện học hành, không tạo thêm áp lực về điểm số. Trước mắt gia đình cũng vui chung niềm vui với con, còn học trường nào sẽ do con quyết định, gia đình không quyết thay con đi học trường nào cả. Trước khi trở thành thủ khoa vào lớp 10, Đăng Phúc còn đạt một số thành tích khác như AL 6.5, giải ba học sinh giỏi thành phố môn toán, giải nhì cấp thành phố, cuộc thi giải toán trên máy tính Casio, giải Distinction, kỳ thi toán quốc tế AMC Australia, v.v. Câu chuyện của nam sinh Nguyễn Đăng Phúc với kết quả xuất sắc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đã khép lại 30 phút chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
3: Chuyên đề giáo dục và

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giáo dục và Đào tạo. Mở đầu chương trình là những thông tin hoạt động đáng chú ý. Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trên hệ thống.
1: Từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 không giới hạn số lần. Thí sinh sử dụng tài khoản để được cấp để xử lý thông tin, nhập, sửa, xem thông tin trên hệ thống. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển được xếp thứ tự từ 1 đến hết nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Tất cả các nguyện vọng xét tuyển của thí sinh vào cơ sở đào tạo sẽ được xử lý nguyện vọng trên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký. Các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe, có cấp giấy phép hành nghề, chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật, căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, do các cơ sở đào tạo công bố để điều chỉnh nguyện vọng, cơ sở đào tạo cập nhật ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay công nghệ đã và đang có mặt ở tất cả các ngành, các lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, thời gian qua các trường đã ứng dụng đưa công nghệ vào hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Việc dạy và học trở nên chuyên môn hóa, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển hiện nay. Bên cạnh đó, các trường khai thác ứng dụng nhiều tiện ích của công nghệ, cụ thể là trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh.
1: Sau thời gian từ ấp ủ ý tưởng đến triển khai thực hiện, xây dựng dữ liệu, kiểm thử, phản hồi điều chỉnh hệ thống để hình thành phiên bản CETA 1.0. Giữa tháng 6 năm 2026, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức lễ ra mắt chatbot CETA. Chatbot CETA là trợ lý ảo AI được nhóm cán bộ giảng viên của trường xây dựng. Đây là kênh hỗ trợ trực tuyến tư vấn tuyển sinh nhanh chóng, thống nhất, dễ tiếp cận và có khả năng sử dụng liên tục 24/7. Ông Nguyễn Minh Toàn, chuyên viên phòng hành chính tổ chức Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết.
2: Để truy cập được vào CETA thì các bạn thí sinh hoặc là các bạn học sinh sinh viên, các bậc phụ huynh chỉ cần điện thoại di động nhấn vào website trường hoặc là các kênh tuyển sinh của nhà trường, các cái link mà được chúng tôi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để truy cập trực tiếp vào CETA. Chỉ cần nhấn vào thì CETA sẽ tự xuất hiện, sau đó thì người dùng có thể là bắt đầu đối thoại với CETA

0: Liên quan đến nội dung đối thoại thì chúng ta có 3 cách để tương tác với CETA. Cách thứ nhất là người dùng sẽ nhập tin nhắn văn bản bằng bàn phím ảo trên điện thoại và CETA sẽ trả lời bằng tin nhắn người dùng đọc và hiểu. Cách thứ hai, người dùng có thể đọc trực tiếp vào để CETA phân tích dữ liệu giọng nói và phân tích. Và cách thứ ba cũng là cách mà nhóm thiết kế chúng tôi tâm đắc nhất, đó chính là chức năng hội thoại rảnh tay. Thì đối với chức năng này, người dùng có thể là chỉ cần nhấn vào nút gửi tin nhắn, sau đó thì CETA sẽ tự ghi âm giọng nói và phân tích câu hỏi của người dùng, sau đó là nghiên cứu tìm kiếm đáp án và phản hồi về 100% bằng giọng nói để người dùng có thể là lắng nghe trong quá trình là làm việc hoặc là thực hiện những cái thao tác gì đó mà không rảnh tay. Thì đây chính là tính năng của hội thoại rảnh tay mà chúng tôi tâm đắc nhất.
1: Chatbot CETA hỗ trợ các nội dung liên quan đến tuyển sinh, tư vấn, ngành học, học phí, điểm chuẩn, thủ tục, hồ sơ và định hướng chọn ngành trong phạm vi dữ liệu hiện có. Đây là những thông tin thí sinh và phụ huynh thường xuyên quan tâm, đồng thời cũng là các nội dung cần sự chính xác, thống nhất và cập nhật thường xuyên. Đối với người dùng, CETA cung cấp giao diện chat trực tuyến, cho phép đặt câu hỏi và nhận phản hồi theo từng phiên trò chuyện. Khi được triển khai và tối ưu tốt, hệ thống có thể phục vụ người dùng mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm tuyển sinh khi số lượng câu hỏi tăng mạnh. Điều này giúp mở rộng khả năng hỗ trợ của nhà trường, đồng thời giảm áp lực cho đội ngũ tư vấn trực tiếp. Thí sinh Lê Văn Toàn Em ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Em thấy con CETA này nó thuận tiện cho tụi em. Khi tụi em ở nhà thì tụi em có thể tra cứu về ngành học, về học phí và cách liên thông đại học hoặc là các thực tập của trường, có thể giúp tụi em thuận tiện, có thể hỏi mọi lúc mọi nơi.
1: Còn thạc sĩ Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết như sau:
3: Trong thời gian tới, CETA sẽ tiếp tục được nghiên cứu, phát triển để trở thành trợ lý số thông minh, hỗ trợ người học trong suốt quá trình học tập, hỗ trợ tư vấn học tập, định hướng nghề nghiệp, kết nối doanh nghiệp, tra cứu học vụ và nhiều dịch vụ cá nhân khác.
1: Hệ thống đóng vai trò như một trợ lý tư vấn thông minh, giúp cán bộ tuyển sinh, giảng viên có thêm một công cụ hỗ trợ trong quá trình cung cấp thông tin cho thí sinh, phụ huynh và người học. Hệ thống được xây dựng từ những khó khăn thực tế, từ yêu cầu đồng bộ thông tin, từ nhu cầu hỗ trợ trường học mọi lúc mọi nơi và từ định hướng chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Năm học 2025-2026, thành phố Cần Thơ có hơn 45.000 học sinh lớp 9. Năm học 2026-2027, toàn thành phố sẽ tuyển trên 35.000 học sinh lớp 10. Như vậy, có khoảng 10.000 học sinh không vào lớp 10 trung học phổ thông. Mặc dù không vào trung học phổ thông, nhưng các em sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn khác phù hợp hơn. Những ngã rẽ này mở ra hướng đi thực tế hơn, đồng thời học sinh sẽ có nhiều cơ hội phát triển bản thân.
1: Nhiều năm trở lại đây, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở không còn là khái niệm xa lạ đối với học sinh. Để đạt được điều này, chính là các trường phổ thông đã làm tốt công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Những hiệu quả của công tác đào tạo nghề đã được chứng minh trong thực tế. Nên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, nhiều học sinh đã chủ động rẽ sang những hướng đi khác, thay vì chỉ chọn vào trung học phổ thông. Một khi quyết định theo những ngã rẽ này, giúp học sinh giảm áp lực thi cử, đồng thời là cơ hội để các em tự nhận diện lại bản thân, tìm cho mình hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện kinh tế gia đình. Học sinh có thể vào học trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Toàn thành phố hiện có 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các trung tâm này tuyển sinh theo hình thức xét tuyển. Chương trình học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cũng tương tự ở các trường phổ thông nhưng giảm tải một số môn. Cụ thể, học viên được học 4 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn, lịch sử, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. 4 môn lựa chọn trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, công nghệ, giáo dục kinh tế pháp luật. Ngoài ra, tự chọn một môn ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc thiểu số. Nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên phối hợp với trường nghề, đào tạo trung cấp nghề cho các em. Như vậy, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học viên sẽ có thêm tấm bằng trung cấp nghề, có thể gia nhập thị trường lao động sớm hoặc là liên thông lên các bậc học cao hơn. Ông Trương Văn Rua, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Bình Thủy, cho biết giải pháp.
5: Chúng tôi khuyến khích tất cả các thầy cô là tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đổi mới cái phương pháp dạy học cũng như là đổi mới kiểm tra đánh giá. Theo đó thì chúng tôi cũng khuyến khích các thầy cô là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong cái dạy học, cũng như là làm các cái đồ dùng và cái thiết bị dạy học để mà giúp cho các em học sinh là nó dễ nắm bắt được cái kiến thức, rồi nắm được các cái kỹ năng làm bài.
1: Sau khi học xong lớp 9 năm 2025, em Võ Nguyễn Phát Anh ở phường Ninh Kiều đăng ký xét tuyển ngành thiết kế đồ họa trường Cao đẳng Tây Đô. Được học nghề yêu thích, em luôn tích cực phấn đấu học tập, trau dồi các kỹ năng chuyên môn với mong muốn sau khi ra trường có một nghề thỏa sức sáng tạo và làm chủ kinh tế bản thân, phụ giúp gia đình. Học viên Võ Nguyễn Phát Anh, trường Cao đẳng nghề Tây Đô cho biết.
6: Ngoài những cái môn học lý thuyết ra thì em còn được học về thực hành, đưa ứng dụng vào thực tiễn và thực tế của chuyên ngành thiết kế đồ họa. Là tụi em còn được sử dụng các ứng dụng giống như là Adobe Photoshop và Illustrator và Adobe Premiere có thể quay dựng phim ảnh. Em đã được tiếp thu thêm được tay nghề và kỹ năng mềm của mình.
1: Trường Cao đẳng Tây Đô hiện đang đào tạo 15 nghề cao đẳng, 11 nghề trung cấp, tập trung ở các lĩnh vực gồm công nghệ và kỹ thuật, kinh tế và quản trị, thiết kế và truyền thông, du lịch, ngôn ngữ. Trường có ký túc xá cho học sinh ở xa. Toàn thành phố hiện có hơn 30 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trung cấp. Đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, các trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Theo chính sách phân luồng của nhà nước, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và học nghề ngay trong năm đó sẽ được miễn 100% học phí. Một số trường nghề có tổ chức dạy các môn văn hóa song song với chương trình nghề hoặc phối hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện dạy thời gian cho học sinh học thêm các môn văn hóa. Với hướng mở này, học sinh sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình học văn hóa, có thể liên thông lên các bậc học cao hơn. Thầy Võ Trọng Sơn, hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Tây Đô cho biết.
7: Chương trình đào tạo đối với học sinh chính cộng thì giảm lý thuyết và tăng cường thực hành. Và cụ thể là hơn 70% là các em sẽ được thực hành. Sử dụng cái phương pháp trực quan sinh động và cụ thể hơn nữa là trải nghiệm thực tế. Tức là các em học công nghệ thông tin thì các em có thể làm những cái sản phẩm như là viết website, xây dựng kịch bản đối với cái ngành mà thiết kế đồ họa thì các em có thể xây dựng kịch bản, các em viết một cái đoạn video, làm rất nhiều cái chương trình từ sản phẩm các em học trung cấp nghề.
1: Học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào trường trung học phổ thông tư thục. Toàn thành phố có 16 trường trung học phổ thông tư thục. Các trường này hiện nay đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao trình độ, năng lực học sinh. Một số trường giữ những thành tích nhiều năm liền, có 100% học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều học sinh thi đậu vào các trường đại học có điểm chuẩn cao. Cụ thể, như trường phổ thông Thái Bình Dương, tổ chức dạy học theo phương châm cá nhân hóa học sinh, phân chia theo trình độ năng lực từng em, đồng thời tăng cường chương trình tiếng Anh chuẩn Cambridge. Học sinh được học với giáo viên nước ngoài. Trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia nhiều chương trình ngoại khóa, giúp các em trau dồi kỹ năng sống như STEM, tham quan trải nghiệm, vân vân. Em Trần Duy Khang, học sinh trường phổ thông Thái Bình Dương, cho biết.
8: Em thấy cái môi trường ở trường khá là năng động, vui vẻ. Thầy cô thì nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình học tập. Trong quá trình học tập thì em thấy là môi trường tiếng Anh khá là tốt. Quá trình học tiếng Anh thì em có học hai chương trình là của Bộ Giáo dục và tiếng Anh theo chương trình của trường thì em

0: có học giáo viên người nước ngoài và được học giao tiếp với người nước ngoài để nâng cao khả năng tiếng Anh của em hơn. Từ đó em thấy là em phát triển được kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng nghe, kỹ năng đọc hơn về kỹ năng tiếng Anh, và trường có thể tạo môi trường để em có thể đi du học.
1: Còn thầy giáo Nguyễn Minh Hiếu, hiệu trưởng trường phổ thông Thái Bình Dương, nói thêm.
2: Trường cũng xây dựng cái quỹ tiết giảng dạy STEM Robotics để giúp các em vừa kết hợp kiến thức lý thuyết với nội dung thực tiễn, giúp các em hình thành những cái tư duy logic cũng như là cái tư duy phản biện, một trong những cái kỹ năng quan trọng trong cái thời đại hiện đại ngày nay. Ngoài ra thì nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch cũng như lộ trình học tập theo định hướng cá nhân hóa học sinh. Học sinh sẽ được, hàng năm các bạn sẽ được tổ chức các hoạt động tham quan các trường đại học cũng như tham gia các cái khóa tư vấn hướng nghiệp. Thông qua đó sẽ giúp học sinh định hướng được cái nhóm ngành nghề mà các em lựa chọn để đưa ra cái tổ hợp môn học thích hợp. Từ đó nhà trường xây dựng cái kế hoạch học tập theo hướng cá nhân hóa, giúp các em nắm vững về kiến thức và nội dung lý thuyết. Giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người đồng hành cùng học sinh còn là cố vấn học tập, giúp các em xây dựng cái kế hoạch học tập ngay từ đầu năm và liên tục khuyến khích động viên giúp học sinh thực hiện cái mục tiêu học tập của mình đặt ra.
1: Sau tốt nghiệp trung học cơ sở, phía trước mỗi học sinh mở ra những lựa chọn khác nhau. Vấn đề quan trọng là các em định hình hướng đi phù hợp với năng lực, điều kiện và tìm đúng hướng để phát triển lâu dài trong tương lai. Dù vào trung học phổ thông hay đi những ngã rẽ khác, đều là những con đường để học tập, tích lũy và vận dụng kiến thức, làm hành trang mang đến sự thành công của bản thân.
3: Hiện nay, do áp lực tuyển sinh lớp 10 ngày càng tăng tại thành phố Cần Thơ, khi cánh cửa vào các trường trung học phổ thông công lập không còn rộng mở với tất cả học sinh, việc giúp các em nhận diện đúng năng lực bản thân và lựa chọn hướng đi phù hợp ngay từ sau lớp 9 được xem là giải pháp thực tế và phù hợp trong điều kiện hiện nay. Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
5: An toàn cho cuộc sống.
1: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là mầm non của đất nước, cần được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ. Thế nhưng thời gian gần đây, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức khác nhau. Điều đáng lo ngại là nhiều vụ việc xảy ra trong ngay chính gia đình hoặc môi trường đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất đối với trẻ. Theo bác sĩ Phạm Văn Đông, trưởng khoa tâm lý, vật lý trị liệu, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, những hình thức bạo hành rất đa dạng, từ đánh đập, hành hạ về thể xác, chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm đến bỏ mặc, ngược đãi hoặc xâm hại tinh thần. Nguyên nhân của tình trạng bạo hành trẻ em xuất phát từ nhiều phía. Đó có thể là nhận thức hạn chế của một số bậc cha mẹ, áp lực kinh tế, sự nóng giận mất kiểm soát và quan niệm sai lầm rằng thương cho roi cho giọt. Hậu quả của bạo hành trẻ em không chỉ là những vết thương nhìn thấy được, mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài nhiều năm.
6: Bạo hành trẻ em lâu dài thì gây ra những cái hệ lụy rất là nghiêm trọng, thì ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của trẻ. Một số trẻ thì làm sẽ biến đổi cái sự mà phát triển ở não bộ. Cái bạo hành ở đây thì bao gồm cả cái bạo hành về thể chất, bạo hành về cái tinh thần, kể cả cái công việc mà chứng kiến cái bạo lực bạo hành thì có thể gây ra một số cái ảnh hưởng như là tổn thương về cái biến đổi của não bộ và cái tổn thương về cảm xúc. Ví dụ như là trẻ thường xuyên mà bị bạo hành có thể gây ra là biến đổi về cái cấu trúc não bộ, dẫn đến cái sự chậm phát triển nè. Hoặc là trẻ thường xuyên sống trong cái sợ hãi lo âu, sống thu mình lại, và tính tình thì trở nên là cảm xúc trở nên là cáu gắt, lo lắng. Cái thứ hai nữa là cái rối loạn tâm lý, như là lúc nào cũng thấy cái căng thẳng hết, lo lắng quá, hoặc là sống trong cái môi trường như cha mẹ thường hay cãi vã gì đó. Bé lớn thì có thể dẫn đến cái lo âu, rồi rối loạn giấc ngủ, lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm hoặc là những cái suy nghĩ mà tiêu cực, làm cho bé nó mất cái

0: mất tự tin đi, cảm thấy mình là hơi vô dụng, mất giá trị gì đó, có nhiều khó khăn trong cái quá trình mà giao tiếp với bạn bè, với môi trường xung quanh. Lợi lý lâu dài thì sẽ làm cho bé nó sống theo cái khuynh hướng là bạo lực nhiều hơn.
1: Trong nhiều vụ bạo hành, trẻ em không thể tự tố cáo. Trẻ càng nhỏ, khả năng tự bảo vệ càng bằng không. Vì vậy, trách nhiệm phát hiện không để đặt lên vai nạn nhân. Trách nhiệm ấy thuộc về người lớn xung quanh pháp luật. Muốn bảo vệ trẻ em thì trước hết phải có người báo cho chính quyền biết đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Từ hàng xóm, chủ nhà trọ, tổ dân phố, nhà trường, y tế cơ sở đến chính quyền địa phương. Vì vậy, luật sư Nguyễn Giang Huy, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ chia sẻ, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em, kịp thời phát hiện và thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bạo hành.
2: Khoản 6 điều 4 luật trẻ em năm 2016, bạo lực trẻ em được hiểu là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, người có hành vi bạo lực đối với trẻ em có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo Nghị định số 98 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5 năm 2026, mức phạt đối với một số hành vi bạo lực trẻ em có thể lên đến 20 triệu đồng. Trường hợp hành vi có tính chất nghiêm trọng, gây thương tích, tổn hại sức khỏe, tinh thần hoặc xâm phạm tính mạng của trẻ em thì người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự hiện hành. Tùy vào từng tội danh, mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Trẻ em có quyền được sống an toàn, được yêu thương, chăm sóc và tôn trọng. Mọi hành vi bạo hành trẻ đều vi phạm pháp luật và đi ngược lại các giá trị đạo đức của xã hội. Vì vậy, công tác phòng ngừa đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo hành trẻ em, luật sư Nguyễn Giang Huy khuyến cáo.
2: Dưới góc độ gia đình, cần nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ về việc giáo dục con bằng tình yêu thương, tôn trọng, không sử dụng bạo lực. Dưới góc độ giáo dục, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục, hướng dẫn trẻ em kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng nhận diện nguy cơ và biết tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Dưới góc độ xã hội, cộng đồng xã hội cần mạnh dạn lên tiếng, tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, không thờ ơ hoặc xem đây là chuyện riêng của gia đình người khác. Dưới góc độ pháp luật, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và được phát triển toàn diện.
3: Mỗi đứa trẻ đều có quyền sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và đầy yêu thương. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì thế, cộng đồng cần chung tay ngăn chặn bạo hành trẻ em bằng những hành động thiết thực nhất ngay từ hôm nay, để không còn những đứa trẻ phải lớn lên trong sợ hãi và tổn thương. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Quý vị và các bạn thân mến, một người đàn ông 40 tuổi ở Cao Bằng phải cắt cụt chân để giữ tính mạng sau khi bị máy cày cuốn vào bánh lòng trong làm ruộng. Sự việc khiến chi dưới phải của nạn nhân chập nát nghiêm trọng. Ngoài tổn thương ở chân, bệnh nhân còn bị chấn thương vùng ngực và bụng. Sau khi được sơ cứu tại tuyến cơ sở, người bệnh được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trong tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội diện, huy động nhiều chuyên gia phối hợp cấp cứu. Tuy nhiên, do chi dưới bị dập nát quá nặng, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt cụt chân nhằm cứu tính mạng của người bệnh. Hiện bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện.
1: Các bác sĩ cảnh báo tai nạn liên quan đến máy cày, máy bừa vẫn thường xuyên xảy ra tại khu vực nông thôn, đặc biệt trong vụ mùa cao điểm. Người dân cần kiểm tra kỹ thiết bị trước khi vận hành, tuân thủ các quy định an toàn lao động, sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ và tuyệt đối không chủ quan khi làm việc với máy móc nông nghiệp để hạn chế những tai nạn đáng tiếc. Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn Phú Thọ vừa tiếp nhận và điều trị cho hai chị em trong cùng một gia đình bị rết cắn. Khi đang ngủ, sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ từ các loại côn trùng động vật độc thường xuất hiện trong thời tiết nóng ẩm. Theo các chuyên gia y tế, rết thường sinh sống tại những nơi tối, ẩm thấp như bụi rậm, đống củi, khe tường hoặc các khu vực chứa đồ ít được dọn dẹp. Ban đêm chúng có thể bò vào nhà và vô tình cắn người. Để phòng tránh rết cắn, các bác sĩ khuyến cáo người dân

0: cần giữ nhà cửa sạch sẽ, khô ráo và thông thoáng, thường xuyên dọn dẹp các góc khuất, khu vực quanh nhà, kiểm tra chăn màn, quần áo trước khi sử dụng và mắc màn khi ngủ. Khi bị rết cắn, người dân cần bình tĩnh rửa sạch vết thương bằng xà phòng và nước sạch, đồng thời chườm lạnh để giảm đau và sưng nề. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng dần, sưng lan rộng, khó thở, chóng mặt hoặc các triệu chứng toàn thân khác, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.
1: Một bé trai 9 tuổi ở Nghệ An phải cấp cứu khẩn cấp sau khi hít sặc chiếc răng vừa nhổ, khiến dị vật mắc sâu trong phế quản và gây bít tắc đường thở. Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang nằm sâu trong phế quản phải. Nhận định dị vật có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp. Ekip khoa tai mũi họng phối hợp với chuyên khoa gây mê hồi sức khẩn trương tiến hành nội soi. Bằng kỹ thuật chuyên môn, các bác sĩ đã gấp trọn vẹn chiếc răng ra ngoài an toàn. Sau can thiệp, đường thở của bệnh nhi thông thoáng hoàn toàn, không ghi nhận biến chứng hay chảy máu. Hiện trẻ tỉnh táo, hô hấp ổn định, ăn uống bình thường để tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.
0: Việc tự nhổ răng cho trẻ tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt với những chiếc răng chưa tách rời hoàn toàn khỏi lợi. Dị vật có thể bị nuốt hoặc rơi vào đường thở gây tắc nghẽn hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng. Nếu không được xử trí kịp thời, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý nhổ răng cho trẻ. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như là ho sặc, thở rít, tím tái hoặc ho kéo dài sau khi nuốt hay hít phải dị vật, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm.
1: Phát hiện mang thai muộn, một thai phụ 20 tuổi ở Hà Nội đã tự mua thuốc phá thai sử dụng tại nhà khi thai đã 31 tuần tuổi, dẫn đến chuyển dạ sớm và nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Người bệnh nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng đau bụng, ra máu âm đạo. Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận tình trạng chuyển dạ sớm, thai suy và nguy cơ dọa dở tử cung. Những biến chứng sản khoa nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Tại đây, các bác sĩ đã nhanh chóng can thiệp, xử trí kịp thời. Hiện sức khỏe người mẹ đã ổn định, em bé được theo dõi chăm sóc tại khoa sơ sinh.
0: Theo các chuyên gia, việc tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng bất kỳ phương pháp chấm dứt thai kỳ nào khi chưa được thăm khám và chỉ định bởi bác sĩ là hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời khuyến cáo người dân khi có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến mang thai, kế hoạch hóa gia đình hoặc sức khỏe sinh sản, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời gian phát sóng chuyên trang An toàn cho cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Người thành phố cần biết.

Sau đây, mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng thứ Hai ngày 22 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch số 33 ngày 18 tháng 8 năm 2025 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2030. Kế hoạch đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và phân công cụ thể cho các sở ngành đơn vị liên quan, triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ. Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đã chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn. Sau hợp nhất, thành phố có 21 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin và giải pháp số hóa, phát triển phần mềm, chế biến thực phẩm, xây dựng. Việc phát triển đội ngũ doanh nghiệp khoa học và công nghệ gắn liền với nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tại thành phố Cần Thơ được xác định là một trong những đòn bẩy chiến lược trong bối cảnh khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực cốt lõi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Thưa quý vị và các bạn, theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị và Trường học thành phố Cần Thơ, để đảm bảo tất cả học sinh đều có đủ sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới, đặc biệt tại các địa bàn xa trung tâm thành phố không có nhà sách, Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch cung ứng sách đến cơ sở giáo dục và các

0: điểm bán lẻ trên địa bàn. Trong dịp hè này, phụ huynh và học sinh có thể mua sách giáo khoa thông qua nhiều kênh, đăng ký tại trường học, mua tại các đại lý, cửa hàng văn phòng phẩm liên kết với công ty, mua trực tiếp trên kênh bán hàng online của công ty, nhà sách Cần Thơ.vn. Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục để nắm nhu cầu đăng ký số lượng từ sớm, qua đó cung ứng đầy đủ kịp thời tận tay học sinh trước năm học mới. Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc năm học 2026-2027 là bộ kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Thưa quý vị, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ thực hiện nghị quyết số 71 của Chính phủ về tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục thành phố sẽ tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng số thông qua việc xây dựng kho học liệu số dùng chung, hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến và thư viện số đa phương tiện, đồng thời triển khai đồng bộ học bạ số, văn bằng số đối với học sinh phổ thông và học viên giáo dục nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học, khuyến khích khai thác dữ liệu lớn Big Data, trí tuệ nhân tạo AI, tiếp tục triển khai mô hình thi trực tuyến tập trung thông qua xác thực bằng thẻ căn cước công dân gắn chip. Chúc quý vị ngày mới có nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
1: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình Trình Sóng Phát Thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra trang trọng tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đoạt 5 giải thưởng, trong đó Ban Thời sự đoạt 2 giải A. Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tại Nhật Bản. Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán giữa lúc Tổng thống Donald Trump đe dọa nối lại tấn công. Đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ Anh quay trở lại khối. Bây giờ là tin chi tiết. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, phản bác luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu ấn những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát hiện cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới, ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh nhận giải thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
2: báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật, người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí phải là lực lượng

0: đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Giải báo chí quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm giải A, 26 tác phẩm giải B, 50 tác phẩm giải C. Đài Tiếng Nói Việt Nam được các giải 2 giải A, tác phẩm loạt bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự, và tác phẩm Chương trình Thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự. Hai giải C gồm tác phẩm loạt 3 bài Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, tác phẩm loạt 3 bài Xóa tư duy chạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Ban VV Giao thông Quốc gia, và một giải khuyến khích.
1: Đến với các tin đáng chú ý khác, hơn 1 triệu lượt người lao động tham gia đối thoại trong tháng công nhân năm 2026. Thông tin đáng chú ý trong buổi tổng kết tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
2: Theo bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bám sát chủ đề và lấy người lao động làm trung tâm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp tổ chức gần 14.200 cuộc đối thoại, thu hút hơn 1 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia, tập trung vào các vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở và đời sống công nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, nâng cao tay nghề, an toàn vệ sinh lao động, an ninh, trật tự xã hội. Công đoàn các cấp cũng phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội cho 1,3 triệu lao động.
1: Bánh mì Việt Nam sẽ có trong chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này.
2: Sản phẩm có tên bánh mì sốt tương ớt ngọt gồm nhân thịt lợn quay, rau củ muối chua và rau mồi, giá bán khoảng 430 yên, tương đương 2,75 đô la Mỹ. Đại diện 7-Eleven cho biết sự kết hợp giữa vị đậm đà của thịt, vị chua thanh của rau và sốt tương ớt ngọt tạo nên hương vị phù hợp mùa hè. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn phản ánh xu hướng ẩm thực quốc tế ngày càng phổ biến tại Nhật, trong bối cảnh món ăn này đang dần được người tiêu dùng sở tại đón nhận rộng rãi.
1: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên thuộc tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị khởi công với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.
2: Tuyến dài khoảng hơn 46 km đi qua nhiều địa bàn thành phố Đồng Nai và xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, đồng bộ các hạng mục như cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và giao thông thông minh. Tổng diện tích đất sử dụng hơn 443 hectare. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Đồng Nai khoảng 4.000 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động theo hình thức đối tác công tư BOT. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
1: Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng vốn là nút thắt kéo dài ở nhiều dự án hạ tầng tại nhiều địa phương, nhưng tại Lạng Sơn, cách làm linh hoạt, sát dân và tôn trọng ý kiến người dân đã giúp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đồng thuận để triển khai dự án trọng điểm đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư ở phường Đông Kinh. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
3: Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư thuộc phường Đông Kinh là dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án đã chủ động di rời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công.
4: Được cái sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền thì gia đình nhà tôi cũng đã chấp hành bàn giao mặt bằng và giải phóng để cho coi như là đẩy nhanh cái tiến độ để con đường sớm được hoàn thành.
5: Chúng tôi cũng chỉ có mỗi một cái mong muốn là khi chúng tôi chuyển đi thì phường, tỉnh cũng có sự quan tâm đảm bảo được cái quyền lợi cho chúng tôi một cách sớm nhất, cấp tái định cư sớm nhất cho chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.

0: là tuyến đường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, mật độ dân cư đông. Vì vậy, khó khăn lớn nhất của dự án là việc thu hồi đất với diện tích trên 24 ha đất, liên quan đến hơn 540 trường hợp. Phường Đông Kinh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với những trường hợp còn băn khoăn về quyền lợi, đơn giá bồi thường hoặc vị trí tái định cư, lãnh đạo phường cùng các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ từng nội dung cụ thể. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã ban hành quyết định thu hồi đất của 514 hộ dân, tổ chức thực hiện đo đạc kiểm đếm với diện tích hơn 6,9 ha. Theo bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đông Kinh,
1: quá trình tuyên truyền vận động thì chúng tôi đi sâu đi sát vào hoàn cảnh từng hộ. Đối với nhóm hộ gia đình là đảng viên, là cán bộ công chức hay là cán bộ về hưu thì chúng tôi sẽ vận động tuyên truyền trước để họ là những hộ đi đầu và lan tỏa cho các hộ khác.
0: Đến nay, phường Đông Kinh đã cơ bản chuẩn bị xong quỹ đất, mặt bằng sạch để phục vụ bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tiếp tục triển khai

0: 16 tháng 6, với nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ lên tới 39-40 độ C, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, gọi tắt là EVN-NPT, đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Tin của phóng viên Ngư Long.
1: Để ứng phó với đợt nắng nóng này, EVN-NPT tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây và trạm biến áp trọng điểm, đặc biệt là 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng và xây dựng các phương án vận hành trong điều kiện cực đoan. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành và bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng. Trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt kỷ lục hơn 58.000 MW, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
0: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi phèn mặn, hiệu quả sản xuất thấp, nhiều diện tích đất từng bị bỏ hoang trong mùa khô, người dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Mô hình không chỉ giúp bà con thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất lúa truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
2: Trước đây, về xã Lương Tâm, đi dọc tuyến sông ngăn dừa, thấy nhiều diện tích đất bên ngoài để bao ngăn mặn. Nông dân không xuống giống vụ lúa hè thu mà bỏ hoang. Nhiều nơi cây tạp mọc tùm, đời sống bà con gặp không ít khó khăn. Thế nhưng giờ đây, khi đi qua khu vực này, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay. Những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều, sát bên những ruộng nuôi tôm mênh mông nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Hương ở ấp 6 xã Lương Tâm cho biết:
3: mình nuôi này là xuống nè, thẻ nè, càng nè, tới mình bắt cái lên gấp mấy lần cái làm lúa.
2: Ông Lâm Nhân Việt, giám đốc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Lương Tâm cho biết: từ vài hộ nuôi tôm trên vài công đất ban đầu, đến nay đã có hơn 180 hộ nuôi trên diện tích hơn 250 hecta. Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với sản xuất lúa, phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như nguyện vọng phát triển sản xuất của người dân địa phương.
4: Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm con giống, vật tư, rồi tập huấn kỹ thuật để nhẹ cái kinh phí đầu tư cho nông dân. Từ đó nông dân cũng đã an tâm hơn để mà đầu tư mô hình, thì từng bước có kết quả. Thì đến thời điểm này phải nói là dân ở đây là có thể chủ động sản xuất trong cái điều kiện thay đổi khí hậu bất thường.
2: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Lương Tâm Trịnh Quốc Quý, trong thời gian tới, xã sẽ tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn về nuôi tôm và sản xuất lúa, lồng ghép các chương trình hỗ trợ vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm lúa, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân.
5: Trong cái thời gian tới, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động bà con tham gia chuyển đổi các cái vùng đất sản xuất kém hiệu quả, cũng như là các cái vùng lúa chuyên canh mà hiệu quả không cao để mà thực hiện cái mô hình tôm lúa này.
2: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, các xã Ngọc Tố, Hòa Tú, Nhu Gia, Gia Hòa, Vĩnh Viễn và Lương Tâm là những vùng chuyển dịch trọng điểm áp dụng mô hình tôm lúa của thành phố với diện tích nuôi tôm lúa gần 6.000 hecta. Thành phố sẽ xây dựng 27 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tôm lúa tại các xã trên, xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tôm lúa, triển khai cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư lĩnh vực thủy sản và tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.
0: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa phát đi cảnh báo tình trạng ngoại tệ giả lưu hành phức tạp trên thị trường và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh không thực hiện mua bán trao đổi ngoại tệ giữa các cá nhân hoặc tại các điểm thu đổi trái phép để tránh rủi ro nhận phải tiền giả, đồng thời có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép, khuyến cáo người dân về những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại, nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu rủ rỗ, lôi kéo.
1: Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước sau đó trốn ở lại, với thủ đoạn lợi dụng việc miễn thị thực hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp, với chi phí từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng một người. với phương thức lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ lương cao, thủ tục đơn giản, chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân hộ chiếu. Thời gian xuất cảnh nhanh, hướng dẫn cách thức khai báo để tránh phát hiện của cơ quan.

0: chức năng hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất. Bộ Công an cảnh báo, công dân bị lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép sẽ gặp nhiều rủi ro như trở thành người cư trú bất hợp pháp, không được hưởng các chính sách y tế, an sinh xã hội, không được cơ quan pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với các cơ sở sử dụng lao động. Việc người dân thông qua các đường dây tổ chức đi nước ngoài trái phép, thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng trên hành trình di cư, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ trở thành nạn nhân bị mua bán, bóc lột lao động. Người dân cần tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép để phòng tránh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Geneva và các quan chức Iran đã tiến hành vòng tiếp xúc đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại bị phủ bóng bởi việc Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và những bất đồng liên quan đến tình hình Liban. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock của Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar, một tuần sau khi hai bên ký bản ghi nhớ mở đường cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lấy việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại nhanh chóng bị phủ bóng bởi những căng thẳng mới tại Liban và quyết định của Tehran tái áp đặt việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội ngày 21 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải dừng ngay lập tức sự hậu thuẫn đối với các lực lượng tại Liban, nếu không Mỹ sẽ tung ra các đòn tấn công mạnh hơn cả chiến dịch quân sự đã tiến hành trước đó. Đây được xem là lời cảnh báo cứng rắn nhất của ông Trump kể từ khi hai bên đã được thỏa thuận ngừng bắn cách đây một tuần. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan lại có giọng điệu mềm mỏng hơn. Phát biểu trước báo giới bên lề cuộc gặp, ông cho biết tiến trình chấm dứt giao tranh tại Liban vẫn đang có những tín hiệu tích cực dù tình hình còn phức tạp. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ giúp đạt được tiến triển không chỉ về hồ sơ hạt nhân của Iran mà còn về việc giảm leo thang căng thẳng tại Liban. Còn Tehran tuyên bố sẽ chưa bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan tới chương trình hạt nhân cho tới khi xung đột tại Liban chấm dứt và Iran nhận được các lợi ích kinh tế đã được cam kết, bao gồm cả nới lỏng trừng phạt và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa. Việc Iran tái áp đặt hạn chế đi qua eo biển Hormuz cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này đã giảm mạnh ngay sau thông báo của Tehran.
1: Bộ Nội vụ Qatar tối qua thông báo một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của nước này, khiến nhiều người bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Bộ Nội vụ Qatar cho biết vụ nổ xảy ra là do lỗi kỹ thuật tại một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng thuộc khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan ở phía bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3. Vụ nổ khiến một số người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Liên quan phản ứng của khu vực với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Ngoại trưởng bốn nước Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tối qua đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Washington và Tehran ký bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt giao tranh và triển khai đàm phán. Động thái được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt giữa bốn ngoại trưởng tại Cairo, Ai Cập theo sáng kiến của nước chủ nhà.
1: Nga thông báo phá hủy hàng trăm máy bay không người lái và tập kích hạ tầng quân sự Ukraine. Thông báo cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, địa điểm lưu trữ thiết bị cũng như nơi triển khai tạm thời lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực. Kết quả một cuộc khảo sát mới do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu EU ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU. Kết quả khảo sát được thực hiện 10 năm sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU. Tại 15 quốc gia thành viên EU cho thấy, 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu là một ý tưởng tích cực hoặc có thể chấp nhận được. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã bày tỏ quan điểm cởi mở đối với khả năng Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Cục phòng chống ma túy Thái Lan vừa phát đi cảnh báo, đặc biệt là những người thường xuyên lui tới các địa điểm giải trí ban đêm như quán bar, vũ trường, về mối nguy hại từ chất gây nghiện tổng hợp 2CB thường được tiếp thị dưới cái tên gọi cocaine hồng, dù không nhất thiết chứa thành phần cocaine. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
4: Phát ngôn viên Cục phòng chống ma túy Thái Lan, bà Ari Pakdi cho biết, cocaine hồng thực chất là một hỗn hợp phức tạp của các loại ma túy tổng hợp được lưu hành dưới dạng bột, viên nén, viên nang và hiện rất phổ biến trong nhóm khách hàng tại các cơ sở giải trí. Việc tiêu thụ quá liều hoặc phối trộn chất cocaine hồng với các chất khác như ketamin hay nhóm thuốc

0: an thần gây nghiện, những thành phần thường thấy trong nước vui sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ quá liều, gây ra các triệu chứng như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt, dẫn đến mất ý thức và có thể gây ngừng tim trong trường hợp nghiêm trọng. Theo Bộ luật Ma túy Thái Lan ban hành năm 2021, cocaine hồng là chất gây nghiện thuộc nhóm 1. Hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối chất này có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân hoặc tử hình, kèm phạt tiền lên tới 15 triệu bạt, tương đương hơn 450.000 đô la Mỹ. Người tàng trữ hoặc sử dụng trái phép cocaine hồng cũng đối diện mức phạt tù và tiền đáng kể, đồng thời bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện tràn lan của cocaine hồng phản ánh một thực trạng đáng ngại về sự dịch chuyển phương thức của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
1: Dạ sáng nay tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ, đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của World Cup 2026 khi thắng Ả Rập Xê Út với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H. Oja Jaba trở thành ngôi sao sáng nhất với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, trong khi Lamine Yamal tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng khi anh là người mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở ngay phút thứ 10. Chiến thắng đậm này đưa thầy trò huấn luyện viên De La Fuente vươn lên chiếm ngôi đầu bảng H với 4 điểm. Với nếu giành kết quả thuận lợi trước Uruguay ở lượt cuối, Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H để tránh đối đầu sớm với Argentina, thay vào đó là quyền lựa chọn đối thủ là đội nhì bảng G, nhiều khả năng là Áo hoặc Algeria. Trong khi đó, được đánh giá cao nhất bảng G nhưng đội tuyển Bỉ vẫn chưa được hưởng niềm vui chiến thắng ở World Cup 2026. Sau trận ra quân hòa Ai Cập 1-1, Lukaku và các đồng đội tiếp tục chia điểm với Iran trong trận hòa không bàn thắng diễn ra rạng sáng nay. Iran và Bỉ tiếp tục bất bại ở World Cup 2026 và sẽ phải hướng đến chiến thắng ở lượt cuối để tự quyết vé đi tiếp của bảng G. Lúc này tại bảng H đang diễn ra trận đấu giữa Uruguay và Cape Verde. Kết thúc hiệp 1, Uruguay đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Còn vào lúc 8 giờ sáng nay là trận đấu giữa tuyển New Zealand và Ai Cập. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
4: Dự báo thời tiết.
5: Hôm nay thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp cả nước. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
1: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ hiệu quả hơn nữa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn cho thấy sự hấp dẫn của món ăn Việt đối với người dân Nhật. Lãnh đạo Mỹ và Iran đàm phán tại Thụy Sĩ với sự tham gia của bên trung gian sau khi hai nước ký bản ghi nhớ 14 điều khoản. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, còn Tổng thống Trump đe dọa nối lại tấn công. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

chị và các bạn thân mến, có những điều trong cuộc sống tưởng chừng rất giản đơn nhưng lại là món quà quý giá nhất mà mỗi người đều mong nhận được. Đó là một lời hỏi thăm khi mệt mỏi, một ánh mắt cảm thông lúc yếu lòng, một bàn tay nắm lấy khi ta đang chông chênh giữa những bộn bề của cuộc sống. Và trên hết, đó chính là yêu thương. Yêu thương thì không chỉ hiện diện trong những điều lớn lao, đôi khi nó được gửi gắm qua một nụ cười, một lời động viên, một sự chờ đợi, hay đơn giản là sự hiện diện của một người luôn ở đó khi chúng ta cần. Cuộc sống hiện đại khiến con người ngày càng bận rộn, nhưng sâu thẳm trong mỗi trái tim vẫn luôn là khát khao được yêu thương và được sẻ chia. Âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành đặc biệt, thay chúng ta nói lên những điều khó diễn tả bằng lời. Có những giai điệu giúp ta nhớ về một người, có những ca từ khiến ta mỉm cười hạnh phúc, cũng có những bài hát giúp ta nhận ra rằng đâu đó trên hành trình của cuộc sống này vẫn luôn có những tình cảm chân thành đang chờ được trân trọng. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay xin được gửi đến quý vị những ca khúc ngọt ngào về tình yêu, niềm tin và hạnh phúc. Mỗi bài hát là một thông điệp, một lời nhắn gửi dành cho những người đang yêu, đang nhớ, đang chờ đợi và đang trân quý những người thân yêu bên cạnh mình. Thưa quý vị, bình minh thì luôn là khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày. Đó là lúc ánh sáng xua tan bóng tối, là lúc con người bắt đầu những hành trình mới bằng niềm tin và hy vọng. Và cũng giống như tình yêu vậy đó, sự xuất hiện của một người đặc biệt đôi khi khiến cuộc sống của chúng ta bừng sáng như khoảnh khắc bình minh đầu tiên. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên của chương trình hôm nay, đó chính là Bình Minh Và Gió, qua phần thể hiện của ca sĩ Lương Minh Trang, Khay Trật.

Quý vị thân mến, trong hành trình của mỗi người, điều khiến chúng ta hạnh phúc nhất không phải là đã đi được bao xa hay đạt được bao nhiêu thành công, mà là trên chặng đường ấy có ai đang đồng hành cùng mình. Hạnh phúc thì không phải là đích đến, hạnh phúc là cảm giác bình yên khi biết rằng có một người luôn mong chúng ta được vui, luôn sẵn sàng lắng nghe những tâm sự dụng dặt và luôn xuất hiện mỗi khi ta cần một điểm tựa. Có những con đường rất dài nhưng không hề cô đơn bởi chúng ta được bước đi cùng người mình yêu thương. Cũng có những con đường rất ngắn nhưng để lại dấu ấn suốt cả cuộc đời bởi trên hành trình ấy chúng ta đã tìm thấy người khiến trái tim mình rung động. Tiếp theo chương trình là ca khúc Con đường hạnh phúc, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh. Ca khúc như lời nhắn gửi rằng hạnh phúc không nằm ở tương lai xa xôi mà được tạo nên từ những yêu thương bình dị trong hiện tại. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần thể hiện của ca sĩ Thụy Chi.

Trong cuộc đời của mỗi người có những cuộc gặp gỡ đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua, nhưng mà cũng có những người xuất hiện và ở lại, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức và trong trái tim. Người ta thường gọi đó là duyên phận. Duyên phận là một điều không ai có thể nhìn thấy hay là lý giải bằng những công thức cụ thể đâu. Giữa hàng triệu người trên thế giới thì hai con người xa lạ gặp được nhau nè, thấu hiểu nhau và lựa chọn đồng hành cùng nhau đã là một điều kỳ diệu rồi, đúng không quý vị? Có lẽ vì thế mà mỗi cuộc gặp gỡ đẹp trong cuộc đời của chúng ta đều xứng đáng được nâng niu và trân trọng. Bởi vì biết đâu, người đang ở bên cạnh hôm nay chính là món quà đặc biệt mà cuộc sống đã dành tặng cho chúng ta.

ta vừa được thưởng thức ca khúc Định Mệnh Anh Và Em do nhạc sĩ Phan Đình Tùng sáng tác và thể hiện cùng ca sĩ Thái Ngọc Bích. Quý vị thấy đó, có những lời yêu thương được nói ra thật dễ dàng, nhưng cũng có những tình cảm được cất giữ rất là lâu trong tim mà người ta vẫn chưa đủ dũng khí để thổ lộ. Chúng ta thường nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều thời gian để nói lời yêu thương, để cảm ơn ai đó, để bày tỏ những điều đang chất chứa trong lòng. Thế nhưng cuộc sống thì vốn không phải lúc nào cũng là chờ đợi. Bởi vậy,

Nếu trong lòng chúng ta đang nhớ một người thì hãy cho họ biết. Nếu đang yêu thương ai đó thì đừng ngần ngại nói ra. Và nếu như vẫn còn những người thân yêu bên cạnh, chúng ta hãy dành cho họ sự quan tâm khi còn có thể. Yêu thương chỉ thực sự trọn vẹn khi được sẻ chia. Và liên tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em, sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ, qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Quý vị thân mến, có lẽ trong cuộc đời này, ai cũng đang trên hành trình đi tìm một điều gì đó. Có người thì tìm kiếm thành công, có người thì tìm kiếm sự bình yên, có người tìm kiếm chính mình sau những va chớp, và cũng có những người thì đang đi tìm một trái tim đủ đồng điệu để cùng bước qua những tháng năm dài rộng. Điều đẹp đẽ nhất không phải là việc chúng ta tìm thấy điều mình mong muốn, nhanh hay là chậm, mà là trên hành trình ấy chúng ta học được cách yêu thương, thấu hiểu và trưởng thành hơn sau mỗi trải nghiệm. Người ta thường nói tình yêu không có nằm ở những lời hứa thật đẹp, mà nằm ở việc có ai đó sẵn sàng ở lại khi cuộc sống không còn màu hồng như những ngày đầu. Bởi vì tình yêu đích thực thì không chỉ là những phút giây rung động, mà còn là sự đồng hành, là khi niềm vui được nhân đôi và nỗi buồn được san sẻ, là khi hai bàn tay nắm chặt nhau để cùng bước qua những thử thách của cuộc sống. Và giữa thế giới rộng lớn này, tìm được một người muốn cùng mình đi hết chặng đường đời đã là một điều vô cùng quý giá, và giữ được bàn tay ấy lại càng đáng trân trọng hơn. Tiếp nối chương trình hôm nay là ca khúc Tìm, sáng tác của Hoàng Tôn và Khắc Hưng, qua phần thể hiện của ca sĩ Min và Mr. A, và ca khúc Nắm Lấy Tay Anh, sáng tác của nhạc sĩ Tú Dưa, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Tuấn Hưng.
1: And at this moment it felt like if I just stay here, we could be together.

Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống thì có thể sẽ còn rất là nhiều áp lực, những lo toan và những chặng đường chúng ta phải đi qua. Nhưng mà chỉ cần trong tim vẫn còn yêu thương, chúng ta sẽ luôn có thêm sức mạnh để bước tiếp. Và chúng tôi hy vọng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị không chỉ những phút giây thư giãn, mà còn là những khoảng lặng để nhìn lại những người thân yêu đang hiện diện trong cuộc sống của mình. Và nếu có thể, ngay sau chương trình hôm nay, hãy gọi điện cho một người mà quý vị đang nhớ, gửi một lời cảm ơn đến người mà đã luôn đồng hành cùng với mình, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu, bởi vì yêu thương khi được trao đi sẽ luôn còn mãi. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong từng nhịp ca.

0: Bây giờ là 7 giờ.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quốc Thắng sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Công an thành phố Cần Thơ diễn tập thực binh xử lý tình huống cướp ngân hàng, nguy cơ an ninh hàng không cấp cơ sở.
2: Đồng loạt ra quân từ ngày 6, chiến dịch mùa hè số cùng VNEID tại thành phố Cần Thơ sau hơn 2 tuần triển khai đang bước vào đợt cao điểm quyết liệt nhất. Lực lượng công an cùng các ban ngành đoàn thể đang tổng lực ra quân, đi từng ngõ gõ từng nhà để đưa nền tảng số vào thực chất cuộc sống của mỗi người dân.
1: Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên địa bàn thành phố diễn ra từ ngày 1 đến 31 tháng 7 năm 2026.
2: Cần Thơ sắp diễn ra tuần lễ buffet sầu riêng năm 2026.
1: Ngư dân các xã ven biển Tây, tỉnh Cà Mau nhộn nhịp bước vào mùa khai thác ruốc.
2: Trong nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và bộn bề lo toan, việc chăm sóc sức khỏe, thể chất và tinh thần ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu. Hưởng ứng ngày quốc tế yoga, cùng lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, cân bằng và tích cực thông qua những giá trị tốt đẹp mà yoga mang lại.
1: Bây giờ thì chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án số 06A của Bộ Công an. Tham dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Dương Quốc Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo các đơn vị sở ngành cùng các chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch có trụ sở đóng trên địa bàn.
2: Phó biểu khai mạc Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập phương án 06A Bộ Công an cho biết, thời gian qua tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu, nhất là tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên cả nước tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các đối tượng hoạt động ngày càng manh động, liều lĩnh, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và tâm lý bất an trong nhân dân. Công an thành phố Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập để nâng cao năng lực hiệp đồng tác chiến của công an các đơn vị địa phương, cũng như kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh của lực lượng bảo vệ, cán bộ, nhân viên ngân hàng khi xảy ra tình huống đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, thực hiện hành vi cướp tài sản.
1: Theo đánh giá của ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng yêu cầu, đạt mục đích đề ra. Toàn bộ quá trình thể hiện sự chuẩn bị công phu nghiêm túc. Kết quả cuộc diễn tập tiếp tục khẳng định năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp tác chiến và tinh thần sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.
2: Biểu dương kết quả của diễn tập và nỗ lực của lực lượng công an thành phố, đồng chí Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, toàn diện sau diễn tập, đồng thời rà soát bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương, thường xuyên tổ chức diễn tập huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao bản lĩnh, trình độ chuyên môn, khả năng phối hợp và sức chiến đấu của cán bộ chiến sĩ. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng, chủ động xây dựng và luyện tập các phương án xử lý tình huống nhằm hạn chế thấp nhất những sơ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
1: Dịp này, các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác diễn tập được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, giấy khen Giám đốc Công an thành phố. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Cần Thơ chủ trì phối hợp cùng các đơn vị chức năng cũng vừa tổ chức trình chiếu diễn tập vận hành cơ chế tham mưu chỉ huy đối với hành vi can thiệp bất hợp pháp và hoạt động hàng không dân dụng cấp cơ sở năm 2026 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
2: Hoạt động diễn tập với tình huống giả định có đối tượng mang theo bom tự tạo đến Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhằm mục đích tấn công khủng bố, gây thương vong, phá hoại cơ sở vật chất, công trình trọng điểm, làm gián đoạn hoạt động khai thác, đồng thời tạo